Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Lyssna på Extra morgon med Alma, Emily och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Häng med oss ända fram till klockan 11. Extrem. Vi tar och vaknar tillsammans med Fanny Avons låt Vad gör jag nu?

0: har sån här grov juni-fomo, vilket att jag kan liksom inte röra mig utomhus på kvällarna, för att när som helst när man är ute så är det så mycket folk som liksom njuter av sommaren.
1: Ja, som har roligt att visa mitt finger och tungan åt dig och säga ha ha ha ha ha, jag behöver inte gå och sova, du måste gå och sova, för du ska stiga upp tidigt imorgon.
2: Alltså jag tycker ju inte, det är ju folk som är ute så tycker jag jättesent. Men folk är ute typ på terrasser och sånt, men det kan man ju vara fast man jobbar.
0: Jo, men alltså för mig är det inte där att det handlar om att jag jobbar och därför inte skulle hunna. Det handlar ju om att jag inte gör det för att jag inte kanske varje dag vill sitta på terrass. Men sen får jag FOMO. FOMO är ju ofta också att man liksom bara har fear of missing out. Men man ändå inte, liksom, om man skulle vilja så skulle man ju göra det. Så tänker jag ofta kring FOMO. Skulle man vilja någonting så skulle man väl fara på en fest. Om man skulle vilja vara på festen. Men sen får man FOMO, för sen får man ändå det där att men vad om jag missar någonting nu? Och så kan jag få i juni. Att varje dag jag inte sitter på en terrass så kanske jag missar någonting.
1: Men nu lider vi ju det, nu vill det ju av det att man inte får, man måste vara tidigt och sova för att annars kommer man vara så trött och sur.
2: Alltså jag lider, det lider vi också av. Jag lider inte av det. För att det är ju sådär att för mig händer inte så mycket på kvällarna.
1: Men du bor ju i Karis.
2: Ja, det är ju sådär att om, man fa, om folk får upp på terrass så då är det sådär att folk får ändå hem till typ 9. Mm. Alltså, folk är inte på vardagar, folk är inte så sent på terrass.
1: Mm. De ser emot snitchen nästa dag.
2: Ja, det är just det. Men jag är också, jag tror jag aldrig har FOMO för att jag inte gör någonting, utan om jag vill göra någonting så gör jag det. Jag har liksom FOMO för att jag missar en grej för att jag är på en annan.
0: Mm, du bör FOMO. Eller alltså, vad blir det? FOMO-krock. Tidskrock.
2: Ja, men det är sådär att, för att jag ska aldrig få FOMO för att jag säger att jag inte är någonstans, för att om jag vill vara där så är jag det.
0: Ja, men det är det jag menar, att FOMO är ju ofta sånt här, att det är ju inte att du egentligen missar någonting, du är rädd kanske att man missar någonting. Det är lite svårt. Jag placerar mig någonstans emellan er. Jag förstår vad du säger, att det är klart att när man måste gå lägga sig tidigt och kanske om man är människa som också behöver varva ner på kvällen, så blir det svårt att hinna vara på varenda terrass ifall vissa är där sent. Och sen förstår jag också, Emilie, att liksom, om jag skulle vilja vara på terrass så skulle jag ju kunna få på terrass. Men nu är problemet att jag gör inte. Och sen, men därför kan jag inte gå ut i mitt hus, för då blir jag så, jag tittar på alla på sina, som är på sina liksom äventyr, och så tänker jag, åh.
1: Du är missnöjd hur du än har det liksom.
0: Jo, och sen på något sätt när man bor i ett land med andra människor så, och har sociala medier, så någon är ju alltid på terrass. Men det är ju inte som att samma människa varje dag är på terrass. Men förstår ni då effekten av att man går ut så är ju någon alltid på terrass.
1: Någon annan hade jätteroligt just nu.
0: De har sin roligaste kväll liksom. De har sin roligaste kväll den tisdagen. Mm. Och då hjälper det inte, då är inte en tröst för mig att jag ska ha en rolig kväll på torsdag. För att de får ha dem. Det blir sån här att det är ju allt. Det är den här sommarformen jag försöker nu rama in. Att det händer alltid någonting. Folk är alltid ute.
2: Alltså jag har ju fejklom alltid på sommaren. Fast jag inte har riktig lomma.
0: Yeah.
2: Att jag beter mig som att jag ska ha semester.
0: Ja.
1: Men du har jobb ändå.
2: Ja, men det har ingen skillnad. Jag är sådär att jag måste
1: men
2: bara...
1: du orkar och håller ihop ändå.
2: Ja, för jag hinner ju ändå sova. För det är ju alldeles så sena planer.
0: Nej.
1: Mm-hmm. Jag var
2: förra veckan hade jag... Då hade jag AV med grill och öl liksom 3 dagar.
0: Vad härligt.
1: Fräckt.
0: Titti så jag sitter hemma och mediterar rost i söms från 7 framåt. Dominic Fike är det här med låten White Keys.

0: kanske jag bara ska sätta mig på den här terrassen och acceptera mitt öde. Att jag får liksom inte lämna terrassen.
1: Dra lite långhylsa så blir allt bra.
0: Ja, att jag bara terrasshopping varje kväll. Men kan man inte ändå ha FOMO? Sen tittar man på en terrass och så tittar man på nästa terrass och så tänker man, är det bättre där?
1: Alltså ändå fast du far ut så kommer du ändå bli missnöjd och ledsen. För man är alltid missnöjd och ledsen. Nej, jag var på, och jag var och spelade bingo förra torsdagen.
0: Ja.
1: Och sen tog bingon slut 9:15. Jag tänkte att nice, jag kommer ha lite tid att mingla. För jag tänkte att jag skulle ta tidigare slut.
0: Ja.
1: Men 9 måste man ju fara hem för att mentalt förbereda sig på att somna klockan 10.
0: Ja.
1: Så sen fick jag inte bli där och alla mina kompisar och hade roligt. Utan man spelade bingo och pompade upp och sprang hem.
0: Sen var du missnöjd oavsett?
1: Absolut.
2: Jag är aldrig missnöjd när jag får ut. Nej. Alltså, det enda jag blev missnöjd var att för några helger sedan som jag får lite för jag var lite för länge ute. Och aha, då var jag sådär att men det här sista pajkan, det var inte värt det. Att betala in sig 10 euro och så var man där i 45 minuter.
0: Ja, det är inte bra.
2: Det var inte värt det. Jag borde få hem. Så det hade jag mer FOMO över, att inte få hem.
0: Ja.
1: You have not going home.
2: Ja, för det är nog sådär att jag ändå far jag någonstans så maxar jag det.
0: Du har, vad blir det? Full fear of not leaving.
1: Ja.
2: Fear of not leaving.
0: Nej, funnel. Herregud, jag kan inte med de här förkortningarna. Jag hade mycket.
1: Det är väl Iron Man song. Iron Man, Iron Maiden. Vad heter det?
0: Iron Man
1: song.
0: Fear
1: of the dark.
0: Fear of the dark.
1: Fear of missing out. Det likadant.
0: När jag först fick höra ordet FOMO så kunde jag relatera väldigt mycket, för jag var i tonåren och då hade man ju ingen att FOMO. Men det var ju också för att man actually inte var bjuden till stället, så man fick ju FOMO. Sen gick man, tyckte jag FOMO gick över för att man insåg att man var vuxen och man ofta bara kunde liksom lösa sina egna grejer. Men nu har jag FOMO igen för att jag vill inte fara på festen, men sen vill jag vara där för att jag kommer missa någonting. Men jag vill ju inte egentligen, om jag skulle vilja så skulle jag kunna fara. Man blir nöjd oavsett, jag tycker det är ett svårt liv att leva. Men det är främst i juni, det kommer lugna ner sig. Det är ju därför november är så trevligt, för då slutar alla umgås och göra någonting och sen kan man acceptera sitt liv.
1: Och solen går ju ner klockan 5 då, så då är det helt lugnt med att gå och sova 9, för det är som att det redan har varit kväll i 4 timmar. Men det är ju också det jobbiga nu att solen inte går ner.
2: Så det känns ju att sitta här med två åldringar. Jag har aldrig kunnat relatera så lite.

0: med single soon, så känner jag varje gång jag har humör, I'll be single soon. Men sen kommer jag över det, som tur. Helst långt, långt bort från min sambo, så han inte behöver bemöta det. Herregud, att man ska ha ett sånt fruktansvärt humör. Man är ju inte så trevlig alla dagar.
1: Men kan du förklara mer? Alltså, du ragge Obama och på...
0: No, jag har liksom lite ragge i mig som jag försöker att inte ut... som jag försöker att inte ut på någon. Men man umgås...
1: Jag
0: umgås...
1: På någon?
0: Jag sa försöker! Försöker att inte ut på någon, men sen går det alltid lite, det läcker lite åt olika håll. Och sen får jag dåligt att vara, för sen tänker jag nej, nu kunde jag inte hålla till humör igen. Och sen speciellt om det råkar vara på min sambo, så tänker jag åh, hur ska han stå ut med det här? Och sen behärskar jag mig förhoppningsvis tills nästa gång.
1: Säger du förlåt?
0: Jo, alltid, det måste man göra.
1: Okej, det är bra.
0: Om man har betett sig illa. Man måste alltid säga förlåt och man måste vara medveten om vad man håller på med. Men jag ska inte, jag tror inte jag kommer vara på dåligt humör nu. Jag tror snarare jag kommer bli på gott humör, för det här är en av mina favoritstunder varje morgon när vi ska fira dagens namnsdagsbarn. Emily, vem är det vi ska fira idag?
1: Får jag gissa igen?
2: Ja, vi kan. Jag kan säga det är ett namn på A, två namn på D och ett namn på E.
1: Åh, jag hann inte med. Två namn på A, Adam.
2: Nej, ett namn på A.
1: Ett namn på A, Anneli.
0: Nej. Jag ska till böt från Adam när du fick veta att det bara var ett.
2: Två namn på D.
1: Två namn på D, Dennis och David.
2: Nej, men nästan nära. Och ett namn på E.
1: Elias.
2: Nå, no, det var också, det fanns någon bokstav där gemensamt.
0: E fanns.
2: Va?
0: Och I.
2: Vi har Akemiella, Dag, Daga och Ensia.
0: Jättebra samiskt uttal. Säger jag som inte sett någonting om samiskt uttal.
2: Det här var det bara vanliga bokstäver.
0: Jag tyckte det lät riktigt bra.
2: Men ja, alltså, jag var jättekonfust över Dag. Jag trodde det var ett sådär nytt namn. Vet ni när man ska heta Dag och Gry och Gro och Lå. Så tänkte jag det var sånt. Men det var väldigt, väldigt gammalt fornordiskt namn. Och Dag var tydligen den kvinnliga versionen. Jag trodde Dag var en kvinna. Men Dag är en man och Dag är en kvinna.
0: Dag är den enda av de här jag känner till. Enzio känns som en fabrik. Men kanske jag tänker på Enzo.
2: Jag tänker ju på Enzio. Jag tror det fanns någon i typ Vampire Diaries.
0: Enzo?
2: Enzo. Det finns någon Enzio i någon annan serie.
1: Är det inte ett företag som gör det?
2: Nej, jag tänker på... Nej,
0: men det är igen, du tänker också på Enzo.
2: Jag tänker på Ezio som i Assassin's Creed.
0: Vi ska se. Jag hoppas att det är Dag eller Daga som får sig ett alla barnen skämt idag. Men vi ska se om det är Akemiella eller Enzio. Alla barnens... Alla barnen... Alla barnen... Vänta, jag har en actual stroke på gång. Dagens namnsdagsbarn ska firas med ett alla barnens skämt.
2: Barnen hade urinvägsinfektion utom Dag. Han hade sitt underlag.
0: Jättebra!

0: Jag har alltid varit stor på att loppishoppa, och det har nu börjat sprida ut sig till att vara på hemsidor där företag som har gått i konkurs säljer sina saker.
1: Jag älskar att jobba på Kronofogdens i Sverige, så deras auktionssida häromdagen. Och jag hade glömt så mycket roliga grejer.
0: Är det det som är Klara Wik, eller vad heter den?
1: Va?
0: Vet du vad den heter?
1: Vilken?
0: Hemsidan.
2: Kronofogdens auktionssida.
0: Jaha, okej.
2: Vem är Klara Wik, och är det någonting din sambo borde veta om?
0: Nej, men det är något, det är också någon sån här auktionshemsida. Det finns ju många av dem. Ja. Fotokapat.com,
1: Lojboj.net, Kronofogden någonting, för att det är ju saker de har gått och tagit från folks hem när folk inte betalar räkningen, och sen så auktionerar de ut det.
0: En jättebanger i Finland är Kiertonet, där kan man också hitta vad Yle säljer.
1: Ja, de har sålt våra gamla skyltar här från Extrem.
0: Är det sant? Gick de för dyrt?
1: Ja, enbart typ, för jag var så att jag skulle vilja köpa den, men det var för dyra pengar för mig i alla fall.
0: Hur mycket var det?
1: Jag minns inte.
2: Det känns som att det här är ett ålderstecken, för att jag hörde meningen på helgen. Man borde kanske hålla utkik på det efter på sådana här konkursbord. Det känns som att det skulle kunna säljas på sådana här konkursbord. Alltså att folk börjar vara in the mindset.
0: Andras bröd är ju andras död. Och det är ju nu hårda tider för mycket konkurser.
2: Det är enes död är den andras bröd.
1: Min bror köpte ju misstagen en bil på auktion på helgen på stugan.
2: Okay.
1: För att han stod och grillade, och sen så bjöd han för skojs skull. Liksom.
2: Yeah.
1: Och sen så var han såhär, nej, maten är färdig, jag skiter i det här. Sen så får han och äta mat, och sen då en halvtimme senare, som magen funkar, så måste man få kacka ut maten. Så satt han på dasset, och sen så stod det bara, onneks i olkon. Och så hade han köpt en bil.
0: Men det är ett kap.
1: Ja, alltså helt fine. Den står nu på mammas bil, oregistrerad och besiktad.
2: På din mammas gård? Är din mamma glad för det?
1: Ja. Fråga.
2: Men Titus, hänger du på konkursbon nu då?
0: Ja, konkursbon hänger jag på. Och tydligen i Sverige så jag har hittat alla möjliga spännande grejer. Bland annat också hydrokoptrar. Flygvapnets gamla såna här träningsflyg.
2: Måste man hålla sig från att köpa dem? Liksom, är det jobbigt att inte buda?
0: Båtar är för mig så där. En riktigt problematisk båt skulle vara jätterolig att skaffa. Så att man skulle ha ett jättelångt projekt.
2: Ja.
0: Så man skulle fixa riktigt mycket. Det dumma är bara för att alltså, det skulle kosta otroligt mycket mer att fixa det än att köpa en som skulle vara skapligt, liksom, i skapligt skick.
2: Ja.
0: Men tydligen har Kronofogden då i Sverige har sålt spännande grejer. Det har jag aldrig hittat. En intim produkt. Det var en life-size sexdocka.
2: Nej.
1: Men
0: säljs den från ett konkursbord, eller varifrån säljs den?
2: Eller från att man har blivit vräkt.
0: Ja, okay, just att man har det, blivit vräkt.
1: Ja, jag tänkte att det är nog säkert någon som har blivit att den har inte betalat sina räkningar, en privatperson.
2: Är ni bekanta med gräddrumpan?
1: Ja,
0: för
2: gräddrumpan är en influens. Nej, det är hon inte. Hon är närvaro på sociala medier. Hon är en kvinna som mår väldigt, väldigt dåligt. Hon är i grunden finlandssvensk, men hon bor i Sverige. Men hon blev sådär vräkt, eller liksom att Kronofogden tog över hennes hem och allt det där, och sålde hennes saker. Och det fick man veta då, för att hon livestreamade på TikTok ungefär. Så att jag tänker att det kanske är
0: när
2: hennes.
0: När de kom efter hennes grejer?
2: Ja, eller när, de hade stängt in henne i ett rum, för de hade visningar, fast hon bodde där för liksom lägenheten. Så hon mår inte alls bra. Vi ska inte skratta det, men man kan skratta åt henne.
1: Jag tänker den här liksom, en sexdocka alltså.
2: Ja, för menar, ja. Det kan vara hennes, menar jag.
1: Jag tänker att jag har en annan som jag tror att det kan vara.
2: Okej, den här kandidat.
1: Ja, alltså Gunilla Persson, den här tidigare Hollywoodfrun.
0: Så hon som tänkte bli mördad.
1: Ja, hon tänkte ju alltid bli mördad. Men alltså, hon har ju det här, vad heter det? Münchhausen, heter det så?
2: Du tror att Gunilla Persson har Münchhausen by proxy?
1: Det tror väl alla att hon har.
2: Alltså på sig själv eller på hennes dotter?
1: På alla andra runt i hennes närhet.
2: Okej, by proxy är det då.
1: För hon har ju då amputerat lite ben och så här på sin hund som vi alla trodde att mådde bra. Och sen har ju katten, nej, den mår så dåligt, vi måste amputera lite där också. Och sen hade hon ju med sin mamma så här.
2: Att hon hade det är jätteroligt att hon ska ha Münchhausen by proxy.
0: Vad betyder det?
2: Münchhausen by proxy är att du gör andra i din närhet sjuka för att då får du uppmärksamhet.
1: Mm.
2: Det är en sån här grej, det är en ganska väldigt ovanlig psykisk sjukdom, men den är väldigt fruktansvärd när den går långt.
1: Ja, men då tänker jag liksom med henne, för att Kronofogden kom ju efter hennes grejer här för några år sedan. Så då tänker jag kanske hon haft en sexdocka, för hon har liksom fått slut på saker i sin närhet.
2: Få slut på saker och amputera!

0: 25, du lyssnar på Extremmorgon med Alma Emilie Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180. Numret är alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chat där kan du chatta med oss och med varandra. Det här är Ocracy med Say It Again. Yeah.

0: det är dags att gurgla. Man blir riktigt sugen på lite gurgelri, gurgelra. Jag ska gurgla en låt och du ska gissa vad det är för låt jag gurglar på. Och om du har en gissning kan du skicka in den på WhatsApp. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Men kruxet är att du måste få det snabbare än Titus och Emilie får det. Förra veckan hade Emilie en väldigt frustrerande kan du gurgla Johanna. Det var Lana Del Rey's Summertime Sadness. Mm. Och Emilie hade den här blicken som en person har när den vet exakt vad det är för låt.
1: Alltså jag känner ju hela låten i huvudet men jag kom inte på vad den hette.
2: Man går på artist
0: eller? Nej, hon vann inte för att det är ju då de kloka människorna som lyssnar och hänger med och är lite snabbare på finkorna. Mm. Så skrev in på WhatsApp att det är ju Summertime Sadness med Lana Del Rey. Sen gick vinsten till någon, jag minns inte vad du hette tyvärr. Och Emilie kunde konstatera att där får hennes stora chans. Mm. Men vi ska se hur det går med dagens låt.
2: Du skäl ju alltid vinster. Det var som när jag sa Titanic-sången.
1: Ja, att jag skäl alltid vinster.
2: Ja, det är någon som kunde hjälper dig och sen hittar du på den och så får du rätt svar.
1: Men jag fick ju inte rätt svar.
0: Nej, det är sant.
2: Okej, ingenting.
0: Jag förstår inte vad din liknelse är här. Vi lägger munkavel på Titus. Kan du gurgla Johanna? Är det dags för alldeles strax? Alltså jag kommer gurgla en låt och du ska skicka in vad du tror det är för låt. Det gör du på WhatsApp 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Om du ogillar ljudet av mina gurglande försök så kan du återkomma om 5 minuter eller så.
3: Kan du gurgla Johanna?
4: Ja, visst kan jag det.
0: Efter Charlie XCX, nya låt alltså, kan du gurgla Johanna?

0: jag ska gurgla på en låt. Du ska gissa vad det är för låt. Det gör du på WhatsApp. 044-2800-180 är WhatsApp-numret. Alltså 044-2800-180. Direkt när du har en gissning skickar du in. Och det måste alltså vara både artist och låtnamn. Du kan inte bara skicka vad låten heter. Då vinner du ingenting. Och du kan inte bara skrika vad artisten heter. Vi vill ha artist och låtnamn. Kruxet är att du måste vara snabbare än Titus och eller Emilie. Om de tar det först så vinner de. Om du tar det först så vinner du. 044-2800-180. Är vi redo för dagens gurgel?
1: Mm. Absolut. Jag.
2: Vad heter den här? Herregud, folk har sjungit på den här redaktionen hela veckan. Oh my god. Okej, artist och låtnamn alltså. WhatsApp 044-2800-180.

0: Jag
1: tror inte att jag skulle klämma fram artistlåten. Det här är inte ju en låt som jag på det viset är så bekant med.
2: Nej, det, okay.
1: Så jag tror inte att jag kan inte komma längre än vad jag är nu.
0: Är det något som jag kan veta?
1: Du borde nog. Jag skulle säga att de flesta vet den här.
2: Jag tror att folk vet den här låten.
0: Ja.
2: Vi tar ett sista försök.
0: Senaste 15 åren?
1: Nej, den är äldre.
0: Okej, okay, då kanske jag har någon chans. Det låter som att du kvävs.
2: Jag kan inte, det är lång. Vet ni vad, det är ingen skillnad. Det är ingen skillnad.
1: Jag har inte artistnamn.
2: Det är ingen skillnad för att det har kommit in inte en, inte två, inte tre, utan kanske tiotals gånger. Vi har ett svar.
1: När vi gräver guld i USA.
2: Med GES.
1: Va?
2: Med GES heter bandet. GES.
0: Är det med GES?
2: Nej, för att det är väldigt förvirrande artist, för det är liksom en supergroup. Det är tre olika artister som liksom gick ihop.
1: Ja.
2: Så det är någon Niklas, det är någon Eriksson och det är någon Niklas Ströms. Så trött.
0: Aha.
2: Sen gjorde och Glenn och det var väldigt förvirrande.
1: Jag skulle kunna säga Tjuvjakt. Det var inte de som lagade en version på den här just.
2: De har gjort en version med GES Junior, alltså barnen till de här artisterna.
1: Men jag alltså faktiskt, alltså, låt dem göra, men jag ska aldrig ha tagit artisten.
2: Jag har bara faktiskt, jag är bekant med När vi gräver guld i USA, för jag är bekant med Amanda Jensens version av från Så mycket bättre, typ 2011. Så When We Dig for Gold in the USA, otrolig låt, en av mina favoritlåtar, måste alltid gråta när jag hör på den. Men det här är ju originalet, alltså Sveriges VM-låt 1994, när det var fotis-VM i USA.
1: Det är så roligt, för den här låten skulle liksom 100% ha kunnat vara med i Melodifestivalen.
2: Ja,
1: den har sån Melodifestival-aura.
2: Sån Melo-aura.
0: Jag tror den här sången aldrig kom till Jorvas.
2: Det kan bra
0: hända. Det
1: är inte också, ja, men okej, du kanske inte håller koll på vad som kommer ut, men just att folk börjar nu laga versionen av den.
0: Ah.
1: På nytt.
2: För att VM igen, USA, fotis, Sverige med.
0: Just
2: såna grejer.
1: Lennmark, Eriksson och Strömstedt kom in på vår arena-chatt.
2: Bra, just det. Vi hade som sagt många, många som hade rätt svar, men 40 dagar med rätt svar var Matilda! Grattis Matilda. När vi gräver guld i USA, alltså Glenmark, Eriksson, Strömstedt, alltså någon ens GES. Jag vet inte riktigt vad som är det officiella artistnamnet. GES tror jag nog. Det brukar stå GES. GES, jättekonstigt namn.
1: Det finns så många bättre. Så här, SEG skulle den ha varit mycket lättare att säga.
3: Kan du gurgla Johanna?
2: Såklart vidare med Glenmark, Eriksson och Strömstedt när vi gräver guld i USA. Grattis till Matilda som tog vinsten i dagens Kan du gurgla Johanna.

0: Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming community Svensk Finland har skådat. Vi skådar!
1: Mr. International! Shackle!

0: Torillehöni för att kronprinsessan Mette-Marit kan få lungor från Finland.
1: Ja, hon är sjuk, jag har inte förstått vad det har hänt med henne. Jag har bara sett några nyheter om att hon inte mår så bra.
0: Hon har kronisk lungfibros som är en lungsjukdom som blir, liksom, ofta blir det så sämre och sämre och sämre. Och nu är hon i så dåligt kik, eller hennes lungor är så dåligt kik att hon ju är på kölista för att få en lungtransplantation. Det här har ju engagerat väldigt många. Det finns rekordmånga nu donatorer som har anmält sig i Norge, inte nödvändigtvis då för Mette-Marit, men liksom det har blivit en stor grej. Hon är ju ändå relativt ung. Vad skulle hon vara, 40-50? Inte hon över 60?
1: Jag tänker alltid att var det här nu Danmarks premiärminister, men så kommer jag på att det är inte Danmarks premiärminister, men är det hon som textar med Epstein?
0: Ja, det är hon som textar med Epstein.
1: Aha, och nu ska man ju lugna åt henne också.
2: Hon som har den här sonen som är dömd för massa våldtäkt.
1: Ja, han som körde...
0: Han är i rätten.
1: Okay, han som körde 150G-body utan att få massi.
0: Jo, exakt han!
1: Han transporterar droger utan att få betalt. Ja.
0: Jag måste bara översätta det i mitt huvud så det tog ett stund. Men på grund av hur donationssystemet fungerar då inom Norden så är det så att Mette-Marit kan få lungor från Finland. Och det här är såklart Hufvudstadsbladet skriver om.
2: Men man kan ju inte ge lungor om man är död.
0: Nej, exakt.
2: Hela lungor liksom, ja, om det hon behöver.
0: Men alltså om man använder sig som donator sådär, när jag har gått vidare så kan mina organ doneras.
1: Kan man ge ena lunga? Man har ju två.
0: Nej, man kan inte ge ena lunga.
2: Men du kan ge typ en del av din lunga.
0: Kan man?
2: Ja, det har jag förstått att man kan göra.
1: Men kan man transplantera hela lungorna?
2: Ja, men du kan ju transplantera typ vilken del som helst.
0: Du måste först dö och sen kan Mette-Marit få dina.
1: Ja.
0: Men typ njurar har du två, så njurar är ju en sån här där du kan ge din ena. Och någon kan få ha din.
2: Ja, men du kan också leva med bara en lunga.
0: Precis,
2: jag har en släkting som har bara en lunga.
0: Men det är ju inte så att man det är inte så pass givet att man vill donera det. Alltså,
2: nej, man kanske
0: man kan överleva, men man gör inte frivilligt.
1: Alltså om hon inte skulle ha textat med Epstein.
0: Man tar inte bort en lunga frivilligt som man kanske gör med en njure.
2: Nej.
0: Som man kan ge bort frivilligt. Men jag tycker att det är så roligt att det här är nu någon slags claim to fame för Finland. Att Mette-Marit ska få finska lungor. Jag vet inte om vi har så bra lungor
2: här. Alltså, jag tänker att om det är skrivet om det, så då betyder det ju att det finns liksom, potentiella lungor färdigt. Så någon har alltså dött just.
0: Jag tror det bara var att de beskrev hur donationssystemet fungerar i Norden. Och då kan det alltså fara organ lite åt olika
2: så
0: håll.
2: Så det är inte liksom...
0: Det är inte
1: någon som har sagt att jag vill ge mina lungor.
0: Det är Husis som tänkte, hur kan jag få det här att handla om Finland? Fast egentligen borde ju Husis ha skrivit att de kan få finlandssvenska lungor. Om det skulle vara en sann Husis-artikel.
1: AI Overview säger att Finland koncentrerar...

0: Mette-Marit från Norge, hon är väl kunglig, inte sant?
1: Kronprinsessa.
0: Kronprinsessan har dåliga lungor, så hon ska nu få världens bästa lungor. Alltså finska lungor, eller kanske kan få finska lungor.
1: Ja.
0: Och jag måste ju googla då att which country has the best lungs? Och så stod det Finland.
2: Men det är så.
0: Constantly ranks as having the best and cleanest air in the world.
3: Men det är ju inte samma sak.
2: Nej, jag tänker att det måste ju läggas emot rökningen då.
3: Ja, alltså, jag skulle säga Sverige, för att Sverige har ju minst antal rökare i hela Europa.
2: De är ju så här officiellt rökfria, för att de har ju 5% av befolkningen.
3: De har ju så otroligt, alltså ska man mäta nikotinmängden skulle de ju vara antagligen högst upp på listan.
2: Men det är väl så att nikotin inte ändå, alltså det är farligt på många sätt, men det är ju väl inte lika farligt för lungorna. Det är ju specifikt rökningen som fuckar lungorna.
0: Ja,
2: sådär,
0: ja, det finns något filter på det sättet. Men som tycker så snus är kind of helt okej.
3: Okay. Men sen kan de ju röka
0: inte alla människor var det där.
3: De kan röka jättemycket gräs också. Och det är ju heller jättebra.
0: Nej, det är sant.
3: Eller vejpa jättemycket.
0: Vejpa blir det ju bättre än att ha brända saker i sina lungor.
3: Nej.
0: Är det inte så?
3: Vejpa, om du vejpar mycket får du vatten i lungorna. Och det är typ dödligt.
2: Men då kanske man inte, om man öppnar upp någon vejpares sen när det har gått så där att de kollar vippen, så kanske det är inte de lungorna man skickat till Mette-Marit heller. Eller?
0: Då har hon inte extra med Epstein, så jag tycker hon kan få dem.
3: Jag tänker just att hon kan få tjäna.

0: Cornelia Jacobs var det här med Rise när klockan är 7.56. Du lyssnar på Extrem morgon med Alma, Emily och Titus. God morgon!
1: God morgon! Morgon.
0: Vi ska få sällskap av Laura och det betyder att det är dags för en nyhetsuppdatering där klockan 8 är alltså efter Adam Port, S.G. Lewis och Kaine Musik med deras låt Be The One.

0: Klockan har slagit 8 när du lyssnar på Extrem Morgon. Vi har fått sällskap av Laura. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: Extrem Nyheter.
1: Missnöje med den sittande regeringen har ökat, det här rapporterar Åti Suomalainen. 71% så tycker att regeringen har misslyckats helt eller delvis, medan bara en fjärdedel svarar att regeringen har klarat sig bra eller mycket bra, och resten visste inte vad de skulle tycka. Jämfört med samma undersökning i fjol och året innan så har alltså andelen missnöjda ökat. Regeringen får sämst betyg av kvinnor, där ger bara 17% regeringen godkänt. Men samtidigt så tycker 33% av männen att regeringen har gjort bra ifrån sig.
0: Det är ju inte heller så bra siffror.
1: Nej, inte jättebra. Men fler nöjda män i alla fall. Men regeringen är inte heller populär bland studerande och arbetslösa. Där tycker nästan 90% att de har gjort ett dåligt jobb. I Ukraina så har de ryska attackerna fortsatt och 4 personer har dött och kring 20 skadats i ryska anfall i natt. Det här rapporterar lokala myndigheter. Finlands utrikesminister Elina Valtonen så talade inför FNs säkerhetsråd igår, och hon beskrev Rysslands krig som den största strategiska felbedömningen under 2000-talet och uppmanade president Putin att avsluta kriget.
0: När hon säger strategiska felbedömning, refererar det till att man från ryskt håll tänkte att kriget skulle bli väldigt kort, och nu har det varit ett väldigt utdraget krig.
1: Precis. Ja. Okay. Eller troligtvis.
0: Ja.
1: Så tolkar jag det. Idag så hålls också ett toppmöte mellan de nordiska och baltiska länderna i Tallinn, och där så deltar också Ukrainas president Zelensky, och Finland så kommer att representeras av statsminister Petteri Orpo. Bostadspriserna så sjunker med nästan 3% ännu i år. Det här enligt en prognos från Danske Bank. Orsaken till det här är att konsumenternas förtroende har sjunkit, och det bromsar då bostadsmarknaden och efterfrågan på nya bostadslån.
0: Det känns som att det hela tiden kommer prognoser som lite motsäger varandra. Jag tycker det inte var allt för länge sedan som någon bank gjorde en prognos och sa att ekonomin vänder nu.
1: Ja.
0: Nu gör Danske Bank en prognos och säger nej, det blir sämre. Alltså liksom vänder positivt, vänder negativt.
1: Och sen har vi också, sen kommer ju räntorna, och de går lite, de gick ju ner, men nu går de uppåt för att de förutspår att de i slutet av året ska höjas. Och det är lite jobb.
0: Men det är väl, alltså det är prognoser, så vi vet ju inte egentligen innan det blir som det blir.
1: Nej, precis. Under det senaste året så har dock prisökningen varit kraftigast i Rovaniemi. Det har drygt 10%, eller det har gått 10% upp.
0: Så det är där man ska investera?
1: Ja, men den svagaste situationen så är däremot i Kouvola, där priserna faktiskt sjunkit med drygt 10%. Men enligt Danske Bank så pekar priserna upp bott igen nästa år med 1% för hela landet.
0: Ja,
1: vi får nog se vad det blir av det här.
0: Men vi får se, men det är klart att bostäder inte mera är såna säkra investeringar som de länge har sett som.
1: Nej, och sen är det ju det också när det här materialet eller kostnaderna på materialet också har blivit så mycket högre. Så till exempel nya bostäder är mycket dyrare också än vad äldre är.
0: Dyrt att bygga.
1: Det är dyrt att bygga, jo. Tyvärr. Yes, mera nyheter så hittar man i Yle-appen, och så kan man också gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter igen med Laura blir det 9:00.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi ska ta och lyssna på Ariana Grandes nya singel. Efter en lång tid har hon nu släppt ny musik. Hate That I Made You Love Me heter låten.

0: Fridsson på Strömsö nu för Tietus favorit Lejon, alltså Puljujärvi, som spelar i finska landslaget ishockey.
1: Vad har han gjort?
0: han har firat hårt vinsten i år och blivit av med sin guldmedalj.
2: Nej. Är det sant?
0: Ja, det är så att Lejonen, de var ute och fira massor förra veckan, och då har också de farit på en karaokebar, så som man brukar göra.
2: Ja.
0: Och nu har då Puljujärvi meddelat till Ilta Sanomat att hans medalj är borta.
2: Okay.
0: För att han har lämnat den på soffan och därifrån blev den stulen.
2: Ja, det är guld.
0: Ja, och det är också...
1: Är det riktigt guld?
0: Det är väl riktigt guld.
2: Någon slags belägring är det i alla fall. Men den är ju värd saker.
0: Ja.
2: Ja, den är inte liksom plast.
0: Nej, men jag har förstått att det är liksom guld också. Det är typ OS-medaljer. Så de är ju så här att du kan sälja dem för ganska mycket guldpengar. Då är det ju så att det är efterlyst nu. Alla efterlyser hans medalj och hoppas att den ska kunna komma tillbaka.
1: Och, säger de vilken bar det är?
0: Nej, de säger
1: vilken.
0: Det är också på, det här är en YLE-artikel, så det är, jag tror inte att man vill inte... göra för mycket reklam där för karaokebaren. Men det som sägs då här med att om inte han då får tillbaka sin medalj, så får han en ny medalj.
2: Va? Mm. Nej, det här har man ju lärt sig från barnuppfostran. Så här ska man inte göra. Det är som att ifall din första majballong flyger iväg, så får du inte en ny första majballong. Ja. För du ska lära dig konsekvenser av dina egna handlingar, Jesse Puljujärvi.
0: Jo, både han ska lära sig och så tycker jag att det är jättedåligt att skriva ut att jag sådär att om inte han får tillbaka sin medalj, så då kommer han få en ny medalj. För då är sådär att, men varför skulle då den som har tagit den lämna den tillbaka?
2: Det blir ingen så här moralisk press.
0: Nej, det blir inte sådär att herregud att om inte han får dåligt sin medalj så då blir han utkickad från Lejonen. Det är så de borde skriva.
2: Ja.
0: För att han annars kommer han ju aldrig få till. Nu är det ju någon som är sådär att sitta hemma med den guldmedaljen och bara säger okej, men bra, då håller jag den för han får just en ny.
2: Ja, exakt.
1: Det här är ju... Och det kommer ju rasa i värde också då, om det finns två stycken.
0: Det är just det man måste tänka på.
1: Del.
2: Vad är värdet av de här guldmedaljerna om de delas ut hipp som
0: Ja, för det är också det att de har skrivit att om han får en ny så det är ju inte originalmedaljen.
2: Vad som ska få en replika?
0: Jag får en likadan medalj, men det är ju inte den som han fick runt nacken då. Där.
2: Nej, men herregud.
1: Men har du någon serienummer eller hur kan man sen tracea det?
0: Det är en bra fråga.
2: Oskar Lindros är det här med Pappa kommer inte hem.

0: berätta just om en guldmedalj som är försvunnen, eller påstås vara försvunnen, en av hockeyspelarna.
1: Jesse Puljujärvi, han har blivit av med sin VM-guldmedalj. Då när han firar alltså guld i Helsingfors, så i en karaokebar, han har lämnat den på soffan och nu är han helt förstörd för att den var inte klar på soffan när han skulle få.
0: Nej, och sen tänker man att så som alla bra barn ska uppfostras så ska man få lära sig att ens handlingar har konsekvenser. Mm. Men tydligen så får han bara en ny. Mm. Och det här tyckte vi ju såklart var kacka. Sen funderar vi också på det här med den stulen, att vad kan den vara värd. Niklas skickade in att medaljen är guldad och silver inuti, så den är inte värd någonting. Någonting är det,
2: silver,
1: silver har ju också gått upp i pris.
0: Ja,
1: silver och guld.
0: Negativa attityd. Det låter lite som att Nicke kanske har en medalj hemma och försöker argumentera för att
2: han heller inte sälja, säger han.
0: Han har kanske testat. Men det är ju ofta så när man tappar bort någonting.
2: Ja, det finns på torg här.
0: Om man tappar bort någonting, så ganska ofta, speciellt om det har hittats, så kommer det i olika Facebookgrupper eller liknande. I skolan kommer det ofta sådär att har hittats, en telefon har hittats, fås mot beskrivning. Mm. Det här fås mot beskrivning är ju något vi är bekanta med, och då blev vi ju oroade för den här guldmedaljen. Delvis om man kan få en fler och fler, så hur ska vi veta vem som är vems? Har de serienummer? Liksom, när Jesse Puljujärvi går till Löytötavarat, hur ska han kunna beskriva sin guldmedalj?
2: Men det är ju därför alltid idrottare, när de har vunnit guld, biter i medaljen, för ifall de skulle få till karaokebaren, tappa den, kan de komma till Lost and Found-ställe, visa sin vad heter det nu, fingerprint,
1: tandmärke.
2: Tandmärke, ja. Och sen matchar det.

0: Jesse Puljujärvi har tappat sin guldmedalj när de får ut och festa på måndag. Så den här som han har runt halsen har försvunnit. Och enligt Iltalehti säger han att han skickar runt medaljen så alla fick titta på den.
1: Men, det
0: men sen kom den inte tillbaka. Nej,
1: men det är intressant ändå, för att till Ilta sa de att han ju då sagt att han hade den på soffan och därifrån blev den stulen.
2: Han ändrade sin story. Ja, han märkte att det inte lät så bra.
1: Ja, eller så kanske han bara har varit lite för berusad och inte riktigt kommer ihåg vad som har hänt.
2: Han minns inte riktigt. Eller så var det sådär att, för att de skulle ju få en ny medalj ifall man har tappat den första, men det kanske är med försäkringar att det finns en liten självrisk liksom. Att din story måste ändå vara bra. Att den första storyn gick inte för försäkringen, alltså storyn om att han skickar runt den och sen kom inte tillbaka. Så sen måste han ändra sin story till försäkringen att jag lämnar den på soffan.
1: Försäkringen tycker inte ju om olika stories bara, och nu står det ju olika stories i varje tidning.
2: Det är också ett litet problem som Jesse Puljujärvi får hantera.
0: Men det kan ju hända att försäkringen har sagt att de inte ger något då för det, för att nu har han sagt att den som ger den tillbaka så kan han bjuda på glass, bulla och kaffe eller både och. Extrem. Extrem morgon med Alma, Emily
3: och Tituse. Extrem. The Rare Occasions är det här med låten Notion.

0: Jesse Puljujärvi har blivit av med sin medalj. Storyna kring hur det gick till varierar. Men vi funderar såklart vad tjuven ska göra med pengarna han får för medaljen. Vi har etablerat att det inte är liksom guldrakt igenom. Då skulle det vara en väldigt värdefull medalj. Mm. Men inte helt billig heller.
1: Ja, alltså, vi fick in ett meddelande här att 500-600 euro ändå är den här silvret värd för den här medaljen.
0: Jo.
1: Jag bara säger, jag kan tjäla någonting om jag får 500-600 euro.
0: Jo, jag skulle kunna tjäla för mindre.
1: Herregud, jag säger att alltså 100 euro så kan jag tjäla det.
0: Ja, alltså, nog om det så här skickas runt och man får titta på det. Det är som så pass lätt att bara sen sätta den i fickan. Det är ju inte sen riktigt stöd. Liksom. Det är ju inte så att man har ficktjuva. Man har inte ens varit nära kroppen.
2: Kan man inte säga att man i misstag har tagit den och sen skulle på någon, man skulle få liksom mera pengar genom att säga att jag har den, jag tog den i misstag, du kan få den tillbaka. Sen ska man få dricka kaffe, äta glass och äta bulla med Puljujärvi. Och så ska han signera något.
0: Ja, okej.
2: Okay. Och det skulle ju sen kunna bli mer.
0: Autografer är inte så mycket värda.
1: Alltså jag skulle nästan hellre smälta ner den själv.
0: Ja.
1: Och sen ska jag laga massa smycken av den.
0: Jättebra idé. Du vill ju bli silversmed.
1: Ja, jag har ju ändå gått kurs. Jag har ju lagat ringar och halsband och grejer. Så jag ser att jag vet hur man gör.
0: Livsfarlig på bar. För när som helst fast mycket och smälts ner på bakgården.
1: Medaljerna. Faktiskt.
0: Medaljerna, ja. Jag tycker att det är speciellt det här med Puljujärvi, att han har sagt att om han får tillbaka medaljen så bjuder han på glass och bulle, eller vad var det?
2: Glass bulla, och bulle. Kaffe eller glass, eller både och.
0: Eller både och.
1: Det är lite fattigt måste jag nog säga.
0: Också, eller både och antyder att han bara kommer ge två av de tre tillsammans, att man får välja kaffe och bulla eller kaffe och glass, eller bulla och glass, men man får inte välja alla tre.
1: Alltså jag skulle nog vilja ha en liksom måltid på Michelin-restaurang.
0: Det måste ju vara värt mer än 500-600 euro det han ger. Eller åtminstone symboliskt. Alltså en glass.
1: Jag tycker det är jättedåligt faktiskt. Men eller sen tänker han att det är så mycket värt att få träffa honom.
0: Jag funderar, han kanske inte har varit på torget på några år och han är rädd att

0: allt.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Du vet när det växer så här hår på tårna?
3: Jo.
2: Eller växer det
3: Tell
2: hår?
3: Me about it.
2: Växer det hår på dina tår?
3: Ja, jag brukar vaxa dem.
2: Och på alla tår växer det ju inte hår.
3: Va?
2: Nej.
3: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Ida Lova är det här med Packa alla väskor och Louise. Efter det blir det dags för tävling.

0: ort i ord. Jag har tagit en ort och jag har gömt den i ord. Och din uppgift är att lista ut vad det är för ort som gömmer sig. 044-7800-180 är WhatsApp-numret, alltså 044-7800-180. Där skriver du in direkt när du har en gissning. Jag kan ge... Ska jag ge en ledtråd?
1: Inte ännu väl.
0: Okej, inte ännu. Jag
1: inte för tidigt.
0: Okej, jag ger inte en ledtråd.
1: Du måste först... presentera questen, okay. Vad heter det?
0: Jag ger ingen ledtråd ännu, jag har bara en så bra ledtråd. Men jag kanske har ett ännu bättre tips, vi ska säga, alltså mina ord som jag har gömt min ort i. 044-7800-180, direkt när du har en gissning så skickar du in vad du tror det är för ort. Så här beskriver jag dagens ort. Första delen av orten är det ordet. Andra delen är NSYNCs stora hit. Det är ganska enkelt idag, va? Jag behöver ingen ledtråd. Första delen är det ordet. Andra delen är NSYNCs stora hit. Vad är det för ord som gömmer sig här? Ordet vi håller på med, vi letar alltså efter en ort. 044-7800-180. Du skickar in på WhatsApp direkt när du har en gissning vad det är för ort som vi är ute efter. Jag beskriver orten så här. Första delen av orten är det ordet. Andra delen är NSYNCs stora hit. Vad är det för ord? Har ni några funderingar?
1: Jag får väl inte säga något för att jag var med när du gjorde det.
0: Det är sant, du vet hur det går med milissynapser.
2: Första delen förstår jag inte.
0: Nej, men andra delen har du en gissning.
2: Ja, men du vet inte om det ska stämma.
0: Nej, det är inte så enkelt idag kanske ändå. Men om du har en gissning så det är alltså du som kan vinna genom att skicka in på 044-7800-180. Du skickar in ett WhatsApp-meddelande med namnet på orten i fråga. 044-7800-180. Första delen av orten är det ordet. Andra delen är NSYNCs stora hit.

Du får Olivia Rodrigos singel Drop Dead på dig att skicka in vad du tror det är för ord som gömmer sig i dagens ord. 044 2800 180 är WhatsApp-numret.

0: Ut i ord är det vi tävlar i. Jag har en finlandssvensk ord och jag har gömt den i några ord. Jag gav ju aldrig min ledtråd, men jag kan ge den nu för vi har fått in vinnaren. Min ledtråd ska vara att det här är inte bara en finlandssvensk ord, utan det här är en ord som finns på flera ställen. Men det kanske...
1: Ja, rätt svar hade kommit, sa du så.
0: Det har kommit rätt svar, så jag tror att det kanske oavsett... Folk har ju gissat på den orten de känner bäst till av de orterna som delar det här namnet.
1: Finns det ett flygfält på en av de här?
0: Jag tror det finns ett flygfält vid en av de här. Ja, jag vet inte om det exakt är i. Vi får fundera. Men det är alltså så att första delen av orten är det ordet och andra delen är NSYNCs stora hit. Rätt svar är alltså Degerby. Så först har vi det ordet. Sen har vi NSYNCs stora hit Bye Bye Bye. Men sen tänkte jag bara en bye by. Degerby. Det börjar vara lite svårt i det här ord i ord att komma på alternativ sätt och beskriva ordet by, för det är ganska många ord där som har by i sig. Så får man lite fundera på.
1: Du måste ha lite vik och lax.
0: Jag måste byta lite, ta lite vikar och laxar här emellanåt. Absolut. Det var en del som fick in rätt svar, inte många. De allra flesta har gissat på Dickursby.
1: Det var ju min första gissning.
0: Ja, jag tänker att det är det och det är Dick.
1: Ja.
0: Och sen tänker jag med Dickursby, jättebra gissning. Men Julius är det som var först med rätt svar idag. Vi sökte alltså Degerby, som åtminstone finns i Ingo. Där finns ett flygfält. Men sen finns det Degerby också på flera andra ställen. Jag kollade i min lilla ortsnamnsbok och upp till 4 ställen i svensk Finland.
2: Jag tror det finns också en Degerby i Backränd i Karis, som är en by, en by.
0: En by, en by. Mm. Jättebra. Flera Degerbyar har vi och en vinnare har vi i dagens ort i ord. Och det var Julius. Tack alla som har deltagit.

0: Sverige leder ju Finland på många fronter. Inte just hockey just nu då, men på många andra fronter. Sverige ska bland annat på till VM nu, herrarnas VM. Där är Sverige, inte Finland.
1: Vi har bättre lungor.
0: Ja, det kanske vi också har. Men Sverige har fler Eurovision-vinster. Sverige har bättre BNP.
1: De har fler lungor också, för det är mera människor där.
0: Så är det, flera invånare. Det är lagligt med snus. Och efter den 1 juli i år så kommer en ny lagändring ge Sverige ledning i ett annat område också. Nämligen kusinäktenskap. Vi tar och lyssnar.
2: Nu förbjuds kusinäktenskap i Sverige. En enig riksdag har beslutat att förbjuda kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar. Idag är runt 150 personer i Sverige folkbokförda som är gifta med sin kusin. Men mörkertalet tros vara större. Lagen börjar gälla den 1 juli i år.
0: De ska förbjuda kusinäktenskap i Sverige.
1: Men det är väl lite efter. Inte får man göra det i Finland.
0: I Finland är kusinäktenskap helt lagligt.
1: Är det?
3: Ja.
0: Vi kan lyssna på Anna från Extrem Nyheter berätta om hur det är ställt här.
4: Här är det också tillåtet att gifta sig med sin kusin, men också med sitt syskonbarn. Men det här kräver ett särskilt lov från justitieministeriet. I Finland är det ändå förbjudet att gifta sig med sitt halvsyskon. Man kan inte heller ingå äktenskap med sin förälder, mor eller farföräldrar, helsyskon, barn eller barnbarn. Det finns ingen statistik för hur många finländare som är gifta med sina kusiner.
0: Mm. Lagligt med kusinäktenskap i Finland.
3: Det har ju varit länge tal om det här i Sverige, att de har jobbat för det.
0: Ja, förbjuder det.
3: Mm.
0: Absolut, och det finns ju mycket positivt med att förbjuda kusinäktenskap. Delvis för att det är ju inte helt 100% vattentätt om man väljer att skaffa barn med sin kusin. Mm. Så det finns en ganska stor risk för inavel.
1: Man kan få en sån här adlig näsa.
0: Man kan få en Habsburgs haka och liknande. Men där är det igen, Sverige går i bräschen. De är på något sätt ändå bättre än oss. Vi hänger inte med.
1: Jag trodde vi hade förbjudit det för länge sedan.
0: Nej, har det sagts till dig när du har försökt?
1: Nej, jag tror inte jag har någon kusin. Nej, visst har jag kusiner.
3: Jag vet inte vad kusiner är, så du är säkert gift med flera.

0: Den 1 juli så alldeles strax ska Sverige gå i bräschen och förbjuda kusinäktenskap. Det ska bli olagligt. I Finland är kusinäktenskap lagligt. Det är också lagligt i Finland att gifta sig med sitt halvsyskon om man får ett särskilt lov för det. Och jag har inte heller hört riktigt mycket röster höjas i Finland för att förbjuda det här, men det har varit på tapeten en längre tid i Sverige att förbjuda kusinäktenskapen. Titus har ingen aning om vem som är hans kusiner, så för honom är den här lagen, det är ju liksom tur för honom att det är lagligt, för att han har inte rätt ut ännu om han är kusin med sin fästmö.
1: Är det farligt att jag går eller när samma efternamn fast vi inte är gifta? Betyder det något?
0: Nej, att era föräldrar är syskon.
1: Ja.
0: Nej, det betyder ingenting.
1: Okej, bra.
0: Nej, det är helt fint. Det är än så länge lagligt i alla fall, så länge ni inte fatt i Sverige.
1: I tur bor vi inte i Sverige.
0: Tur det.
1: Men får man gifta sig med, var det inte Woody Allen som har gift sig med sitt adopterade barn?
0: Jo, får och får. Han fick ju det lagligt, men det ses ju ner på etiskt i samhället.
1: Mm-hmm.
0: Dock sågs det ju inte ner på en ganska lång tid, utan ganska länge tyckte folk att det var typ att han är lite lustig, men sen blev han ju cancelad ur det MeToo. Och nu är han sedermera cancelad. Jag har en jämnårig kusin och vi brukar skoja mycket om det här när vi var barn, att vi skulle kunna lagligt gifta oss när vi blir äldre. Och än så länge stämmer det ju.
2: Mina kusiner är ju barn alla.
0: Ja.
2: Så jag skulle inte kunna skoja om det.
0: Nej.
1: Har du prövat?
2: Nej, faktiskt inte. Det är inte som jag funderar på hemskt ofta.
1: Är de inte trevliga?
2: Nej, mer att jag funderar kanske inte på att gifta mig med mina kusiner hemskt ofta.
0: Det är ju väldigt så här, det finns ju många barn som brukar tala om att de vill gifta sig med sina pappor.
2: Mm.
0: Alltså för att det, på något sätt är det väl det där att man trivs jättebra och tycker bra, mycket om någon. Alltså man kommer bra överens med den. Och då för barn förstår kanske inte kärlek. De förstår ju kärlek, men de förstår kanske inte romantik och sådana grejer. Jag tänker att det kommer ju in, sexualiteten kommer ju in i ett senare skede.
1: Snackar du Oedipus-syndromet?
0: Jag snackar just inte Oedipus-syndromet. Jag snackar om barns upplevelse av att vad det är att vara gift med någon. Alltså det är ju bara någon du tycker om, liksom, någon du vill vara mycket med. Och då blir det så här, men varför får jag inte gifta mig med dig pappa? Varför är du gift med mamma?
1: Mm.
0: Och sådana grejer. Men som du blir man ju vuxen i något skede och inser att jag vill inte alls gifta mig med min kusin. Det känns konstigt och obehagligt. Men för vissa känns det jättetrevligt och mysigt, och då får de det i Finland. Och det tycker jag är lite sjukt.
1: Det är nog lite spännande.
0: Jag tycker liksom, vem är det som håller på så här? Också att vi inte har siffror på det här heller. Så vem som helst kan gå omkring och vara gift med sin kusin.
1: Kanske det är populärt på specifika ställen i Finland.
0: Ja, vem vill du slänga under bussen nu då?
1: Ingen, jag bara funderar att det kanske finns vissa ställen i Finland där man tycker att sånt här skulle vara kul att göra.
0: Ja, nämligen.
2: Marsmo.
0: Om du är gift med din kusin och vill höra vad det är. Jag skojar.

0: Branders är det här med låten Victoria.
1: Yle Extrem. Om två dagar börjar fotis-VM. Hurra!
0: Hurra, vad spännande det ska bli. Jag var rädd att alla matcher skulle spelas på natten, men nu kollar jag att vissa spelas redan klockan 10, så de hinner man ju i alla fall se.
1: Ah, för det är i Amerika, så det är en annan tidszon.
0: Det är så tidszonet fungerar, de är olika på olika ställen.
1: Så man behöver inte vara uppe 4 på natten för att se en match?
0: Vissa matcher kan man hinna se, vissa får man nu bara inte veta, antingen vara vaken på natten eller lämna till ödet.
2: Det var ju väl det som de i Sverige har fixat, att man ska få dricka öl hela tiden.
0: Just det.
2: För att matcherna kan ordnas så sent på natten. Så ja, de har förlängt liksom att man får ansöka om förlängd serveringstid. Ja, på grund av VM, för att vissa matcher då tar slut. Vad var det de skulle senast ta slut? Typ, var det så här 8 på morgonen?
0: Jo, de sista börjar 4 eller 6, något sånt.
2: Ja.
1: Det är för att man måste stiga upp och komma hit.
0: Det är, man får vakna tidigare
1: så
0: bara.
1: Så du kan titta på fotboll här.
0: Ja, och ändå missa lite. Tänk så det kan gå. Men det är ju viktigt att dricka medan man ser på fotis.
1: Visst är det det. Men nu är det ju så att FIFA har förbjudit människor från att ta med sina egna vattenflaskor till de här stadionerna.
0: Okej.
1: Okay. Hur börjar man? En stadion, flera stadior.
0: Stadium.
2: Ett stadium, flera stadium.
1: Stadionernas.
0: Tror jag.
1: Stadionerna. Men det är många stadionerna.
2: Är det lagligt?
1: Förut var det så att man fick inte ta något vatten.
0: Ja. Okay.
1: Och nu får man ta, sen blev det massa kritik och alla var att hey, what the hell.
0: För det ska vara jättehett.
1: Ja, och jag menar att ändå sitta och titta på 90 minuters match plus alla pauser och sånt.
0: Så det betyder att man bara kommer dricka öl istället om att vara en riktigt rövig människa.
1: Absolut, 2 timmar kommer man vara där och brottas i så fall. Men sen så fick de så mycket kritik så de var sådär, okej, vi kan göra.
0: Men vad är det de är rädda för? Molotov cocktails? Nej?
1: No, de säger väl att det är för att det ska flyga i huvudet på människor, att det är en säkerhetsrisk.
0: Aha, de kommer kasta dem in på plan?
1: Ja, men alltså jag tror ju att egentligen är det säkert ett jättestort vattenföretag som har sponsorerat hela VM.
0: Ja.
1: Och nu, jag måste ta foliehatten på.
0: Ja.
1: Och nu för att de ska sälja extra mycket vatten så får du inte ta med eget vatten dit.
0: Aha, så du får ha vattenflaskor men du får inte ha en sån här återanvändbar vattenflaska?
1: Nej, för ja, just så.
0: Att du måste köpa en sån här plastvattenflaska.
1: Och sen var det ännu, nu har jag inte hittat vad det står, men det måste vara sån här fabriksansluten. Vad heter det? Fabrik.
0: PET-flaska ska det vara.
1: Nej, men att de har stängt den, vet ni. Vet ni när du får inte söndra det sil.
0: Ah, sån här kork.
1: Ja. Så just det måste vara så att den är sealed.
0: Just det, men det här
1: är
0: ju...
1: Det är jättetydligt att det är ett vattenföretag som har lobbat för det här och säger att hej, ni får inte ha med vatten, ni måste köpa vatten av oss och det här vattnet kostar 7 euro.
2: Men man får inte fylla på där heller.
1: Jag tror de har...
0: Du får inte ha återanvändbara
1: för att ha regnvatten i kranen så att ingen kan dricka det. Ja, nej, det vet jag inte.
0: Det vet jag inte, men det står här att man får, jag är på svenska Yle, att man får inte använda återanvändbara flaskor. Och sen, som du måste köpa vatten där. Sen kanske du skulle kunna fylla på det, men kan man dricka vatten i Amerika?
2: Jag funderar, för det brukar ju på en sån här stadion så brukar det ju finnas ofta sån här vattenpunkter i USA, tänker jag.
0: Men inte om Big Water får ANC.
1: Jag tror i USA har de tagit bort dem.
0: Det kan ju hända att du får...
1: De stora företagen ska sälja vatten istället.
0: Och även om du får fylla på det så måste du ändå köpa en flaska när du väl kommer på plats. Så du kommer ju ändå måste...
2: Men jag tycker en flaska är inte så farligt om man kan fylla på.
0: Men om 50 000 människor ska in på en stadion och alla ska köpa en vattenflaska, det här visar ju att EU inte har varit i närheten av
1: det. Ja, inte bara Europa eller typ Norden som dricker kranvatten och alla andra tycker att det är hemskt och vidrigt. Och
0: nej, för de har ju sina vattenstationer.
2: Jo, de har alltså sån där, vet du, har du inte sett i filmer?
0: Nej, high school-filmer, de kommer dit och...
1: Ja, alltså, glugg.
2: Och det kommer en sån där stråle.
1: Ja, du tänkte den, just det. Du tänkte inte på glugg.
2: Vad är det?
1: Plastkanister i den här maskinen.
0: Ja, oh, den här när man... Det, nu märker jag att Titus håller på att ta körkort. För det är ju sådana som finns i alla väntrum. Så finns det de här stora vattenkanisterna. Och sen när man tar vatten så låter det glugg.

0: Tame Impala och Jenny var det här med Dracula. Klockan är 9 nu, blir det 9.01 till och med. Och vi har fått sällskap av Laura. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Barnbidraget har tappat en tredjedel av sitt värde sedan år 2000 eftersom det inte följer samhällets prisökningar. Det här visar FPAs analys.
0: Aha.
1: Första barnet så ger nu 95 euro i månaden, men om det här stödet så hade varit indexbundet, alltså om det skulle ha höjts i takt med den allmänna prisökningen, så skulle det vara i dagens läge ungefär 156 euro.
0: Ganska stor skillnad.
1: Det är väldigt stor skillnad. Enligt FPAs forskare så syns barnbidragets minskade köpkraft i att allt fler barnfamiljer kämpar ekonomiskt och att barnfattigdomen har ökat. Och om barnbidraget hade höjts i takt med priserna så skulle ungefär 21 000 färre barn leva i familjer med låg inkomst.
0: Ja, det är folk som lever liksom i den här gränsen för låg inkomst, men om de ska...
1: Okej,
0: ja, jag förstår.
1: Jag hänger med. Yes, men att bara höja barnbidraget så är ändå inte det mest effektiva sättet att minska barnfattigdomen, utan FPAs forskare säger att de här riktade stöd ofta fungerar bättre än att bara höja barnbidraget för alla.
0: För nu får alla i Finland som har barn få barnbidrag.
1: Precis.
0: Det är villkorslöst.
1: Ja. Så enligt de här forskarna så skulle det då vara bättre att till exempel ge just de här riktade stöderna, och exempel på sådana är extra pengar till just arbetslösa eller sen till ensamstående föräldrar. Den somaliska fotbollsdomaren Omar Artan som valts till fotbolls-VM så har nekats inresa till USA.
0: Okay.
1: Det är nu oklart varför han insläpptes in i landet. Enligt en representant för Somalias förvaltning så hade Artan ett giltigt visum till USA, men under president Donald Trumps ledning så har inresor från Somalia och flera andra länder kraftigt begränsats. Och i ett uttalande så säger FIFA att man inte har något att göra med arrangörlandet USAs migrationsregler och att situationen för Artan inte kommer att förändras.
0: Jaha.
1: Så det här betyder då alltså att han inte nu kommer att döma tävlingarna som börjar den här veckan.
0: Okej, men det är ju jätte så här prestigefyllt att få döma i en VM eller EM-match. Alltså de flesta människor som jobbar med fotisdomare, det är ju deras största dröm.
1: Yeah.
0: Nu har han blivit vald och nu får han inte fara.
1: Nej,
0: i alla fall tills början av VM.
1: FIFA har sagt att det här beslutet består.
0: Jaha.
1: Att situationen inte kommer att förändras för Artan.
0: Vad tråkigt.
1: Artan utsågs också till Afrikas bästa domare 2025. Och han ska också nu ha varit den första somaliska huvuddomaren som har dömt i fotbolls-VM någonsin.
0: Okay.
1: Så det har väckt ilska på många håll. Och vi får se, där är många också, till exempel FIFAs generalsekreterare, vad heter han nu? Gianni Infantino. Så han är ju lite semi-buddy-buddy med Trump. Så man vet ju aldrig. Men åt vilket håll? Naja, vi får se.
0: Vi får se här. Både USA och FIFA är ju kända för att vara väldigt så här antikorruption.
1: Nej, no. Men en kiva påminnelse i alla fall att VM, herrarnas VM börjar på torsdag. Yay!
0: Yay, första matchen klockan 22.
1: Yay,
0: finsk tid. Finns på MTV.
1: Precis. Bra. Mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter igen klockan 10.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: slänger er med det här med Ruin and Reason.
1: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
0: Vi pratar på fredag om det här drama med Thomas Stenström och bolag. Eller egentligen är det inte de som har drama, men Thomas Stenström har lagat Sveriges officiella VM-låt och nu fått otroligt mycket shit för att alla hatar den. Och istället har till exempel TV4 som då streamar alla matcher har valt att gå med bolagets inofficiella VM-låt istället.
2: Ja.
0: Nu är det här ju då att om någon reporter träffar Thomas Stenström så är det ju såklart det här man vill prata om med honom.
2: Ja, det här hur det känns.
0: Hur känns det och vad tänker du?
2: Vi vill ändå ha sagt, vi lyssnade ju på båda låtarna förra veckan.
0: Ja.
2: Thomas Stenströms låt är inte dålig, det är inte en dålig låt. Det är bara kanske inte en VM-låt.
3: Det var inte så fotisbisen
0: nä,
3: liksom.
0: Nej, det mest är liksom. Och det fick ju ändå 11% av rösterna från alla som röstade i vår poll.
2: Ja, mellan Stenström och bolagen.
0: Ja, precis. Och nu har då någon reporter varit på röda mattan, för jag har ingen aning vad det här är för evenemang. Men de har i alla fall frågat Thomas Stenström att ja, hur känns det nu att de har ju valt liksom bolagets låt? Och sen frågar de då att har du läst vad folk säger om det? Har du hört
2: vad
0: folk...
2: Vad är det för elak rapportering?
0: Det är ju säkert något så här Hänt eller Expressen. Ja, Aftonbladet. Så det här är frågorna de ställer och så svarar han så här.
4: Nej, men jag har läst, men alltså det står ju samma efter ett tag, så att jag har läst. Det är rätt förutsägbart efter någon dag liksom. Men absolut, jag har koll på vad folk skriver och tycker. Och det har varit ja, men som bara liksom härligt att folk tycker något för en gångs skull.
0: Thomas Stenström får alltså otroliga mängder skit kastat på sig för sin VM-låt. Inte för att den skulle vara dålig, men det är inte en VM-låt.
2: Nej.
0: Och folk vill inte ha den. Och då svarar han, det är härligt att folk tycker någonting.
2: Jag tycker för en gångs skull. Det är jättebra attityd. Jag tänker att som musiker, som han som har haft liksom en, inte en one hit wonder, men har haft en jättestor hit.
0: Och sen en?
2: Den slår mig hårt i ansiktet. Den är ju ändå liksom...
0: typ, den här Hej Hallå är ju typ också jättestor. Den är väl ännu större?
2: Ja, okej. Okay. För i mitt huvud har han haft en jättestor hit. Och sen har han fortsatt göra musik, helt bra musik, men liksom som folk tar emot, spelar på radion en stund och sen släpps nästa album och så spelas det på radion en stund. Vet du, inte så här kanske haft musik som har engagerat på det här sättet.
0: Har han också. Han har ju nog jättemycket musik som folk är ju galna i honom.
2: Ja.
5: Jag hade inte hört också, om honom när vi talade om honom
0: igår. Han har ju också han har turnerat jättemycket i Sverige nu senaste tiden och han har ju bjudit upp Ida Lova till exempel på scenen. Ja. Så, alltså, Thomas Stenström är ju en av hennes liksom, idoler.
2: Ja.
0: Men han är nog alltså, jag skulle nog säga att väldigt, väldigt aktiv artist har varit den.
2: Jo, jag försöker inte säga emot här. Jag menar att han är en aktiv artist, han gör musik som folk gillar, men som inte liksom engagerar folket. Förstår du? Jag tänker att skillnaden där är att hans fans säger säkert att det här var igen en bra låt, igen vet du, kiva, duktigt. Mm. Och sen om man gör någonting där folk är sådär, det här är katastrof. Den mängden av uppmärksamhet man får när någonting är dåligt är ofta större än man får när någonting är bra. Så han kanske försöker tänka positivt här.
5: Ja. Positivity.
2: Positivity, all publicity is publicity, good publicity.
5: All publicity is positivity.
2: Positivity är good. Men det är ju nog jättelustigt att säga att det är härligt när allt han får kritik. Men jag blir på något sätt imponerad av hans attityd.
0: Men jag vet, alltså, för jag skulle nog säga att han får ju nog mycket mer uppmärksamhet från sina låtar har fått det, än vad han får negativ liksom det här.
2: Ja, okej. Okay. Okay. Mitt argument håller inte, jag hör det.
0: Nej, inte riktigt. Han är nog alltså en av Sveriges kanske mest uppskattade artister. Han har varit det i 10 år plus, kanske till och med. Han har släppt 8 album.
2: Jo.
0: Så han är nog alltså väldigt sådär, väldigt, väldigt folkkär artist och har nog fått mycket uppmärksamhet. Jag tror han bara försöker få lite under radarn. Att han försöker att inte liksom, nu när inte folk tycker om hans låt så tror jag att...
5: Ja,
0: folk...
5: det är inte hela bensin i det utan
2: ja,
5: bara...
2: Ja,
5: bara
2: sådär,
5: hey, men det är roligt med människor.
0: Bra att någon har en åsikt.
5: Men han är ju ändå 38 år gammal så jag tänker att de är ganska vuxen så då kanske han inte blir så känkaränka och sur att...
2: Tror du Emilie att han är sur? Egentligen, men han döljer det. För jag tänkte väl att det var roligt att han har en sån här attityd till det. Men du tänker att det är inte på riktigt.
0: Nej, jag tror att han är bara sådär, shit i det här, jag lagar bättre musik än det här annars. Det här var bara, vi blir tvingade till det här.
2: Ja.
0: Who gives a fuck, liksom.
2: Jag tror han har don't feed the trolls, liksom.
0: Jag tror bara att han inte vill ge låten mer uppmärksamhet. Jag tror kanske han inte själv tycker om den.
2: Det kan bra hända, men nu fattar jag det också. Vad ska man göra med ett sånt där påstående som han nu gav? Alltså det går ju inte att på något sätt bygga på det. Du kan ju inte skriva en rubrik. Om man säger det är härligt, liksom, vad är rubriken där?
0: Det är härligt. Thomas Stenström tycker det är härligt att alla hatar hans musik.
2: En text. Yle Extrem.

0: The 1975 är det här med It's Not Living If It's Not With You. Och nu när vi talar om Thomas Stenström så kommer jag tänka på The 1975. För att det som man har gjort i Sverige när man har gett Thomas Stenström i uppgift att skriva den officiella VM-låten, det är lite som att man skulle ge 1975 i uppgift att skriva en VM-låt. De kommer skriva en bra låt, det kommer inte bli en VM-låt. Alltså det, man måste ju respektera genren av artist man anställer för att skriva en VM-låt.
1: Det är också att som att Sverige skulle anställa Håkan Hellström och en VM-låt. Jag tycker det är liksom samma grej.
0: Ja, det blir inget bra.
1: Nej, det är så att de har ändå så sina egna stilar.
0: Ja.
1: Och deras stilar är ganska annorlunda och ganska chill ändå. Alltså, så det är ju lite svårt att sätta en sån person. Just här bolaget, varför tänkte de inte på dem från första början?
0: Eller då tänker jag lite, vad är syftet med deras VM-låtar? För vill de att ha en VM-låt som folk ska sjunga på VM, då gör de ju rätt i att anställa Markoolio. Men om de bara vill betala en artist i Sverige för att göra en låt, så sure, men då kommer den ju inte spelas på det sättet. Den kommer inte associeras med VM. Men nu är det ju många VM-låtar som ändå kommer och går. Jag tror det har väl blivit en så stor grej i Sverige just nu för att det är så många andra som har gett sig in i kampen att skriva, att konkurrera liksom med den officiella VM-låten.
2: Men, ja, de ville göra något nytt.
1: Kan det här
2: inte bara
1: stämma?
2: Kanske.
1: Kan det här stämma att 2025 att Sveriges officiella EM, just det, för det var EM då, är av Petter och Estraden. Förlåt, men det är ju ännu värre.
0: Det var för damernas fotis-EM förra året.
1: Ja.
0: Petter och Estraden. Petter och Estraden kan välja
2: Elfred. Ja, men det är ju,
1: jag tänkte säga, det är ju jättemjukt. Och Petter, han
2: rappar ju bara lite för hårt.
0: Vinnare. Månne vi har den, kanske. Jag ska säga.
1: Vilja höra den här någonsin.
0: Jag är nyfiken.
1: Men de är ju, alltså, jag tänker, Petter, han är ju sådär, han har ju sådär slow rap om allt vad han
3: går igenom.
1: Jo, vad han går igenom. Och det är ju ganska sådär hårt och sådär. Så och Estraden, alltså, jag har ju problem med Estraden. Jag tycker hon är en fruktansvärd person.
2: Varför går de inte tillbaka till Markoolio?
0: Estraden. Ja, Markoolio. Det är väl där man borde vara.
2: Alltså,
1: hon har helt bra låtar, men alltså fruktansvärd person.
0: Problemet är väl det att ifall du har VM har du varit fjärde år, och sen har du EM varit fjärde år, och sen har du EM varit fjärde år och VM varit fjärde år. När man har den här cykeln med damer och herrars VM och EM i fotis, så har du ett VM eller ett EM varje sommar. Och det här leder ju till att de måste producera ganska stora mängder musik, så jag förstår ju att de inte kan anställa Markoolio varje år. Men inte vet jag heller om man måste...
1: Men Markoolio gör inte så bra. Markoolio gör nog inte så bra musik mer. Alltså, han var ju bra då i början av 2000-talet, men hans senaste låtar är ju katastrof.
0: Ja.
1: Fruktansvärda låtar.
0: Men vi ska se vad allt så Sverige hade för EM-låt förra året, så vi vet hur elaka vi ska vara mot Thomas Stenström. Alltså, är han den första som misslyckas, eller är han egentligen en som följer i år av misslyckade VM- och EM-låtar som alla har liksom gått i glömska? Men nu har det blivit så stort för att folk har gått ut och konkurrerat med hans låtar. Vinnare alltså av Emilies värsta person på jorden, Estraden. Och Petter. Jag har inte hört den förr, har ni?
2: Nej. Petter, jag har hört Petter och jag har hört Estraden, men
1: så
2: inte om ihop.
1: Så oklart hur jag har hört den eller inte.

0: har snackat mycket om VM-låtar och EM-låtar och liknande, så lyssnade vi på förra årets EM-låt för Sveriges officiella EM-låt förra året. Estraden och Petter var det med vinnare. För vi ville kolla att är det liksom egentligen så att Thomas Stenström har bara fått onödigt mycket uppmärksamhet att det varje år skrivs en semidålig VM- och EM-låt. Men det där var ju bra.
1: Det
2: var ju bra kanske för att Petter inte var för delaktig där.
0: Alltså den hade ju trummor, det är det man behöver ha.
2: Ja.
0: Wacka, wacka.
2: Ja, just det där att något lätt sådär att vad sjunger man någon vinnare? Så då är det sådär, då är någon man kan sjunga med.
0: Ja, vinnare, vinnare.
3: Alla kan hänga med, till och med Titus.
2: Ja.
0: Till och med Titus förstod vad låten handlar om.
2: Så sen, en annan sån här svensk EM-VM-låt som jag minns jättebra. Måste kolla när den har kommit ut. Alltså jag vet ju inte något om när det är EM, när det är VM, ingenting.
0: Varje år kan man utgå ifrån.
2: Okej, 2021, då var det Hovet som släppte en låt. Men det här tror jag är inofficiellt. Men de har i alla fall släppt låten Blå. Och den kommer jag ihåg, för den var liksom sådär, den var så bra, för det var sådär att, vi ska se här, lyrik.
0: Men när om 2021 var det här försenade här VM, men jag kan inte slå spik i saken.
2: Ja, jag har noll yeah. koll faktiskt. Men jag, alltså så här, om vi tar så snabbt typ från texten. Så de sjunger, och så är vi blå, så blå, så blå. Vi är så blå, vi målar himlen gul och blå. Det är ju shit att sjunga med. Sen har vi en hel vers här som de sjunger. Tja, tja, la, la, la, tja, la, la, tja, la, la, la, la. Så det är ju skitbra att sjunga med. Ja. Och den kommer jag ihåg att den var ganska sådär trevlig. Ja. Liksom sådär att lite mer liv än Thomas Stenström.
0: Ja, ja.
2: Men den var inte ändå liksom crazy. Det var ingen waka waka liksom.
3: Och det får inte vara för svårt. Det ska vara simpla sådana banger anthem element som och en simpel melodi.
0: Tjalalala, bing bing bang bang.
3: Ja, bing bing dong dong dong.
2: De gör i Sverige.
0: En annan som har förstått hur man ska göra en låt som folk minns och kan nynna på är ju såklart årets Eurovision-låt som vi har till näst i spellistan. Alltså årets Eurovision-vinnare Dara med bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.

0: med Bangaranga. Jag tycker den håller ännu, men jag förstår om man börjar bli irriterad av allt bangarangande som vi ska hålla på med. Vi har snackat en hel del om VM och EM-låtar, och Sverige har ju som någon noterar här fint i WhatsApp-chatten där man kan höra av sig på 044-7800-180. Det var Niklas som skrev in att det här är ju problem vi aldrig kommer ha i Finland, att det är för mycket VM och EM-låtar. Att man får slut på artister, de blir inte alla så bra. Det problemet har Sverige, och därför har vi snackat en del om sådana här EM och VM-fotislåtar. Till nästa spellistan har vi Terra med låten Glöm mitt namn.
1: De kommer nog inte få.
0: Jag tänker just säga att den dagen Terra får en VM eller EM-låt commission. Då
1: men
0: blir det.
1: Undrar om de har frågat alltså typ Sara Larsson?
0: Ja.
1: Då borde ju fråga henne.
0: Hon är ju
1: för mycket. Men hon lagar ju en låt med David Guetta till för.
0: Hon gjorde en EM-låt.
2: Ja, sant. Det var ju en fotbollsmusik.
1: Ja, så då hade det varit ju farig.
0: Ja, så jag tänker att sen går man ju inte, sen börjar man ju downgrade om man har fått gjort den officiella EM-låten liksom för hela EM. Börjar man inte gå tillbaka och göra Sveriges. Efter Terra med Glöm mitt namn, alltså svensk grupp, så är det dags för Tappa grejer i golvet som liten. Emilie kommer att fråga till mig fem frågor var. Saker hon har undrat på den senaste veckan. Den av oss som
2: jag tänker vinna.
0: Mindre blir mer tappager i golvet.

0: tappade det golvet som liten. Det är så att jag har ställt, eller jag ska ställa 5 frågor. Det är saker jag funderar på under veckan, saker jag inte vet svaret på. Och jag ska ställa de här 5 frågorna till Alma och Titus. De tävlar mot varandra i att se vem är mest tappade i golvet den här veckan. Och det är alltså den som förlorar som är mest tappade, ifall det var oklart.
1: Jag känner mig jättetappad.
2: Jag var tappad förra veckan väl.
0: Du var tappad förra veckan, men det var nog
2: nippa-nappa.
0: Alltså, det var ju
2: nippa-nappa-tappar.
0: Det var ursaksfrågan.
1: Ja, sant!
2: Ja, det är sant. Ja, det var ju nära.
0: Ja.
2: Att så, jag skulle skriva historia.
0: Ja, så vi får se hur det går den här veckan. 5 frågor alltså, och ni kommer få 1 fråga i gången, så kommer ni få fundera på frågan en riktigt kort stund, och sen kommer vi, efter alla 5 frågor, tar vi en låt för att sen återkomma efter låten med facit. Så ni har ändå en liten tid på er att fundera ut vad det kan vara för svar på dagens frågor.
1: Jo.
0: Vi kör igång med första frågan. Vilka 2 sorters mjöl finns det vanligtvis i recept för rulltårta och drömtårta?
1: Det är 2 olika sorters mjöl.
0: 2 olika sorters mjöl.
1: Som finns i samma recept. Eller i recepten hittar man ofta antingen den här eller den här.
0: Det kan vara antingen eller, att man ska ha en av dem. Det kan vara att man ska blanda de här 2. Det är lite blandat. Men det här är alltså nu baserat på de typ 10, nästan 10, lite under. Kanske 8 recepten som kom upp först. När jag försökte hitta recept på de här sakerna.
2: Är det lika mycket av båda eller mindre av ena?
0: Det kommer inte jag ihåg faktiskt. Men det är alltså 2 olika sorters mjölsorter som jag är ute efter. Och de är väldigt, väldigt vanliga för rulltårta och drömtårta. Vanligtvis är de här 2 mjölsorterna som man kan använda sig av. Vi går vidare till andra frågan. När har upphovsrätten vanligtvis löpt ut för en låt, alltså ett musikstycke?
1: Nej, jag borde veta det här.
0: Det finns ju
1: jättemycket.
0: Det finns ju jättemycket undantag. Och jag är inte ute efter något undantag, utan liksom, om det inte finns något undantag, man kan ju liksom testamentera och hålla på, men ingen bryr sig om sånt. Så jag vill veta det helt vanliga, att om någon har gjort något speciellt, så när har upphovsrätten vanligtvis löpt ut för en låt? Alltså när får man börja använda den fritt? Det brukar ju hända med jämna mellanrum. Här var det ju nyligen typ Nalle Puh eller någonting som också upphovsrätten, den här tog slut.
2: Bra tips.
1: Verket Nalle Puh eller låten Nalle Puh?
0: Jag vet inte något med Nalle Puh.
2: Hjälp inte Alma.
0: Jag vet inte om det är tips alls, för jag vet bara att det har något med Nalle Puh att göra, för att alla börjar laga Nalle Puh i skräck.

0: Vilken typ av vapen är en L86LSW? Det här var när jag började spela kod när jag var typ 10 år gammal.
1: Men herregud,
0: det här var mitt favoritvapen. Och det här var det första vapnet som jag fick i guld. Alltså man maxar liksom leveln på det här vapen. Så då får man det i guld.
2: L86, vadå?
0: L86LSW. Och jag vill veta, vad är det för typ av vapen?
1: Vi har också gått från drömtårta.
0: Hey, det här är sånt jag funderar på.
1: Ja.
2: Jag gillar dina tankar.
0: Vi går vidare till frågan nummer 4. Vi går bort från vapnet igen och tillbaka in i köket. För jag vill veta, okej, det här är literally som jag skriver in det här i ChatGPT för att sen få ett rätt svar. Vad heter den franska rätten där man övergöder en anka eller gås för att sedan tillaga den? Alltså en fransk rätt, och jag vill veta vad den heter. Det är alltså så att man övergöder, alltså man gör så saker så mycket mat till en anka eller en gås så att den ska bli riktigt stoppad och trevlig, och sen så tar man livet av den och sen lagar man en maträtt. Vad heter den här maträtten? En fransk rätt alltså.
1: Vi vet ju inte om vi har rätt svar, men vi har ju köpt GPT-svar på det.
0: Ja, men det är rätt svar. Alltså för att jag, det är det att min fästman brukar ofta prata om den här rätten. Och sådär att, det här bla bla bla bla bla bla bla. Så jag har alltid sett, men vad är det? Men han har förklarat att det är att man typ ger jättemycket mat i en anka eller en gås. Och sen så får man den här rätten.
1: Okej.
0: Det funderar jag på. Sen femte och sista frågan. Simpel fråga.
1: Ja.
0: Hur gammal är Bianca Ingrosso?
1: Bra fråga.
2: Aha.
0: Titus vet väl inte ens vem Bianca Ingrosso är. Eller vet du?
2: Jag tror att det är någon som är från Sverige.
0: Ja, vet du vad? Jag kan säga ja. Det hjälper jättemycket med åldern att varifrån hon är. Ja. Men alltså, 50 och sista frågan. Hur gammal är Bianca Ingrosso? Ni har en låt på er ännu att justera era svar ifall det känns så. Och så kommer vi efter en låt med facit. Då ser vi vem är tappagare mest tappagare i golvet den här veckan.
3: Tappagare vi alla.

0: Och jag vill ju veta rätt svar på de här frågorna. Den med minst rätt svar, så den kommer att vara mest tappagare i golvet den här veckan. Och då är det bara så. Men fem frågor har jag ställt och vi ska gå igenom facit. Mm. Titus, du får börja med att svara på första frågan. Vilka två sorters mjöl finns det vanligtvis i recept för rulltårta och drömtårta?
1: Det är ju självfallet vetemjöl och potatismjöl.
0: Och Alma svarar?
2: Vetemjöl och semmelmjöl.
0: Titus, du får ett halvt poäng. Potatismjöl var rätt.
2: Nej.
0: Potatismjöl och majsenamjöl. Alltså såhär majsstärkelse.
2: Jaha.
1: Men ingen vetemjöl.
0: Nej, det är just det att det oftast är rulltårta och drömtårta glutenfritt.
2: Jaha.
0: Så väldigt good tip att laga drömtårta eller,
1: oh my God,
0: eller rulltårta. Men halvt poäng till Titus.
1: Vad sa du, Alma?
2: Jag sa vetemjöl och semmelmjöl.
0: Mm. Man kan också laga med vetemjöl, men kan också säga att jag rekommenderar inte. Jag har gjort det en gång och det blev inte alls lika bra.
2: Stryk noll poäng då.
0: Ja. Andra frågan.
1: Jag leder.
0: Upphovsrätten vanligtvis löpt ut för en låt då som det inte finns något undantag. Vad har Alma svarat?
2: 80 år.
0: Och vad har Titus svarat?
1: 70 år efter konstnärens slash artistens död.
0: Rätt, Titus.
2: Nej!
0: 70 år efter att upphovspersonen har dött är det vanligtvis.
1: Jag visste det.
0: Jag förstår att du visste det här, för du har typ jobbat med liksom att producera saker.
1: Att gräva rättigheter.
2: På ditt legacy.
0: Ja. Tredje frågan, 1,5 poäng till Titus, 0 poäng till Alma ännu.
1: Men vad ska hända?
0: Tredje frågan, vilken typ av vapen är en L86 LSW? Titus, svara.
1: Det är ett stormgevär. Sen skrev jag nu till Medscope, from the cords och halt scopes.
0: Vad har Alma svara?
2: Semi-automatvapen.
0: Det är poäng till Titus. Nej, vet vad det kommer jag inte riktigt ihåg. Alltså det är så länge sedan jag har använt det här vapnet i kod. Och jag fick bara en snabb googling. Automatgevär, alltså stormgevär heter det också i Finland.
1: Vad sa du, Alma?
2: Semiautomat.
0: Ja, men det är helautomat.
2: Ja, det är ett helautomat. Ja.
0: Nu skulle du väl ha
1: det är faktiskt en light machine gun, hej. Men det var stormgevär egentligen, jag vet inte vad det kallas.
0: Stormgevär heter tydligen bara i Finland.
1: Just det, okej.
0: Okay. Googla saken.
2: Nice.
1: Men, you live and you learn.
0: Ja, vi har 2,5 poäng till Titus.
1: Och vad har du, Alma?
2: Jag kan inte vinna mer.
1: Hur många poäng har du?
2: Noll!
1: Oj.
0: Vi går till fjärde frågan. Vad heter den franska rätten när man övergödar en anka eller en gås för att sedan tillaga den? Alma?
2: Jag vet inte riktigt vad du menar, men jag vet att det finns en gåslever kallas foie gras.
0: Och vad säger Titus?
1: Foie gras.
0: Ni har båda rätt!
2: Yeah. Nice!
0: Ja, det är alltså det är levern som man främst använder, men man övergeder ankan.
2: Jo, det är därför det är så oetiskt.
0: Ja, levern ska bli tjock och stor och sen så ska man tillaga den.
2: Man ska inte hålla på med foie gras, det är inte en etisk.
0: Fatt i Frankrike att testa på det, men laga inte hemma.
2: Det är inte etniskt.
0: Hej, det är så att det är 3,5 mot 1 poäng och vi går till sista frågan.
1: Oj, du kanske har en chans nu, Alma.
0: Hur gammal är Bianca Ingrosso? Vad har tid att svara?
1: Jag hade svårt, jag skrev två olika, men sen så valde jag den som jag skrev senare och säger 33 år gammal.
0: Och Alma säger?
2: Jag tror den är 97, vilket jag också är.
0: Ja.
2: Eller 96, men jag tror den är 29. Jag tror inte hon har fyllt 30.
0: Vet ni vad jag tänker att säga så här?
2: Vadå? Inte jag jättenära?
0: Ni är båda lika långt ifrån.
1: Vad var det?
0: 31.
2: Är hon över?
1: Nej, jag skrev först 31 år gammal.
2: Är det Benjamin Grosso som är 97?
0: Ja.
2: Och hon är 95, va?
0: 94.
2: Hon fyller... 94!
0: Hon fyller ännu i år så fyller hon 32.
1: Hon borde alltid gå på sin första tanke.
0: Förlåt,
1: jag skrev 31 år gammal.
0: Oh my god.
2: Jag känner mig så ledsen för Biancas skull att jag sa fel.
0: Ja, men alltså jag tycker hon ser ut som att hon är 42.
2: Jo, det måste vara.
0: Hon är ju så plastikopererad att...
1: Hon
0: är
1: så mogen.
0: Nej, alltså omogen. Alltså, det är så att hon var 17 år och sen blev hon laga jättemycket grejer i min ansikte. Och sen så blev hon så ut som att hon är liksom 40 plus och sen stannar hon där. Mm. Det är ju kanske bra sen när hon är liksom 50 plus att hon ändå ser ut som 40 plus. Vi får hoppas.
1: Eller 80 som 40.
0: 31 år gammal är hon alltså. Och vet ni vad det här betyder? Att Titus har fått 3,5 poäng.
2: Bra jobbat.
0: Och Alma har fått 1.
2: Ja,
0: det
2: var inte så bra.
0: Men hej, skitbra jobbat Titus, du slapp undan den här veckan. Och Alma, du är tyvärr Alma den som är mest tappagare

Det är så att vi tar reda på att vem är mest tappad i golvet den här veckan. Är det Alma eller är det Titus? Det är så att jag har ställt 5 stycken frågor om saker som jag inte själv riktigt vet svaret på, men som jag har funderat på senaste veckan.

0: Berlin är det här med Ricochet.
1: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna knämmer vi är.
1: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.
0: Harry Styles är det här med Dance No More från hans nya album Kiss All The Time, Disco Occasionally.
3: Decadent.

0: Får man välja vad ens barn ska ha på sig eller måste man låta dem välja själv? För nu har jag sett både fina och fula barn. Finklädda och fulklädda barn. De finklädda har ju föräldrarna valt vad de ska ha på sig. De fulklädda har ju barnen valt själv. Vilka barn är egentligen lyckligare?
1: I vilken ålder?
2: Är du säker att det var så?
0: I den där åldern då man liksom rimligt, då barnen faktiskt börjar ha en åsikt, så vad ska vi säga, 2-3 uppåt. Mm. Spädbarn tänker jag, där får man göra vad man vill. De har ju obviously ingen säg i saken. Men från att de börjar ha åsikter, från att de är liksom 2-3 år gamla, såklart kläderna lite veda, det ska föräldrarna hålla koll på. Men liksom, man ser när den här outfiten är ihopsatt att det här är ju inte en människa som har ett sinne för smak.
1: Ja.
0: Jajamän. Får man göra det? Får man som förälder säga, du får inte gå ut där?
1: Ja, det tycker jag nog man får säga. Men jag, alltså inte när det är för litet.
0: Nej, för
1: men jag tycker man får säga det sådär att man får leka hur mycket, man får experimentera hur mycket man vill, ja, innan man börjar skolan.
0: Jaha!
1: Men sen tycker jag när man börjar skolan, så då tycker jag...
2: Då representerar du familjen i offentligheten, så du kan inte se ut som en fåntratt.
1: Ja, okay. Det, men också sådär att jag tänker att inte lite konstigt som att komma med clownkläder liksom i skolan. Fast,
0: jo, det är sant. Man kanske måste ha liksom vanliga kläder.
1: Nu har ju mina föräldrar kommenterat att min outfit ofta är i högstadiet, för man ser lite för sluttig ut. Men
0: Det är ju en sak att man ska vara anständigt klädd. Jag tänker att rumpan ska vara täckt och så vidare.
1: Det var ju sen när shortsen inte riktigt täckt revet.
0: Nej.
1: Toppen kanske inte riktigt täckt brysten.
0: Där har man ju nog blivit utsatt också av sina föräldrar. Att det var för mycket saker som visades.
2: Det är svårt när man har för små kläder.
0: Det är
1: svårt.
0: Men sen samtidigt kan jag tänka så att om man vill uppfostra ett barn som har ett eget sinne för humor och stil, då måste man ju tyvärr låta dem gå jättefulla kläder. Alltså, jag vet inte, men vad går gränsen då? Vad får man kommentera?
2: Men man kan ju påverka vad de har i sin garderob och sen får de välja själv vad de tar från garderoben.
1: Man tar dem bara till en butik som säljer fina kläder. Och sen så att allt matchar, allting är typ... Alltså jag skulle ju helst... Kunde jag få ett barn och jag skulle önska att allting skulle vara svart i garderoben. Alla plagg är svarta.
0: Herregud, ring socialen.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: Are you coming in or what? Sabrina Carpenter, House Store, när klockan är 10. Vi har fått sällskap av Laura. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Det är första, nej, det sista nyhetsuppdateringen för morgonsändningen. Nästa nyheter blir klockan 12. Extrem
1: nyheter. Antalet offer för familjevåld så ökar ordentligt i fjol. Det här visar siffror från Statistikcentralen. Sammanlagt så fick myndigheterna vetskap om 15 500 offer för våld i parrelationer eller nära relationer. Och det här är en ökning med över en femtedel jämfört med året innan.
0: Det här måste ju också vara sån statistik där det finns ett stort mörkertal. Att när man snackar om offer för familjevåld. För men många anmäls ju aldrig.
2: Precis. Vad räknar man till familjevåld? Är det liksom bara liksom då mamma, pappa, syskon eller är det sådär att mommo eller liksom,
3: kusin?
1: Att, oh, det är en bra fråga. De här siffrorna som jag läst nu, så där handlar det mycket om vad heter det, föräldrar och sen barn. Mm. Men jag måste kolla faktiskt att räknas då också mommo och morfar dit.
0: Vi får komma
2: hushållet kanske bara.
1: Det. Ja, och det här, men det här siffrorna över 15 000 så det är också den klart högsta siffran sedan år 2009 då den här statistikföringen började.
0: Okay.
1: Och både de vuxna och de minderåriga offren blev fler. Av de vuxna offren så var klart största delen kvinnor medan det bland de minderåriga offren fanns några fler pojkar än flickor. I Japan så har nästan 100 skolor stängt idag igen för andra dagen på grund av en björn.
0: Okej!
1: Det handlar om staden Utsunomiya som ligger cirka 100 kilometer norr om Tokyo. Och där har en svart björn, eller möjligtvis flera, rört sig i staden i flera dagars tid.
0: Det är ju inte kul, men det är alltid på något sätt lite roligt när skolan stänger.
1: Ja, eller snow day och björn day. Mm. Orsaken till, det här, till att man reagerar på det här sättet är att stänga just massa skolor på grund av en björn är att förra året så dog 13 personer i björnattack i Japan.
0: Oj.
1: Och det har fått de myndigheterna att uppmana folk att söka skydd inomhus om de ser en björn i den här drabbade staden. Att de har haft väldigt, väldigt mycket problem med björnattacker.
0: Okay.
1: Men i alla fall, nu så håller tiotals jägare och frivilliga på att delta i insatser för att spåra den här björnen, men det är då oklart ändå om det handlar om en eller flera. Över hälften av finländarna anser att den tillåtna promillegränsen för att köra båt är för hög och vill sänka den. Det här visar en ny enkätundersökning av OP Pohjola.
0: Jag har hört i den hälften.
1: Ja. De flesta stöder att promillegränsen skulle sänkas från 1 till 0,5, alltså samma gräns som gäller när man kör bil. Enligt trafikskyddet så ökar olycksrisken mycket redan vid 0,5 promille och när promillenivån stiger till 1 så mångdubblas sen riskerna.
0: 1 är ju en fylla.
1: Alltså det är så högt. OP Pohjola så påpekar att det är förvånansvärt att det är tillåtet att köra båt med en promille alkohol i blodet då förhållanden som vågor, vind och konstant rörelse kräver mer uppmärksamhet än en jämn väg. Mm. Enligt undersökningen så är också kvinnor mer positivt inställda till en sänkt gräns. Ungefär 3 av 4 sa att den nuvarande gränsen är för hög och bland männen så var andelen lite mindre, men också många där tyckte att den kan sänkas. Det var bara 19% som svarar på enkäten som var emot skärpta regler på vattnet.
2: Men jag förstår inte, det känns sådär som alltid när man pratar om promille, sådana här gränser för olika fordon och så. Mm. Så då är det sådär att man måste liksom avrunda det, att antingen ska det vara 0,5 eller så ska det vara 1. Varför kan inte man vara typ mitt emellan?
1: Ja, 0,2, det finns en sån gräns i något land, jag kommer inte ihåg i
0: vilket. Sverige har 0,2.
2: Estland tror jag också har 0,2.
1: Nej, de har 0,0.
2: Det är de som har 0,0.
0: Inspirerande.
2: Ja. Men jag tänker ju sådär att, för att jag vet inte, i mitt huvud så är det väl, jag fattar att man kanske får dricka lite mer när man är på vattnet, men det känns som att liksom, det är jättestort hopp mellan 0,5, att kanske skulle man kunna ha typ 0,7 eller någonting.
3: Ingen ville höja det till 2.
0: Bara du, Titus, men du fick inte svara på enkäten.
1: Nej,
0: du bedömdes inte tillräcklig.
1: Nej, kanske du får svara nästa gång.
2: Tillräcklig menar jag, inte tillräcklig. Förlåt, kallar dig otillräcklig. En fråga om den här undersökningen. Vet man om den har frågats av folk som har något att göra med vattnet och havet, eller är det av vem som helst? För jag tänker sådär att om man har frågat vem som helst, så då kanske alla bara säger, oj men det är jättemycket. Men sen kanske någon som faktiskt
1: är de här 19% som
0: ja. Som är fulla på vattnet, vill jag säga. Jag tror de som är nyktra på vattnet så kanske vill.
1: Det ska sägas, ja, det är ju väldigt, väldigt, väldigt många som inte heller dricker på sjön och beter sig på sjön och sånt.
0: Ja. Men det sker olyckor på sjön och det är ofta alkohol inblandat.
1: Det är tyvärr det i väldigt många fall. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Extrem Nyheter. Alex Warren har släppt en ny låt, så här låter den.

0: Alex Warren som sagt till hans nya låt Passenger. Vi diskuterar här i nyheten om att antalet offer för familjevåld har ökat i fjol i Finland. Och då ställdes frågan att vad räknas som familjevåld, räknas som familj? Och Laura har kollat upp det här.
1: Ja, det var här ju, alltså det handlade om både familje och närrelationer. Så hit hör ja, till exempel också mostrar och syskon och kusiner och såna här släktingar. Mm. Att det inte bara eventuellt föräldrarna.
0: Mm. Men då har vi bättre koll.
1: Då har vi svar på det.
0: Och en del av offren var då alltså myndiga och en del är också minderåriga.
1: Yep.
0: Just på grund av att det räknas både barn och parrelationer och allt möjligt in i det här. Yep. Bra, tack Laura för att du kollade upp det, så nu är vi lite klokare. Tate McRae ska vi lyssna på till näst tillsammans med Khalid. Han skriver låten Working.

0: Om exakt 3 timmar och 9 minuter kommer jag att sätta mig i en bil i Esbo och en främmande man kommer att sätta sig med en man, kanske en kvinna, vem vet.
1: Och sen så kör ni iväg, ditt sol aldrig skiner.
0: Absolut, och lämna allt bakom oss.
2: Bermuda, here
0: I come. Vägen till Åland. Och gifta oss med varandra och kom fram att vi är kusiner.
1: Fattar ni det händer?
0: Inte igen. No, nej, jag ska alltså det där, den här personen kommer vara från Ajovarma. Jag vet inte om Ajovarma har något svenskt namn, säkert inte.
2: Oj, det måste väl ha, men det vet jag faktiskt inte.
1: Jag ska kolla upp.
0: Statens söka. Trafikorgan. Mm. Eller vad det nu är. Så jag kommer att ha min uppkörning. Oh my god!
2: Det är så spännande. Tänk att du kommer kryssa i nästa gång du söker jobb att du har den här B1 eller vad det heter.
0: B-körkort, om jag heter det, får kanske. Det, vi vet ju inte.
2: Nej, men...
0: Det kan hända att jag måste boka in en ny insi, en ny uppkörning.
2: Det känns som att jag vet inte hur nervös Titus du egentligen är, men på något sätt har jag haft en sån här nervositet i mig hela morgonen av vetskapen om att du ska göra uppkörningen.
1: Alltså jag tror på dig faktiskt. Imorgon. Jag
0: har liksom tror du på mig?
1: Ja, jag vet inte. Först hade jag, alltså exakt en vecka sedan,
2: ja.
1: Då var jag så orolig. Då var jag såhär, nej, Titus kommer inte klara uppkörningen. Titus kör som en idiot.
2: Nej.
1: Titus suger röp och kör bil.
0: Kommer tillbaka i en kista.
1: Efter att du sa att din bror hade ställt in körlektionen för han tyckte inte du behövde den. Så då var jag såhär, nej, vet du vad Titus, du har det här.
2: Ja.
1: Någonstans i dig har du det här och jag tror på dig.
0: Mm-hmm. I förrgår missade jag en triangel. Igår när vi körde missade jag ingenting.
2: Okej, vad är du mest rädd för att mocka på?
0: Där i Esbo finns en sån här jättestor rondell som har 3 filer, tror jag.
2: Ja.
0: Så den kan vara lite kvistig, men vi har väl kört mycket i den.
2: Okej, bra.
1: Så nu, vilken tid har du det här, sa du?
0: 13.25.
2: Jättebra tid.
0: Okay, så ingen rusning.
1: Nej, tänkte säga, beror på hur länge ni kör. Om ni kör en timme så då kan det börja bli kritiskt.
0: Är det 50 minuter eller hur länge kör man?
1: Ja, det brukar typ 20. Ja, eller, okay,
0: är det så kort?
1: Jag har gjort det här i Karis. Det finns inte så många ställen att köra till. Så, och han sa till mig, kör du ut på landsvägen och sen så får du få in och cruisa vart du vill, men du måste köra på en enkel riksdaggata. Så vet du, det tar inte hemskt länge.
2: Jag tror jag var kanske 40 minuter.
1: Oj,
2: skulle ha varit något sånt.
0: Men AI overview säger 40-50 minuter. Oj. Någon in 60 minuter.
2: AI overview säger.
0: Men sen står det någonstans 15-20 minuter.
2: Jag tror att du får...
0: minst 15-20 minuter.
2: Du får återkomma imorgon hur det gick. Det beror kanske lite på vad man kör, hur den stad det är, vilka moment. För man ska ju klara av vissa moment, så då måste de ju köra en till moment också. Eller man måste köra sig själv dit. Så det påverkar säkert tiderna. Men vad är du mest nervös
0: moment,
2: för?
0: Vad menar du med moment?
2: Moment menar jag till exempel att du ska öva på... Du ska komma in i korsningar.
0: Ah, just
2: du ska
0: det, köra in på motorväg. Just det.
2: Det beror lite på vad den här liksom som övervakar, vad heter det, som kör upp, du kör upp med, vad har för plan. De känner ju sina egna omgivningar, vilken rutt de tar dig på.
0: Kan man bli underkänd om man stöger?
1: Nej.
0: Man blir inte.
1: Bara om du orsakar en farlig situation.
0: Just det.
1: Vet du, om du sådär att i misstag så tvärnitar du på motorvägen och sen så när du ska få iväg igen och du har en 8 kilometer kö bakom dig, så då om du stöger så då är det kanske inte jättebra.
0: Så jag ska inte dra i handbromsen då.
2: Om man skubb får liksom inte bli godkänd för att man har fått ett motorstopp eller vad det heter, alltså ett sådant växelstopp, så då skulle det ju också måste vara samma bedömning i vad man får liksom böter för. Så tänker jag ju också. Det handlar ju om att inte klara av vissa saker.
0: När man har brutit mot trafiklagen.
2: Ja, du måste ju följa reglerna och kunna köra bra.
0: Och om de måste bromsa så då är det garanterat underkänt.
1: Då är det ofta, vet du, de avbryter det tillbaka.
0: Ja, de måste lägga näsan i blöt.
1: Va?
0: Att om de måste lägga näsan i blöt så avbryter de det direkt.
1: Men sen tror jag typ att min bror, så han lyckades liksom prata sig ur det. För han sa att han tryckte på bromsen först. Och så fick han körkort. Sen blev han namnet 2 veckor senare.

0: Idag är det världens största ögonblick för Titus. Det kan hända att det orsakar arga miner eller glada miner. Vi vet inte ännu. Men det är så att Titus har uppkörning idag.
1: Gulp, gulp, gulp, gulp.
0: Du kanske gulp. Får ett körkort i handen om 2 veckor. Men en papperslapp i handen som säger att du ska få körkort om 2 veckor.
1: Mm,
0: du
1: då får jag köra hem.
0: Ja, då får du köra hem idag. Och det är ju så att vi kommer ju få veta imorgon att hur hade det då gått. Men vi fick en otroligt, otroligt bra eller alltså en sån här, vad ska vi säga, en challenge eller vad vi ska kalla det. Mountain Play skriver i arena-chatten: om Titus klarar körprovet så får ni spela Maria med Scooter imorgon bitti.
2: Kan du Titus göra ett exempel?
0: Den sjunger du ofta på när saker går bra.
2: Ja.
0: Men om han misslyckas så får ni spela Åka pendeltåg med Markoolio.
2: Alltså det här, den här Markoolio-låten, speciellt det här Markoolio-albumet, men den här Markoolio-låten var min favorit Markoolio-låt när jag var liten. Jag sjöng alltid på den. Alltså jag har suttit med mina föräldrar och bara att, vad är ett pendeltåg? För att jag älskar den här låten.
1: Jag visste inte vad det var för sång, men bara titel, men alltså det är väl
2: Åka pendeltåg, jag är en loser baby, jag har inget körkort.
1: Just
2: så
1: det.
2: Bra.
0: Ja, otroligt bra låt faktiskt. Men jag tycker det här är en otroligt bra challenge. Och det här är ju någonting vi måste göra alltså. Så jag tänker säga så att imorgon, ja, om Titus har klarat sitt körkort, ja, då kommer vi spela som första låt i morgondagens sändning Scooter med Maria Maria.
2: Gud vad spännande, man måste lägga veckaklockan.
0: Det hoppas jag att du gör, ja. Men om det är så att Titus inte klarar av uppkörningen idag. Ja. Så då börjar vi morgondagens sändning med Åka pendeltåg.
2: Och det är ju bara några veckor av pendeltåg tills du får körkortet. Det kommer ju komma någon gång.
0: Jo, man får väl, men vad är det? Du får väl ta det 3 gånger inom något, är det med en veckas mellanrum? Och sen om du failar 3 gånger i sträck.
2: Men så mycket ska väl inte.
1: Jo, men problemet är att de är så fullbokade alla. Därför jag skulle ta egentligen i Helsingfors i Härtonäs, men för att det är så fullt bokat så måste jag boka i Esbo.
0: Du kan få tikkaris.
1: Ja, det är sant.
0: Det är mina favoritbestickningsgubbar, jag älskar dem.
2: Men det kan ju hända att det här är Titus sista dag på jorden när han kan helhjärtat sjunga med i Åka pendeltåg. Inte kanske sista dag på jorden, i något sätt blir han ju dement och blir av med papper också på den vägen.
0: Ja.
2: Men Markoolio så Åka pendeltåg. Åka pendeltåg med Markoolio. Titus, du kan sjunga med hela hjärta med. För att du är inte nödvändigtvis en loser, men du har ingen körkort i alla fall.
1: Ja. Nej, det är sant.
2: Och imorgon kanske det ser annorlunda ut, det får vi veta.
1: Imorgon är bara en loser.

Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Titus.
1: Jag kan inte sluta tänka på det här med barnens kläder, hörni. Jag är ännu där.
2: Mitt körkort.
1: Ja, det också. Mina föräldrar lät alltså oss barn ha på oss vad vi ville. Och sådär relativt långt. Just att man måste vara klädd. Man fick inte ha för urringat sådana här. Så man fick inte ha liksom, rumpan skulle vara täckt och sådana saker. Men vad gäller liksom, uttryck så fick du klä dig lite hur som helst. Och det har ju lett till att jag som vuxen tycker att jag har ganska sådär... Jag har alltid... Gillar, jag kan uttrycka mig och är lite så här kreativ och sånt. Men det har ju också lett till att jag inte kan se på en enda bild som är tagen av mig mellan 10 och 17 års ålder för att jag har så fruktansvärt fula kläder. Alltså för att jag konstant experimenterar med kläderna.
2: Men man får ju inte, eller man har ju inte pengar när man är barn.
1: Nej.
2: Och kläder är något som bara finns i skåpet.
1: Ja.
2: Om man inte har, eller vi får aldrig att köpa kläder. Det var bara massa ärvt bajs jag hade på mig. Och därför såg jag ut också som jag såg ut. Och fick aldrig ha några nya spännande saker.
1: Ja.
2: Så allt var 10-15 år gammalt som jag hade på mig.
1: Ja.
2: Så det ledde ju också till att man måste ha kreativa beslut och testa grejer. Men jag tycker man ändå hade det att man blev stormförtjust i ett visst plagg som man hade hela tiden.
1: Mm, och, säkert,
2: och det gör jag nog fortfarande.
3: Herregud, jag minns jättebra i lågstadie när pappa hade varit till London. Och så hade han köpt en skjorta. Ni vet de här Perros vita t-skjortorna. Och sen så står det sådär, aj, och sen hjärta. Och sen så står det liksom, så stod det sådär, I love London. Ja. Och den var sådär oversized. Och sen så hade jag
1: den var perfekt.
3: Den var så skön, den var så otroligt skön. Ja.
1: Det var ofta känslan av kläder också,
3: jo,
1: som barn.
3: För sen hade jag till det alltid. Så hade jag sån här leggings som var inte, jag skulle inte säga sån här ledarimitation, men de var så här glansiga. De var lite så här glansiga. Och de hade jag alltid, och jag hade typ varje dag, och sen hade jag tofs mitt på huvudet.
1: Yes, där tofsen ska sitta mitt på huvudet. Men Titus, du har ju också ett favoritplagg för tillfället. Det är ju din den här rosa college-tröjan. Nej, den här college-tröjan. Oh. Jag scrollade Yle-feeden igår och det kom kanske 8 videor på rad.
3: Men du köpte den i Pampas.
2: Det är sant.
3: Ja, Pampas
2: en utmanande färg.

0: Boys med Window när vi snackar om kläder. När man som barn fick man välja vad man själv hade på sig. Och kul om man fick, men sen såg man ju ut därefter. Titus har också en rosa tröja, alltså, som han köpte när vi var till Pampas till Vasa. Och det är en utmanande färg enligt Titus, men han utmanar sig genom att ha den varje dag.
1: Men den är så skön och lös och trevlig. Jag vet, känns jättetrevlig.
0: Det är också känslan av pluggen.
1: Ja, och sen om de känns som att de just sitter på ett skönt sätt och det känns fröjdfullt att ha dem.
0: Ja.
1: När jag var 7 år så hade jag potthår och runda glasögon. Och alltid när det var fest så var det en sån här grön kragskjorta med korta ärmar och en grön läderslips.
0: Oj, och var det du som men, valde det eller det blev tilldelat
1: dig? Det var typ det som fanns, men jag tyckte det var snyggt också. Men den där slipsen var inte sånt man knädde själv, utan den hade sån där gummibandsresor som det var fast med.

0: volymen här i studion, för att känna den här stråkorkestern.
1: För att få rysningar.
0: Ja, sen började jag tidigt tänka på högstadiet.
1: Ja, nej, alltså det är ju efter gymnasiet för mig.
0: Ja, okay.
1: Så är det där alla tänkte att vi har vet du komma musa sen Christopher Nolan, plot twist, det är så sist.
0: Inception hade kommit då.
1: Ja, jag var aldrig med i samma värld och var sådär, jag förstår inte, det här tycker jag är jättelöjligt och störande och larvigt.
2: Första gången jag hörde om honom var förra året.
1: Eller vem?
2: Hans Zimmer.
1: Just det.
2: För att min kompis var på typ hans konsert i Sverige och så var jag såhär att who the fuck är Hans Zimmer? Men nu det kan ju upp här då tydligen med Ray. Men är det ju han som har gjort väl...
1: Ja, han har skorat massor, nu är han ju duktig.
0: Men när de kändaste sådana här filmmusik.
2: Men ja. Han har väl lagat nu, han tog över det omöjliga jobbet, de omöjligt stora skorna att fylla och har lagat musiken till Euphoria säsong 3. Och det gick ju inte riktigt kanske att alls fylla de skorna.
0: Och det var ju det var ju drama.
2: Nej, alltså han gjorde ju bra, men grejen är det att hela liksom grejen med Euphoria-serien är musiken.
0: Att det har varit otroligt liksom nyskriven musik i Labyrinth. Men jag kanske om man ska stå på Hans Zimmers sida här, jag tror inte att han hade jättemycket tid på sig, för att det verkar ju som att Labyrinth hoppar av väldigt, väldigt sent i projektet.
2: Mm.
0: Det här Euphoria säsong 3 har ju varit ett katastrofprojekt på många sätt. Alltså det har dragit ut och varit jätte långt och svårt. Så sen gick Labyrinth ut och sa att det går inte att jobba med den här serien för den är så galen, eller de är galna, de är människorna.
2: Han sa inte egentligen någonting. Det enda han sa var han satt ut en Instagram-inlägg och så stod det fuck you Euphoria.
0: Ja, precis.
2: Så det är det man vet ungefär.
0: Och då kom Hans Zimmer in i bilden.
2: Jo, och sen, det är också intressant på tal om musik och Euphoria. Jag vet inte om det här är någonting, men det är ju jättemånga som har varit sådär att ja, att han som nu är liksom den som lagar Euphoria-serien, så han har ju tagit över helt och hållet.
0: Vad heter han? Sam Levinson?
2: Jo, yeah. Ja. Och att han liksom nu, han vill ha så ensamhet, han vill köta allting själv. Ingen får säga hur någonting ska göras, utan han ska göra det så som han vill göra det. Och han är jätteinspirerad av herregud, vad heter han?
0: Christopher Nolan!
2: Nej, han som har lagat den här han som har lagat Seven och de här Once Upon a Time in Hollywood. Herregud,
0: Quentin Tarantino!
1: Ja, men Seven är inte, vänta, vem är Seven?
2: Men grejen är det att
1: David Fincher.
2: Att Labyrinth har alltså skrivit en låt nu i hans senaste album som heter Tarantino.
0: Plot
1: twist!

0: inspirerad av Hans Zimmer som har gjort en låt med Ray. Det var inte den här, det här var Orchid med In All of My Tomorrow. Men då börjar vi tänka på Hans Zimmer och filmindustrin och Titus som vill ta avstånd från allt det här filmnörd, bronördande.
1: Jag är ju en hipster. Jo. Så genast när människor tycker om något så vill jag inte tycka om det.
0: Men då börjar jag fundera på Quentin Tarantino, så nämnde jag att men inte han sådana som är hemska att arbeta med. Tydligen, the jury's out. Vi vet inte.
2: Nej, han är tydligen väldigt, väldigt 50-50. Det tror jag de flesta i den branschen är.
0: Ja.
2: Men att vissa har tyckt att han har varit bra, vissa har tyckt att han har varit dålig.
0: Ja, men det här letar in oss på en lista. Och tydligen finns det en lista, vilket är många. Så roligt att det finns listor över det här.
2: Det finns så många listor över directors who are hard to work with. Men ändå intressant då. Så här är ju en som jag blev hälsad att makes sense.
0: Okay.
2: Michael Bay, alltså han som har lagat Transformers-filmerna. För att där byter det ju, konstigt nog så byter det ju ganska mycket skådespelare som ändå har tyckt att var ganska bra.
0: Just det, såna, och de har ju fått bra lön, så det är inte det som är problemet.
2: Ja, nej, jag tänker att där har man ju bytt ut basically alla huvudroller i den serien från film.
0: Och Shia LaBeouf har ju totalt förlorat förståndet, och hur du säger att det inte har att göra med det.
2: Ja, jag och Megan Fox som var med i första filmen.
0: Jag kan inte säga att hon har förstånd, men hon är tillsammans med han den där MGK som hon kanske inte har så mycket förstånd i huvudet. Men Machine Gun Kelly. De är ju tillsammans, vilket jag tycker är så sus.
2: Är det han som har tatueringar i ansiktet?
0: Han har var har han inte tatueringar?
2: Som noppen.
0: Jag vet inte, fråga Megan Fox.

0: BTS är det här med låten Swim när vi säger god morgon till Kjell. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för din sändning alldeles strax. Mm-hmm. Vi ska ta och avsluta för dagen där vid klockan 11 och då tar du vid fram till klockan 1. Och du har ju gäster varje dag, det är vi bekanta med sen en längre tid tillbaka. Och väldigt många väldigt bra gäster, men jag måste säga helt liksom personligen.
1: Okay.
0: Så är det här en gäst som du har idag som jag har sett fram emot en lång tid. Inte så här, oh, lite kändis ska jag ha nimmare, utan på grund av storyn som den här personen har.
1: Ja, och vad passligt. De sjöng I Just Wanna Dive, sjöng BTS. Det har väl, jag vet inte om den här gästen har sagt det någon gång, men han dyker till yrke. Patrik Grönqvist heter han. Och det där, vi har ju exceptionellt duktiga dykare i Finland.
0: Då det är för att vi har så dåligt vatten.
1: Då det var det att om man lär sig
2: bra lungor.
1: Om man lär sig att dyka liksom på väldigt djupa, vi har inte så djupa ställen heller.
0: Nej, men vi har jättedålig sikt.
1: Ja, alltså det är ju grumligt, det är mörkt och det är kallt. Så kan du dyka i Finland i våra omständigheter så kan du väl dyka överallt. Och det är ju flera gånger liksom när det har varit alla möjliga så uppdrag och räddningsoperationer så har nimenomaan finska dykare anlitats. Mm. Nu, något som har varit i nyheterna här senaste veckorna var ju något väldigt obehagligt i Maldiverna, så var det alltså en bunt med finska dykare som kallades in på short notice på ett uppdrag på var det cirka 60 meters djup.
0: Mm.
1: Och det uppdraget handlar om att hitta människor som hade
0: bergakroppar.
1: Bergakroppar helt enkelt.
0: Och det är ju någonting som Patrik har gjort i flera omgångar.
1: Ja, Patrik var alltså en av dem som det där då skickades dit på det här uppdraget. Han ska ha kommit förra veckan redan, men då hade han bråttom att vara till Italien och ta emot några hedersmärken och medaljer och omnämnanden.
3: Just det, var han också den som var efter... Nej, men väl
2: i Laos, men jag tror det var
0: någon annan finne. Jo, just Sami kanske. Ja.
1: Patrik från Borgo. Och det är bra när jag letar upp, liksom, för jag letar upp liksom, jag undrar att vilken term ska jag använda om Patrik. För att säga bara dykare känns som milt. Att ska det vara räddningsdykare, ska det vara proffsdykare. Men termen som används för det mesta i finlandssvenska medier om Patrik är Borgodykaren.
0: Ja, bra. Det låter också som inget illa mot Patrik, men det är ju nog ett smeknamn man får om man har haft en aktivitet och inte blir fast av polisen. Då är man ju kallad för att säga till Borgodykaren.
3: Ja, Roskisdykaren, men det är Borgodykaren.
1: Det är någon som i Borgo, vet du, där vi hamnar i plurre, i fyllan, trilla in i ån, i Borgån.
0: Ja.
1: Nej, men Patrik Grönqvist, alltså dykaren, räddningsdykaren, har jag med mig idag.
0: Yes, det ska du inte missa i Extremdag med Kjell. Det börjar klockan 11 och det håller på ända fram till klockan 1. Och i vilken kedja har du med Patrik?
1: Han är med här direkt efter 11.
0: Nice.

skön att vara här med Pink Pony Club när extrem morgon börjar lida för sitt slut denna tisdag. Tillbaka igen imorgon klockan 7 och då inleder vi sändningen antagligen med Scooters Maria ifall Titus har lyckats med uppkörningen som han har idag, eller med Markoolios pendeltåg, så missa inte. Ha det bra och lycka till!

En låt som har blivit jättestor globalt. Man borde bli liksom överraskad att svenskar är stora överallt i hela världen. För det har de varit redan i flera årtionden. Men jag har liksom amerikanska kompisar som har skickat länkar till den här låten. Har du hört den där? Det är jättebra. Young Lean och Generation var det där som avslutar Extrem morgon idag. Klockan är 11.00. Det är en härlig, kanske lite mörk tis där i södra Finland. Men det ska nog bli bra. Det ska bli solsken i sinne. Jag heter Kjell Formell. Det här programmet heter Extremdag. Kul att du är med mig.

Mellan 11 och 13 och vi har här om några minuter bara en av de absolut intressantaste gästerna jag någonsin haft i det här programmet. Dykaren Patrik Grönqvist joinar mig. Som vanligt så river vi av en retro banger. Den här låten lyssnar jag ofta på. Jet, are you gonna be my girl?

hälsa till min vän och kollega Fredrika Lindholm som jag hörde och så riva av den här låten på en karaoke. Bland de bästa karaokeuppträdande jag har sett någonsin. Shakie Vakiga här på både på WhatsAppen och på Arenan-chatten. Det gläder mig. Hej, jag måste börja med att säga, ska jag nu säga då grattis till alla ålänningar. Det är självstyrelsedag idag. Det fick jag höra direkt när jag kom på jobbet. Nelly, vår åländska representant här på Yle Extrem, så hon hade en Åland-skjorta på sig. En Åland-skjorta som såg ut som en 10-åring skulle laga den i lågstadiet. Men det där ändå, det är tanken som räknas. Så ska man säga grattis på den här dagen, ålänningar? Vad säger ni? Är det liksom, tar ni emot ett grattis eller, eller vad vill ni att man ska säga sådär som icke-ålänning på en dag som denna? Jag är ändå glad för er skull. Jag tycker om ålänningar, jag tycker om Åland. Jag är däremellan, jag har varit där regelbundet hela mitt liv. Min äldsta syster bor där och hon har bott där ändå i många år. Så jag har frekvent besökt Åland hela mitt liv. Och gör det fortfarande, jag har varit där en gång i år och jag ska dit åtminstone en gång till idag. Kanske det blir spontan resa på sommaren, vem vet, för jag lämnar lite liksom sommaren öppen ännu, att inte gjort för mycket planer. Så kanske en Ålandsresa, vem vet. Hoppas ni ändå alla ålänningar mår bra. Och där skrivs det från Åland alltså att solen skiner och ja, för solen skiner inte här i Helsingfors. Idag är det en mulen dag, det ska regna lite grann, men att ja, det var helt okej. Okay. Det är juni, det är sommar, jag är ändå nöjd. Är man dum i huvudet är det alltid sommar, som det sjungs i Svenskfinlands bästa låt någonsin. Hej, men vi har en intressant dag i Extrem dag idag på kommande i följande timme. Efter klockan 12 så blir det dagens tre viktigaste låtar och där har jag än en gång fått privilegie att spela alltså som världspremiär en viss låt. En låt som inte släppts ännu. Den finns ingenstans. Ni hittar inte den på några streamingstjänster, men ni hör den första gången någonsin här i detta program om en timme. Så sånt på kommande. Det är lite åt rock metal hållet ifall ni är intresserade av sånt. Så sånt på kommande. Sen har kommit ganska mycket frågor här också. Det på chatten är chacken på alerten. Riku skriver och frågar om jag tänker köpa biljett till Sabaton-keikan. Och Riku, nu ska jag berätta att nej, det tänker jag inte. Jag gillar inte Sabaton värst mycket. Jag kan respektera dem och jag har sett Sabaton första gången som öppningsband. Det var liksom tre band på det där på Tavastia och Sabaton var först ur. Sabaton var ett jättelitet band då. Det här är alltså jättemånga år sedan. Så jag har följt med deras story. Jag har träffat Sabaton-medlemmarna många gånger. Jag har sett dem live på festivaler många gånger. Har nu inte så där personligen fallit mig i smaken, deras mossa. Men det där, det har fallit många i smaken, så jag tror nog att arenan här i Helsingfors är slutsåld när Sabaton kommer. Och om sen råkar det vara sånt, vet du, jag har ju lite privilegier med det yrke som jag har. Lönen är låg, men emellan får man få på cake och gratis. Så det kan hända att jag snyltar in mig på korruptionslistan om vi vill se då Sabaton. Så, men Riku, tack för att du frågar. Midnight Ellie frågar att Chell, ses vi på Provinci? Vet du, jag har inte varit på Provinci på jättemånga år. Jag gillar den festivalen. Men Provinci som nu i många års tid har ordnat samtidigt som Tuska, så det tyvärr blockerar nog Provinci för mig. Tuska är liksom min hemmafestival. Och Tuska blir det för mig, så tyvärr i och med det ingen Provinci. Men Ellie, hoppas du har det så jättebra där. På Tuska-festivalen är det någon som är på väg dit, så där kan kanske vi syns. Hej, det där, jag skulle vilja ännu upprepa de här kontaktuppgifterna hit till studion. WhatsApp-numret är 044-2800-180 och Arenan-chatten hittar ni på arenan.yle.fi. Det kommer för senare namnsdagsgratulationer av mig också. Tack så mycket, jag hade namnsdag igår. Det där, men jag har en väldigt intressant gäst idag och feel free att ställa frågor. Den här människan har säkert en och annan story att berätta. Det är dykaren Patrik Grönqvist. Hans namn har figurerat under senaste veckorna riktigt extra mycket i medierna i och med att han var en av en handfull finska dykare som skickades på ett ganska obehagligt uppdrag till Maldiverna och bärga upp lik från ett vrak på havsbottnet. Patrik har säkert en och annan story att berätta och Patrik Grönqvist är med mig live här i Extremdag alldeles strax. Ställ frågor om ni vill.

förklara mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

Handsad och earrings. Jag väntar här på min gäst som är alltså dykaren Patrik Grönqvist som borde anlända eller kanske redan har anlänt här till Yle. Det är alltså, han är en av de dykare som, från Finland som skickades på ett ganska, ja, från min vinkel obehagligt uppdrag till Maldiverna här ett tag sedan och leta efter försvunna italienska dykare som då de hittar den här finska gruppen. Och där Patrik Grönqvist, jag måste säga att av alla gäster jag har haft längs med hela våren och början på sommaren så det här är en av de definitivt mest intressanta. Har ni frågor åt Patrik om hans yrke och om detta uppdrag till exempel, alltså WhatsApp nummer 044-7800-180 så ska vi ha Patrik med alldeles strax. Även den artist kommer att höras i detta program under sommaren, e.g.

0: minsann en eftertraktad gäst, framförallt sen nyheter som har varit aktuella i Finland bland annat och globalt, så har många tänkt att hör du källorna, borde du ha någon av de här dykarna som skickades på uppdrag till Maldiverna? Och en av dem visar ju sig vara en Borgobisi. Patrik Grönqvist, välkommen.
1: Tackar.
0: Allt bra?
1: Allt är bra.
0: Hur går sommaren i Borgo?
1: Den går nog bra. Man har inte riktigt mycket bara hunnit vara dit ännu.
0: Nej, just det. Vi är det där, eller min producent har faktiskt varit i kontakt med dig främst. Och, det där. Och först var du då på det här uppdraget som vi kommer att prata lite mer om. Och sen var du och tog emot lite pris här till Italien.
1: Sen blev det Romresa.
0: Sen blev det Romresa. Men det var en kanske lite gladare resa än andra uppdrag.
1: Jo, det var en glad resa.
0: Ja, hur är det alltså det där, du får börja med att namedroppa lite grann, alltså jag alltså funderar så där att kalla dig dykare känns som milt med tanke på liksom hur det där, fast du är en dykare, ja, så känns det ändå som att du borde ha liksom mera superlativ, vet du, är det proffsdykare eller är det räddningsdykare och så där, vad brukar du om du presenterar dig själv?
1: Räddningsdykare är på jobbet.
0: Ja.
1: Men kanske annars grottdykare.
0: Grottdykare?
1: Ja, teknikdykare.
0: Kan du namedroppa lite ställen eller länder till exempel vart du har varit på uppdrag?
1: Uppdrag, alltså det är nog inte något så hemskt mycket som ofta som det blir sånt, men vart vi har varit och dyka överlag så kanske mest i Frankrike grottdykning.
0: Okej.
1: Frankrike och Mexiko, där finns det gott om grottor.
0: Mm. När det då kommer då att nu ska du dit och dyka och det kan komma på short notice emellan då till exempel, så packar du med liksom egna grejer då eller liksom?
1: Nå, det skulle vara bra att få med alla egna grejer, men nu hade vi ju, nu kom det ju, var vi ju i Sverige när det kom det här kekan.
0: Mm.
1: Så vi var dit och dyka, råkade vara alla på samma plats och så då fick vi nu bara åka till närmaste ICA och köpa lite kappsäckar.
0: Okej.
1: Och sen packade vi ner aggregaterna, hade vi med dräkterna, men sen flaskor och sånt kan man ju ta med när man flyger.
0: Nej.
1: Eller skåter eller något sånt. Så man fick nu med lite den här personliga utrustningen och sen fick vi därifrån lånat.
0: Mm. Men händer det någon gång sådär, jag tänker ta liksom en jämförelse i musavärlden nu när vi har festivalsäsongen på gång, så alla band reser ju inte alltid med alla sina grejer, utan det är ju överenskommet så att vi behöver de här trummorna, vi behöver de här skåpen. Och sen mellan så far man då, anländer man till land X och märker som att jaha, det här ska vi då kunna spela med. Är det samma för er dykare också, att kan ni någon gång liksom, ni skickas då till något land på en dykning och sen visar det sig att jaha, Ska vi klara oss med de här pilipalli-grejerna?
1: Jo, alltså du får ju aldrig... Allt bästa är alltid om du får med egen bil från eget garage. Mm. Då får du allt med. Därför är Frankrike en populär plats. Att alla ställen som du flyger så då blir det lite pilipalli nu.
0: Mm. Men vadå, kör du från Borgo till Frankrike?
1: Jo.
0: Okej, okay. Hur många dagar tar det?
1: No, det tar från Nordsjö till Travemünde 28 timmar och sen därifrån kör man kanske 15 timmar.
0: Ja, du tar den där härliga tyska båten, ja, med mycket, mycket underhållning på.
1: Det är mycket underhållning på den, ja. Där är mat två gånger om dagen och vad där nu finns annat.
0: Nu, där är en jacuzzi och en bastu.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Den har man åkat på ganska många gånger.
0: Ja, den har blivit bekant för mig också i några omgångar. Patrik Grönqvist dyker alltså med mig här i studion. Ifall ni har frågor åt Patrik så är det bara att skicka in till 044 7800 1800 eller arenan chatten. Vi fortsätter efter Ocracy.

0: sitter vi med dykaren Patrik Grönqvist och talar så mycket Borgo-juttorna att vi menar glömma att sätta på mikrofonen överhuvudtaget. När vi talar Patrik om de här liksom, titlarna som du har fått, så det vanligaste som det skrivs om det är Borgo-dykaren. Mm. Liksom det, istället för proffsdykaren och liksom teknikdykaren, så det, vanligtvis är det Borgo-dykaren.
1: Borgo-dykaren är nog bra.
0: Tar du emot en sån titel med värme? Tar du riktigt lite närmare mikrofonen ännu så är det bra.
1: Nåja,
0: så sådär. Men hej, let's cut to the chase. Du berättade att du var alltså att dyka i Sverige när det sen kom ett samtal att nu skulle det behövas då en grupp till Maldiverna. Vad var det för det första fördykning som ni var på i Sverige?
1: Jag får egentligen på vrakdykning till norra Sverige med en grupp svenska dykare, men det blåst så mycket att jag dök nu där bara ett par, tre dagar. Sen var alla mina kompisar, de här finnarna, var på kommande just i veckoslutet. Det var ju långt veckoslut, då var det nu Kristi Himmelsfärds dag eller något liknande. Så de var i långban i en gruva och dyka. Så då körde dit istället och skulle dyka där i 4 dagar, men det blev bara 2 dagar dykning. Och så fick vi alarm och så får vi till Arlanda och flög iväg till Maldiverna.
0: Och det var liksom snabba ryck. Hur gick det här process-timelinen till? Ni var där i Sverige.
1: Ja, fredag kväll när vi kom upp från dyka så det där han fick Sami samtal då från Laura, från Dan Europe. Hon berättade vad som hade hänt och frågade om vi har möjlighet att komma. Så sa Sami att 5 minuter fick man fundera.
0: 5 minuter?
1: Ja.
0: Men fick du själv göra liksom ditt självständigt? Skulle du kunna säga att nej?
1: Såklart, jo. Det är klart, vem skulle kunna säga att jag måste fara? Men man vill ju fara, det lät ju intressant och det där, det fanns möjlighet att fara och jag har aldrig varit på Maldiverna, så man tänkte att det där kan ju bli riktigt intressant.
0: Men är det kanske saker som du inte får eller vill säga också vad gäller när ni fick det här uppdraget, men liksom sa det som att det är försvunna människor som ni ska leta?
1: Nej. Så nu var det helt klart att det var 5 som hade 5 hade dött och 4 av dem är ännu ingen vet vart de är.
0: Okay.
1: En av dem hittar.
0: Okay. Så ni visste när ni for dit, ni visste att ni kommer att dyka efter människor som har dött?
1: Ja, no, det var ju lite oklart där, man tänkte ju när vi började packa ihop där på kvällen då, det får ju halva natten när vi körde och söker kappsäckar och samlar ihop nu lite vad man nu hittar snabbt, lite shorts eller något. Så tänkte man att just när vi har packat allt vet du, och rivit om från bilarna och lagat så att en bil far hem till Finland och vi lämnar den på flygfältet, så ringer de och säger att de har hittat dem eller något liknande, att vi behöver komma. Men sen på morgonen när vi började köra iväg mot Arlanda så ja, då fick vi veta att nu ska de själv det där, de här lokala räddningsdygarna från det var Coast Guard som de var, ja, gränsbevakningen, ska försöka hitta dem och dyka in dit, och vi försökte säga att dyk inte in dit, att vi är där imorgon.
0: Ni var på väg?
1: Ja, då körde vi mot det där Stockholm och Arlanda. Någon så tog det 2 timmar till, så fick vi nästa meddelande att nu har en av dem dött. Så då visste jag, då finns det en till. Men de fick ju honom, fick de uppsläpan, men då det där förstod de ju att det kanske inte lönar sig att fara med deras utrustning dit.
0: Så en av de här Coast Guard-människorna som skulle då fara lite och testa, så alltså dog under det uppdraget?
1: Ja, de var 8 dykare som dök ner dit. De hade någon, de visade nog de här planerna åt oss, men jag förstod inte riktigt. De var liksom 8 dykare i 4 par. Ett par blev i öppningen, ett par kom lite längre in och ett par kom lite längre in, och sen sista paret skulle dyka ända en till ändan. Men det blev inte så mycket, för en av dem strök med.
0: Ja.
1: Så då visste man ju att nu är det liksom, nu ringer inte någon mer och säger att vi inte behöver komma.
0: Ja. Okej. Okay. Men hur liksom, nu vet jag inte, har du haft motsvarande, alltså sån här, har du hamnat ut för motsvarande grejer att du eller din grupp som du har varit med i, att ni ska dyka och bärga upp lik alltså?
1: Jo.
0: Det har gjorts tidigare?
1: Jo, det gör jag ju på jobbet.
0: Ja.
1: Från hambassängerna, men det är ju helt annan sak. Men vi har ju, i Norge var vi och söker de här våra egna kompisar från Plurdalen. 2014 var det kanske. Skulle det vara, ja. 2014 tror jag det var. Så då var det 2 stycken som blev dit och de var vi och söka bort. Och det var liksom betydligt mer krävande. Då var det över 100 meter djupt och 2-4 gradigt vatten och ganska trånga grottor. Plus att det var helt förbjudet att fara dit, så vi måste göra det i smyg. Att om någon skulle se så skulle de styrta av projektet helt med samma.
0: Och vad så var det människor du och ni kände alltså? Eller?
1: Det var ju våra kompisar, ja.
0: Nej, men det måste ju vara, alltså jag tänkte ju fråga att redan fast det skulle vara okända människor så liksom, okej, du är ett proffs, det är ditt jobb, men att få uppdraget, att hör du Grönqvist och kaverina, nu ska ni ner dit på 10-tals eller 100-tals meters djup och bärga upp döda människor. Liksom, hur ställer man, kanske du är van eller blir man någonsin van med det?
1: Nu blir man van med det, ja.
0: Ja.
1: Nu är det ju alltså det obekanta människor och äldre människor kanske, så det känns det inte så. Men de här var ju helt, de var helt obekanta, men där var ju jäkla unga människor, tre åtminstone av dem. Och de var ju helt på fel plats, de hade inte liksom någon chans att klara sig. Så det var ju på det viset ganska sorgligt att se dem i bikini, var två av dem bara liksom riktigt fullständigt fel utrustning till något sånt, att man kan inte förstå hur de har hamnat dit.
0: Patrik Grönqvist, dykare, med mig här. Det finns så mycket att tala om här. Har ni frågor så 044-7800-1800. Vi fortsätter med Patrik efter Kai Economy Plus.
2: Mr. International Shaco Big Cat.

0: kändes liksom lite så där. Vi spelar en glättig låt här av Kai Economy Plus och Patrik Grönqvist dykare med mig här. Du är för sig, det är ditt jobb. Du har berättat om till och med saker som kan låta ganska morbida för vissa saker. Du har varit på uppdrag med andra dykare till Maldiverna och bärga upp döda människor och sådär. Men att du talar nu med den charmiga Borgå-dialekten och sådär, vet du, att det släpar man upp. Jag kan säga, Patrik, och det här har jag inte gjort för en enda gäst någonsin i år. Jag böt t-skjorta 2 gånger, för jag drog först på en general surgery t-skjorta, och där var ett ruttigt lik. Så jag tänkte, inte idag, nej inte idag, om vi kommer att tala om döda människor. Så tog jag på en satanic surfer, sen sån här orange, gul, fin somrig skjorta. Och det var bara lik på den där. Nu måste jag byta till något neutralare, så det blev Pittsburgh Penguins idag. Ja. Men att som sagt, du man blir van med det helt enkelt, att det där är liksom ganska krävande, eller väldigt krävande jobbet som ni har. Men alltså, berätta nu om den här operationen här i Maldiverna som skedde här för några veckor sedan. Ni fick då alarm, ni blev larmade, ni var i Sverige, du och din grupp. Var det 4 eller 5 som for?
1: Tre.
0: Ni var 3 stycken?
1: Ja, jag var 3 som for.
0: Och det där, och det, ni fick då alltså uppgifterna att nu hade försvunnit människor, och där är alltså människor som antagligen då har dött på var det typ 60 meters djup ungefär?
1: 60 meter, ja, 60-70.
0: Och vad var misstaget som de antagligen har gjort? För att de var nu lite på hobbydykning, och vad hade de alltså gjort? Har du någon annan? Man kan inte fråga dem nu tyvärr.
1: Ja, det var just det som var misstaget, att de var på hobbydykning.
0: Ja.
1: De borde ha hållit sig på högst 30 meters djup och absolut inte dykt in i en grotta.
0: Ja.
1: Med den utrustningen och allt så, de hade ju ingenting som var liksom lämpande för den här platsen som de var till, plus att de hade inte någon grottutbildning och ingen grotterfarenhet. Så det är ju helt annan värld om du dyker in i en grotta som du inte slipper, vet du, rakt upp, och som det är ganska stor chans att man roddar till så att man inte ser något. Så då måste man följa en lina som man har dragit, och den hade de ju inte dragit, så det hade de att missa. Så de hade nog gjort alla misstag som man kan göra.
0: Blir du någonsin rädd?
1: Nu blir man rädd.
0: Men till exempel under det här uppdraget, eller var det liksom bara så att nej, men det är dit far vi också.
1: Under det här uppdraget blev det, mest var man rädd på första dyken när det verkar som vi inte skulle hitta dem, att hur går det till nu när vi har kommit hela världen från Finland, Sverige, och
0: ja,
1: världen följer med, och sen började det verka som de inte är där i grottan, att de har tänkt att de hunnit ut och vet du, har vi här för i dem, de måste fara iväg med strömmarna, att då är det lite nollat igång till utan, om inte fått något igång.
0: Det är lite nollat.
1: Ja, det var nog det där, det som var man kanske mest orolig för där. Men sen hittade vi dem som tur var riktigt just före vi skulle komma upp tillbaka.
0: Det här komikern Jerry Seinfeld hade någon sån här läppa för många år sedan. Så han berättade att alla dykare, det var ju bara ett skämt förstås, men hans tes var att han slår vad om att alla dykare är rädda hela tiden, att alla dykare som dyker alltså djupt, så det enda som försiggår i deras huvud när de dykare är sådana mantra som går sådär: don't die, don't die, don't die, don't die. Det här kanske inte riktigt stämmer.
1: Det stämmer nog inte riktigt, nej. Om det är på det viset, så då ska man nog illa kvickt gå lite grundare hela till någon annan plats.
0: Ja, men
1: man måste ju såklart vara hela tiden lite på hälspen, särskilt om det är något mer krävande dyk, vara koncentrerad, men om det, och spännande är det ju många gånger, men om man blir riktigt rädd, så då ska man nog svänga.
0: Ja.
1: Då är det inte bra. Då kan man fara upp och så kommer man ett annat tag tillbaka.
0: Ja, precis. Men det förstås, det här var ju det var nu jobb för er, och liksom obehagligt låter det för liksom för sådana som har följt med det här från Siron, som till exempel jag själv. Men att det där, ni fick, var de italienare de här som ni var?
1: De var italienare, ja, allihop.
0: Och i och med det så blev ni belönade med någon prenicka från Italien, var det så? Blev det inte resa till Rom förra veckan?
1: Det blev resa till Rom förra veckan, ja.
0: Vad var det som ni fick? Ni dykare alltså?
1: Vi blev utnämnda till riddare.
0: Riddare?
1: Ja.
0: Så du är en riddare, men bara i Italien?
1: Italiensk riddare, Sir Patrick.
0: så när du är här så heter du Borgådykaren?
1: No, ja, det är nog bättre det, men ja. Borgådykaren är bättre än riddare, skulle jag säga. Men, men det är nu något det.
0: Men du blev alltså riddare, när ni blev riddare?
1: Italienska presidenten hade skrivit ut plakat åt oss.
0: Men presidenten var inte själv?
1: Presidenten var inte, det var någon minister, var det nu idrottsministern som var där och höll det här.
0: Så Sir Patrick,
1: ja.
0: Just så. Men fick du någon diplom eller var det någon medalj? Eller?
1: Det var diplom, jag vet inte, medalj tror jag att vi får senare, för det kom ju så snabbt det här emot.
0: Ja.

0: att det där, jag vet inte hur det funktionerar. Men,
1: nej, men alltså det, jag vill ju att det går till, för att jag har under våren talat med alla möjliga människor som har vunnit pris. Bland annat med en hälsning till Jonas Karlsson Ingo som har vunnit en Grammy. Och jag, för han var inte på Grammy-galan, så jag frågade, men hur ska du få din Grammy? Så nu skickar de väl till Ingo S-market. Och sen så talade jag med alltså Jessica Grabowski-Skodisen som också vann det där, minns inte vilket pris vann hon nu. Jag menar att oberoende, hon var hämtade från Hagnäs, det här R-en. Så det kanske du får väl till Borgo någon postautomat.
0: Ja.
1: Det har kommit en del, vi har en del ännu som vi ska prata med dig, men att vi tar en lyssnarfråga här emellan. Skulle han vilja dyka ner till Estonia om det vore lagligt?
0: Direkt skulle jag vara direkt.
1: Du skulle vara direkt?
0: Direkt med samma.
1: Men dit får du inte fara?
0: Dit får man inte fara om man är finsk, estnisk eller svensk medborgare, annars får man fara dit.
1: Nej, men du är ju nästan italienare.
0: Precis, nu om man är riddare kanske man får fara.
1: Nej, nu tycker
0: jag att och tyskarna dyker ju dit.
1: Är det så, ja?
0: Ja.
1: Okej. Hej, har ni frågor åt Patrik så keep them coming 044 780 0180. Vi fortsätter med Patrik här nu en liten stund efter kneecap.

0: Patrik Grönqvist berätta så hurja juttun här medan ni har lyssnat på musik, att det där borde rämma micken på allt det där. Medan, jag måste fråga ändå, vi pratar lite om att dyka liksom, beroende på liksom, olika världsdelar och sådär och allt sånt, men alltså när man bärgar upp döda människor, så vad gör man? Tar man dem, när man hittar dem då sen till slut? Är det då sen grotta eller vrak eller vad det är? Tar man dem under armen och så simmar man upp på ytan eller vad gör du?
1: No, ja, alltså så gör man i det där Helsingfors hamn om någon, man hittar någon dit, så man tar dem i famnen och släpar upp dem.
0: Ja.
1: På det viset, då ska de snabbt upp för, eller no, det beror på om de har varit över vintern, så är det inte någon brådska, men om det är sån som vi får alarm att någon har drunknat, så då är det ju liksom, då gäller det ju minuter och sekunder att få upp dem, att man ska få liv i dem.
0: Ja.
1: Men och nu i det här fallet så det var att ta dem i famnen de första 10 metrarna kanske där, som det var ganska trångt att släpa ut, och sen lade man ett band runt dem och sen gjorde vi det så att Jenny drog dem med sin skåt där och jag styrde lite, höll i kroppen liksom och styrde genom restriktioner och sånt hänt, och sen Sami filmade hela och dokumenterade.
0: Det här är Maldiverna?
1: Det här är Maldiverna, ja.
0: Och de hade varit, sa du, en vecka?
1: No, lite under en vecka var det nu så att det hände på fredagen och vi började väl på tisdag, onsdag och torsdag tog vi ut dem. Tisdag, onsdag och torsdag städade vi upp sen allt efter. På 2 dagar vi tog 2 kroppar per dag.
0: Men blir man inte liksom, man måste ju vara nog liksom stark i magen och där vet du, för att ni måste nog se ganska obehagliga grejer.
1: Ja, så nog inte någon nätta ut kan jag säga, men ja, det är sånt som man inte tänker, man kan inte tänka på det då när man gör det.
0: Ja.
1: Man försöker att nu inte se så noga på dem.
0: Men blir det trauma liksom, får du mardrömmar?
1: No, nu kan det bli något lite mardrömmar, men nu går de sen, brukar gå över med en tid.
0: Ja, det är sund Borgo-inställning här. Det kom en fråga här. Hamnar ni ta ledigt från jobbet för att åka på dessa uppdrag, eller hör det till deras uppgifter? Är de med i någon internationell grupp och kan därför åka från jobbet på sådär kort varsel?
1: Nej, det här hade inte något med jobbet att göra. Att det där, jag bestämde bara att jag åker och så försöker jag få ledigt på något vis. Det brukar nog alltid ordna sig. Och det ordnar sig nog. Det var lite problem där med den ena dagen först, men jag vet inte. Sen tog jag kontakt med lite högre upp i rangordningen och så sa de att jag far iväg bara, att jag fick använda, no, såklart hamnade jag ta semesterdag på det, men det var egentligen minimibemanning, så det skulle inte ha, man skulle inte så vanligt ha fått ta semester på de dagarna, men jag har sådana som heter säästövapaa som nu har haft säkert 5 år som inte hunnit hålla, så de fick man lägga in där då, så fick jag dem ledigt.
0: Ja, hur kommer det sig att för nu blev ni tillkallade, och ni var alla alltså från Finland, ni som var till Maldiverna. Ja. Finska dykare, hård valuta i världen.
1: Finska dykare, nog hård valuta i världen. Ja, vi har så pass hårda förhållanden här att riktigt nybörjare till och med är betydligt bättre än sådana som har dykt i år och tal i det varma, klara vattnet.
0: Är det just det att när det är så liksom mörkt och grumligt och kallt, att sen när man kan dyka i de förhållanden, så känns det, nu, det är som ingenting att få till Grekland?
1: No, ja, så är det lite nog. Det är betydligt mer krävande att dyka i kallt. När det är kallt vatten så ska du ha mycket mer kläder på under, så då blir du helt mycket klumpigare. Det är en svårare att bara att balansera sig i vattnet, och sen när det är djup är ju något som det där som påverkar, och att är det nu säg 30 meter så det är nu ingenting, men om det är 100 meter så då börjar det vara ganska djupt, och då är det mycket som du måste tänka på och mycket som du måste klara av att göra om det händer något. Det kan ju hända något när som helst åt en själv, och att komma upp till ytan är ju inte ett alternativ, att då du måste klara av det under vattnet, för kommer du upp från lite djupare rakt, så då är det ju slutresultatet är samma som att du skulle bli dit.
0: Men är det liksom sådär, vet du, who you gonna call? Finska dykare, vet du, sådär att, men om det händer, nu, som det här som hände i Maldiverna, hemska saker och vet du, andra grejer som har hänt överallt i världen, så är det just det där, är finska dykarna, ni och er grupp liksom, ni är högst på listan, eller? No,
1: kanske inte riktigt, det har nog varit de här britterna som har varit högst på listan, som var det där ändå i Norge. Och som skulle försöka lyfta de här våra polare, men de styrde av hela projektet och sa att det var för krävande att de inte gör det. Det är
0: okay.
1: Enda gången som jag vet att de har styrt av. De har nog varit runt om världen mycket och gjort sånt här. Men det där, ja, av någon orsak så ringde de nu till oss först nu, och nu tror jag nog att vårt nummer är högst på listan nästa gång.
0: Det är en ny tupp i hönshuset, hör du.
1: En tuttrin. Två tuppar och en höna.
0: Fint. Hey, wow, alltså så otroliga saker ändå med den där fina Borgo-dialekten där på, så det låter, vet du, så, det låter som, vet du, musik för mina öron. Men Patrik Grönqvist, avslutningsvis, var liksom, du har varit med om mycket och är fortsättningsvis med om mycket, vissa uppdrag och grejer är mera obehagliga än de andra och sådär, och du sa att Estonia, vet du, skulle du få tillstånd så de skulle du få och kytta och se hur det såg ut i taxfree. Men har du någon sån här av saker du inte har alltså gjort ännu, har du någon sån här egen Mount Everest, vet du, att någon dag dit och dit var man skulle slippa dyka?
1: Ja, det finns en där grotta i Spanien som är Pozo Azul. Det är världens längsta grotta. Den är forskad nu till 11-12 kilometer, tror jag.
0: Oj.
1: Det är de här britterna som har varit dit. Och det där, de är nu en vecka in dit. Du kommer, vet du, till ytan emellan och så måste du bära grejerna över. Och det är ju ett logistik. Logistiskt sett så är det ju en mardröm. Du ska ha med, vet du, grej, belysning för en vecka och lite mat och så ska du sova lite emellan.
0: Ja.
1: Men det skulle intressera nog att komma.
0: Men det är alltså det är möjligt för dig, att jag, fast det är krävande, men det är möjligt.
1: Det är ju inte riktigt rakt. Alltså, det går ju inte att göra på ett dyk. Du måste ju, vet du, börja lite. Vi har varit några gånger. Jag har varit i 6-7 kilometer in i den.
0: Mm.
1: Och det tog nu redan ett tyngd ungefär. Men då såg vi nog inte något, att vi dök nog bara så, när vi svängde så kom vi rakt ut, att vi gick igenom de där torrgrottorna, att inte blev vi dit och vila något vidare.
0: Mm.
1: Men om man skulle gå längre så skulle man ju modas göra det. Och det är nog en sån som åtminstone skulle vara ganska intressant att prova på.
0: Mm. Någon dag, vet du, ännu.
1: Dag, ja.
0: Hör du,
1: så länge som man är ung.
0: Så länge som man är ung. Hej, trevlig sommar och kiva att du kom.
1: Tackar.

0: Menate och Nelly.
1: En svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Missnöje med den sittande regeringen har ökat, det här rapporterar Uutis Suomalainen. 21% så tycker att regeringen har misslyckats helt eller delvis, medan bara en fjärdedel svarar att regeringen har klarat sig rätt bra eller mycket bra, och resten vet helt enkelt inte vad de ska tycka. Jämfört med samma undersökning i fjol och året innan så har alltså andelen missnöjda ökat. Regeringen så får sämst betyg av kvinnor, där är bara 17% regeringen godkänt. Samtidigt så tycker 33% av männen att regeringen har gjort bra ifrån sig. Men regeringen är inte heller populär bland studerande och arbetslösa, för där tycker nästan 90% att de har gjort ett dåligt jobb. Över hälften av finländarna anser att den tillåtna promillegränsen för att köra båt är för hög och vill sänka den. Det här visar en ny enkätundersökning av OP Pohjola. De flesta stöder att promillegränsen skulle sänkas från 1 till 0,5, alltså samma gräns som gäller när man kör bil. Och enligt trafikskyddet så ökar olycksrisken mycket redan vid 0,5 promille, och sen när den når 1 så mångdubblas ännu riskerna. Och OP Pohjola påpekar att det är förvånansvärt att det är tillåtet att köra båt med 1 promille alkohol i blodet, med när förhållanden som vågor, vind och konstant rörelse kräver mer uppmärksamhet än jämn väg om man till exempel då kör bil. Men enligt undersökningen så är då kvinnor mer positivt inställda till en sänkt gräns. Ungefär 3 av 4 sa att den nuvarande är för hög, och bland männen så var andelen lite mindre, men det var bara 19% av dem som svarade på enkäten som var emot skärpta regler på vattnet.
1: Alltså, nu måste jag ju säga, och då vill jag börja med att säga, jag har aldrig kört en båt i mitt liv. Och jag mindar inte att falla lite ut och båt, vet du, lite i kärren och så, men jag blir nog ganska snabbt uttråkad, kan jag säga. Det är lite som att köra bil. Inte orkar jag cruisa bara heller runt en torg. Jag vill ha ett mål. Att nu far vi med bilen dit för att det är snabbare än att gå. Att ta en båt är snabbare än att simma, så därför måste man åka båt. Men jag vill ändå inte ta bort båthobbyn från dem. Men nu har jag nog alltid funnits sådär att 1 promille. Nu är man ju ganska i stackan då.
0: Jag kan säga min erfarenhet att om jag når 1 promille så då ska jag nog köra något fordon med.
1: Nej, precis.
0: Inte för att jag heller kan köra båtar jag heller. Nej. Men ja,
1: Jag har alltid tänkt sådär när jag alltså fick lära mig för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan att det är 1 promille på sjön. Att, va? Nu är det nu liksom, och nu är det inte så att jag liksom har en promillmätare med mig konstant om jag får på fest eller på öl med mina kaverin, så inte vet jag när når man det promillestadiet. Sen igen måste jag säga att jag må vara en klåpare och en klumpeduns, men att jag har en inbyggd självbevarelsedrift som jag är väldigt stolt över att den finns där. Jag skulle inte ens se på ett fordon om jag skulle ha liksom druckit. Det är något sånt som jag inte någonsin skulle ta risker med. Det är som cykel eller bil eller
0: skateboard.
1: Skateboard ska jag inte röra mig i minus promille ens. För det, och jag nu skulle säga att dig, Laura, och alla andra att hej, jag ska få skata idag. Imorgon skulle jag anlända till Yle i helkroppsgips eller i en urna. Förlåt, jag gjorde det morbid, de här nyheterna. Jag tror att det kan vara en bra idé att se över de här reglerna åtminstone.
0: Ja, vi får se vart det här svänger. Vi har ju också midsommar på kommande nästa helg, så då rapporteras det säkert en hel del om det här också. Men i väntan på det så hittar man nyheter i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
2: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

flåsa här i micken som en gammal tjur. Alltså jag är bara så fortfarande så... Jag vet inte, omskakad, imponerad och jag vet inte vilka alla ord jag ska lägga till här över min dagens gäst. Jag har chills just nu. Dykaren Patrik Grönqvist var här. Ifall du tunar in just nu och du har inte hört första timmen av detta program, så nu, om någonsin, nu mer än någonsin i detta programs historia, så vill jag advise you att gå via arenan och det där. Där kan du både med bild eller SM som audio bara... gå och lyssna på Patrik. Patrik var alltså en av de här dykarna som var och bärga upp döda kroppar i Malediverna. Och han berättade, nu ska vi säga att han berättade hurja jutton i sändning. Han berättade ännu mer hurja jutton när mickarna var avstängda. Och med Borgodialekten där på ännu. Wow, en vet du... han blev riddarförklarad i Italien. Jag vet inte, det känns som att vi på Yle också borde ge någon medalj eller något. Nu gör jag ju inte det här för min skull. Jag gör inte det här programmet för min skull. Jag gör ingen gäst som jag har här. Ingen skillnad. Emellan så råkar jag ha som gäst där faktiskt här. Människor som jag själv beundrar väldigt mycket. Patrik måste nog vara det som jag kanske beundrar allra mest hittills av dem jag har haft här. Men det där... Jag har ju visserligen haft gäster här som gör, vet du, musa eller som gör någon form av konst eller kultur som jag ser upp till och jag sagt wow, att jag är, vet du, imponerad att få träffa någon och sådär. Men jag är nog en människa som inte blir starstruck och det där, och jag gör ju inte de här intervjuerna för att jag ska få träffa de här människorna och ta ett foto. Jag gör visserligen, postar jag nog foto här och där nu och då, men det där, jag bokar inte de här gästerna för att jag ska få träffa dem. Jag bokar de här gästerna för att deras storyn ska nå er. Är det då sen att de är en meteorolog eller en kock eller en gitarrist eller en stand-up-komiker, eller är det sen någon som dyker efter döda människor från vrak och från grottor, så jag vill att deras stories hörs idag. Och det här var nog något som made an impact. Vi ska vidare i showen, för det ska bli dagens tre viktigaste låtar om en liten stund.

Jätteduktiga band från Essex, England, Nothing But Thieves och Evolution. Nu ska vi switcha över till dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre stycken låtar åt er som jag ska spela och det är väldigt simpelt. Jag spelar dem åt er och ni berättar åt mig gärna ifall ni vill och orkar och hittar den snällheten i era hjärtan. Att berätta vilken låt tyckte ni bäst om. Ni får ge poäng, ni får rangordna dem, ni får analysera dem mycket eller lite eller inte alls. Stilen är

fri. Och ni kan skriva alltså in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen på Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Yes. Tre stycken låtar som vanligt. De här är splitter nya. En är så ny att den har inte ens släppts. Den släpps först imorgon, men jag har fått det där... då, med förtroende tillstånd att spela denna låt idag på radion, så att tack än en gång. Vi kommer att ha en tysk artist, en finsk artist och en amerikansk artist. De här två första är alltså nog kända och populära och har en profil i sina egna genrer, men den tredje är sen liksom en sån här, en av världens kändaste, inte bara artister utan människor. Mm. Och jag försöker som vanligt variera ganska mycket med genren, så vi har lite, förhoppningsvis något för alla idag i dagens tre viktigaste låtar. När jag spelar alla tre låtar så får du gärna berätta vilken tyckte du bäst om, och än en gång WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vi börjar med Horse Girl. Horse Girl är alltså en DJ från Tyskland, DJ och producent som har en alltså hästmask på ansiktet när hon uppträder. Här med en låt som heter That's My Beach.

kan det redan komma meddelanden att hästflickan är klar vinnare denna vecka. Det hela denna vecka alltså, okej. Okay. Det är stora ord. Jag har ju varje dag har jag ju tre stycken nya dagens tre viktigaste låtar. Nå, om du nu är bombsäker på att det här det finns ingen låt på inte bara idag utan det var hela veckan som du kommer att tycka bättre om det här för att det var så perfekt så då är det väl så. Jag tänker inte liksom klandra din musiksmak överhuvudtaget men jag har två låtar kvar nu. Horse Girl och det var alltså den första låten av dagens tre viktigaste låtar, That's My Beach. Men nu tar jag något som ni garanterat inte har hört för det här har inte släppts ännu. Det här släpps imorgon. Det här är ett band som går bättre och bättre för hela tiden större och längre turnéer utomlands också mer och mer och stora festivaler. Alla har de dessutom på kommande denna sommar. All orsak, jag har följt med det här bandet nästan åtminstone sedan dag ett. Det här är Luna Kills från Kuopio, dagens tre viktigaste låtar. Och låt nummer två, den här låten släpps först imorgon, men jag har fått tillstånd av bandet och dess management att spela låten redan idag. Det här är Luna Kills och en låt som heter Lower.

Och ett glatt litet outro på det. Det här var Luna Kills och Lower. All right. Nu har vi spelat alltså två av tre dagens tre viktigaste låtar och en artist har vi kvar. Vi har redan lyssnat på Horse Girl och vi har lyssnat på Luna Kills. Om bara den här tredje låten har spelats så får ni gärna berätta åt mig vilken tyckte ni bäst om. Och ni får ge poäng eller rangordna dem eller motivera mycket eller lite eller inte alls. Eller sen kan ni konstatera att Kjell, allt var shit idag, ingen får poäng. Eller allt var shit, men det här var minst shit så det får poäng. Det är helt hur ni vill. 044-2800-180 eller via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Och det där, jag tror att ni kanske har hört talas om den här artisten. Det här är nämligen Madonna. Mm. Madonna kommer att släppa ett nytt album 3 juli som heter Confessions 2. Och här har vi Madonnas nya singel. Det är en av dagens tre viktigaste låtar. Det är en låt som heter Love Sensation.

Nåja, nu har vi hört dagens tre viktigaste låtar och alla de är splitternya och så pass nya att de kanske inte har släppts ännu. Vissa av dem åtminstone. Vi tar en liten recap här om en liten stund, men fundera inte allt för länge. Jag ger en låt åt er, tänk tid. Sen får ni berätta vilken tyckte ni bäst om, antingen till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Tre stycken låtar blev det idag också och de lät så här. Först hade vi Horse Girl och That's My Beach.

tekniken är långsam idag. Vet du när det tar 5 sekunder att knapparna lyder här. Oberoende, det var The Bowser med Magnetic. Och det här är extremt bra. Jag heter Chell from Hell. Ifall ni är riktigt snabba så hinner det ännu påverka dagens tre viktigaste låtar. Att vilken blev bäst sen och vilken fick mest röster. Vi tar en liten recap ännu och spelar de här låtarna. Men WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Det som vi hörde idag, det var Horse Girl och That's My

Vi ska se, vad tycker Schacke idag då? Ingen var shit, men jag fick inte tag på någon låt heller. Min röst går till Madonna, det här säger Beata. Och Riku säger, första låten var riktigt hemsk, den får 0 av 10. Andra låten får 8 av 10 och sista låten får 2 av 10. Så min röst går till låt nummer 2, alltså Luna Kills. Okej. Vad tycker man här på WhatsApp? Då. Andra låten är nog solklar vinnare idag, så den röstar jag på. Den första får min röst idag. De andra var ganska reve enligt mig. Nummer 2 var bäst, nummer 1 och 2 sämst. Det var Gina Tricot-musik. Bra term. Madonna var nog boring. Hästflickan vann bisin från imorgon. Andra Madonna sist. Jaha, okej. Okay. All right. Bisin från imorgon. Just det, du menar Luna Kills, ja. Intressant med Madonnas låtar. Det låter oftast som att man ska ha hört dem flera gånger. Nå, i alla fall, Madonnas låt tummen ner. Typisk clubhouse-music. Skulle somna och gå hem från nattklubben. Låt nummer 2, Luna Kills, skulle få mig till dansgolvet igen eller baren. Låt nummer 1, suck, säger Sabina. Kan jag nu, Sabina, dra slutsatsen av dina påståenden här att du då tyckte bäst om Luna Kills? Om Madonna får dig att somna och låt nummer 1 är suck. Och låt nummer 2, alltså Luna Kills, får det att gå till dansgolvet eller baren. Så jag tolkar nu det här som att Luna Kills var bäst enligt dig. All right, där kommer en tumme upp ännu. Tack för det, Sabina. Snabba ryck där. Luna Kills var bäst. Här skriver någon bara att... Ja, Luna Kills var bäst. Det hade Ginger-vibbar. Madonna var dålig. Madonnas skithet poängteras jättemånga gånger. Sen igen, hon är vet du miljardör eller miljardär. Så det är väl, hon får lite skit av extremt dålig lyssnare. Madonna är en blek kopia av vad hon brukar vara, därför på tredje plats. Luna Kills är på en andra plats idag. Horse Girl var bästa viben, även om lyricsen är given 2010 Club Rager, men kan dansa still, så vinnare för dagens viktigaste låt för mig, alltså första låten då. All right. Det är ganska jämnt ändå här sist, slutligen måste jag säga. Andra, yes, det här säger Johanna, resten boo. Okej. Okay. Men vet ni vad, en relativt överlägsen vinnare är Luna Kills och Lower.

0: svart trikå och blodbabs. Nu har jag med mig två kompisar. En av dem är Nadine Barman från Hang, Finland. Välkommen.
1: Tack, Babsman, om jag får be.
0: Babsman, det var ju så. Du var ju gift med Lasse Babsman.
1: Ja.
0: Det där, men nu idag måste du också själv, kära Nadde, inse att du och jag har inte så, vi betyder inte så mycket idag.
1: Nej.
0: Du och jag, liksom, kanske vi inte någonsin betyder någon. Nej, vi är det. Onödiga. Men vi är onödig gast i studion idag.
1: Stämmer.
0: Idag nämligen har vi en tvättäkta ålänning på plats här. Som ser ut som en tvättäkta bydåre. Nelly Björkqvist. Självstyrelsedagen. Jag hann just in i studion så kom det första meddelandet. Själv visste om att det är självstyrelsedag idag. Så, ska man gratulera på en sån dag?
2: Ja, varför inte? Kör hårt.
0: Grattis, Nelly. För tack. Det är du som grundade Åland.
2: Jo, 100 år sedan. Det skulle man inte ha kunnat trott. Men så är det.
0: Verkligen. Alltså, och det här är helt ny information. Det att det finns en sån här dag är inte ny information.
2: Ja.
0: Och att det finns självstyrelse och så vidare. Eller finns det nu egentligen? Nej, men vi tar det sen.
1: Jag vet inte.
0: En del av Finland. Det där, men alltså, Växjö är lediga där idag.
2: Jo, men jag vet inte om alla är det, men jag vet att...
1: Det är bara de som jobbar där på Ålands kommun. Vad är det?
2: Nej, men det är, och vissa privata företag. För ingen vill ju jobba. Vem skulle vilja jobba?
0: Men vadå?
1: De är lediga idag.
0: Men är Mattis Hallen stängd då idag?
2: Nej, det tror jag inte. Någon ska ju sälja Ålandspannkaka också.
0: Nej, men vem ska... Polisen, är de lediga?
2: Ja, säkert. Jo. De är nere i flaskan.
1: Är busskuskarna lediga?
2: Vilka bussar?
1: Har ni missat kollektivtrafik?
2: Ja, vi har inte kommit dit ännu. Det är inte så trendigt.
0: Allt är på promenadavstånd.
1: Ni har ju gratis kollektivtrafik på Åland och det var ju ett jävla liv här för något år sedan. Mitt i allt skulle man måste betala 1 euro för att få åka.
0: Jag tycker att det skulle vara roligt. Ska jag börja bestämma nu om Åland så skulle jag bygga en motorväg. Super. Man hinner just upp till 100. Shit, vi är snart plurre om vi sagt där ner.
1: 120.
0: Och någon riktigt sån här gearhead, vet du, håller på att skruva på sin bil året runt för att köra med den 3 dagar i året. Mm. Så är sådär, satans mycket hästkraft det här. Hinner just upp till 110 och sen, nu måste vi bromsa för annars så är vi i Sverige.
2: Annars bromsar vi Anders Wiklöfs trädgård.
0: Ja, och här skriver någon: nej, jag arbetar nog trots att jag är ålänning.
2: Oj, stackars.
0: Kollektivtrafiken är 2,50, Nadde säger.
1: Jo. Aj, den har gått upp så mycket.
2: Jo, du vet.
1: Nej, det är så synd.
2: Inte har man råd.
0: Nej, herregud, nej. Men alltså, det åländska storyn idag då?
2: Ja.
0: Enbart. Har Nadde pratat om idag?
2: Vad har du att säga om Åland?
1: Uffe på berget ska jag prata om.
2: Ja.
0: när är det där Hanges eller Ingos självstyrelsedag?
1: Ingos självstyrelsedag är ju alltid första veckoslutet i juli. Mm-hmm. Där, så Ingodagen borde närma sig.
2: Mm-hmm.
1: Det är alltså veckoslutet efter midsommar.
2: Ja, det är inskrivet i kalendern kan jag säga.
1: Det är Ingos självstyrelsedag. Mm. Hanges självstyrelsedag är augusti.
0: Vem är president av Ingo?
1: Det är den där nya gubben.
0: Bosse, alltså.
1: Det är... rallychauffören Erik Wikström och jag.
0: Ja. Här skriver någon, Mån skriver, jobbar för landskapsregeringen, är ledig ålänning idag.
2: Ja, ser du. Somliga har det bra.
0: Chokoliv. Hej, om 12 minuter blir det extrem eftermiddag. Det ska ni lyssna på, annars får ni alla stryk.

Taylor Swift har gett ut sin första låt och den heter Elizabeth Taylor. Det var namnet på en gårdskar i Chimito. Nu ska jag försvinna härifrån Ljuga-bänken, men jag är här tillbaks imorgon. Imorgon har jag som gästlöparen Nathalie Blomqvist. Så vi hörs då. Tack för alla meddelanden, tack för alla frågor åt min gäst. Och det där, vi hörs imorgon. Moin!

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Bibbidi bop, bibbidi bop, Neuro med Me and Miss Ray, hör du. Här är Yle Extrem. Det är Nadde och Nelly som ska börja med Extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: Boop, boop, boop.
0: Bibbidi boop, boop, boop. Eftersom att klockan också närmar sig ett betyder det att Laura kom in i studion för att vi ska få en nyhetsuppdatering. Bibbidi boop på dig, Laura.
1: Bibbidi boop. Över hälften av finländarna anser att den tillåtna promillegränsen för att köra båt är för hög och vill sänka den. Det här visar en ny enkätundersökning av OP Pohjola. De flesta stöder att promillegränsen skulle sänkas från 1 till 0,5, alltså samma gräns som gäller nu när man kör bil. Mm. Enligt undersökningen så är kvinnor mer positivt inställda till en sänkt gräns. Ungefär 3 av 4 sa att den nuvarande gränsen är hög. Och bland männen så var andelen lite mindre, men många där så stötta också ändå att man skulle sänka den här gränsen. Men det var bara 19% av de som svarade på enkäten som var emot skärpta regler på vattnet.
2: Är det sant? Bara 19%? Det känns som att många har sen att komma och tycka till om.
1: Yep.
2: Ja.
0: Jag kan nog tro att folk har någonting att tycka till om det här. För varför skulle man vilja sänka någonting? Jag menar, du får dricka hur mycket öl du nästan vill och köra båt. Mm. Varför skulle någon vilja säga att nej, jag vill inte ha det så här mer. Jag vill dricka mindre öl och köra båt. Ja.
1: Vi går vidare till en annan undersökning. Missnöje med den sittande regeringen så har ökat, det här rapporterar Uutis Suomalainen. 71% så tycker att regeringen har misslyckats helt eller delvis, medan bara en fjärdedel tycker, eller svarar då, att regeringen har klarat sig bra eller mycket bra, och resten visste inte riktigt vad de skulle säga, vad de skulle tycka. Men jämfört med samma undersökning i fjol och året innan så har alltså andelen missnöjda ökat båda gångerna. Och regeringen får då sämst betyg av kvinnor. Där ger bara 17% godkänt i regeringen, men samtidigt så tycker 33% av männen att de har gjort bra ifrån sig. Men regeringen är inte heller populär bland studerande och arbetslösa, för där tycker nästan 90% att de har gjort ett dåligt jobb.
2: Oj.
1: Mm. Ja, inte bra. Ursäkta. Vi pratade igår lite om det här, så jag tänkte att jag skulle ta en uppdatering. I Japan så har nästan 100 skolor stängt idag igen för andra dagen på grund av en björn. Det handlar alltså om staden Utsunomiya som ligger cirka 100 kilometer norr om Tokyo. Och där har en svart björn, eller möjligtvis flera, rört sig i staden flera dagar nu. Mm. Och man reagerar då starkt på det här eftersom det har varit väldigt mycket björnattacker i Japan det senaste året. Så därför stänger man då ner staden där, eller inte staden, men i alla fall skolorna, om man ser en björn. Men de försöker nu att få koll på den här. Men ännu idag så har många inte fått gå till skolan.
2: Herregud, det är så crazy.
0: De är säkert jätteledsna. När har man sommarlov i Japan?
1: Det vet jag faktiskt tyvärr inte.
2: Bra fråga.
0: Ja, jag tänker att de ska till skolan nu.
1: Ja.
0: Och det är så out of character för oss.
2: Jo.
0: Det är sant. Att gå till skolan nu.
1: Ja, vi måste kolla faktiskt. Mm. Ja, mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack massor, Laura. Mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 14.

0: Välkommen till Extrem eftermiddag den här tisdagen när klockan är 1:06. Tillsammans med Nadde och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag!
0: Vi sitter här och håller dig i sällskap ända fram till 16:30.

0: Kiara Nelson med All On Me. Inte, men igår var jag i Eknäs.
1: Är det sant? Mm. Vem hade kunnat tro det?
0: I Kisinäs, som jag brukar kalla det.
1: Oj då.
0: Nej, det var jättebra. Jag var till Eknäs, jag skulle egentligen fara dit och söka ett skåp som jag hade köpt på Marketplace, såklart.
1: Nu backar vi bandet. Var det inte du som berättade förut att du i gamla lägenheten hade 8 skåp? Mm. Vad har du gjort med de skåpen?
0: Ja, men de är ju borta.
1: Ja, så nu måste du köpa nya skåp.
0: Ja, men alltså, det här är flera år sedan som jag hade 8 skåp.
1: Okej.
0: Okay. Och sen har jag ju spritt ut dem, förstår du. Och jag älskar skåp, så man kan alltid köpa mera skåp. Mm. För tydligen finns det utrymme för mera skåp. Men jag skulle bara söka ett skåp. Haka inte upp dig nu på små saker.
1: Nej. Jag unnar dig så.
0: Haka inte upp dig på små grejer. Det här var ett sånt skåp som jag aldrig i mitt liv har haft, faktiskt. Mm. Det var ett litet vitrinskåp som man ska skruva fast på väggen. Så här gammalt. Vet du, glas, dörrar och glas på sidorna.
1: Ja.
0: Jättefint var det. Men i alla fall, och så tänkte jag att jag också ska fara in till Eknäs centrum, för det är så jättesällan som jag är dit. Och Eknäs är ganska kiva på sommaren, faktiskt. Och i alla fall om du sitter nere dit vid hamnen. Mm. För det finns ju massa restauranger där du kan äta, vet du, pizza, så kan du dricka lite öl.
1: Oh.
0: Och de är alla vid kajkanten.
1: Alltså, det är de finaste av sommarhobbyer, att äta pizza och dricka öl vid kajen.
0: Visst
1: är
0: det. Ja. Och det tänkte jag att det vill jag göra. Mm. Och jag var dit, åt pizza, och så drack jag en liten ankulonku.
1: Oho.
0: Som man säger. Och det som jag älskar med Eknäs är att det är hela tiden liv där. Vet du, igår det var en måndagkväll, men mopopojkarna kör alltid omkring. Det sitter alltid schack på terrassen. Det sitter någon tant och röker och äter pizza bredvid en. I restaurangerna bredvid det, människor schack kör omkring med bilarna. Det är musik, det är dunka. Det är på riktigt liksom, Eknäs är en stad som lever.
1: Det är alltså att Eknäs har blivit liksom Finlands New York, staden som aldrig sover.
0: Jo, det är, och, wow. Men det är ju liksom, det är ju nog ungdomarna som bidrar till det. Vilket kiva, och gamla gubbarna som sitter ute på terrassen.
1: Och kvinnan, tantan där som röker sig.
0: Ja, ja. Och det är så att, vet du har hela tiden någonting att se på, att det är inte en död stad. Eknäs är väldigt litet. Och jag blir så ledsen, för att det var inte för så jätte... Det var här på veckoslutet, så läste jag på Facebook. Det var en sån här gnällkärring som hade skrivit, vet du, i en av de här Eknäs-grupperna. Att det är nog ganska jobbigt att när jag hade farit ner dit i en av restaurangerna i Eknäs, så jag ville äta min pizza, så ville jag dricka och vara helt i fred och titta på havet, så då kör ungdomarna med på pederna och bilarna runt Stallersparken. Att det är nog inte alls så roligt. Och fatt i vilken stad som helst, annan, vet du, för vart som helst i Västra Nyland, så ser du inte en själ. Du blir inte störd av någon.
1: Men var det inte här som kidsen också gjorde förr i tiden? Eller det är ju det här som vi vill att kids ska göra. Att de ska vara ute och, vet du, inte för att jag brappar eller meckar, umgås och inte sitta på telefonerna.
0: Det är ju det.
1: För att annars säger såhär, always on that damn phone. Och sen när de inte är det, så, always on that damn moped.
0: Det är ju det. Ritva, hon blir så arg. Ritva vill att ungdomen ska vara på telefonen och inte på mopan.
1: Ja.

0: med Dance. Hör du Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Jag var igår i Eknäs och så satt jag vid en av de där restaurangerna där nere vid kajen och åt pizza och drack en ankulonko. Jag tycker att det är så kiva för att det är på riktigt, det är livligt i Eknäs och det är schack som kör runt där och man ser människor och man ser att det är en stad som lever jämfört med andra småstäder i Västra Nyland. Om man är i Hangö så är det nog mycket lite, i Eknäs mycket karis. Vet inte, de har inte en kajkant i Karis. Så det går inte att jämföras. Ingo, inte alls på samma vis som
1: Eknäs. Åland mycket, men där gnäller man också på alla som rör sig.
0: Ja, det är ju det. Och genast liksom att först vill man att schack ska komma ut.
1: Mm.
0: Och då, när de är ute så då gnäller man.
1: Mm.
0: Och när de inte är ute så då gnäller man också. Det är aldrig bra. Och jag blev liksom positivt överraskad för jag la genast märke till att hur mycket det som händer i Eknäs när jag satt där igår på den här terrassen. Och det var hela tiden ljud och det var musik och det var bilar och det var ungdomar och det var äldre människor. Och det var hundar och katter och människor som sprang och så här. Men jag kommer ihåg för några år sedan, för det har alltid, alltså så länge jag kan komma ihåg, ända sedan jag var ungdom och bodde i Hangö och körde omkring med min moppe där, så kommer jag ihåg att det var stora problem med mopedisterna och bilisterna i Eknäs.
1: Mm.
0: För att det finns en plats i Eknäs som heter Stallörsparken. Det som är bredvid de här restaurangerna som är vid kajkanten.
1: Ja.
0: Och där kan du köra runt. Du kan köra ut till en parkering, till en av de här restaurangernas parkering. Där vänder du om och så kör du tillbaka, så kör du förbi hamburgarkiosken och resten av de här kioskerna. Och så kan du egentligen köra runt den här parken.
1: Mm.
0: Så har vi kärleksrundan där.
1: Herregud, det är som på Tivoli där.
0: Ja, allting. Så det där liksom, det som är rutten som man kör. Men att, jag kommer ihåg för några år sedan så måste man alltså, jag vet inte att blev det en oskriven regel eller hur det var i Eknäs. Men att man måste alltså begränsa mopedisterna och bilisterna att du fick endast köra 5 varv. Sen måste du ta paus. Jag kommer inte ihåg hur lång paus måste du ta innan du sen igen då får köra runt Stallörsparken igen. Och det är ju där som alla kör och det är ju också ute dit vid den där parkeringen ute dit vid restaurangen,

0: på vattnet.
1: Ja.
0: Så där brukar ju folk träffas. Vet du, sitter du där i bilarna.
1: Men vem är det som har varit och hött med näven och sagt åt ungdomarna, bara fem varv! Bara fem varv! Alltså, vem är det?
0: Nej, men nu är det ju någon brita som bara, aha, vet du, blivit arg. För att när det bor människor där nere, vet du, också där vid stranden eller vid kajkanten, och där brukar vara mycket turister och schack som hyr ut sina lägenheter för turister att vara i. Och det är för att man
1: alltså också, förlåt mig, men åh, vad synd, du hyr ut din lägenhet till turister. Du bor inte ens där själv. Du tjänar bara extra pengar på det.
0: Det är ju det, men att turisterna, att du inte tycker att det är så kiva, för när det är så varmt på sommaren så måste man sova med fönstret öppet.
1: Jag tycker att turisterna ska åka moppo med de här kidsen faktiskt.
0: Jag tycker också att skulle de kunna fara ut och göra det. Det är också för att alltså, kommissarien i Eknäs, vad heter han nu, Mats tror jag, Mats.
1: Mm.
0: Så han har ju liksom fått, vet du, under dessa år, han har ju fått otaliga samtal. Och såhär, ni måste göra något, vad ministerna nu? Och Mats är sådär, jag vet att jag är kommissarie, men vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vet du, att jag förstår att det här är ett problem, att vi kanske skulle borde samarbeta med Eknäs stad eller Raseborgs kommun, vad fan nu heter.
1: Alltså Mats håller bara på att vänta på att Brita ska fylla av pinnen så han slipper de där samtalen och mer.
0: Så tackar du, träda annat.

0: ser TikTokaren Alex Warren med Passenger.
1: Extrem dag. Ditt bästa sällskap.
2: Och nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
3: Välkommen, Li Andersson.
2: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
3: Mikael von Kygelgen, välkommen.
2: Ringnes Ronny, hallå.
3: Silvia Moody.
2: Sanne Sjöström, morjens.
4: Myra Granberg.
3: Maria Veitola, välkommen.
2: Ronny Rex, morjens.
3: Molly Nybundas, hej på dig.
2: Hugo Alnefelt, välkommen.
3: Noora Louhimo.
5: Hejsan allihopa.
3: Och Ronja Stanley, hej på dig.
2: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
1: Extremdag.

0: börjar med Fukora. Ni gör där i Lextremna, klockan är 25 minuter över ett.
1: Nej, det har varit Ekenäs och där har det varit kvinnor som har klagat, eller kvinnor, folk ska säga, som klagar på mopedisterna för att de är för högljudda.
0: Och det, ja, det är ju samma sak överallt.
1: Ja, ja, ja.
0: Allt är mopedisternas fel.
1: Jag menar, jag är ju likadan, jag bor inne i en stadskärna och jag gnäller på när folk springer i trappen. Men innerst inne så vet jag ju också att jag faktiskt har helt fri vilja och jag kan ta mitt pick och pack och flykta någonstans där det är lite tystare.
0: Ja,
1: det,
0: jag menar, om man väljer att bo i centrum, om man väljer att bo i höghus, om man väljer att bo vid en gata,
1: ja,
0: det har du valt.
1: Precis. Ingen har tvingat dig.
0: Nej, utan
1: troligtvis.
0: Herregud, vet ni vad? Det finns så mycket hus på landet. Och vet ni hur kiva det är på landet när det är tyst?
1: Ja.
0: Och jag har bott så.
1: Jo, jo.
0: Och det är jättekiva.
1: Ja.
0: Och det finns den möjligheten. Om man tänker att jag var under 30 när jag bodde där.
1: Mm. Jo, och se, jag menar, det går bra för dig i Inga också.
0: Mm.
1: Och det här har ju också varit en grej på Åland. I Mariehamn då så finns det en stadskärna, ska man väl kalla det då.
0: Mm.
1: Och när jag var barn så var det liksom där man hängde. Och det fanns massa butiker och godisbutiker och allt vad det nu fanns. Sen därefter har man byggt det här jättestora varuhuset lite utanför stan.
0: Ja.
1: Och folk har slutat fara in till liksom stadskärnan. Och det är jättedyra hyror i stadskärnan, vilket då innebär att det står massa tomma lokaler där längs Torggatan, heter det.
0: Ja.
1: Om man går, vet du, en tisdag klockan 2. För att folk är tvungna att stänga ner, de har inte råd. Lokala aktörer har typ inte råd att konkurrera med, vet du, så här jättestora kedjor.
0: Nej, såklart.
1: Ja. Och nu har man ändå här i april, var det, och det är väl fortfarande en pågående diskussion, tror jag, liksom gått ut med att nej, men det, nu är det så rojsigt inne i stan. Var det inte det vi ville ha, folken då? Att nu har vi klagat om att butikerna är stängda och det finns ingenting där. Och nu är kidsen där, men då ska de bort.
0: Jo, och det är så att de ska ju alltid bort.
1: Jo, jo, jo.
0: Ungdomen ska alltid bort.
1: Ja.
0: Att och det skulle inte vara värre. Jag menar, vi måste ju i alla fall, alltså vi måste ju ersätta i så fall de här ungdomarna som hänger någonstans med något annat. Men är det nu inte värre att vuxna människor hänger omkring? Men är en ungdom. Jag tänker att ska ungdomen vara hemma och de vuxna människorna ska hänga ute på stan?
1: Ja, att mamma och pappa ska ut och köra moped nu. Lisa ska stanna hemma.
0: Men tror du mamma och pappa skulle köra moposaktare, eller liksom tystare? Bättre.
1: Nej, pappa skulle inte. Mamma skulle vara
0: Nej, det är för mamma skulle inte ens våga.
1: Göran, nej.
0: Göran, jag vågar inte. Göran, jag vet inte hur jag startar mopeden. Och vet ni vad som sen händer när pappa är ute och kör mopo? Pappa kommer inte hem. Så sjunger Oskar Lindros.

0: Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem. Det är så roligt att prata om när folk har klagat.
1: Jo.
0: I alla fall när man klagar på ljud inne i städer. Eller att man klagar på att det händer för mycket i min stad. Jag tycker inte om ljud, sluta köra moped, sluta spela musik, sluta göra allting.
1: Jo, jag bor på motorvägen, sluta köra där.
0: Jag vill bo här och alla andra måste liksom anpassa sig till mig. Och det här slutar ju aldrig. Det är i alla fall alltid, det är ju sommartid. Mm. Det är när, vet ni, det är ett klart vårtecken. Klart vårtecken är när sura tanter och gubbar börjar skriva på Facebook.
1: Ja.
0: Det är så mycket ljud, nu måste jag vara tysta, hjälp mig. Käft, du bor i Eknäs året runt, där lever ingen på vintermånaderna.
1: Nej.
0: Och nu så har solen tittat fram och folk tycker det är kiva och de lever och de mår bra. Så hur skulle det vara, Susanne, om du skulle gå med ut?
1: Ja, också du? Susanne, du hör ingenting. Nej, stäng av hörapparaten.
0: Ja.
1: Det är helt okej. Okay.
0: Batterierna slut redan. Men jag är ju hemma från den här homofobstaden Hange.
1: Just det, så var det.
0: Och där är det ju samma problem också varje sommar.
1: Mm.
0: Inte det liksom att jag skulle inte säga att vi har problem med att ungdomarna kör omkring med moppa och bil. På min tid så var det nog mera, vet du, körde man bil och man körde moppa. Men att jag tycker att det är lite dött ut. Jag vet inte, folk tränar väl bara hemma och sover. I don't know. Men det känns så att jag hänger helt superdigt. Och varje sommar, så det finns ju de här, vet du, Hang lever på turism och det finns de här sommarrestaurangerna, sommarbarerna, allt vet du, öppnar upp till sommaren. Och varje sommar måste du ansöka om ett nytt, vet du, typ så här lov att spela musik ute på terrasserna. Och nu pratar vi alltså bakgrundsmusik. Jag vet inte vad det heter på svenska, men det heter melolupa på finska.
1: Ja, men, alltså, men det är verkligen så där, vet du, när du går in i en klädbutik och så hör du...
0: Alltså typ, men det här är för att det är ute på gatan, vet du.
1: Jaha, förstås.
0: Alltså det är så här, vet du måste ha lov för att det ska vara ljud. Förstår du?
1: Och det ska man söka varje år?
0: Ja, det ska du söka varje år. Mm. Och det här är alltså en helt vanlig sak. Det här handlar inte om att någon kommer att stå så här på gatan, vet du, klockan 4, att det är det som man söker lov för. Utan du söker lov för att det ska vara lite livligt där. Så att de här restaurangerna ska få lov liksom leva. Och varje år är det någon ny Britt-Marie som har, vet du, sittat... Plagen har ansökt om melolupa. Vad är det här nu? Varför ska de ha så mycket ljud? Vad är det här? Och så måste de, vet du, företagarna varje år förklara att de älskade Britt-Marie. Varje år måste vi ansöka om det här lovet för att det står i lagen. Och utan det så kommer vi inte liksom att få ha en liten kiva lounge-musik. Vi kommer inte att få ha en terrass.
1: Nej.
0: Vi kommer inte liksom att få ha det här, vet du, lalala-jutton. Och det handlar om att det, vet du, för att ljudet kan stiga till decibel.
1: Men också Britt-Marie kommer vara lika lack om de inte ansöker om det. Om hon inte sen, eller om hon går dit och säger, jaha, här var det ju ingenting. Att det här är nog bara onödigt.
0: Det är exakt det. Borde vi inte stänga ner?
1: Ja. Det går inte att göra någon nöjd.
0: Nej, det går inte.

0: till minne av landstingets första sammanträde 9 juni 1922.
1: Men, okej.
0: Okay. Sådär. Ja. Ja, sen hur mycket den här självstyrelsen betyder, eller hur bra den är, det...
1: Eller liksom, jag självstyre, men inte självständig.
0: Nej, nej, nej, för vi skulle ju inte ha råd att vara självständiga.
1: Nej.
0: Så vi måste ju få lite pengar från någon.
1: Ja, det är sant, och då är det Finland som har mjölkar.
0: Ja, men vi vill bestämma lite också. Mm. Så vi har ju egna lagar om skola, är det lite om omsorg och trafiklagar har vi också.
1: Mm. Wow. Mm.
0: Ja, jag sätter man lite så där man får bestämma. Men faktiskt nu så har man ju skickat en ny självstyrelselag på remiss efter 15 år har jobbat med den. Bland annat då för att den här...
1: Om vadå?
0: Men vet du, den här första självstyrelselagen, eller den här som är nu då, den är ju så gammal så det finns ju ingenting som heter online-ordnare i den.
1: Ah,
0: eller
1: nej,
0: vet du,
1: nej, nej.
0: Tull eller beställning, alltså vet du sådana här grejer. Okay. Så nu har man ju skickat en remiss då. Men man har ju jobbat med den i 15 år så det som är liksom i tiden nu, eller som var i tiden för 15 år sedan kanske inte riktigt är i tiden nu.
1: Nej.
0: Men
1: det är 15 år att göra det.
0: Vet du vad? Det skulle jag också vilja få svar på. No, men är man på Åland i alla fall så firas det med ett litet program där på torget i Mariehamn. Där vi det blir uppvaktning vid Julius Sundbloms staty.
1: Vem är det?
0: Det var han här karln som var med och hjälpa.
1: Ah.
0: Som, ja, och fixa hela Åland, höll på att säga. Han drev ju frågan att vi skulle tillhöra Sverige länge.
1: Ja.
0: Och sen så bestämde sig, ja, men vi kan... Nu tillhör vi Finland. Bara vi bevarar svenskan.
1: Det här visste jag inte. Men så ålänningarna, det är helt samma vart de hör. Men man märker ju att ni vill ju höra till Sverige. Så ni låtsas ju som att ni är svenskar.
0: Mm.
1: Men i papperna står det att ni är finnar. Vet du?
0: Ja, jo. Och det här, nu krossar vi många hjärtan.
1: Gjorde jag?
0: Ja.
1: Var det en känslig fråga?
0: Det är en känslig fråga.
1: Oj, förlåt.
0: Nej, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Man måste få kunna skämta på det här också. Nå, i alla fall. Så här intressant var det. Grattis, Åland!

0: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Dancing on the Wall med Mona ska vi nu lyssna på här i Yle Extrem.

0: gått en vecka och en dag sedan våra finska lejon kom hem med sina guldmedaljer runt halsarna och de landade här i Helsingfors, och efter det så möttes de ju av en stor guldfest här utanför Olympiastadion i Helsingfors förra veckans måndag.
1: Vad var det, 80 000 som hade varit dit och fira? Herregud.
0: Ja. Så några människor kom på kalas. Ja. Men jag i alla fall, och efter det sen så då, alltså de finska lejonen, de har ju såklart festa och de har ju gått vidare efter den där guldfesten. Så har de ju gått ut på karaokebar.
1: Har de varit vid mig? Vid karaokebaren vid mig?
0: Men nej, de har inte varit där, utan jag tror nog att det var mer centralt. Jag vet inte 100% var den här karaokebaren ligger. Men i alla fall, Jesse Puljujärvis VM-guld, liksom den här VM-guldmedaljen, blev stulen.
1: Nej!
0: Jo, förra veckans måndag när de hade varit på karaokebaren.
1: Du skämtar!
0: Ja, Jesse Puljujärvi, han har varit med laget och de har stått där, och folk som ju då har varit där liksom också med och festat med dem har varit så att, oh my god, wow, vet du att du har en sån där medalj. Fint. Så Jesse Puljujärvi har då låtit folk titta på den. Jag vet säkert att han har den runt halsen och vet du, han har varit snäll. Och den har gått, vet du, från människa till människa till människa. No, den har bara gått vidare. Den kom aldrig tillbaka.
1: Nej.
0: Han fick aldrig tillbaka den efter att han hade låtit människor titta på den.
1: Nej.
0: Ja, så han har sökt och sökt och han har liksom, vet du, den har på riktigt varit så här efterfrågad och han skulle jättegärna vilja hitta den, för att han, det var Iltalehti, eller var det Iltatanomat som hade gått ut med den här nyheten först då, och han hade bekräftat åt dem och sagt att den här medaljen är ju inte egentligen lika viktig åt någon annan som åt den som har vunnit den.
1: Nej.
0: Att liksom viktigast är den åt Jesse Puljujärvi, inte åt den som har stoppat den i fickan.
1: Åh, men
0: när den har fått se på den.
1: Det finns ju två scenarion som jag tänker. Det första som är ganska otroligt liksom, och det är att den har gått runt och sen är det att alla har varit så i fyllan och någon har bara vaknat upp med den sen runt halsen och så, oj, och sen hur ska jag få kontakt med honom? Nu har, ja, men han gav den till mig.
0: Ja.
1: Så, missförstånd eller något. Otroligt. Och sen det då som faktiskt har hänt, att någon sådär, varför ger ni den vidare? Nu tar jag den här och får hem.
0: Ja.
1: Och så tänker man säkert att man kan sälja den för något till något fans, vet du. Sådär.
0: Ja, det stämmer. Och jag tänkte, först så tänkte jag så att nej, att hur dubbig får man vara, att man låter främmande människor titta på den i fyllan. Men sen tänkte jag, sen ville jag ändra mitt tankesätt genast. Mm. Var så att, tänk vad snäll han är som har låtit fansen att titta på den.
1: Givetvis, man vill ju bara vara liksom snäll mot fansen.
0: Ja.
1: Man tänker att de är lojala.
0: Och grejen är att Jesse Puljujärvi skulle jättegärna vilja ha tillbaka den här, så den är på riktigt efterlyst, den här medaljen. Och jag vet vad Jesse bjuder på. Vad som lovas som hittelön om man får den tillbaka.
1: Ja.
0: Jag tänkte berätta det riktigt just.
1: Oj, oj, oj!

Bieber med Speed Demon ska jag berätta vad Jesse Puljujärvi lovar ge ifall han får tillbaka sin VM-guldmedalj. Jag tänker ifall du som lyssnar kanske sitter med den runt halsen så kanske du blir sugiga på att ge den tillbaka åt honom efter att du får veta vad han lovar i ersättning.

0: Red Speed Demon hör du i Extrem eftermiddag. Klockan är 5 minuter för 2. En av våra finska lejon, Jesse Puljujärvi, så hans VM-guldmedalj blev stulen förra måndagen på en karaokebar när de var ute och firade sin vinst efter den här guldfesten här i Helsingfors. Och han är jätteledsen att den är borta, vilket jag förstår. Jag skulle vara otroligt ledsen.
1: Jo.
0: Och orsaken till varför den är stulen är att där på den här karaokebaren så har han då låtit andra människor se på den här medaljen och man har kanske fått lite testa den och så har han varit snäll. Men sen till slut så kom den aldrig tillbaka till honom mera, utan den bara försvann. Och han har sökt och han har sökt med ljus och lykta. Ja. Inte hittat den. Den är liksom helt, den är efterlyst. Nästan internationellt.
1: Interpol är involverade.
0: Ja, alltså Missing People är ute och söker. Ja. Amnesty. Men Jesse har i alla fall sagt att han lovar att han skulle kunna liksom så här, inte kompromissa i den här grejen, men att han skulle kunna ge någonting i ersättning ifall han skulle kunna få den här medaljen tillbaka. Och jag tänker att om man nu sitter med Jesse Puljujärvis guldmedalj runt halsen så kanske man blir jättesugen på att ge den här tillbaka.
1: Ja, vad var det då?
0: Jesse Puljujärvi lovar att bjuda på glass eller kaffe och bulla, eller fast båda ifall han skulle få tillbaka sin medalj.
1: Men snälla vännen, guld, här förväntar man sig, vet du, guld och gröna skogar, men då blir det kaffe och bulla. Åh, guld.
0: Tror du att det är den som sitter med medaljen i fickan? Jag sätter mig genast i bilen och kör den hem till honom.
1: Jo, ska jag sälja den för 500 euro eller ska jag ta kaffe och bulla?
0: Jag tar glass, kaffe och bulla.
1: Just det var det.
2: Extrem eftermiddag med Nathe och Nelly. Yle Extrem.
0: Klockan är 3 minuter före 2. Det är Extrem eftermiddag med Nathe och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan närmar sig riktigt just 2, alltså om 3 minuter. Det betyder att det ska bli en nyhetsuppdatering av Laura efter Wilhelmina med Attention. Attention.

0: En vuxen och ett barn under skolåldern har hittats drunknade i Raseborg. Nödcentralen fick meddelande om två försvunna personer på kvällen igår på måndag. Efter omfattande sökarbete så hittades de båda döda i vattnet på Västerby friluftsområde som ligger några kilometer utanför Ekenäs centrum. Den här drunkningsplatsen så var ingen officiell badstrand, men polisen ville ändå inte uppge var exakt den här olyckan har skett. Och det handlar alltså om en förälder och ett barn, och den här föräldern var född på 1990-talet och barnen var under skolåldern, men inget spädbarn hade sagt. Polisen så fortsätter nu att utreda händelsen och de kommer inte att ge mer info i det här skedet.
1: Oj, så hemskt.
0: Bostadspriserna så sjunker med nästan 3% ännu i år. Det här enligt en prognos från Danske Bank. Orsaken till det här är att konsumenternas förtroende har sjunkit och det bromsar då bostadsmarknaden och efterfrågan på nya bostadslån. Och under det här senaste året så har prisökningen varit kraftigast i Rovaniemi. Där har det har stigit drygt 10% uppåt.
1: Aha.
0: Och svagast situation så är det däremot i Kouvola där priserna faktiskt har sjunkit med drygt 10%. Mm. Men enligt Danske Bank så pekar priserna uppåt igen nästa år med 1% för hela landet.
1: Är det inte där i Rovaniemi som alla kändisar nu har varit? Så att de kommer där och marknadsför hela området?
0: Mm, eventuellt. Barnbidraget har tappat en tredjedel av sitt värde sedan år 2000 eftersom det inte följer samhällets prisökningar. Det här visar FPAs analys. Första barnet så ger nu 95 euro i månaden, men om det hade varit indexbundet, alltså om det skulle ha höjts i takt med den allmänna prisökningen, så skulle det vara ungefär 156 euro.
2: Wow, nästan liksom dubbelt.
1: Ja. Mm.
2: Inte riktigt, men...
0: Men enligt FPAs forskare så syns barnbidragets minskade köpkraft i att allt fler barnfamiljer kämpar ekonomiskt och i att barnfattigdomen har ökat. Men att bara höja barnbidraget sägs inte vara det mest effektiva sättet att minska barnfattigdomen ändå, utan FPAs forskare säger att riktade stöd ofta fungerar bättre än att bara höja barnbidraget för alla. Exempel på riktade stöd är då extra pengar till arbetslösa föräldrar eller sen ensamföräldrar.
1: Mm, just det.
0: Ja. Men om man kan läsa mer om det här i Yle-appen, där hittar man också andra nyheter, allt mellan himmel och jord, och så kan man gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack, Massa och Laura. Mera nyheter blir det här Extrem eftermiddag klockan 3.

0: sen finns ju den här videopodden För alltid, ja, av Paulina och Mischa. Och den har ju varit med ett tag och de har ju jättemånga lyssnare.
1: Jo.
0: Och liksom engagerar massor med människor.
1: Ja.
0: Och jag tycker att varje vecka när de publicerar ett avsnitt så växte känslor. Oavsett om det är bra eller dåligt.
1: Du följer med den?
0: Nej, jag brukar lyssna ibland. Sen så vet du, man ser ju vad typ Svenska Ylle publicerar på sommaren. Men många gånger så är det ju klippt för att man ska gå in. Alltså de kanske vinklar, ja, vinklar det lite. Ja, ja. Och det var så, där var det ännu idag. Och så, då gick jag in och lyssnade lite på det där klippet.
1: Mm.
0: Och det, jag tyckte att klippet på sommaren var vinklat. Men kanske lite rättvinklat ändå.
1: Okay.
0: Den här veckan. Och då var det alltså så här. Nu ska vi. Det handlar också om Paulina och Mischa som är tillsammans. Och som pratar om, vet du, livets stora frågor i princip.
1: Ja.
0: Och det som de pratar lite grann om idag nu då, eller Paulina berättar att speciellt nu sommartid så börjar hon få lite FOMO. Hon har ett precis nyfött barn, eller de har då, och hon ser sina vänner, vet du, sitta på uteterrassen och dricka.
1: Mm.
0: Vin, och de får ut på sjön, och hon får lite FOMO för det.
1: Mm.
0: Och så säger Mischa att, nej men han säger ju alltid emot henne, tycker jag.
1: Alltså det är nog sällan de håller med.
0: Jo.
1: De håller ju aldrig med.
0: Nej.
1: Paulina berättar hur den Mischa är, och Mischa säger nej.
0: Och han säger hur världen är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då säger han att han inte alls förstår att det där är bara att romantisera livet för mycket typ. Att han tänker att kvalitet i livet är typ att när man kan spendera med sin egen familj, och att hur mycket vet du tid man spenderar med dem, och vilka barn man har fått, att man har byggt ett hus och vad det var.
1: Mm.
0: Att han sa att man kan inte ligga där typ på åldringshemmet och tänka, vad tur att jag blev nykär 75 gånger. Varför inte? Varför inte?
1: Men
0: kan man inte få gå vara nykär 50?
1: Men vad har saken att göra med att man är nykär för att man har FOMO, för att man inte får sitta och dricka vin med sina kompisar på terrassen, Mischa?
0: Ja, men just det här, vet du, att romantisera. Att han var så här, men det, jag kan inte alls relatera till FOMO, att du bara romantiserar livet typ. Men gör det då. Är det inte jättebra?
1: Nej, jag blev så irriterad nu. Jag förstår Paulina 100% i den här frågan.
0: Eller hur? Jag tycker det bästa som finns i, för att helt ärligt, när man håller på och knegar på, du går på jobbet, du har barn, eller inte vet jag, även vi som inte har barn, det är en jäkla hamsterhjul.
1: Jo.
0: Om jag då ligger i sängen en lördag och romantiserar att jag dricker min mugg med kaffe i sängen, låt mig få göra det. Eller om jag romantiserar att jag blir kär 75 gånger innan jag dör. Jättebra.
1: Jag menar om det funkar på dig.
0: Ja, eller hur?
1: För det betyder det ju, jag förstår att målet med livet är att du ska ha en familj, du ska ha lite barn, du ska ha ditt hem, och oj, vet du, det här är vi nu, och det här lyckades med i livet, och att det här är vad du ligger och tänker på dödsbädden. Jag förstår det.
0: Ja, jo.
1: Men jag vill också tänka på dödsbädden, att herregud vad roligt jag hade med mina kompisar på uteserveringen.
0: Ja, och han tänker att man inte gör det.
1: Nej.
0: Men då, jo, det kommer jag att göra. Det kommer jag att göra.
1: Det är ju det.
0: Det är det bästa jag vet.
1: Tänk att en man igen hade fel.

lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi är och fyller på våra kaffekoppar. Vi är tillbaka med ett otroligt innehåll efter nästa låt. Luta dig tillbaka och njut. Nu åker vi. Överraska oss med ett meddelande på WhatsApp numret 0447800180, alltså 0447800180. Yeah!

0: Här innan Ariana Grande med I Hate That I Made You Love Me så fick ni höra på ett sånt här litet meddelande som berättar att extrem eftermiddag är att söka kaffe och vi är riktigt just tillbaka.
1: Mm, och så var det.
0: Ja, så var det. Jag var och söka kaffe. Nelly, vad gjorde du under tiden?
1: Jag åt banan och hämtade vatten.
0: Okej.
1: Mm, för här sitter jag och dricker energidricka med sugrör annars.
0: Ja, det är sant. Så du kan inte ha både kaffe och energidricka.
1: Då får jag hjärtklappning.
0: Jag förstår det. Men vet du vad jag läste förra veckan? Mm. Att det har gjorts en ny undersökning.
1: Igen.
0: Hela tiden.
1: Forskarna.
0: Eller den studie, förlåt. Ja. Inte en undersökning,
1: nej,
0: den
1: förstås.
0: Studie.
1: Mm.
0: Och den handlar om populäraste kvinnohobbyn.
1: Aha.
0: Vet du vad den populäraste kvinnohobbyn är enligt den här studien?
1: Pilates och matchadrickande.
0: Oj, jättebra gissning. Men det är inte, utan det är att dricka kaffe och inte göra något.
1: Åh, men jag älskar det.
0: Vet du, bara dricka kaffe, bara att det är grejen. Mm. Att, vad ska du göra? Dricka kaffe.
1: Nej, jag har inte tid att säga så jag ska dricka kaffe.
0: Ja, nej. Och jag menar, du gör inte något lika som du dricker kaffe, utan när du dricker kaffe, dricker du kaffe.
1: Jo, jag brukar, på morgonen, jag har en burk. Mm. Alltså det är en liters, eller halv liters burk är det.
0: Och där, som du dricker kaffe?
1: På morgonen, på helgerna.
0: Så mycket?
1: Jo, men vet du, hälften är mjölk också.
0: Mm.
1: Men så sitter man där och suttar på den i 4 timmar. Ah, det är så trevligt.
0: Det. Och det är också att, för att kvinnor gör det här, vet, att man dricker kaffe inte gör någonting bara för att stömma hjärnan. För att ni vet att kvinnor de hamnar ut för så jättemycket metaarbete för att när de bor och lever tillsammans med män som inte kan vet hur metaarbete fungerar. Och kvinnor är så metaöverbelastade.
1: Men känner du att du sitter och tömmer hjärnan nu när du sitter och dricker kaffe?
0: Nej, det gör jag väl inte. Men så att nog känns det tryggare och bättre när jag har en kaffekopp i handen. Och det är ju kaffetid där nu. Klockan är ju 17 minuter över 2.
1: Ja, man vet ju att du där ute, du sitter ju också och dricker kaffe.
0: Mm.
1: Då får vi också.
0: Ja, vi har kaffepaus till lika.
1: Mm.
0: Men kan du hålla med om det här?
1: 100%. 100%.
0: Ja.
1: Min syster är min allra bästa vän och vi pratar så ofta om att jag ser så fram emot när vi bara kan dricka kaffe. Och när vi kan ses och dricka kaffe. Ska vi dricka kaffe när vi ses? Det är allt vi gör.
0: Nej, men det är ju det.
1: Så
0: och sen
1: är
0: man alltid med sina vänner när man träffar dem. Vad ska vi göra? Skuffa på kaffe?
1: Jo.
0: Ja. Vad ska du göra? Nej, jag tänkte få på kaffe. Jag såg dig i byn igår. Vad gjorde du? Jag var på kaffe.
1: På lördag klockan 12 ska jag på en kaffe. Men jag kan ses på en kaffe klockan 2.
0: Men så är det ju.
1: Jo.
0: Men du som lyssnar, kan du hålla med om det här att den populäraste kvinnohobbyn är att dricka kaffe och inte göra någonting?
1: Mm.
0: Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180 eller via arenachatten.

0: Ida Lova, Pakala Visco Louise. Klockan är 21 minuter över två. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly den här tisdagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jag har precis just berättat här om en studie som hon har läst där det framkommer att kvinnors favorithobby är att dricka kaffe och inte göra något.
0: Mm.
1: Och det har ju kommit in meddelanden på WhatsApp också, 044-7800-180. Och då skriver bland annat Kevin att skulle säga att det där går nu över könsgränserna ändå, det där med kaffeslurpande.
0: Det stämmer. Nu är det ju en otrolig manlig hobby också.
1: Jo,
0: gubbarna träffas på bensinstationen och dricker kaffe.
1: Jo, det finns ju de här på Åland, jag vet inte hur många som är kvar i livet längre, men det var en grupp gubbar i alla fall som kallades för flyttkorkarna.
0: Ja.
1: De såg ut som sådana.
0: Ja.
1: Och så satt de alltid på samma café i en matbutik och drack kaffe hela dagarna.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Och det är hobbyn.
1: Jo.
0: Att dricka kaffe och inte göra någonting.
1: Men, och du ställde en så bra fråga här under låten, Nadde, att varför är det alltid dricka?
0: Mm. Herregud, jag har munnen full med kaffe.
1: Ja, precis. Det beror så mycket hobbyn här i.
0: Men jo, det är sant.
1: Ja.
0: Att, att dricka någonting är en hobby.
1: Mm.
0: Eller, för då gör du någonting, fast du inte gör någonting.
1: Men det är också en social grej annars.
0: Det är det.
1: Alltså sådär. Känner man då kanske att man är social när man är själv? Det vet jag inte. Men jag har bott i Helsingfors nu i kanske ett halvår.
0: Mm.
1: Och jag försöker skaffa lite kompisar. Så jag var på Instagram och scrollade för någon dag sedan. Och så fick jag upp en reel av en tjej som jag sådär, oj, cool hon verkar vara.
0: Ja.
1: Gick in på hennes profil och kollade om jag skulle vilja följa henne. Och så märkte jag att hon är ju ingen influencer. Hon är en helt vanlig person. Hon bor i Helsingfors. Hon verkar skitcool. Så jag har slidat in hennes DMs och frågat, hej, vill du bli kompis med mig?
0: Nej.
1: Och då erbjöd jag också, vill du ta en kaffe?
0: Jag vet, för det är ju det man gör, för man måste göra någonting till lika.
1: Ja.
0: Utan man kan inte säga bara att hej, vill du ses?
1: Nej.
0: Okej, för vad ska vi göra? Var ska jag ha mina armar? Hur ska jag stå? Vad ska jag säga?
1: Men liksom, armarna.
0: Men var ska kroppen vara? Hur ska jag göra med kroppen?
1: Jo, för vi tjejer vet ju inte om vi inte har kaffe i handen.
0: Nej, någon måste vara i handen.
1: Ja. Jo, men så vi får se om det kanske lyckas att man skaffar sig en kompis sen. Att vi ska stå och dricka kaffe tillsammans.
0: Vi måste prata lite om det här, vad du har gjort. Vi ska lyssna på musik först.

0: Fyrk med Länge leve Fyrk. Och på tisdagar lite före klockan 4 brukar Walt Miguel från Fyrk, men också känd från replokalen, gästa oss här i programmet och berätta vad de har gjort för musik i replokalen veckan innan och vad det ska bli för musik den här kommande veckan.
1: Yes.
0: Replokalen är ju alltså ett musikprogram där de donar musik själv live på arenan varje tisdag och torsdag mellan klockan 7 och 9.
1: Och lyssnarna kan vara med där och påverka med text och melodier, och man kan, vet du, lägga in ljudfiler och allt vad det är. Riktigt coolt program.
0: Det är det. Så det kommer Walt komma hit och prata om lite före 4 här i Extrem eftermiddag. Vi pratar om att dricka kaffe här, för att dricka kaffe är en väldigt stor del av vår allas liv. Det har alltså kommit fram i en studie att det är kvinnors favorithobby att dricka kaffe och inte göra någonting, men vi kan ju konstatera att det nog fungerar väldigt bra på män.
1: Ja.
0: Och att det är en social grej. Och då sa du, Nelly, att du hade varit på Instagram och scrolla, och så hade du sett en tjej som såg cool ut, och så slidade du in i hennes DM och frågade, hej, kan vi bli kompisar?
1: Ja.
0: Och du berättade det här som att det skulle vara normalt beteende. Det här wow att du vågar,
1: ja,
0: för det första.
1: Mm-hmm.
0: Två, va? Kan du berätta vad du har gjort?
1: Ja, så jag satt och scrollade och så kom det upp en tjej som hon, jag tycker väldigt mycket om aesthetically pleasing saker, alltså saker som ser estetiskt nice ut, och speciellt mycket klädstil och sådär. Och jag fick upp henne bland mina reels på min For You-page. Och så var jag så här, men går in på hennes profil, kolla kanske att det här är någon inspo som jag vill följa eller inte. Och så märkte jag, men det är ju inte en influencer.
0: Nej.
1: Att hon har 92 följare.
0: Okej, okay, så det är någon scammer.
1: Ja, det är ju det. Jo, det är en prins i Afrika som jag pratar med. Nej, men och så märkte jag att hon bor ju i Helsingfors. Och typ sådär, och jag var sådär, okej. Okay. Så i onsdags förra veckan så skickade jag ett meddelande till henne. Och jag var sådär, hej där, alltså på engelska nu då, för hon pratar inte svenska. Hej där, super random, men du kom upp i mitt feed och jag tyckte du verkar cool. Jag är från Åland och jag pratar inte alls finska. Men jag flyttade hit till Helsingfors i januari och jag känner inte jättemånga människor. Så jag tänkte bara kolla om du ville ta en kaffe någon dag.
0: Okej.
1: Okay. Och så sa hon...
0: Vad svarade hon?
1: Hej, tack. Det låter nice. Det sounds like a good idea. Och jag var sådär, okej, okay, coolt, låt oss planera någonting och så. Och jag ska kolla mitt schema. Och
0: så har hon inte hört av sig.
1: Men jag insåg ju också att min pojkvän är ju här den här veckan, så jag har ju inte tid att träffa någon.
0: Nej, det är sant.
1: Så jag bjuder ut henne på dejt och inte har ju tid att se henne. Men vi ska också dricka kaffe.
0: Men kan du ta med din pojkvän?
1: Nej. Han får skaffa egna kompisar.
0: Men hon började inte tycka att det här var konstigt. Vet du att du var weird när du...
1: Jag har inte frågat henne, ska jag fråga henne kanske?
0: Du måste fråga, att ja, du att jag var ett creep?
1: Jag förlåt för att jag var så obehaglig.
0: Men vet du vad som slog mig, Nelly?
1: Nej.
0: Nu har du sett henne på Instagram. Hon har alltså kommit emot på en reel.
1: Ja.
0: Och så tänkte du att okej, att hon har cool stil, så jag skulle vilja vara hennes kompis. Och man kan ju inte vara kompis med någon på grund av den stil, utan
1: nej,
0: den personligheten. Vad gör du när du träffar den här personen och så märker du att nej, det här var inte alls min sort av person, att det här kan jag inte vara vän med?
1: Nej, men då slutar man bara.
0: Men då är det ju du som har räckt ut handen och varit
1: ja,
0: sådär, hej,
1: men det gör ingenting. Nej, det gör ingenting. Nej. Hej då.

0: Tarzan och Pink Panthers med Midnight Sun. Girls Trip!
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Sommar med Sail hör du extrem eftermiddag när klockan är 25 minuter före 3 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag har tidigare berättat här i vårt program om att jag ibland får dille på att köpa massa grejer och det ska vara samma sak. Så att ibland så vill jag köpa skåp och de kan inte sluta köpa skåp, så köper jag massa skåp.
1: Jag hade skor här för några veckor sedan och då köpte du 4. Nej, det var bara 3 par skor sedan i alla fall.
0: Det var bara 3 par semilikadana. Ja. Jag har också köksstolar. Jag har också varit en sån här grej som jag har köpt massor av. Förra sommaren var det flytvästar. Nej, förra sommaren. Jag köpte 3 stycken flytvästar.
1: Nej, men okej. Okay.
0: De var alla likadana, de var bara olika färg.
1: Men behöver du sälja någon så kan jag absolut hjälpa dig att bli av med dem.
0: Jag tror inte att du vill köpa den här flytvästen.
1: Okej.
0: Okay. I maj så såg jag redan ett meddelande. Och då, de här flytvästarna som jag har köpt nu. Så jag har också berättat till alla att hur bra de är, hur fina de är. Och bara, kan ni alla ha sådana här? Alltså min mamma köpte en sån, min mosters man köpte en sån. Min moster kanske också köpte en sån, lite oklart. Men jag har nu tråkat runt om till hela släkten och sagt till alla att de här ska ni köpa till vänner.
1: Jo.
0: Oj, så lagren att de slutar. Vi har alla sådana här flyttvästar.
1: Det var ni som köpte upp hela lagret.
0: Det var vi som köpte upp dem. I maj såg jag att det kom på finska ett meddelande. Det var nu någonstans som jag såg det. Som det stod att Helly Hansén då drar tillbaka väldigt många flyttvästar.
1: Nej, är det asbest nu i hela västen?
0: Nej, det är inte asbest i flyttvästen. Utan det är några stycken flyttvästsmodeller då. Som man har kommit fram till att om du har den på dig så du flyttar inte med den. Den alltså håller inte, vet du, den här kraften.
1: Du sjunker istället.
0: Ja, att, liksom att den är livsfarlig. Så de sa att om du har en sån här flytväst så du ska omedelbart sluta använda den. Jag lekte att jag hade dålig syn och så tog jag fram blindkäppen. Jag har inte läst något sån
1: här.
0: Jag kan inte fiska heller. Usch. Gå bort från mig, gå bort från mig. För att Juma Lauta som ett sånt projekt det blir då. Så jag tänkte, nej, det är borta nu. Jag har haft på mig de här flytvästarna och vet du, kört omkring med båten. Igår sa jag att Svenska Yla hade skrivit om exakt samma sak.
1: Nej.
0: Att om du nu har de här flytvästarna av märket Helly Hansén så ska du förstöra den. Du ska alltså klippa sönder dem.
1: Varför ska man klippa sönder? Är det för att ingen ska ta dem?
0: Så att ingen ska ta dem för att du dör. Om du hamnar i vattnet med den här och du är medvetslös och avliven och allting så dör du för att du flyter inte med den. Den motsvarar inte alltså vad den ska göra. Den gör inte sitt uppdrag.
1: Åh herregud.
0: Så idag, efter jobbet, ska jag hem och klippa sönder mina flytvästar? Det finns en anvisning på hur du ska klippa sönder. Du ska klippa sönder dem uppe vid axlarna så att de inte går att använda.
1: Nej, just förstås.
0: Och du måste splitta nya. För så ni har ju betalat 60 euro styck för den här flytvästarna.
1: Och du har ju nu liksom 40 stycken för att du inte kan slutköpa dem.
0: Jag trin, Nelly.
1: Men i hela släkten och vännerna.
0: Ja, alla, det är sant. Alla. Men vet du vad? Det är deras problem. Det är inte mitt problem. Men jag tänkte att jag skulle kunna gå igenom de här modellerna och de här serienumren och berätta vilka det är. Att ifall du där

0: har lika stora motgångar i livet som jag kanske och äger massa Helly Hansen flytvästar, så då ska du lystra hit, för det är som så att många av de här flytvästarna flyter du inte med, så Helly Hansen drar nu alltså tillbaka dem.
1: Mm.
0: Så nu om du äger en sån här flytväst, så ska du gå hem och titta på serienumret i din flytväst. Och det handlar alltså om flytvästmodellen av märket Helly Hansen, men Sport 2 i storlek XXS och vissa serienummer som då syns på insydd lapp i flytvästen.
1: Så har du också storlek XXS?
0: Ja, men sån har jag ju inte. Så det var inte den jag har.
1: Nej, nej.
0: Ingen fara.
1: Nej, det är lugnt.
0: Ja, utan jag... Ja, större storlek. Sen är det också Comfort Compact 50 Newton. Alla storlekar, alla serienummer. Rider Kayak eller Rider Kayak Vest. Alla storlekar, alla serienummer. Och Rider Foil Race. Alla storlekar, alla serienummer.
1: Det är sådana namn på dem, vet du. Det är sådär Backflip Wall Flash Boat Sink Swim...
0: Sink Swim Sport Tour.
1: Ja.
0: Så det är som så att man alltså, man har märkt att schacket kanske inte riktigt flyter med dem, att de motsvarar inte standarden som de ska göra, så att du kanske inte hålls då flytande med den här. Så att man ska gå in här, du hittar den här artikeln på Svenska Yle, den heter så mycket som Myndigheten varnar för farliga flytvästar, och där vidare så slipper du med en länk vart du ska fara för anvisningar om hur du ska förstöra de här flytvästarna, för att jag äger då 3 stycken av de här flytvästarna, så jag ska idag efter jobbet gå hem och klippa sönder dem, fota dem och skicka dem till tillverkaren, så att jag kanske ska kunna få pengar tillbaka.
1: Ja, det eller, hoppas jag
0: eller,
1: att du får.
0: Nej, man ska få, man får pengar tillbaka för det. För man har ju satt flera hundra euro på flytvästar förra sommaren.
1: Nej, de är bara sådär klippade.

0: bara söndran, men du får ingenting.
1: Ja, nej. Så det suger, tycker jag.
0: Jo, det suger. Så nu måste du köpa ny flytväst också.
1: Ja, men det är ju det som är så störande. Nu råkar jag alltså... min båt rymmer 6 personer, så jag har 6 stycken flytvästar. Men nu blir jag med 3 stycken, förstår du?
0: Ja, ja.
1: Så jag har ju nog till mig själv flytväst, men nu har jag ju inte så att, det, så att alla som kommer i min båt kan ha flytväst.
0: Nej.
1: Så de får egen flytväst.
0: Ho, ho.
1: Så det är ju ett projekt i sig, förstår ni, sådana motgångar vi har. Ja, det var ju förra veckan, var det ju båtsäkerhetsveckan här i Finland.
0: Ja, nej, det är nog bedrövligt faktiskt vid båtfarare att man ska behöva.
1: Nej. Oh, det var utan, jag ska ha fall i kön.
0: Ja, ja.
1: Nu får jag ju ha varje månad medveten.
0: Vi flytväst i tollar.

0: prata så mycket om, så, och det bör inte ha undgått någon, tror jag, som lyssnar på det här programmet, så firar ju knugen och drottningen av Sverige guldbröllop i år.
1: Oj, san.
0: Och det var ju, det ska ju bli serie, vet du, som de inte är med och medverkar i. Och det ska, de har utställningar och vet du, det är så mycket intervjuer och firande, för att det ska firas, det ska firas.
1: Och, det är diamantbröllop de firar.
0: Är det diamantbröllop?
1: Ja, det är ju 60 år sedan de
0: var. My bad.
1: Ja. Då, ja. Jag tänkte att det är viktigt faktiskt. Har du varit 60 år gifta? De har varit hittills 59, men de har snart varit 60. Då är det diamantbröllop. Jag tänker att det är inte många som får uppleva det.
0: Nej. Good for them. SVT har då pratat med ganska mycket med det här kungaparet. Och i en av intervjuerna så frågar de Sylvia vad det är som är så speciellt med kungen.
1: Ja.
0: Och då tyckte det lät så fnissigt, för då lät det så här.
2: Vad ser drottningen som kungens största styrka?
3: Ja, det säger det.
4: Får jag vara personlig?
3: Nej.
4: Nej.
3: Nej, nej, inte.
4: För det första tycker jag.
0: Ja, och så blir det tyst och sen... Nej,
1: och sen nej, det där var så pinsamt.
0: Jo, får jag vara personlig?
1: Nej. Nej, det får du inte vara.
0: Nej.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, vi har ju bara ställt ut foton från vårt liv de senaste 60 åren på museum för hela svenska folket att se. Men du får inte vara personlig.
1: Men han är så opersonlig faktiskt, kungen. Det är sant.
0: Mm, så här säger hon sen om kungen.
4: För det första tycker jag att kungen är väldigt ärlig.
0: Ärlig.
4: Han är öppet.
0: Öppen.
4: Han är... Jag litar på honom. Jag tycker han har humor. Jag tycker han är väldigt klok.
0: Mm-hmm. Öppen? Det vet jag inte om jag skulle säga.

0: Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Vi går vidare med Foo Fighters och Window här i Extrem eftermiddag när klockan är 4 minuter före 3. Efter det ska det bli en nyhetsuppdatering med Laura.

0: var Foo Fighters med Window som du hör i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan den ska slå 15. Det betyder att Laura kom in i studion för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag.
2: En god eftermiddag.

0: offer för familjevåld så ökade ordentligt i fjol. Det här visar siffror från Statistikcentralen. Sammanlagt så fick myndigheterna vetskap om 15 500 offer för våld i parrelationer eller i nära relationer. Och det är då en ökning med över en femtedel jämfört med året innan. Det är också den klart högsta siffran sedan år 2009 då man började föra statistik över det här. Och både de vuxna och de minderåriga offren blev fler, och av de vuxna offren så var klart största delen kvinnor, medan det bland de minderåriga offren fanns fler pojkar än flickor. Irans biljettkvot till landets gruppspelsmatcher i VM har nu dragits tillbaka. Varje deltagarland i herrarnas fotbolls-VM har alltså fått en biljettkvot på 8% till var och en av sina matcher. Men nu, bara någon dag innan mästerskapet drar igång, så står Iran alltså utan biljetter. Fast man ändå har hunnit börja sälja dem, och vissa också där har hunnit boka resor och boende. Och det iranska förbundet så berättar inte vem som har fattat beslutet om att dra tillbaka biljetterna, men de riktar hård kritik både mot USA och FIFA. Relationen mellan Iran och USA så är ju då dålig på grund av kriget, och Iran har med anledning av det spända läget valt också att flytta sin VM-bas från USA till Mexiko.
1: Det har varit sån cirkus med det där.
0: Ja.
1: Alltså nu är det ju bara 2 dagar tills dess att fotbolls-VM drar igång. Men jag skulle ju hoppas för de som har bokat resor att de skulle nu, vet du, kunna få åka i alla fall.
0: Den finlandssvenska violinisten Linda Lampenius och skådespelaren och teaterchefen Maria Side, två av Sveriges radiosommarpratare i år. Lampenius har tidigare vinterpratat i Yle, medan Sid har sommarpratat. Och Maria Sids sommarprat så kommer då att sändas den 21 juli och Linda Lampenius sen den 8 augusti. Men det här är då inte de enda finländarna som har sommarpratat i Sverige, utan vi har tidigare också fått Finland nämnt på det sättet där. Andra kända finländare som har fått uppdraget, så dit hör Sauli Niinistö, presidenten, och sen artisten och författaren Axel Åman, och sen också programledaren Mark Levengood. Så har vi det där.
2: Yay!
0: Men nu har vi då två finlandssvenskar igen som får fara och representera Finland. Eller nu vet jag inte om de nämner Finland så hemskt mycket. Vi får se.
2: Vi får se, men vi vet i alla fall att de är finländare.
0: Ja, så mycket mer.
1: Kan man säga nu Torille?
2: Ja, det kan man säga.
0: Torille
2: kan man nog säga nu.
0: Ja, jag gillar att du säkert dessutom.
2: Laura, jag vet inte om vi ska.
0: Fati, vilket,
2: absolut.
0: Ja.
2: Torille.
0: Vilket torg som helst. Yes. Mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack Laura, det här var dagens sista radio, inte radiouppdatering, utan radionyhetsuppdatering. Mera nyheter blir det imorgon i Extrem morgon klockan 8.

0: De svenska sommarpratarna har nu listats ut, precis som vi hörde här i nyheterna. Och däribland så har vi ju då våra finska talanger, Linda Lampenius och nu, Sid var det.
1: Maria Sid.
0: Maria Sid, ja. Jag vill säga Sid hela tiden, men ja. Sid.
1: Sid.
0: Ja, som är bland dem. Men det är ju många andra där till också.
1: Jo, jag vill bara säga, jag älskar ju sommarprat.
0: Och grejen är att jag tror att jag ska älska det. Jag älskar det för första gången nu i år. Alltså, vet inte varför.
1: Eller det är någonting, jag vet inte egentligen vad det är, men jag tänker att, för det är ganska prestigefyllt att få sommarprata. Det är liksom på riktigt en stor grej att vet du ska få berätta din story och att alla ska lyssna. Och jag älskar Sverige, men vi har nog tagit hit till Finland också. Men det är när du ska ha lilla kransen på. Vet du
0: bilden?
1: Jag ska sommarprata, så då har jag lilla kransen. Och vad hette han nu som ledde Sverige under coronapandemin?
0: Tegnér.
1: Ja, Tegnér. Han fick ju sommarprata. När kransen var på sniskan uppe på gässan. Så det är roligt för att alla har lilla kransen på.
0: Jo, alla har lilla kransen. Och har man den inte på sig så redigerar man dit den också. Ja. Jag ser på de här fotorna, de ser ju väldigt redigerade ut också.
1: Är det sant?
0: Men fina bilder för det ändå. Felicia ska ju bland annat sommarprata. Men jag ser många andra namn som jag tänker så här, herregud att de har fått de här. Sebastian Ingrosso ska sommarprata.
1: Wow! Alltså Benjamin Ingrosso och Bianca Ingrosso, det är deras kusin.
0: Nej, det är storebror.
1: Inte Sebastian.
0: Jag som är DJ. Det är Axel Ingrosso. Ingrosso, det är storebror. Sebastian.
1: Okej. Okay. Jag trodde att jag kände Ingrosso-familjen, men helt klart gör jag inte.
0: Nej, ingen far. Jag tror inte att det gör någonting.
1: Nej.
0: Men han ska i alla fall prata, vilket jag tycker är coolt. Det trodde jag inte att de skulle få liksom, jag vet inte, det känns som att det är så här, vet du, stora namn. Nu är ju alla de här stora på ett vis eller annat. Jag reagerar på att de får Joel Kinnaman också.
1: De är kusiner.
0: Är de kusiner?
1: Jo, för det är Vito som är hans pappa.
0: Okej, okay.
1: Ja,
0: ja. Joel Kinnaman också.
1: Vem är det?
0: Skådespelare. Jätte. Han är nog med i många stora produktioner. Men det ser jag jättemycket fram emot att lyssna på. Han är ju väldigt snygg också.
1: Ja, det är ju kiva att lyssna när man är snygg.
0: Ja.
1: Ser du någon annan som är intressant? De har ju, det är ju liksom, det är ju helt galet många sommarpratare som de har.
0: Jo.
1: Det är liksom, det ska ju fylla hela juni, juli och augusti.
0: Juni, juli, augusti. Ja, nej, det är väl typ de som jag fastnar mest för.
1: Ja, vi har ju också sommarprat här på Svenska Yle, där intressanta personer får berätta sina story. Men de har inte riktigt ännu kommit ut. Men de kommer nog snart. Det är bakom dörren.
0: Jag sitter som på nålar och väntar. Ja.
1: Knack, knack, säger sommarpratarna här i Svensk Finland. Så snart får vi veta dem också.
0: Ja! Oj, oj, oj.
1: Oj, så kiva det ska bli.

0: Mix, maybe you're the problem.
1: Trenden med kiss på teater verkar inte riktigt gå över ännu.
0: Vi har ju pratat om det förut här i vårt program. Åh gud, vad folk blev upprörda.
1: Ja, alltså, jo. Så här, det finns tydligen en teatertrend just nu som har, vet du, nu har det ändå varit några månader.
0: Alternativ konst.
1: Så är det.
0: Kallas det.
1: För det som vi har pratat om är bland annat naken teater, och sen har det varit mycket teater där man har stått och urinerat på scen. Mm. Bland annat.
0: Ja. Och det är säkert kiva.
1: Jo, jo.
0: Är du konst i sig?
1: Nadde och jag är inte konstnärliga nog för att förstå det.
0: Nej.
1: Men så kan det vara.
0: Okej.
1: Okay. Vi har ju helt missat, mellan 5 till 7 juni så var det Hangö teaterträff i Hangö. En festival.
0: Och det här får jag säga för att jag är Hangöbo. Okej, för det är så roligt. Alla andra alltid sa, åh, Hangö teaterträff, det är så jätteroligt. Hangöborna är såhär, ja, cirkusen är i stan nu. Så ja. Var det. Det var riktigt så. Det var så att, ja, där är cirkustältet. Och där är det nu, vet du, någon som står och kissar på scenen.
1: Ja.
0: Och så Hangöborna aldrig uppskattade det här att det skulle ordnas den här teaterträffen i Hangö.
1: Nej.
0: Och det är så roligt sen när jag flyttade från Hangö och började känna, liksom, träffa andra människor som inte var Hangöbor.
1: Ja.
0: Och när de är sådär, vi ska åka på teaterträff till Hangö.
1: Och du är sådär, nja.
0: Ja, du ska till cirkusen och kissa.
1: Hangö tycker inte om Prideflaggan och Hangö-teaterträff.
0: Nej, där drar vi gränsen.
1: Ja.
0: Vi Hangöbor.
1: Och det här, hela den här festivalen inleddes, och det var där som jag var sådär, jaha. Igen.
0: Mm.
1: Det inleddes då med en kissande docka, nu citerar jag HBL, ja. Som en del av performance-kollektivet Dripping Honeys föreställning Everybody Pees, We Pee Everywhere.
0: Mm.
1: Och då är det alltså någon, vet du, jag vet inte om jag skulle säga att det är någon parad, men de går kring där i alla fall, och så är det en sån här, vet du, docka som någon bär på huvudet och axlarna.
0: Ja.
1: Vad kan den vara? Vet du, 3 meter lång kanske?
0: Och den dockan kissar omkring?
1: Ja, den har massa manligt könsorgan som hänger nu i pannan på den här mannen.
0: Var ser du den?
1: På HBL finns det här.
0: Jag ska säga manliga könsorgan i HBL nu.
1: De är inte jätte, men det är väl det som jag ska föreställa, förstår jag. Och den har ju precis i pannan på den här människan som går runt och bär på den här. Och så där inleddes då hela den här festivalen. Men jag undrar, hur länge till ska urinteater vara
0: Ja, hur länge ska det trenda?
1: Ja.
0: Trenda brukar ju komma och gå. Men...
1: Och den här skulle nog behöva gå.
0: Ja, men nu är ju den här kissiteatern, den har ju varit ganska länge. Jag är inne här på HBL nu och ser den här stora gubben som de bär omkring på, som sprinklar och har sig.
1: Jo.
0: Men jag älskar att, jag sa just precis att Hangöborna tycker att det är lite galenskap, det här Hangöteatern.
1: Jo.
0: Förstår du nu varför?
1: Jo, och det får vi också in på WhatsApp 044-7800-180, att flaggan är okej, men teaterträffen.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Samis av Tjuv, jag och Simon Strömstedt hör där i Lekström den klockan 18 minuter över 3 med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Extrem. Teaterträff i Hange. Den årliga Hange-teaterträffen. Som tur så har de packat ihop sitt tält och färdat därifrån nu.
1: Nu kan du få tillbaka dit.
0: Ja, det får jag som Hangebo säga. Herregud, jag sätter ju min fot väldigt sällan i Hange. Mm. Men det är någonting som ändå sitter kvar i mig från att när jag var liten. För att jag vet att inte alla, men väldigt många Hangebor var lite sådär, vet du, att man tyckte att det var lite roligt när teaterträffen kom till Hange. Att det var inte lika prestige. Man tyckte inte att det var så jätteprestigefyllt och fint. Nej. Utan man var mer sådär, vad är det för freakshow där nere i Lejonparken nu då? Ja. Att nej, nu är de där igen.
1: Men är det inte också alltid, eller jag tror stereotypen är väl typ att teatermänniskor är teatermänniskor. Eller liksom att det är liksom, de kategoriseras så himla. Typ man säger ju också att Taylor Swift är typ en teatermänniska. Och att, ja. Hon håller ju på med sitt också.
0: Ja,
1: men se vart det tog henne.
0: Jo, exakt. Mm. Det gjorde det. Och just här, jag skulle inte säga att Hangeborna är inte teaterfolk, vet du.
1: Nej.
0: Utan man är mer så här, nej, vad är det här nu? Vet du, vad håller de på? Men man är inte riktigt förstår, man är inte så kulturella av sig i alla fall. Nej. På det viset. Och det är liksom ett evenemang som vi då som Hangebor, det där evenemanget kom dit, men jag skulle inte säga att det är för Hangeborna, utan det är mer för teaterintresserade människor och kanske turister och de som håller på med teater. Men man har nu bara valt att ha det i Hange för att Hange är en sist i sommarstad.
1: Okej, jag tänkte ju, det var min nästa fråga. Att varför har man då satt det i Hange om ingen uppskattar det som är där? Men om den är nice då?
0: Ja, liksom, den är nice och det är på en nice plats. Så vet du, typ här är stranden och så har vi 200 meter bort till kasino. Mm. Och här är våra vyer. Men ja, för det kan ju inte bara vara som så att det är Hangeborna som är skeptiska till Hange-teaterträff. För jag funderar att finns det någon annan ort i Finland eller svensk Finland där dit det också kommer ett evenemang. Men ortsborna, de är inte jättetaggade på det här evenemanget. Utan man lite är sådär, ja. Vad är det? Nej, nu är de här igen och håller på. För om jag kan, till exempel kan jag jämföra en annan grej. Men så här, Hangregattan ordnas också. Typ, vad är det, första veckoslutet i? Nej, det är nu något veckoslut. Men det är en segeltävling.
1: Ja.
0: Har funnits i jättelänge. Och med den här segeltävlingen hade alltid kommit något som kallas regattasvansen.
1: Mm.
0: Alltså människor som kommer till Hange för att festa. Och det finns väldigt många som inte vet om att det är en segeltävling.
1: Utan ja, de bara för lite för att festa.
0: Ja, regatta, det är festveckoslut i Hange. Wow, vet du. Och det är det som är det bästa för ungdomarna.
1: Mm.
0: Och jo, Hangeborna uppskattar nog kanske också regattan och tycker att det är roligt att fara ut och supa och docka och så här under tiden. Men det är nog regattasvansen som uppskattar det här evenemanget mer än Hangeborna.
1: Ja, förstås.
0: Så finns det andra sådana här evenemang i svensk Finland där ortsborna inte uppskattar evenemanget så mycket, utan det är mera de som kommer resande efter det som uppskattar det mera.
1: Gud, jag försöker verkligen fundera på hur det har varit på Åland.
0: Ja.
1: Men där det finns, alltså, så här, det finns ju inte jättemycket att göra på Åland annars.
0: Nej.
1: Så man vet att allting händer i juli månad, och då brukar det vara mer att nej, nu händer det för mycket på en och samma gång, och så klagar folk på det istället. Jag kan inte minnas att det skulle ha varit någonting som folk har varit liksom bittra över, just för att äntligen händer det något.
0: Nej.
1: Vet du?
0: Nej, jag förstår.
1: Man är ju bara tacksam för att någonting äger rum.
0: Ingo har vi ju också Ingodagen som kommer veckoslutet efter midsommar.
1: Jajamän.
0: Och då är det liksom, det är ju vi som Ingobor, vi älskar ju det.
1: Mm.
0: Det är ju vår dag, det är vår nationaldag.
1: Ja.
0: Så där, det är liksom, det är ju oss nära hjärta.
1: Mm.
0: Och det är ju sådär wow, det är ju inte som att man från Karis skulle resa till Ingo. Och säga, Ingodagen, den är så bra, så bra.
1: Nej, jag har ju skrivit in i min kalender just för att tänka så. Att jag ska komma på
0: Ingodagen.
1: Ja, men jag är på Åland då, tyvärr.
0: Nej!
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Du måste respektera det med så här.
2: Det här är Yle Extrem.
0: Tal om Ingodagen, breaking news. Inte för så jätte... Har det kommit ut?
1: Oj, sitter du på något tuberkulos, eller på säger nu, men vad heter det när man sitter
0: Ingodagen,
1: när man sitter på någonting 2026. Som inte är ute ännu? Vad heter det?
0: Jag sitter inte
1: embargo.
0: På
1: embargo.
0: Ja, det är embargo.
1: Tuberkulos.
0: Jag undrar, är det embargo nu?
1: Ja.
0: Är det embargo? Håller jag på att säga någonting som jag inte får säga?
1: Nu ska vi kanske...
0: Ja, jag är inne på ingo.fi/sommaren-2020 så försöker ta reda på här ifall jag håller på att bryta universums viktigaste embargo eller nej.
1: Också det är ingo, liksom embargo.
0: Ja, det var embargo, jag fick faktiskt veta det.
1: Ja.
0: Men det är som så, okej, jag säger bara lite, jag säger inte mycket, så blir ingen arg på mig. Men alltid under ingo, inte alltid, utan det här är ganska ny grej, under ingodagen så då brukar det vara en artist att uppträda.
1: Ja.
0: Torger byggs upp en ben och sen står man där.
1: Och du vet vem det är?
0: Jag vet vem det är. Mm-hmm. Och tidigare år, de två senaste åren hade varit finska artisten Hugo.
1: Mm.
0: Och det här året ska det vara en artist också.
1: Ah.
0: Jag vet inte vad jag säger med det. jag ser inte någonstans.
1: Nej.
0: Lyssna på Orchid med In All of My Tomorrows. Ja. Det är Emma Numminen som ska vara på Ingodagen.

0: Orchid in all of my tomorrows. Hör där är Extrem eftermiddag. Nadde och Nelly heter vi. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Var inne på ingodagen här. Det är den tiden på åren att ingodagen närmar sig med stormsteg. Det är alltså om 1-2 veckor och 1-2-3-4 dagar. Så då har vi en av mina favoritdagar. Ingodag som ordnas. Jag skulle att inte alla städer har en egen dag, men väldigt många. Här i där veckoslutet var det ju 7:e dagen.
1: Jo, just det. Och Karis fyllde väl 700 år här i helgen också?
0: Ja, det gjorde det. Och sen så är det ju alltid Karisdagen som man också firar. Så alla västnyländska städer har i alla fall sin dag.
1: Mm.
0: Men ingodagen hör till min favorit, har inte missat en endaste en på mina snart 32 år.
1: Oh, love.
0: Mm. Och även i år ska jag gå dit. Det är fest och det är torg och det är musik och det är bra stämning.
1: Alltså får inte du nu på ingodagen årets ingobo så blir jag lite ledsen
0: men
1: faktiskt.
0: Det får jag nu knappt.
1: Nej, men nu ska jag manifestera det här. Jag ska hem och vet du, be.
0: Okej. Okay. Du ska hem och be.
1: Att du ska bli
0: snälla gå hem och be, för tänk om det skulle funka.
1: Ja.
0: Jag har ju aldrig bett, så vad skulle jag veta?
1: Nej.
0: Men jag visste inte att hålla på att bryta mot någonting som var hemligt eller nämnd. Jag skulle vilja prata om den här huvudartisten som ska uppträda på Ingo. 2 senaste åren har det varit den finlandssvenska artisten Hugo som sjunger på finska. Aj, så bra, så kiva att man har fått se honom. Men i år så är det inte Hugo, utan det är en annan. Det är kärnskottet Minttu.
1: Oho.
0: Den finska artisten Minttu som håller på att växa helt supermycket.
1: Mm.
0: Nepo är hon ju också såklart. Lauri Tähkä är hennes pappa.
1: Då brukar det gå bättre. Hon är ju väldigt, hon ser väldigt nepo ut också, för hon ser ju väldigt vacker ut. Mm. Om man får dra såna såna fördomar.
0: Jag hoppar inte med på det tåget, men jag är inte sån jag.
1: Nej,
0: du
1: absolut
0: får stå
1: inte
0: helt själv för nej, jag skojar. Men 27 i 6, så då är det alltså ingodagen. Och om man tycker om Minttu så kan man ju komma dit på en gratis konsert.
1: Jamen, jättekul. Och så kanske man ser dig där.
0: Jo, jag ska vara där.
1: Och sen kan man komma och titta på matrobotarna också när man väl är Ingo.
0: Ja, idag var det bara en matrobot som körde omkring i Ingo. Jag vet inte varför.
1: Nej, den andra var ledsen.
0: Nej, det är 4, så det är 3 ledsen.
1: Ja, aj.
0: Ja, nu har jag pratat klart om ingodagen. Men tur är det 2 veckor och 4 dagar kvar, så jag hinner prata jättemycket ännu. Vi kan ju lyssna på lite musik av Minttu. Här kommer det Mokamisen maailmanmestari av Minttu själv.

0: Det där var mokamisen maailmanmestari av Minttu som du hörde här i Extrem eftermiddag med den Nadde och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Ska vi lyssna på lite österbottnisk pop då?
1: Jo, men det tycker jag.
0: Hur låter det med Kai?
1: Ja! Det låter så bra det.
0: Economy plus blir det. Shackle.

kai med economy plus. Herregud vad det är svårt att säga plus. Ska man säga plus eller plus eller plus? Det beror inte på hur de sjunger. Men det var i alla fall deras låt. Kai, economy

0: syster.
1: Nej,
0: va?
1: Min pappas syster.
2: Far.
0: Moster.
1: Ja, moster. Jättebra.
2: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
3: Det är om två syskon har

0: Olivia Dean med Baby Steps. Klockan är 15.43 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Ja, men nu har jag gått och lärt mig saker igen.
0: Jaha.
1: Ja. Jag har lärt mig att det finns forskning, eller humorforskning kallas det.
0: Och det var allt.
1: Ja, nu går vi vidare.
0: Det har jag lärt mig.
1: Nej, men tydligen då så är det forskare världen över som har försökt att ta reda på, finns det liksom någon universal humor? Finns det någonting som alla åldrar, kulturer och länder skrattar åt? Mm. Och det finns det inte. Men...
0: Inte.
1: Nej, tydligen inte. Men man ser en grej som oavsett kultur, länder, kön, ålder,
0: ja,
1: så finns det en grej som generellt majoritet, eller liksom sådär, som binder oss alla samman. Och det är fisar. Tänk att det är liksom det som humoristiskt sett binder oss samman.
0: Ja.
1: Och det har att göra med...
0: Det är ju roligt.
1: Det är ju roligt. Det är ju det.
0: Det är superroligt.
1: Och det har tydligen att göra med att vi människor gillar... Vi gillar humor som är oväntad.
0: Mm.
1: Och en fis är ofta oväntad.
0: Ja.
1: Och det går alltid hem. Alltså överallt tydligen.
0: Men det är att fis är humor.
1: Jo, att det är så... Ribban har sänkts, vet du. Fotknölarna.
0: I vilket land är det som att, alltså att fisa är helt, vet du, normalt? Att det är som att rapa och prata och så här. För jag har sett såna videon på TikTok och så har det kommit emot på Instagram Reels också.

0: också där, vet du, folk filmar en man som fisar. Och jo, då han gör det helt normalt, för att det är inte någonting man ska kämmas för. Och sen alla sådär...
1: Jo, var det här? Är det Japan eller är det Vietnam? För jag har också sett det här något sånt.
0: Något sånt skulle jag vilja påstå.
1: Alltså fatta vad enkelt om livet skulle vara.
0: Men där är det ju inte humor.
1: Nej,
0: där
1: nej,
0: är det inte roligt. Ingen skrattar.
1: Ja, ja.
0: Ingen skrattar när gubben finns i butiken.
1: Alltså kan vi införa det på kontoret? Nej, vet du vad? Jag ångrar mig.
0: Nej!

Om en liten stund ska vi få in Walt Miguel från replokalen hit i studion för att han ska berätta om vad de har gjort för musik förra veckan i replokalen. Replokalen är alltså ett musikprogram du kan följa med live på arenan varje tisdag och torsdag mellan klockan 19 och 21. Men först ska vi lyssna på Royal Otis med Sweet.

0: ljuger. Jag sa att Walt Miguel skulle komma in i studion, men inte kommer han, för att herremannen sitter på ett möte som drar ut så länge, så att han hinner inte komma in hit.
1: Nej, han är så upptagen.
0: Nej, det är så mycket, vet ni, när man är statligt anställd.
1: Så är det. Mm. Han jobbar på, han killen, och jobbar ikväll ska han göra igen.
0: Det ska han göra, för det är ju replokalen live ikväll mellan klockan 19 och 21 ikväll med Walt, Kekka och Vessu.
1: Mm-hmm.
0: Och på torsdagen med Walt, Krippe och Vessu. Och förra veckan så hade de bara gjort en låt, för att Kekka fyllde ju år på tisdagen.
1: Ja, det stämmer det, ja.
0: Mm, så då hade de suttit och måla istället, för att Kekka älskar att måla. Och då hade de målat, var det något album till några av låtarna.
1: Ja, så album covers.
0: Ja, sådana,
1: ja, precis. Och det var riktigt kul att kolla på så här efterhand. Mm.
0: Och på torsdagen så då målade de inte, utan då fortsatte de laga musik.
1: Mm.
0: Och då, de testar sig ju alltid på olika genrer.
1: Mm.
0: Och förra torsdagen så var det Afrobeat.
1: Är det något som du lyssnar på?
0: Inte ska jag säga sådär att jag aktivt lyssnar på det, men nu kan det säkert vara någon låt nu och då som, vet du, sådär, nu finns det i min playlist.
1: Ja,
0: men
1: precis.
0: Men det är inte min huvudgenre,
1: nej.
0: Jag säga. Men jag ser här framför mig att de förra torsdagen har gjort en låt som heter Helsinki's Alive.
1: Mm.
0: Och jag har lite tittat på klipp och sånt här när de har funderat på att hur man ska göra Afrobeats. Och tydligen så är det att lyriksen ska inte egentligen betyda någonting.
1: Nej.
0: Du ska bara sjunga att hur bra det är.
1: Good vibes only. Alltså ja. det är typ sådär typiskt.
0: Men att när du har hört på låten så har du ingen aning. Nej. Om vad budskapet har varit. Men jag tänker att ska vi lyssna på låten som någon gjorde förra torsdagen?
1: Jo, absolut.
0: Här kommer den, Helsinki's Alive av replokalen.

0: Nej, det var nu inte dåligt.
1: Nej,
0: det
1: inte. Alltså det här är på riktigt en av mina favoriter som replokalen har gjort.
0: Ja, det var jättebra.
1: Jättebra, alltså Waltz röst är så passande till genren också.
0: Wow.
1: Alltså så här.
0: Heja pojka, heja flicka. Ja. Och den här veckan, idag, så kommer de att göra filmmusik i replokalen mellan klockan 19 och 21.
1: Åh, klick-klack-symfoni.
0: Det kommer bli klick-klack-symfoni i replokalen. Och på torsdagen så ska de göra en fotbolls-V, alltså fotis-VM-låt.
1: Ja, just det. Och det är samma dag som VM drar igång då också.
0: Ja.
1: Det blir jättebra. Det är bra.
0: Det kommer det att bli. Så kom ihåg att titta på replokalen på arenan live varje tisdag och torsdag mellan klockan 19 och 21. Fan, jag vann med Vad gör jag nu? Det lyssnar vi på.

0: veckoslut sen var jag ut i Matildedalen och ut satt och såg på ishockey-VM i en liten sån här lokal pizzeria slash krog egentligen. Och det var samma veckoslut som Jacke här i vårt land hade tagit studenten. Så de var ute med sina studentmössor.
1: Just.
0: Och i Sverige är ju först studenten framför, den hålls nästa veckoslut.
1: Mm.
0: För då tar folk i Sverige studenten. Och en sak som jag lade märke till, jag vet nu studentmössorna, de har nu varje och farg, men att de är nu en stor del av människors liv, helt klart, för den ska fram varje år vid 1 maj.
1: Jo, men.
0: Då pratar jag om studentmössor när jag vill. Men i alla fall, det som jag lade märke till att what up med människors studentmössor mera, det finns inte någon som har en normal studentmössa mera. Och i Finland har vi ju varit väldigt traditionella med studentmössan. Och nu menar jag studentmössan, inte examenshatten, för att jag har inte sett att man, om man liksom tar yrkes, att du ska kunna tona din mössa jättemycket, utan då får du den här mössan och det med detta. Att den ser redan lite mer speciell ut.
1: Ja.
0: Men studentmössan har varit den här vita och svarta, så är det lyran framför. Och inne i den så har den nu, är den vit, gul och blå färg, eller vit och blå, beroende på vilket språk du typ pratar.
1: Mm.
0: Och så. Men alla hade tonade, vet du, så här specialbeställda studentmössor där i Matildedal.
1: Mm.
0: På den där platsen. Det var glittriga. Det var lite med diamanter, men de var, vet du, så att de skimrar lite.
1: Mm.
0: Sen var det en kille som hade med guldtext bakom, stod det, vet du, i nacken. Remember, you are the best.
1: Okay.
0: Något sånt här stod det bakom i nacken.
1: Jag har också sett någon som haft LED-lampa och, vet du, hade en blinkande färg. Men jag vet att det här var, jag kommer ihåg när jag tog studenten, vad var det, 2016?
0: Ja.
1: Då min kusin bor i Stockholm och hon berättade då liksom att hon kunde så här skriva in något extra på sin studenthatt, och jag bara så här, va?
0: Jo,
1: jag kommer från Åland. Här har vi en butik och det finns en variant.
0: Det är det du får välja med.
1: Ja.
0: Och här på fastlandet så då kan du välja med dyra eller billiga.
1: Ah.
0: Och den finlandssvenska är den dyra och den finska är den billiga.
1: Givetvis.
0: Dyrare dyrast. Finska är finlandssvensk. Står det typ på prislapparna. Men jag tycker att det är ganska roligt att den här nya trenden då har kommit, att den nu har kommit hit. För i Sverige har man ju alltid haft så också att studentmässan, det står ditt namn.
1: Jo.
0: Och det jag tycker är så personligt och kiva är att alla har en likadan mössa.
1: Jo, jag tycker också det är supernice. Du kan precis vad som helst, jag tror du kan på insidan av den här, vet du, den här svarta kanten, på insidan där också kan du, vet du, skriva, få den någon speciell text och allt vad du nu. Det är jättenice.
0: Det är nice, Gen Z. Och eftersom att studenten nu i Sverige är framför, så då ska ju svenska Albin, han ska ju ta studenten. Och vi har säkert läst om Albin i nyheterna.
1: Med lilla hatten.
0: Jag tänker att vi kan prata om Albin efter nästa låt.

Vangaranga av Dara ska det bli här i extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Efter det ska vi prata om svenska Albins studentmössa. Mössan alltså ska riva på Huvu nu inkommande lördag när han ska ta studenten i Sverige.

0: Finland har vi sommarlov redan och studenterna i vårt land tog studenten för 2 veckor slut sedan, mm. men i Sverige är den bara framför ännu.
1: Jo, jo.
0: Stackarna är nu i skolan i Sverige. Tänk det. Att först på lördagen så då ska de få springa ut från skolan.
1: Men man vet ju det, de sista 2 veckorna gör man ju ingenting.
0: Nej, det är ju sant.
1: Ja, man bara sitter och sitter och sitter.
0: Det stämmer, men ändå ska de ta sig dit.
1: Mm.
0: Och det ska också svenska Albin. Och vi har pratat lite här om studentmössor, för att när du tar studenten så ska du ju ha en mössa.
1: Mm.
0: Och då är ju svenska Albin gjort sin egna studentmössa. Och han har gjort en jättestor studentmössa.
1: Jo, det var ju inte den lilla vanliga, utan han har satt den på anabola.
0: Alltså, typ.
1: Ja.
0: Han har alltså gjort en jättestor studentmössa. Han har gjort den själv, han har sytt den själv med hjälp av något tyg som han har hittat någonstans och med ett sittunderlag.
1: Också något tyg som han har hittat någonstans. Han har liksom gått till tippen och sen, men vad finns det mer? Ja, men jag tar det här sittunderlaget också.
0: Ja, men det här är bra, jag tar det här. Det blir säkert otroligt bra. Ja. Och sen då det där sittunderlaget och det där tyget, det har han gjort en mössa av.
1: Mm,
0: och fyllt den med något också, för att den är en sån här stor blobhead-mössa.
1: Kunskap har han fyllt den med.
0: Lite så ser det ut faktiskt. Och orsaken till varför han har gjort en jättestor studentmössa är också för att hans klasskamrater är ganska långa. Så han behöver någonting som stod ut, vet du.
1: Är han kort?
0: Nå, tydligen.
1: Och så han måste synas
0: så
1: lite.
0: Så då måste han laga en sån mössa så att mössan är lika lång som hans kompisar. Och när då, Nelly berättade här att när du hade köpt din studentmössa när du tog studenten, så kostade den 120 euro.
1: Jag tror det var 110 eller 120 euro. Det var just över 100 i alla fall, vet jag.
0: Mm. Han har betalat knappa 40 kronor för sin mössa som han har sytt själv.
1: Så där vet du, 4 euro då?
0: 4 euro. Mm. Jag kommer ihåg när jag köpte min yrkes... Jag köpte inte något, herregud. Det var nog mamma och pappa som köpte den.
1: Jo, min mig har jag betalat en penny för det. Nej.
0: Herregud, ska jag sitta här och ljuga någonting? Men jag tror den kostar 50 euro bara. Min examensmössa. Mm. När jag blev klar kock.
1: Jaha.
0: Borde sitta den själv.
1: Jo, man ska... Ja, alltså, sitt underlag och soppåsen.
0: Mm. Men jag... Men jag hoppas att vi får följa med Albins resa nu när han ska ta studenten. Kanske det kommer några nya bilder hur det ser ut nu sen.
1: Jo, när han står på studentflaket, det vill jag se. Hur går det för honom?

0: För någon dag sedan var jag på en löpgrupp med min kompis. Och det är alltså när man möts i grupp och springer tillsammans. Mm. Och det var lite, men då vill man fylla på med en handnade, alltså grimaserar så här.
1: Jag sitter här och är tyst bara.
0: Ja.
1: Och du har börjat med löpgrupp. Det var roligt.
0: Jättekul.
1: Berätta mer åt mig gärna. Tack. Nej, herregud, jag har haft svårt att sova om nätterna.
0: Men nu kan du lugna ner dig. Nu vet jag att jag är löpgrupp, så nu kan du sova.
1: Och hur ofta löper ni?
0: En gång i veckan är det.
1: Okay.
0: Så det är ingen fara. Men då vill man fylla på.
1: Det är roligt att ni har något att göra.
0: Jo, annars gör man ju ingenting. Man sitter ju hemma och dricker kaffe och gör ingenting.
1: Det är ju det.
0: Vi är bara kvinnor. Man vill fylla på energidepåerna innan man får ut och springer då. Och så blev det lite stressigt för min kompis. Och då var hon sådär, jag tar en paprika bara, en paprika. Och så åt hon hela paprikan.
1: Nej, sådär, sådär att man borde ringa polisen.
0: Hon åt fröna och hela den här grejen också.
1: Va?
0: Hela paprikan får.
1: Men vet du vad? Jag tycker om människor som gör så här.
0: Är du sån som äter också en kiwi med skalet på?
1: Nej, det gör jag inte. Nej, för jag tycker att de nog är väldigt. Nej, det vill jag inte göra. Utan jag skär den i hälften och så äter jag den med sked, vet du, som att det skulle vara en kiseli. Och så äter den så.
0: Ja.
1: Men vet du vad jag gjorde här en dag?
0: Nej.
1: Det kändes som att polisen borde ha kommit hem.
0: Ja, men jag ringer dem nästa gång.
1: Jag hade hela gurkan i handen och satt och dippade den i chipsdipp och tugga. Vet du, för jag ville ha dippgrön saker. Varför skulle man, vet du, om du ska äta nu lite gurka och dipp, varför ska du måste skära upp det? Nej, jag
0: orkar inte heller skära den i skivor, utan jag tar hela gurkan så bryter jag den på mitt, bryter av mitt.
1: Ja, det blir bra. Och så heter man som en grottman.
0: Ja.
1: Och det är ju grottmans beteende att äta en paprika. Så det är inte.
0: Det är det. Och det fick mig att fundera att gör folk så här? För jag håller ju, eller du och jag håller ju uppenbarligen också på det här viset. Att sitter folk och äter, vet du, så där man orkar inte riktigt. Är det en vuxen grej, liksom, att man orkar inte riktigt skära upp de där grönsakerna. Jag bara äter nu precis vad som helst.
1: Ja, och så äter man samma sak. Jag vet inte om det här är lika, men att folk som äter hela, alltså äpple, att det bara blir den där stången kvar.
0: Det är sånt mammabeteende, tycker jag.
1: Jo, det är det.
0: Nu får det slut.

0: promenadsången ska vi nu lyssna på.
1: Oha.
0: Av Internet Money, Ruddy Rich och Tonne Tolliver. När klockan är 9 minuter över 4 här i extrem eftermiddag. Men det är nog eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Lodge. Det är det som du hör här i Extrem eftermiddag med Internet Money, Roddy Rich och Don Toliver. Berättade att hennes kompis hade ätit en paprika på orimligt vis. Hade liksom tagit hela paprikan i handen och ätit den som att det skulle varit äppel. Och kärnor och allting, slafs.
1: Jo, det var så hossigt. Vi hade så bråttom. Jag äter den här och så får den in.
0: Och det är ju jätteokej, för så du ska inte äta den så, eller vet du, förstår du, samhället säger att man inte ska äta den så. Exakt. Utan paprika, ska du skära med kniven antingen, ska det vara små paprikastavar eller sen paprikacirklar. Och det är enda viset som du äter paprika på, inte sådär att du skulle greppa den i handen och ta en tugga.
1: Nej, precis.
0: Och så finns det också med många andra grönsaker. Som gurka så kan du ju ta i handen och så kan du äta den hel. Så det är som en banan. Men att det är inte socialt acceptabelt.
1: Nej, man gör det ju när ingen annan ser på.
0: Ja, det gör man ju. Att det är inte liksom hur du gör i lunchrestaurangen. Nej. Men jag håller ju också på med att det är nog ganska oacceptabelt beteende. Mm. Men jag använder ju, jag är ju utbildad kock också, vill jag säga. Så jag förstår att jag gör fel. Men jag använder ju saxen orimligt mycket i köket.
1: Till gurkan?
0: Nej, inte till gurkan, men jag har absolut klippt paprika. Nej, det har jag gjort. Om jag har en pizza och jag vill laga slicer, nej, jag klipper alltid pizzaslicerna. Vad ska jag börja med kniven?
1: Nej, och usch, jag hatar att använda kniven till det.
0: Ja, det är så störande. Ja. För du ska också hålla i och sen så vet du, far den omkring, hela pizzan är bara...
1: Jo, och så har man stått och tryckt i 15 minuter och så har man fortfarande inte gått igenom pizzan.
0: Så har du sjukt i musklerna och så det är inte roligt. Om man har pasta... Till exempel om du vill ha mindre bitar för att du vill äta med sked, för så som jag gör, då klipper jag pastan. Nudlarna klipper jag också. Igår så lagade jag lunchlåda hit till jobbet. Så nu har jag lagat 4 stycken lunchlådor. I dem har jag makaroner, malet, kött och bönor.
1: Ja.
0: Och när jag skulle sätta bönorna in i mina lunchlådor så klippte jag i bönorna så att de skulle bli mindre. Förstår du?
1: Vet du, vad är det för bönor?
0: Gröna bönor.
1: Gröna bönor. Jag tänkte om det var lite kidneybönor.
0: Nej, gröna långa bönor.
1: Ja, men det tycker jag ändå är valid.
0: De klippte jag.
1: Ja.
0: Lax. Om det är sån här rålax, jättebra att klippa.
1: Ja.
0: Så jag tycker nog att vi borde använda saxen mer i köket.
1: Jag är beredd att hålla med dig. Faktiskt.
0: Vilket orimligt beteende håller du på med i köket, du som lyssnar? Hör av dig på WhatsApp 044 7800 180.

0: herregud, när man får stress på rationen när man lyssnar på Joa Linn med Toke. Det är en otroligt korta låten, den är bara 1 minut och 35 sekunder.
1: Hon hade bråttom, hon ska hem.
0: Hon hade så jättebrott att ha hem. Så det, mitt i allt är låten slut om man glömmer att trycka på knapparna här.
1: Ja.
0: Så jag var just, Nelly, låten, Nelly, hjälp mig, var är mina lurar? Så här
1: var det jag, var det jag?
0: Och nu gick radio.
2: Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Winter med House Tour. Hör det här i Extrem eftermiddag. Klockan är 19 minuter över 4. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Are you coming in or what?
0: Pratar om orimligt beteende i köket.
1: Ja.
0: Vi är kvinnor. Och det var det enda.
1: Jo, precis.
0: Så nu vill vi höra av era... Ibland jag och jag har inte förkläde på.
1: Ibland begär jag hjälp av min man.
0: Igår stekte jag mat utan att ha köksfläkten på.
1: Oj, oj, oj!
0: Nej, det är faktiskt inte alls det här som vi pratar. Jag älskar att skoja om kvinnor.

0: Där är köket. Mm. Det är så roligt. Det är så roligt.
1: Också för att vi har tolkningsföreträde.
0: Ja, om med...
1: För vi kvinnor.
0: Jo. Jag bara funderar när män gör det. För de skojar inte.
1: Jo, nej,
0: alltså skojar. Om de skojar tycker jag att det är roligt. Jag kan nog ta det. Absolut. Nej, men vi pratar om det att... du heter Nelly. Heter du? Vet du vad jag tänkte kalla det? Eva. Eva.
1: Jag är Eva Braun.
0: Nej, du är inte.
1: Nej.
0: Hon är inte med oss här idag. Nellys kompis hade ätit en paprika sådär som man äter ett äppel. Och det var jättesjukt beteende. Och sen har vi också ätit gurka sådär utan att man har liksom skrupt det. Utan man har ätit gurkan hel, vet ni. Sådär att man bara tar i den handen och så har man tugga av den.
1: Ja.
0: Och jag använder saxen jättemycket i köket. Att istället för att använda kniv så använder jag sax. Mm. Så tycker att det är så jättemycket kivor. Typ en biff. Istället för att kära biffen. Åh, vad tråkigt jag dör.
1: Ja, då klipper du den.
0: Ge hit saxen åt mig.
1: Alltså det är sådär, vill du ha kniv och gaffel, Nadde? Nej, jag tar gaffel och sax.
0: Jag tar sked och sax faktiskt, om jag får be. Ja. Men då frågar vi ifall någon annan håller på med orimligt beteende i köket. Mm. För det vet ni, som inte är socialt acceptabelt. Så att en del folk faktiskt skulle kunna se ner på en när man håller på så. Och då så hör ju såklart Fredrika av sig på WhatsApp nummer 044-7800-180 och säger att hon brukar äta direkt ur kastrullen ibland.
1: Jo, men det,
0: jättebra.
1: Det gör jag också.
0: Det ska man göra.
1: Absolut.
0: Det gjorde jag bara när jag bodde ensam i kampen i min lilla lägenhet som var 18 kvadrat. Alltså en tallrik tog för mycket utrymme när man satt ut den på bordet, förstår ni? Så då åt du från det som du lagade mat.
1: Jo,
0: du lagade pasta i kastrullen, så det var din tallrik.
1: Precis. Jag tror att kanske en av de mer orimliga grejerna som jag gjort var när, nu faktiskt Helsingfors, allting var i disken och däribland också stekspaden och jag tänkte, det här orkar inte jag diska för hand. Så då tog jag liksom toppen av min plastvinöppnare och höll i själva den här skruvgrejen och råta runt i... med plastbiten i stekpannan.
0: Jag tycker det där är jättebra. Det där är superbra. Och här på jobbet också så äter vi lunch. Vi har ett litet kafferum dit man kan gå. Där finns en mikro- och tvättmaskin, diskmaskin och sådana här juttor. Och där är det också att ibland så har alla använt upp alla bestick som finns.
1: Ja.
0: Jaha, vad ska vi då äta med idag? Så jag har ätit med osthyveln. Jag har ätit med smörkniven.
1: Det finns den här såsleven också.
0: Sopsleven, den har jag också ätit med.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead, du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vår sändning håller på ända fram till klockan 17.
1: Ja.
0: Och efter det så börjar Fanny Forsson där med Supernova, för det är faktiskt tisdag idag.
1: Yeah.
0: 17 till Adarton. Idag diskuteras det bland annat arabisk pop. Och Silvana Imams återkomst.
1: Mm-hmm.
0: Och vad som har hänt med Lasse Stefans låtskriveri. Vi hade lite, förra veckan hade vi lite Lasse Stefans tema här på en av våra sändningar.
1: Ja.
0: Och det ska tydligen fortsätta idag i Supernova, för vem älskar inte Lasse Stefans?
1: Ja, det blev ju ett jäkla hallå ändå i WhatsAppen att folk ville höra mer Lasse Stefans. Om ni vill höra mer Lasse Stefans.
0: Ja, så då ska ni lyssna ikväll på Supernova mellan klockan 17 och 18. För jag ser att det är Lasse Stefans musik inplockat i listan. Ingen plockar en maskros. Så heter låten.
1: Så heter låten, okej. Okay. Just det.
0: Så det ska ni lyssna på. Supernova mellan klockan 17 och 18. Med Fanny Forsander här på kanalen.

0: jag ville höra på en bra låt och så var det ju fel version såklart.
1: Ja.
0: Mm, och jag tänker att vi tar nu den rätta versionen.
1: Ja, nu blir det mera bra musik.
0: Okej, titta. Yes!
1: Nu! Håll i hatten nu hörni.
0: Vill du höra en minut på den där dåliga?
1: Ja, och här är den bra då.

0: Nej, se vad vi bjöd på här i Extrem eftermiddag. Och det är alla som lyssnar.
1: Ja.
0: Outzone med Dragonstadin i dig.
1: Det var länge sedan. Jag blev bara att tänka på den här killen som ställde upp med den här i Idol för många, många år sedan. Jag fick faktiskt upp honom i mitt flöde på sociala medier för någon dag sedan.
0: Han lever ju vidare hela tiden.
1: Jo. Han har ju barn och grejer.
0: Va?
1: Så att han laddade ju upp en throwback. Du vet den här. What were you doing in the 90s? La han upp den trenden.
0: Ja,
1: och så la var det den. Och så,
0: det är när han...
1: Sätter armarna bakom huvudet
0: ja,
1: på
0: något vis. Han kring som en galning där ja. På den där auditionen. Först spelade vi fel version. Det var en sån dunka version. Jag kunde inte uppskatta den. Så jag har stopp, sa vi.
1: Ja.
0: Stopp. Och sen satte vi på den här riktiga. Var inte så någonting med den här låten? Jag vet nu inte att det är sant. Jag kommer ihåg, jag gick i lågstadien när den här kom.
1: Ja.
0: I Sentis i Hangö. Där gick man och lyssnade på den här låten inbandad i telefonen. Man hade bandat från radion.
1: Givetvis.
0: Från Radio Aalto.
1: Ja.
0: Hade man bandat och sen så skrällde den lite där. Och så.
1: Ja.
0: Men att det ska vara ett påhittat språk. Att den här låten var påhittad, vet du.
1: Jaha.
0: Att det låtsas vara ett språk. Men jag kommer inte ihåg nu, är det sant eller
1: nej? Nej, det, jag har aldrig hört det. Jag kan inte svara. Jag har aldrig hört den här rykte.
0: Nej, det stämmer. Här står jag och pekar på Nelly tillika och kittar med näven. Men vår sändningstid, den börjar ta slut riktigt just. Vi ska alltså fara hem härifrån och klockan 17 så då blir det Supernova tillsammans med Fanny Forsander.
1: Mm.
0: Hon ska spela Lasse Stefans till exempel idag.
1: Oj, vad jag ska lyssna.
0: Ja, det jag ska. Men du tycker inte om Lasse Stefans?
1: Ja, men jag tycker lite svängigt ibland.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Men se du. Sen ska det också bli nyhetspodden innan det där man idag pratar om att varför man inte ifrågasätter de ökade försvarsutgifterna i vårt land, för att helt klart så är vårt försvar så pass heligt. Men innan det blir det lite musik, det blir Genom natten med För nära solen, Ocracy Say It Again, och det här är Sam Fender med 17 Going Under.
1: Ja.
0: Vi är tillbaka imorgon igen, klockan 1. Då blir det Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Hej då!
1: Puss och kram!

0: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
1: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
0: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
1: Absolut.
0: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Vad kan man göra med 7,7 miljarder euro? Nå, om vi lägger en sträng budget på 10 000 euro per dag, ja, då kan du leva loppan i 2000 år. Du kan också bygga Burj Khalifa, världens högsta byggnad, 6 gånger. Eller så kan du finansiera Finlands försvar i ett år. Ja, i år kostade alltså vårt försvar 7,7 miljarder euro. Och enligt en rapport från en arbetsgrupp med representanter från varje riksdagsparti kan den siffran fördubblas under de kommande 10 åren. Hur går det här ihop med regeringen Orpos sparpolitik? Alla partier förutom Vänsterförbundet har dessutom skrivit under en skuldbroms som binder oss till att sänka statsskulden med hjälp av nedskärningar. Men går alltså försvaret före? Det här ska jag, Maja Nordman, fråga politisk reporter Sofia Kajander den kommande kvarten i Nyhetspodden. Sofia, om man ser på hur regeringen Orpo har fördelat Finlands pengar, vilka sektorer lider och vilka sektorer får mest pengar?
1: Det är ju ganska lätt att räkna upp sektorer som har fått mindre pengar. Alltså, det har skurits väldigt mycket, historiskt mycket kan man säga, alltså sociala tryggheten, vården, statsförvaltningen, också kommunernas statsandelar och därigenom har utbildningen drabbats också. Så att det har skurits inom väldigt många sektorer, men en av få som har fått mera pengar faktiskt är ju försvaret. Och det här har ju förstås att göra med NATOs krav om att medlemsländerna ska satsa 3,5% av BNP i direkta försvarsutgifter. Så att där kommer det flera miljarder till också för Finlands del.
0: Sofia, du säger då att de har skärt ner jättemycket. Men förra veckan hörde vi att en utredning från en parlamentarisk arbetsgrupp säger att Finland borde fördubbla de här försvarsutgifterna under 2030-talet. Hur motiverar en regering som skär ner så mycket att det ändå ska fara mer pengar till försvaret?
1: Och den här rapporten ska alltså bara tas som försvarsmaktens önskelista, alltså det behov som finns att satsa mera pengar på försvaret. Det är inte ännu politisk realism, alltså alla partier förutom Vänsterförbundet skriver under nu att ja, försvaret behöver de här pengarna, men det betyder inte ännu att man har förbundit sig till att höja försvarsanslagen så här mycket. Och det är ju precis, alltså,

0: Vilket ministerium som helst som får chansen att skriva en önskelista skulle förstås säga att vi behöver dubbelt upp med resurser. Och man ska nog se den här önskelistan som en slags profilering av försvarsminister Antti Häkkänen och en lyckad lobbning från försvarsmaktens sida. Så att man ska kanske mera se den här rapporten och de här 14 miljarderna som ett förhandlingsbud som nu finns i offentligheten, som säkert ökar chansen att försvaret får ännu mera pengar än man hittills har varit beredd på.
1: Alla riksdagspartier förutom Vänsterförbundet skriver alltså under den här rapporten, men det handlar alltså mer om att man skriver under att så här mycket pengar skulle försvaret egentligen behöva. Det är inte kanske någonting som är superrealistiskt.
0: Precis.
1: Okej. Men Vänsterförbundet sticker ut lite här. Det är enda partiet som alltså inte skrev under den här rapporten, och det är också enda partiet som inte har skrivit under skuldbromsen. Hej, Maja från Klippet här. Där sa jag ett ord som jag känner att kräver en förklaring. Tidigare i år skrev alltså alla riksdagspartier förutom Vänsterförbundet under skuldbromsen. Det är en överenskommelse som sträcker sig över regeringsperioder och partier, med det kortsiktiga målet att minska på budgetunderskottet och med det långsiktiga målet att få ner statsskulden till 40% av BNP. Och som kontext kan jag säga att vår statsskuld just nu är där riktigt under 90% av BNP, så det är ingen lätt utmaning. Men skuldbromsen gäller alltså inte bara regeringen Orpo utan också kommande regeringsperioder. Och på samma gång säger alltså den här parlamentariska arbetsgruppen att vi ska fördubbla pengarna till försvaret till omkring 14 miljarder per år och hålla den budgeten i ungefär 10 år. Men tillbaka till Maja och Sofia i studion. Hur motiverar man att man skriver under både skuldbromsen och det här behovet av mycket mera försvarsutgifter?
0: Och sanningen är ju den att det går inte riktigt ihop. Också finansministeriets tjänstemän fick lite kaffe i vrångstrupen när de såg den här summan som nu kommer från Försvarsmakten. Man säger ju inte direkt nej till ännu mera satsningar, men det kräver ju alltså då att man politiskt kommer överens om var man ska spara ytterligare då, om man vill satsa ännu mer på försvaret än vad vi redan har kommit överens om. Alltså vi vet redan att under nästa period kommer vi att behöva spara kring 10 miljarder euro på grund av skuldbromsen. Och om man vill öka försvarsanslagen ännu utan på de här 3,5% av BNP som NATO säger, så måste man spara ännu flera miljarder ovanpå det här. Så det är ingen lätt ekvation.
1: Slutsatsen av den här rapporten är alltså att våra försvarssatsningar måste stiga från 2,7 miljarder euro per år till över 14 miljarder, som du säger. Det här är ju en enorm summa. Finns det något riksdagsparti som faktiskt ser att det här skulle vara realistiskt?
0: Alltså vi kan ju börja med att Vänsterförbundet var som vanligt det enda partiet som på det sättet gick emot de andra partierna när det gäller att säga att okej, vi kan inte satsa vad som helst på försvaret. De meddelar en avvikande åsikt. Men i verkligheten, även om de andra partierna skrev under, så finns det nog inget parti, alltså inte en samlingsparti som har försvarat den här rapporten allra mest. Så ingen skulle, tror jag, på riktigt gå med på att presentera sparförslag till den grad att man skulle kunna bekosta så här stora satsningar och så här snabbt. Alltså redan 2029 skulle man behöva fördubbla försvarsanslagen. Så att det är nog ingen som på riktigt går med. Alltså det är politiskt omöjligt att komma överens om sådana summor.
1: Politiskt omöjligt, men finns det alltså på riktigt ett så här stort behov inom försvaret?
0: Det finns nog inga skäl att ifrågasätta att Försvarsmakten faktiskt behöver alla de här 14 miljarderna. Alltså det är ett verkligt behov. Det finns jättemånga saker inom försvaret som kräver resurser just nu. Alltså det finns en enorm reparationsskuld som behöver åtgärdas. Stora anskaffningar, jaktplan, drönarförsvar, personalbehovet ökar. Och det måste vi också komma ihåg att fast vi har en bild här i Finland att vi har skött vårt försvar väldigt bra, det stämmer nog till viss del, men vi ska inte glömma att det har också gjorts nedskärningar under 2010-talet, så att alltså på grund av det lugna världsläget då, och nu när behovet ökar så behöver vi faktiskt mera pengar, och den stora saken som nu ligger i bakgrunden är ju förstås det att Donald Trumps USA har blivit ännu mer oberäkneligt, vilket gör att vi måste fundera om hur mycket vi kan förlita oss just på NATO. Och det här gör ju på något sätt att målstolparna flyttar på sig hela tiden, så att det som vi har, de resurser vi har räknat med i försvaret, de växer hela tiden.
1: Så det handlar alltså om internationell press på ett sätt?
0: Absolut. I kombination också med att vi behöver underhålla vårt försvar så som det ser ut just nu.
1: Mm. Men Sofia, nästa år i april 2027 är det riksdagsval. Hur stor fråga tror du försvaret kommer att bli?
0: Alltså om vi talar just om det militära försvaret, så traditionellt sett så brukar ju partierna inte vilja bråka om sådana frågor. Alltså man är oftast jättemån om att hålla upp en enad front utåt, inte minst mot Ryssland. Så att de här försvarssatsningarna kommer nog inte att bli föremål för politik. Alla är redan överens om att man ska uppfylla det här NATOs 3,5%-kravet. Men däremot ser vi ju en tecken på att det kommer att bli ett val där man pratar väldigt mycket om säkerhet och trygghet då på ett bredare plan. Och där finns det ju absolut skillnader i hur mycket olika partier betonar just det här militära, alltså vapen, ammunition och soldater, jämfört med andra saker som, liksom, som stärker samhällets kristålighet. Alltså ett fungerande vårdsystem, utbildning och just förebyggande av utslagning och marginalisering.
1: Mm. Men som en liten sån här koll inför nästa riksdagsval då, hur förhåller sig de olika riksdagspartierna till försvarssatsningar och försvarsfrågor?
0: Kort sagt kan man ju nog säga att försvaret är heligt i Finland. Alltså på grund av vår historia och vårt geopolitiska läge, så det finns inget parti som rakt ut skulle våga säga att vi inte behöver satsa mera pengar på att till exempel utveckla armén. Men det finns vissa säkerhetspolitiska frågor som nog har splittrat partierna under den här regeringsperioden. Vi har till exempel sett när det gäller den här frågan om att förvara och transportera kärnvapen på finsk mark, eller frågan om att träda ur Ottawa-fördraget och ta i bruk landminor igen. Så att traditionellt sett har ju partierna till vänster mera förespråkat alltså fredsarbete och nedrustning. Eftersom de ser att till exempel kärnvapen och landminor, det är sådana saker som betyder en onödig provokation österut. Alltså att Finland gör sig till ett mer sannolikt militärt mål genom att själv skramla med vapen. Medan alltså högerpartierna tar hellre det säkra före det osäkra. Man är mer pragmatisk och tänker att det är bäst att förbereda sig så gott som möjligt, också genom att anskaffa vapen ifall det värsta tänkbara händer.
1: Mm. Som du sa lite tidigare har det ju hänt liksom stora anskaffningar inom försvaret på sistone, och till exempel de här F-35-jaktplanen från USA. Vi ska få den första leveransen nu i år, men det har ju fått jättemycket kritik, för det har till exempel visat sig att de här jaktplanen kommer bli mycket dyrare att underhålla än vad man trodde. Men är det nu så att när det blir osäkra tider så ska försvaret liksom bara få satsa pengar på vad som helst utan att någon höjer på ögonbrynen?
0: Till viss grad kan man nästan säga att det är så, därför för att försvaret får nu mera pengar, men man kan säga att den här politiska kontrollen över hur de här pengarna exakt fördelas eller vart de riktas, den är nog ganska svag. Alltså försvarsmakten har ganska fria händer, och det visar ju också den här nya rapporten att de flesta partier skriver under att det här är vad försvaret behöver, men man ifrågasätter liksom inte försvarsmaktens bedömning om hur pengarna då borde riktas. Och om man till exempel jämför dem med den politiska diskussionen om social- och hälsovården, så där går ju politikerna mycket mer in och säger hur borde pengarna styras och riktas, borde vi ha privat eller offentlig vård, hur snabbt ska man få vård, var borde tjänsterna finnas. Men när det gäller försvaret så har vi inte en sån här politisk diskussion, utan man litar mest på vad försvarsmakten själv säger.
1: Men Vad ser du då för risker med att vi skär ner i till exempel social- och hälsovården men ändå fortsätter ösa pengar till försvaret och på ett sätt då litar blint på att experterna där vet vad som är bäst att satsa pengar på?
0: Nå, kort sagt, det måste finnas någonting att försvara också i slutändan. Alltså, man talar ju ofta om ett sånt här begrepp helhetssäkerhet som består då av alltså, människor som mår bra och känner sig delaktiga i samhället. De är också kriståliga. Och när vi tänker på den här försvarsviljan och förmågan så den påverkas ju direkt av hur inkluderade människor är i samhället och hur bra de mår. Så att om man tänker på också den inre säkerheten så det är nog viktigt att man håller de här satsningarna också på vård och välmående samtidigt som man köper mera vapen.
1: Tack för det här, Sofia.
0: Tack.
1: I nyhetspodden idag har du hört mig, Maja Nordman och politisk reporter här på Svenska Yle, Sofia Kajander. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent och Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud. Nyhetspodden hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan och gör gärna ett konto där så kan du spara dina favoritpoddar.

God dagens och varmt välkommen ska du vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och gossip. Det är lite sånt vi sysslar med här i det här programmet. Jag har samlat ihop en spellista med de bästa släppen från veckan som har gått. Och förhoppningsvis finns det någonting som du kommer tycka om där. Och så kommer vi prata lite om de här olika artisterna, om de här släppen. Och så kommer vi mysa tillsammans i en hel timme. Vad fan är nu bättre än här? Jag har lite ont i magen idag. För jag har en ny kur på gång. Jag försöker börja äta mer grönsaker. Jag har alltid varit en person som har trott att jag äter jättemycket grönsaker på grund av att jag var vegetarian i 5 år. Och då har jag liksom tänkt att men jag är jättebra på grönsaker. Sen när jag faktiskt börjat granska mig själv så inser jag att de där 5 knytnävarna man behöver om dagen eller någonting, jag kommer ju inte ens i närheten av det. Alltså bara för att du äter en vegetarisk lasagne så betyder det ju inte att han det tomatsåsen räknas som en jävla grönsak. Så nu håller jag på och försöker ändra på det här. Men det jag inte har insett är ju att det är ganska tungt för magen. Det smält grönsaker. Alltså det är mycket fibrer eller vad fan det nu är. Hårt är det i alla fall. Nu är liksom proppa i mig något kol och broccoli och rå också. Så att jag vet inte vad jag ska göra. Det kan vara att jag får kolik under programmets gång. Men då är det så. Jag ska försöka göra mitt bästa och som sagt, oavsett kolik eller ej, så är jag väldigt glad att få vara här tillsammans med dig idag. I dagens Supernova ska vi bland annat prata lite om Madonna. I know, gamla veteranen Madonna som har haft en karriär som har pågått i åtminstone 50 år. Hon håller nu på att släppa en ny skiva och det är förvånansvärt bra. Alltså för att ha 50 år på nacken så slutar inte Madonna att förvåna och göra bra musik. Jag måste säga att jag faktiskt är rätt så imponerad. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Sen ska jag också berätta om min senaste obsession, nämligen arabisk pop. Vi ska ta och lyssna på en ny release från San Levant och Too Late. I den här låten så nämner de ordet Habibi väldigt många gånger. Och här är också mitt favoritord. Alltså det är så fucking gulligt. Och jag önskar att vi skulle kunna införa Habibi även i det svenska språket. Så att jag också kan börja säga här utan att jag känner mig märklig. För nu känns det som att jag liksom approprierar någonting. Och här vill inte jag gör. Så please. På tal om Habibi ska vi också prata lite om Drake som ju släppt 3 album på samma dag här för någon vecka sedan. Ett av de här albumen hette just Habibti. Vi ska ta och lyssna på lite musik alltså från de här resterande Drake-albumen. Jag har ju redan gett en liten review på Iceman som jag ju tyckte att var pinsamt bra. Så det ska vi prata om idag också. Sen ska vi ta och damm av en gammal rapfavorit från Sverige. Vi har nytt från Silvana Imam som jag är väldigt intresserad av att lyssna på. Hur har hon uppdaterat sig? Eller har hon uppdaterat sig alls? Låter det fortsatt som 2014? Eller har vi en ny 2026 i Silvana Imam? Det ska vi ta reda på om en liten stund. Det blir också musik från Doja Cat, Lado och Tinashe idag. Och för att bryta upp det ska vi också höra på lite Lasse Stefans i dag. Guess guilty pleasure. Men till först här så ska vi lyssna på en ny låt av väldigt många artister. Oh my god. Keith Turner, Ty Dolla Sign, Coi Leray, Kiddo och Jeremyth. Här med låten All That Ass. Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Supernova med mig, Fanny.

Alltså, jag borde egentligen inte bry mig om Madonna, rimligtvis. Men av någon anledning så gör jag det. Hon håller på att släppa ett nytt album. Och det sjuka är att fast hon är gammal gamyl så låter det ganska bra. Hon gjorde ett framträdande på Coachella tillsammans med Sabrina Carpenter, där de också spelar låten Bring Your Love som de har släppt tillsammans. Vilket faktiskt är en jäkla bra låt, sjukt nog. Och det var liksom för mig, nu förstår jag vad folk beskriver när de har varit gift med samma person i typ 40 år. Gnisto är död för längsan och sen plötsligt så ser de sin partner göra någonting de tycker om typ. Eller ja, någon händelse bara. Och så inser de att ja men shit, där är ju, du får en liten glimt av den här, vem den här personen egentligen är och kanske tillbaks till när ni först träffades. Alltså så kände jag med Madonna när jag såg henne på Coachella-scenen. Visst, hon var lite gammal och skröplig. Visst, hon var inte kanske lika cool och modern som Sabrina Carpenter. Men den här donnan visar vart fan skåpet skulle stå. Och kanske mitt favoritklipp någonsin på internet, det är när Madonna står och DJar sin nya skiva. Så kommer Addison Rae, hon är med där, jag vet inte varför. Och Madonna ger henne mikrofonen och Addison börjar liksom, jag vet inte vad, om sig och försöker sjunga med i de hela låtarna. Och man ser Madonnas blick. Alltså hon skådar på Addison som att, bitch, get the fuck off my stage. Alltså det är så dödlig, iskall divablick från Madonna. Och det här är ju härligt för mig som kan bli jävligt irriterande på Addison Rae's barnsliga TikTok-skratt. Jag vet inte, hela hennes persona, det är någonting jag inte köper. Jag tror att Addison Rae är produkten av fucking genius marketing. Alltså det är någon riktig kärno som har kommit på hela hennes koncept. Jag kan bara inte köpa att det är helt genuint, trots att jag tycker om många av låtarna och sådär. Och hon har varit med i ett paradigmskifte i musiken. Jag tror dock att det är mest tack vare hennes producenter som faktiskt är svenska Elvira Anderfjärd. Så, men jag vet inte som sagt. I alla fall, Madonna bara står och stirrar på Addison Rae och drar tillbaks mikrofonen. Och det här är bara så skönt. Med en, vet ni, kvinna som vet vad en skåp ska stå. Slut i sjung, ge micken åt mig. Jag har gjort det här i 60 år. Gajan. I love it, honey. Vi ska ta och lyssna på senaste släppet från den här skivan alltså, som kommer i sin helhet i juli. Här kommer tredje singeln, Love Sensation.

enligt mig kanske den minst intressanta singeln hittills från Madonnas uppkommande album. Uppkommande, kan man fan säga här? Upcoming. Jesus! Alltså jag är på riktigt så störd i hjärnan av TikTok och Instagram. Alltså, hej, inte okej. Någonting måste ske. Alltså stäng av internet nu. Nu i alla fall. Madonna har alltså ett album på kommande och det låter förvånansvärt bra, vilket är helt sjukt. Trodde aldrig jag skulle säga. Jag brukar ju faktiskt vara en sån hater. Att jag tycker att när man liksom har hållit på att vara popstjärna i Madonnas fall nu, nej men literally typ 60 år, då tycker jag att det börjar komma ett bäst före datum. Alltså jag tycker man måste liksom inse att kanske ta lite lugnt. Att för mig, det finns någonting lite sorgligt i det. Alltså kan man göra som Enya? Och typ aldrig gör en liveshow. Flytta ut i något slott i Irland och bara bo där. Dra för gardinerna och chill på sin bakgård. Vad är det liksom som gör att man känner att man måste fortfarande få den här bekräftelsen av att ha en megastor publik, av att släppa musik när man är liksom 70 år? Alltså, jag kritiserar inte, men jag tycker väl mer att det är sådär, åh, gud vad stressigt det låter. Jag hoppas att jag inte känner samma behov när jag är 60 år, att shit, det skulle nog vara att slå igenom ännu. Jag menar, Madonna har ju gjort allt det här redan. Hon har varit på världsturnéer, hon har fått massa pengar, hon har listettor. Att man fortfarande känner den där strävan när man är 70 år tycker jag liksom känns jobbigt. Samtidigt så kan det ju vara att det inte alls är därifrån det kommer, utan hon kanske är en av de här få faktiskt artisterna som gör det på grund av att det faktiskt betyder någonting mer. Alltså att man måste skapa för att må bra. Jag skulle vilja påstå att ganska många artister inte är såna. Det är ju en romantisk tanke, men jag tror att väldigt många drivs av girighet. Om man ser att någonting går bra ekonomiskt så vill man bara fortsätta hova in på det och så vidare. Så jag vet inte vad Madonnas intentions är, men det jag vet är att jag tycker att musiken låter förvånansvärt bra för att komma från just henne. Nu hör ni vänner, så ska vi gå vidare till nästa artist för idag. Vi ska ta och höra på ett nytt släpp av Tinashe. Hon är en person som har varit med väldigt, väldigt länge. Alltså hon började som barnskådis i Los Angeles, så hon har varit på scener och i rampljuset hela sitt liv i princip. Men musiken kom lite senare, hon var med i ett girlband och sen började hon släppa egen musik också. Bland annat Two On som blev hennes genombrottssingel får man väl ändå säga, tillsammans med Schoolboy Q. Det här blev en stor framgång i USA, men hit i Norden och Europa har Tinashe aldrig riktigt nått. Förutom nu för ett år sedan när hon släppt Nasty och också Broke Boys tillsammans med Disco Lines. Det blev kanske hennes stora genombrott internationellt också. Nu har vi fått en ny singel av Tinashe som jag tänkte vi skulle ta och lyssna på. Här kommer hennes låt Too Easy.

Tinashe var det här med nya låten Too Easy. Och jag har svårt att avgöra om jag tyckte att det var nice eller om jag bara blev irriterad. Kanske lite av båda. Hörrni, vi går vidare här i Supernova och tar upp dagens nästa artist istället. Nu tänkte vi ska prata lite om Drake. Jag har ju pratat ganska mycket om Drake. Jag är ju ett uttalat stort fan av hans nya album Iceman. Och det får man kanske inte vara, ett fan av Drake alltså. Jag är ju också ett jättestort fan av Kendrick Lamar. Och där så blir det ju lite dissonans då. För att Kendrick och Drake var ju i en massiv beef under 2024. Här var diss tracks hit och dit och här blev väl nog ganska ordentligt heated. Jag måste säga, jag satt mig inte in i det så jättemycket för att jag tycker båda två gör bra musik. Resten liksom runt omkring tycker jag är lite patetiskt bara. Alltså pojkar, lägg ner. Ta er långt. Så att jag har inte riktigt brytt mig i den här beefen så värst mycket. Drake kommer ju aldrig bli en Kendrick. Så är det enligt mig. Alltså, han är ju liksom bara inte tillräckligt bra. Han är inte tillräckligt smart för att bli en Kendrick. Kendrick gör ju fucking poesi. Alltså, han är en nationalskald. Medan Drake, han har vibe, vet ni. Han är liksom, han gör bra låter för klubben. Inte skulle mitt liv vara samma sak utan Drakes hittar, men mitt liv skulle inte existera utan Kendricks album. Men liksom, jag tycker de går inte att jämföra riktigt, för de spelar i helt olika ligor. Kendrick spelar i ligan Gud. Och han är liksom enda som spelat där. Säg en annan rappare som mäter sig mot Kendrick. Alltså, men det går inte. Drake däremot, han spelar väl i ligan, I don't know, apostel. Att det är som inte, det går inte att jämföra. I alla fall, nu ska vi inte prata om Kendrick, vi ska prata om Drake. Han har ju varit väldigt mycket mer kontroversiell också än vad Kendrick har varit. Alltså Kendrick känns ju väldigt skötsam på många sätt. Särskilt efter att han släppt sitt Mr. Morale-platta och liksom talade om hur mycket han går i terapi och hade med Eckhart Tolle som fick komma med fina citat. Alltså, det verkar som att Kendrick är mer en hemmapappa. Han chillar med sina kids och sin fru där hemma, medan Drake har ju nog alltid varit

0: en som är mer rowdy. Jag kan inte komma på en enda skandal som Kendrick ska vara med i. Förutom den här beefen då. Men det handlar ju inte riktigt om någonting som Kendrick specifikt har gjort. Utan det handlar ju bara om att Drake är fittig för att Kendrick är bättre. Medan Drake har ju faktiskt ganska mycket kritik mot sig. Bland annat så har det varit mycket spekulationer kring att han tycker lite för mycket om unga tjejer och så vidare. Alltså, det är nu det jag minns. Sen finns det säkert tusen andra grejer. Men om vi ska försöka fokusera på musiken, så måste jag säga att Drakes senaste album Iceman innehåller väldigt mycket bra låtar. Mäter det sig mot någonting Kendrick har släppt? Nej, men jag tycker igen, det är inte riktigt en fair comparison. För Drake är Drake och han är jättebra på att vara Drake. Den 15 maj så släppte han inte bara Iceman, utan han släppte även två andra album. Så det kom alltså tre album på en dag. Maid of Honor var det första, och det här albumet fokuserar lite mer på dansiga poplåtar. Iceman är rap, och sen kom också albumet Habibti, och det här är mer R&B-tracks. Så han har liksom delat upp i genrer alla de här tre albumen, vilket jag egentligen inte tycker om. Alltså, klart att det är roligt för fansen att få, istället för 12 nya låtar, få 40 nya låtar. I get that. Samtidigt så finns det någonting fint i det här knepande och knåpande för att få låtar som kan vara ganska spretiga att passa in i ett albumkoncept. Alltså, jag antar att det är därför som han har delat upp det här i tre, i och med att det är svårt att ha ett album med tre olika genrer. Men de här låtarna är ju inte så olika ändå, och det beskriver ju alla tre olika sidor av artisten Drake. Jag tycker att det fina är när man lyckas knyta ihop säcken och få allting att låta sammanhängande, trots att det är jätteolika genrer. Någonting som Kendrick gör. Nu ska jag sluta prata om Kendrick. Men vet ni, jag tycker att det skulle ha känts mycket mer gediget om vi istället skulle ha fått ett album som är riktigt genius och genomarbetat och kan vara spretigt på sina ställen, men som ändå, när man har lyssnat igenom det, makar complete sense. Istället fick vi tre stycken album där ett är jättebra och de två andra är lite sådär, ja, det är nu Drake-album, men i hans samma. Man bryr inte sig så jättemycket om det, och det här syns också på hur mycket de har streamats. Det har inte alls gått lika bra för Habibti eller Maid of Honor som det gjorde för Iceman. Och Iceman har också varit det här albumet som Drake själv har pushat mest. Så det känns som att de här två andra albumen, ja, de kommer nu med, men kanske inte så intressanta. Vi ska ta och lyssna på ett av mina favorittracks i alla fall från Maid of Honor. Här har med sig Central C, och den här låten heter Which One.
1: Does my hair look beautiful? Do my titties look right?

Drake tillsammans med Central Cee var det här och låten hette Which One. Och det här var alltså en låt från ett av de tre albumerna som Drake släppt under samma dag här för någon vecka sedan. High Active kan man minst sagt säga. Och ett av de här albumerna hette som sagt Habibti. Och guys, jag tycker att på riktigt, ett av världens bästa ord. Och nu snackar vi inte bara liksom svenska språket, utan nu snackar vi alla språk som finns. Ett av de bästa orden någonsin, för att jag tycker det är så gulligt, det är ordet Habibi. Habibi betyder alltså älskling, gulle. Alltså det är som ett gulligt ord man kallar någon för. Och Habibi är då maskulina formen av det här ordet och Habibti är den feminina formen av det här ordet. Så du säger Habibti till din flickvän och Habibi till din pojkvän, om jag har förstått det här rätt. Det här är alltså på arabiska. Och I don't know. Men sen första gången jag hörde ordet Habibi så blev jag alldeles stormförtjust i det. Jag tycker det är så fucking sött. Och jag har lite ett mål i livet, att ha någon i mitt liv som kan kalla mig för Habibi. Nu menar jag inte att jag vill ha en ny man som kallar mig för Habibi. Jag behöver inte en arabisk man. Jag har en man som jag är väldigt nöjd med, men han är dansk. Så att det blir lite cultural appropriation om han ska börja kalla mig för Habiba. Men jag skulle kanske vilja ha en kompis som kan kalla mig för Habibti. Alltså det kan ju vara en tjejkompis också. Jag antar man kan säga det här lite hur som helst. Så att, oj nej, nu hör jag hur det här låter. Det här låter som att jag säger, oj jag vill ha en gay best friend. Nu vill jag bara ha en arabisk kompis så att de ska kunna kalla mig för Habibti. Det var inte så jag menar, okej? Okay? Jag tycker bara det är så fint och jag skulle någon gång, men det behöver inte vara aktivt i mitt liv. Jag skulle bara någon gång vill bli kallad för Habibti, för jag tycker det är så cute. Det var som en gång när jag var i Los Angeles och blev kallad för Shadi. Alltså det var ett bucket list moment för mig. Dock har jag aldrig känt mig som att jag är så mycket från Jeppis som under den stunden. Jag blev så generad alltså. Jag kände mig så ocool och blake och bara, nej fy fan. Men det var ändå fint att få bli kallad Shadi. Habibti är fortfarande på den här listan. Och som sagt, ett av världens vackraste ord enligt mig. På tal om arabiska så ska vi ta och lyssna på en artist som jag har spelat ganska flitigt här i Supernova. Han heter Saint Levant och är fransk och palestinsk. Han blandar arabisk pop med R&B och han gör det på ett fantastiskt sätt. Jag älskar honom och nu har han släppt en ny singel tillsammans med Too Late. Den här singeln heter Nano och vi ska lyssna på den nu.

Hörni, det var fan inte på mitt bingo card att jag skulle bli obsessed med arabisk pop det här året. Men det har hänt och jag njuter av varje sekund. Det här var Sun Levant och Too Late med låten Nano. Här fick jag också min dos av ordet Habibi fylld för ett tag i alla fall. Jag tror det sa 400 gånger och det var jättenice. Älskade ordet, alltså det är så bra, det låter så fint. Så jag tycker vi borde införa det i svenska språket också. Det borde liksom bli en del av, precis på samma sätt som vi anammar engelska ord till svenska, så tycker jag också vi borde anamma Habibi. Mm, tack för det. Nu hörni, ska vi gå vidare här i Supernova. Till näst ska vi ta och lyssna på en ny låt av Lado tillsammans med Doja Cat. Den här låten kommer från Lados nya album Big Mama och jag blev lite småförvånad att se Doja Cat med på den här låten. Jag tycker de är en bra kombo. Men det känns som att Doja Cat hon är lite att ta tupplur hon. Alltså hon släppte väl ett album i höstas eller någonting, men jag har inte hört någonting från henne sen dess. Efter det så ska vi prata om en svensk rappare som jag inte heller har hört någonting om på länge, men som nu är tillbaka med nytt material. Men först Lado och Doja Cat här med Okej.

Det är sällan som jag har blivit så knockad av någons coolhet som jag blev 2012 av Silvana Imam. Alltså, vet ni, det var det coolaste jag hade varit med om då. Jag fattar inte, för det första, att det kunde finnas kvinnliga rappare som rappar på svenska. Det hade ju nog funnits folk innan henne. Alltså, låt mig vara tydlig. Men jag som tonåring som precis hade insett att man kunde lyssna på musik på YouTube, vet jag inte. Jag vet inte vem Leila Kay var. Men liksom, det här var nytt och fräscht för mig. Och jag tyckte hon var så fucking cool. Jag måste faktiskt ge en stor eloge till henne, för att jag tror att en person som Silvana Imam har banat väg både för mig som musikskapare, men andra tjejer också, att få självförtroende att våga göra saker. Och som sagt, igen, jag vet det finns folk före henne, men hon var som sagt min generations största kvinnliga svenska stjärna. Hon föddes 1986 i Litauen, och det var faktiskt Sovjetunionen på den tiden, vilket är helt galet att tänka på, men så var det. Sen tog hon en liten sväng om med sin familj via Kiruna, bodde ett år där uppe innan de flyttade ner till Stockholmsförorten Jakobsberg. Kanske var lite mer hiphop-maininki i Jakobsberg än vad det var i Kiruna. Jag vet inte, men bara liksom spontan tanke. Hon hade först planerna på att flytta till New York och bli fotomodell. Men sen bestöt hon sig för att studera på universitet, och det blev psykologlinjen. Så hon har faktiskt en magisterexamen i psykologi också från Stockholms universitet. Vem vet det? Nåja, efter det så började hon släppa musik, och karriären gick jävligt bra. Hon blev nominerad som årets artist på Grammys, fick massa priser, årets textförfattare på musikförläggarnas pris, och har vunnit guldmickar hit och dit. Alltså, hon var liksom så hypad. Men nu har det varit ganska tyst om henne ett bra tag, så jag blev väldigt intresserad när jag såg att hon hade släppt någonting nytt. Och jag hoppas verkligen nu att vi kommer få en fräsch, uppdaterad version av Silvana. För det är någonting med hennes sätt att rappa och hela hennes sound som jag så starkt förknippar med just den här tiden, 2013-2014. Och jag vill inte riktigt tillbaks dit, som vi har diskuterat här tidigare. Alltså det, jag har liksom lämnat här bakom mig, och nu går vi vidare. Så vi ska ta och lyssna på nya singeln Imam Part 3, och så får vi helt enkelt se vad som händer.

Silvana Imam är tillbaks och det här var hennes nya singel Imam Part 3. Ja hörni, det är någonting med den här typen av rap som jag tycker känns daterad. Det känns som att den här låten skulle kunna släppts lika bra 2014. Och här smärtar mig. Jag hade farhågor om det och nu visar de sig vara besannade. Det känns bara som att den här typen av hiphop är någonting vi har gått från. Den är inte så cool längre. Silvana är jävla cool. Hon är en superduktig textförfattare. Jag tycker hon skriver bra texter. Men det räddar inte riktigt det här. Det här känns som sagt uråldrigt. Trots att Silvana bara är 40 år gammal så känns det som att hon har stannat kvar i 2014. Och jag vill inte lyssna på det. Alltså jag behöver inte en ny tänd alla ljus. Jag behöver inte en ny naturkraft. Utan jag vill ju ha liksom en 2026-version. Jag vill ha en uppdaterad version. Jag vill att det ska höras att hon har lyssnat på någon ny musik eller inspirerad av någonting nytt eller whatever. Men det här känns som sagt som att vi stampar på stället lite. So I'm very sad, men ja, det kan ju vara att det är ett album på kommande här eller någonting. Kanske vi får se någonting nytt och intressant, men om det här är första singeln så är jag tyvärr lite besviken. Ska dock sägas att jag har mad respekt för Silvana. Jag tycker som sagt att hon har varit en fantastisk frontfigur för kvinnor och särskilt queer kvinnor på scenen. Hon har varit en väldigt viktig del av hela den grejen. Så, alltså mad respect, det här var nog kanske bara inte mitt favoritsläpp. Och det gör mig lite ledsen. Jag hade hoppats att det här skulle vara något jag älskar, men naja, man kan inte få allt i livet hörni. Vi ska ta och lyssna på en låt av Olga Myko här till näst. Och efter det så är det dags för dagens Guilty Pleasure. Men först Olga här med Gecko. Tell me

0: Dagens guilty pleasure.
1: Mina kära vänner, det har blivit dags för en liten tortyrstund här i Supernova. Dagens guilty pleasure, och vi ska lyssna på dansband. Yes! Alltså, det har kommit så mycket bra dansband släpp den här veckan. Och som sagt, nu är det ju så här. Dansband är en genre man måste ta med ett ämbar salt. Man ska inte ta det så allvarligt. Man ska bara njuta och hänga med i de glada tonerna. Vi har fått en release av Sven Ingvars. I know. The Sexy Puppies of Sven Ingvars. Nu är det sommar, heter den låten, och jag har en fin ko på omslaget. Jag tänkte nästan ta den låten, men det var faktiskt, den var inte så bra. Då sökte jag vidare och hittat Lasse Stefans också har släppt en dubbelsingel den här veckan. Och först när jag läste de här låtnamnen så frös jag till is. För en av de här låtarna heter Mannen i spegeln. Och då blev jag livrädd att Lasse Stefans skulle ha släppt en cover på Man in the Mirror. Som tur var, var det inte fallet, utan det här är en originallåt. Det skulle bara vara epic. Men svensk dansbandsversion av Man in the Mirror. Jag ser barn på gatan med inte tillräckligt att äta. Ja. Det kommer vi aldrig få höra. Det vi ska lyssna på istället är den andra låten från den här dubbelsingeln. Den heter Ingen plockar en maskros. Och alltså jag vet inte vad fan Lasse Stefans röker, men det är som ganska fint nu. För den här låten handlar om att ingen vill plocka en maskros. Men Lasse tar nog min son och plockar upp den här maskrosen och ger den till någon han håller kär. För han tycker att maskrosor är fina blommor, fastän folk kallar det för ogräs. Alltså, I'm loving this. Vi går liksom igenom en spiritual revelation med Lasse Stefans här. Det är inte bara det samma gamla vanliga, åh nu är det sommar, jag dricker en öl, som Sven Ingvars håller på med. Utan Lasse har som ett moment. Vad heter den där dansbandsfestivalen i Sverige? Är det Malung eller någonting? Kanske de har börjat med ayahuasca där. Och så har Lasse fått fara dit. Och nu har han insett att damn, kärlek är allt.

kära vänner, det här var Lasse Stefans med Ingen plockar en maskros, som fick vara dagens guilty pleasure. Och det är ju nog fint. Alltså, ingen plockar en maskros för det är ful, menar Lasse Stefans, förutom han. Han förbarmar sig över maskrosen, plockar upp den, gifter sig med den och säger: du är vacker som du är. Helt otroligt. Jag älskar ju dansband, både ironiskt men också oironiskt. Och det här var faktiskt en låt som pigga upp, måste jag säga. Men hörni, på tal om att piggas upp, så hoppas jag att det är någonting ni har blivit under den här timmen i alla fall. Det är tyvärr så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så det är bara att gå och klicka in sig där, så hittar man ett brand new avsnitt med helt splitterny musik tillsammans med mig. Så, gå in. Jag hoppas att vi hörs där igen. Jag kommer lämna er här med en låt av Kim Petras, som jag tycker att har släppt ett av årets hittills bästa album. Jag börjar fundera här lite om jag ska göra någon slags, jag vet inte, en liten compilation av den bästa musiken som jag tycker har släppts hittills i år. För herregud vad jag kommer mycket. Ibland blir jag lite åksjuk när jag tänker på hur snabbt allting går i den här världen. Om man tänker till exempel på fashion. Back in the day så fanns det ju två stycken modesäsonger. Det var spring, summer och så var det autumn, winter. Så jag kom liksom kläder två gånger i året. Det tycker jag är ganska rimligt. Idag, på alla de här stora fashionkedjorna, så släpps det ju kläder en gång i veckan. Och om du far in på någon av de här riktigt skräpiga sidorna på nätet, så släpps det ju nya kläder varje dag. Det är för mycket! Och det är samma sak med musik också. Egentligen så skulle det vara ganska skönt om det skulle liksom minska lite. Inte nödvändigtvis att vi behöver ha två dagar i året där man släpper all musik, så får man inte släppa musik något mer. Här kanske lite att ta i. Men hela den här grejen med att det släpps 50-70 000 låtar per dag på Spotify, varav ungefär 30 000 av de här låtarna också är AI-genererad musik. Tänk på den. Här känns lite brutalt. Här är lite för mycket. Min hjärna i alla fall orkar inte alls med. Här är lite som Tinder, tänker jag. Att, vet ni, det finns för mycket valmöjligheter. Och om det alltid finns massa valmöjligheter, varför fan ska man då settle med någonting? Alltså, varför ska man vara sådär, nej men nu ska jag lyssna på ett helt album med Justin Bieber, när du kan fucking trycka på skapa radiostation och höra liksom 40 olika hittar. Varför ska du då committa till ett helt album? Så jag förstår det här, det är lite sign of the times och lite dystopiskt vart vi är på väg. Men om man ska jämföra, så tycker jag att AI-musik och såna här fast fashion-kedjor, de går ganska hand i hand. Och alla vet vi ju att fast fashion, det är ingen bra. Snabbmat, inte heller bra. Och därför vill jag också påstå att AI-genererad musik, inte heller bra. Jag tror att det gör någonting dåligt för våra hjärnkemier, som vi bör undvika till varje pris. Och ett sätt att undvika det här, det är förstås genom att lyssna på Supernova med mig, Fanny. För jag spelar ingen AI-musik. Du kanske trodde att det här var ett vanligt YLE-program, men nej, det här är kognitivt stimulerande musikanalys och lyssning. Så, ta med dig det och ha en riktigt bra dag. Jag lämnar dig som sagt här med Kim Petras och Basketball. Jag hoppas att vi syns och hörs igen i nästa Supernova-avsnitt. Jag väntar här på dig, min älskade vän. Oj, oj. Vi går snabbt fram här. Puss och kram, hörni. Vi hörs.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem dag.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Anneli.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju till kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.

Kattenas gräns. Att katterna kanske blev kränkta. Extrem eftermiddag med Nate och

Apen i sång i Pargas det här våren, så tror jag minst att det var Dara och en låt som heter Bangaranga. Morgens. Ny sommarvecka. Aj vad bra det känns i huvud och i hjärta och i själ. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extremdag. Kul att du är med mig.

hej på er, jag heter Kjell från Hell och det här är Extrem dag, 2 timmar live här på Yle Extrem. Och en gäst har med mig idag också, ingen mindre än en av 2000-talets största fenomen inom musik i Finland. Det är Robin Packalén.

Om ni märkt, som ni som följer med Extrem Dag någorlunda regelbundet, framförallt det här tiden på dygnet, alltså under mina första minuter, så brukar ju min låt nummer 2 vara alltid något lite speciellt. Och det här är inte något som jag väljer, utan det här är min kära vän och kollega Joey Edström, väldigt duktig, busy är han, som är vår musikkoordinator, som står för låtarna som roteras här och gör våra spellistor etc. Han har, det har blivit liksom en liten sån här, det blev lite en misstag skulle jag väl säga, att Joey börjar lägga in alltså något lite mer udda låtar som andra låt åt mig. Och det kan komma gammal metal, det kan komma Eurodance, det kan komma en banger från 2 år sedan och så vidare. Och det har blivit lite en grej, och det har blivit en grej bland er lyssnare också. Ni har börjat notera det här, för det har kommit allt från Dr. Alban, det har kommit Papa Roach, det har kommit allt fan. Och det här måste jag säga, det här slog mig, det här var ju Måhe av Bubbeli, en av de bästa finlandssvenska sommarlåtarna någonsin. Och det där, det slog mig i butikskassan förra veckan, tror jag. Det var i butikskassan och jag skulle betala mina uppköp. Och jag köpte inte ens något av de sakerna som nämndes här i låten. Men det slog mig bara att Måhe måste ju vara låt nummer 2 någon dag. Och jag meddelade det åt Joey. Och jag vill bara nu säga det här åt er bästa lyssnare. För nämligen, ni har reagerat oftast ganska positivt vad gäller låt nummer 2. Så det där, ni får gärna, ifall ni vill lägga in tips åt mig, jag förmedlar de här hela tips rakt åt vår musikkoordinator. Vilken låt tycker ni att så här sommaren 2026 skulle vara en bra låt nummer 2 i Extrem Dag? Jag kommer att jobba ännu i 5 veckor för jag blir på semester, så jag är nog här ett tag ännu. Så det där, ifall ni vill tipsa att vilken låt skulle ni vilja höra som låt nummer 2, så kan jag lägga det här vidare åt Joey, och sen kan det hända att det faktiskt spelas någon dag i Extrem Dag här under sommaren till exempel. Så lägg inte ett meddelande på WhatsApp nummer 044-780-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Detta band kommer ni att få höra en intervju med i detta program inom kort. Detta band, alltså Royal Otis, kommer att intervjua sig Extrem Dag. Det här är Sweet Hallelujah.

0: Yo, yo, Krippe här från Replokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country. Jag älskar mitt Imani. Behöver inga money. Bara min kjus går på full. Och Kina betal min tur. Och boom bap. Jag tjänar 20 hobo. Replokalen. Nu vet du hej. Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseatprodda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walter Vessu, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Heads up, nästa vecka kommer replokalen att ha sin sämsta gäst någonsin, nämligen Chelsea Moses.

Men den artist har besökt Extremdalen här våren och en så otroligt charmig, raspig röst har hon. Det är Ida Lova. Packa alla väskor, Louise. Väldigt nöjd att ni har reagerat på det här, att jag brukar alltid som andra låt i Extremda spela något lite kanske alternativ. Oftast är det en gammal banger eller en blast from the past. Det har kommit Bonfunk MC's Freestyler och det har kommit Papa Roach Last Resort. Och det är inte alltså det att det måste alltid vara en urgammal låt. Det är inte fast i det. Det är inte det som liksom utgångspunkten. Det kan vara en låt som är 2 år gammal till exempel. Och det behöver inte vara rock heller eller eurotechno, men något som nu liksom sitter bra i viben helt enkelt. Och det där, det här har ni reagerat på, det här gläder mig att ni har liksom reagerat på det här. Och jag skrev, eller sa åt er just att ni får gärna skriva in och berätta ifall det är någon låt som ni tycker att skulle sitta bra som Extremdas andra låt. Och det har kommit ganska bra med förslag här. Markoolios Ingen sommar utan reggae, det skulle vara jag håller med dig ganska bra. Jag skickar alla de här, ifall Joey inte lyssnar så skickar jag alla de här förslagen på andra låt åt Joey. Så att han, de når honom och säkert händer att de finns på spellistan väldigt snart. Syns i centris Sebastian Fagel. Nu har jag ingen aning om vad det här är, men okej. Okay. Och sen DJ Agostino, bla bla bla. Bra förslag, bra förslag. Keep them coming bara. 044-2800-180 eller sen via arenanchatten arenan.yle.fi. Ni kommer ju också ha möjlighet att använda de här tidigare nämnda kontaktuppgifterna alldeles strax för att det ska bli dagens 3 viktigaste låtar. Där får ni rösta vilken ni tycker att var bäst. Men det har också frågats här att vad har jag för gäster den här veckan? Jag kan berätta vad jag har för gäster idag. Idag har jag Robin Packalén. Honom träffar vi om en timme. Finska artisten Robin Packalén. Imorgon har vi en väldigt intressant gäst. Jag trodde inte att jag skulle få honom så här snabbt, men det där, han är här imorgon. Dykaren, räddningsdykaren Patrik Grönqvist. Patrik är en av de här finska dykarna som skickades på, ja, närmare, minst sagt obehagligt uppdrag till Maldiverna och fiska efter människor som hade försvunnit på havsbotten i ett vrak på 60 meters djup. Patrik Grönqvist är med mig imorgon. Vi har löparen Nathalie Blomqvist som gäst på onsdagen. Inför fotis-VM. Fotis-VM börjar ju nu på veckoslutet och svenska Yles fotis-guru Christian Vuojärvi är med mig på torsdagen och snackar lite fotbolls-VM. Fredrika Lindholm ska också vara med samma dag. Hon ska introducera vilka sommarpratar vi har på svenska Yle. Och på fredagen så är artisten Vesta med i detta program.

Stormzy O'Deal där med 24 Hours. Vi har nu nått den punkten av den här sändningen att det ska bli dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken splitter nya låtar som jag spelar, som jag har valt ut från olika genrer. Och det är väldigt simpelt. Lyssna på låtarna och om du vill och orkar, vilket du gärna får göra, så berätta åt mig vilken tyckte du bäst om, vilken låt var din favorit. Du kan ge poäng, du kan rangordna dem, du kan konstatera att Natchell allt var shit, men det här kanske minst shit. Eller allt var shit, ingen får min röst. Det känner också emellan människor behov av att berätta åt mig. Nej men, huvudsakligen så är det ju så att jag vill ju spela bra musa åt er. Det är egentligen att göra radio är i liksom, emellan så konstaterar jag alltså att också åt människor här på jobbet att vi funderar för mycket nu. Vi ska bara försöka vara roliga och spela bra musa. Där är det. Det är det som tror jag lyssnarna vill ha. Emellan kan man då, vet du, prata om flytningar och emellan så kanske man pratar med en minister och emellan så spelar man heavy och emellan så spelar man något mainstream grejer. Liksom där är nu då. Sen hur man väljer att göra det, att vara intressant eller rolig eller spela bra musa, så det är sen upp till oss själva. Det försöker vi balansera med varje dag. Men i det här momentet så spelar jag tre stycken låtar som är så pass nya att ni hör inte dem på extrem vanligtvis. De spelas inte regelbundet eller någonsin. Men i detta program, Extremdag, som jag ju har kallat, och jag tycker att jag kan hålla fast i det, är Yles mest toleranta program. Så här diskriminerar vi inte på grund av genre eller ålder av artisten till exempel. Så här kommer ni att höra musa som ni inte annars hör på Yle eller framförallt på Yle Extrem. Tre stycken låtar och jag har lite melodisk hardstyle. Jag har lite svensk helyllemusik. Jag blev lite inspirerad av att när jag spelade Lasse Stefans förra fredagen och människor var första dag. Jaha, Vega Kallarkäll. Som är den äldsta läppen. Jag har hört det, vet du, i 15 år. Jag är gammal. Och det där. Men människor gav ändå mest poäng åt Lasse Stefans. Så jag har valt alltså en låt som nu inte är helt lika dansbar, men det är svensk helylle om vi säger som så, som passar till det här årstiden. Och sen har vi lite finsk gothic rock. Motsatsen till dem. De har liksom svenska låten och finska låten är motsatsen till varann. Men vi börjar i klubbvärlden. Vi tar lite melodisk hardstyle. Det här är Recall och en låt som heter Relax.

Vi är en låt ut nu i dagens tre viktigaste låtar som jag har valt åt er. Tre stycken låtar kommer jag att spela åt er och en är avklarad. Det var Recall och en låt som heter Relax. Nu blir det något helt annat. Nu blir det svensk helylle. Och jag hade först, ska vi säga att jag skulle nog tidigare ha passat det här sådär artisten redan. Vet du, fast jag säger nu här att jag inte är diskriminerande, men jag skulle kanske ha varit så att nej, det finns kanaler på Yle som spelar det här helt tillräckligt. Men så blev jag lite inspirerad av förra veckan. Jag spelade nämligen Lasse Stefans i dagens tre viktigaste låtar. Och Schacke gick igång på den något otroligt. Jag skulle påstå att jag har aldrig fått så mycket röster in till dagens tre viktigaste låtar som den här Lasse Stefans låten förra veckan då. Och så tänkte jag att, för jag fick en låt av en annan artist som nu inte kanske är likadan som Lasse Stefans, men tja, en svensk klassiker. Och jag tänkte att, what the heck, nu spelar vi det. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Sven Ingvars. Och nu är det sommar.

enda som hittar lite Ronan Keating, Love is a Rollercoaster, den här melodin där i den här låten. Det kan hända också att det är bara jag som är 500 år gammal. Det där var Sven Ingvars och Nu är det sommar. Nu har jag spelat alltså två stycken av tre dagens tre viktigaste låtar. Recall med låten Relax, Sven Ingvars och Nu är det sommar. Och jag kan påminna er om att numren ni behöver efter att ha hört följande låt, det vill säga den sista låten, så är 044-7800-180. Det är alltså WhatsApp som gäller. 044-7800-180. Ni får också joina in på Arenan-chatten. Arenan.yle.fi eller Arenan-appen alltså. Så att, ja, dit bara och påverka. Men vi tar en låt till nu. Och det här är, tycker jag, motsatsen till föregående låten. Det här är The 69 Eyes och I Survive.

Nu har vi hört alla dagens tre viktigaste låtar. Nu är det bara att börja tycka till och berätta vilken tyckte du bäst om. Du kan analysera mycket eller lite eller inte alls. Du kan ge poäng om du vill. Du kan rangordna dem om du vill. Eller hålla det kort eller sen konstatera att källa allt var shit. Det är helt hur du vill. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vi tar en liten recap, eller hur? För inte kan man ju komma ihåg allt här i livet. Vi börjar med Recall och en låt som heter Relax.

Det är bara att sätta igång och rösta och berätta vilken tyckte du bäst om. WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arena.yle.fi. Sätt igång och rösta!

många av mina kaverin älskar det här låten för tillfället. Och när man har frågat liksom, jag är sån här som alltid tentar mina kompisar också på att hej, vad har ni lyssnat på under senaste tiden? Det här är mångas favorit för tillfället. Slater och en låt som heter Dance. Dagens tre viktigaste låtar, ja, det står på agendan för en tillfälle. Och är ni snabba så kan ni ändå vara med och påverka vilken låt ni tyckte bäst om. 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen arenan chatten arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap här, för man kan ju inte komma ihåg allt här i livet. Tre stycken låtar som är splitter nya som inte har spelats ännu på denna kanal, de var som följande. Vi börjar med Recall, en låt som heter Relax.

Nå ja, nu ska vi se då. Nu ska vi se. Vad tycker Chucky? Vad tycker Chucky? Här då. Hinner inte lyssna på någon annan låt, så jag ger redan min låt i första låten. Riktigt skön. Har alltid lunch vid 11:30, skriver Mia här tidigare. Nåja, Mia röstar alltså på Recall. Bra, så allergisk mot Behringer. Väntas nu. Svenningmans låten... Nej, väntas, nu är jag in på fel... röstfel meddelande. Väntas nu, någonstans stod... Ja, där, förlåt, jag rådde här. De blandade sig de här meddelande bötplats i Bermud, sagt. Sven Ingvars låten i kategorin intellektuell pedofil. What? 69-låten allergisk mot Behringer wah-wah pedaleffekt på gitarren i början av låten. Min röst går därför till första låten. Okej, okay, nu uteslutningsmetoden. Där ser man. Yes, sorry om jag lite staplade där i början på medalet. Jag röstar på första låten. Sista låten var inte något dålig alls, men kommer inte över att det låter som sångaren från Lasse Stefansson sjunger. All right. Tyckte alla låtar var riktigt bra faktiskt. Hade tänkt rösta på första, men tror det blir 69 Eyes ändå. Har inte lyssnat så mycket på dem, men de ska spela på en festival som jag ska på sommar. Och måste säga att jag ser fram emot att se dem live nu. Fick heavy festival vibes av deras låt. Fint. Nu var första låten bäst idag. Allt åker in på spellistan idag. Nummer 3 var bäst. Recall får lite röster här. Svårt att mellan 2 och 3, men Sven Ingvars får min röst. Har aldrig förstått mig på Sven Ingvars texter, så de kommer på tredje plats. De andra kvittar. All right. Sista låten vinner sexigt gitarr, solo och smexig röst. Jag vet inte om det skulle stå sexig röst eller skulle det stå smexig. Det är ett ord som jag inte vet, men jag förstår vad du menar. Första var bra. Och sen konstaterar någon att allt var ganska bajs idag, inga poäng alls. Nå, så kan det vara emellan. Det har kommit väldigt, ska vi se, jag kan säga helt ärligt, Sven Ingvars hade inte en chans idag. Sven Ingvars var helt utklassad. Sven Ingvars är överlägset sist idag, enligt era röster. Det blev jämnt mellan Recall och 69 Eyes, men med en knapp marginal så gick vinnaren till Recall och Relax.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan är 11.51, jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem Dag. Jag är här ännu i en dryg timme och idag har jag som gäst Robin Packalén. Jag ska vara ärlig, Robin Packalén är inte med mig live här i studion för vi fick inte tidtabellerna gå ihop på något vis att han skulle haft möjlighet att vara här i Böle-studion med mig mellan 11 och 13. Vi ska måste skjuta framåt den här jättemycket och han är aktuell med en ny singel. Jag ville liksom ha Robin och snacka den här nya singeln medan det ännu är aktuell. Så Robin Packalén, vi spelade in den här intervjun för 2 veckor sedan. Robin, hör ni här efter klockan 12. Men jag har en genuin fråga åt er. Nu får ni välja bisi. Och ni får välja mellan 2 bisin. Och jag tänker spela den som får mer röster. Det är så svartvitt. För jag kommer att spela hans nya singel. Var han alltså sjunger. Låten är ny, men refrängen är alltså. Det är en gammal refräng till en gammal poplåt från 25 år bakåt. En låt som ni garanterat kommer att känna igen. Men förutom den så vill jag spela en Robin Packalén-klassiker från den tiden när han ännu hette bara Robin. Och jag ger er 2 alternativ. Och jag tänker spela den låten som ni är mest röstar åt. Det är Whatsappen och det är Arenan-chatten. 044-7800-180 eller Arenan-chatten på arena.yle.fi. Säg åt mig, det blir inte lättare än så här. Vilken låt ska jag spela? Ska jag spela Frontside Olli eller Boomka? Välj ni.

gav åt Extremdal-lyssnarna en simpel uppgift. Jag kommer nämligen att intervjua Robin Packalén här alldeles strax. Och Robin Packalén slog ju igenom när han var 12 år gammal med diverse hits. Och en av, fortfarande skulle jag säga, vad gäller artister på 2000-talet i Finland, så Robin Packalén måste nog höra till de största fenomenen i detta land. Gör nu musik igen lite mer på engelska. Vi ska snacka med Robin faktiskt lite. Att hur väljer han att släppa han en låt på engelska eller finska? Och hur blev det att han... Hur hamnar han att sampla Tatus All The Things She Said? För det gör han i sin nya singel. Men sen så ska vi också lite prata om The Good Old Days. Och jag gav en uppgift åt er. Jag bad er... önska då att ska vi spela Frontside Ollie eller Boomka. För jag kommer att spela en av de låtarna av Robin här efter klockan 12. Och ni har röstat och typ 100% har röstat Frontside Ollie. Så saken är klar. Frontside Ollon skrev någon. Jag är så mjuk. Alltså jag förstår inte. Jag har haft ett ganska sådär lugnt veckoslut. Det har inte blivit någon sån här fest då, vet du, sån här. Och jag har sovit ganska länge för mina egna standarder och sovit gott i natt. Men jag är så fnissig idag också. Jag fnissar åt Frontside Ollon. Och så finns det ett litet klipp som jag har fnissat så mycket. Jag skrattar högt åt dig i spårvagnen. Jag tittar på det här klippet tror jag 50 gånger idag. Ifall ni vill veta vad jag har skrattat åt, så gå till min Instagram. Jag heter chellhell666 på Instagram. Så där är en sån här story som jag postade idag för några timmar sedan. Jag delar med den här storyn. Det är en kille som hoppar över ett staket. Jag säger inte mer än det. Gå och kolla in det. Jag har skrattat högt åt det hela dagen idag. Det ska bli Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Och sen ska det bli nyheter med Laura.

0: NATOs stridsflygplan har idag skjutit ner en drönare som kränkt Lettlands luftrum. Minst en drönare som bekräftades då har trängt sig in i lettiskt luftrum och den flög in från Ryssland, där uppgav en talesperson för den lettiska armén till Reuters. Det är fortfarande oklart ifall den här drönaren tillhörde Ukraina eller Ryssland, och så hade ju nu varit också i takt med att Ukraina intensifierar sina långdistansattacker mot ryska oljehamnar vid Östersjön, så har några av ukrainska drönarna missat sina mål och lett till säkerhetsvarningar i grannländerna, och så skedde då alltså idag också. Och de här drönare som lite tappar bort sig in i luftrummet över Finland, Estland, Lettland och Litauen, så har väckt växande oro för att kriget i Ukraina sprider sig till NATOs norra gränser mot Ryssland. Lapplands tingsrätt har idag gett sin dom i Finlands största rättegång om människohandel. Offren i det här fallet så är thailändska bärplockare, och två personer så har nu dömts för 78 fall av grov människohandel. Bärföretaget Polarikas tidigare vd Jukka Kristos dömdes till 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse, medan en thailändsk kvinna som var hans affärspartner dömdes till 9 månaders ovillkorligt fängelsestraff. Hon dömdes redan i höstas till 3 års och 6 månaders fängelse för då 62 fall av grov människohandel i en annan rättegång, och den domen som mildrar alltså då dagens dom för henne, så därför fick hon i dagens dom bara 9 månader till. Företaget Polarikas dömdes i sin tur till att betala en samfundsbot på 150 000 euro, och ex-vdn Kristos dömdes också till näringsförbud i 5 år, och så miste han dessutom sin militärgrad.
1: Aj, aj, men det här militärgraden var det som sved
0: mest. Det sved nog säkert mest, ja.
1: Ja, alltså nu är jag inte någon, det här är, jag litar ju på experterna, juristerna och domarna och alla som nu har varit involverade här, och jag är inte någon av dem. Jag har inte läst lag, men jag bara mitt simpla huvud tolkar det så här. 78 fall av grov människohandel. Då är ett fall redan hemskt. Liksom all människohandel och allt sånt här är liksom är hemskt helt enkelt. Jag kommer inte på ett bättre ord än hemskt.
0: Nej.
1: Och nu har vi 78 fall av det. Så det känns som 2 år, 2,5 år.
0: Nej.
1: Det är jättemycket.
0: Åklagaren hade velat ha 5 år.
1: Ja.
0: Men vilket inte heller låter jättemycket på ett sätt när man hör om andra domar.
1: Och människohandel och ännu 78 fall. Att 2,5 år, visserligen, inte vill nu någon sitta i fängelse 2,5 år, men känns som att okej, okay, ja. Inte jättesträngt.
0: Nej, no, men vi får se. Den här domen har inte ännu vunnit laga kraft, och ja. Eventuellt kan det ju vara att den ännu överklagas.
1: Ja.
0: Vi får se.
1: Att det blir ännu mildare kanske. Ja. 3 veckor fängelse.
0: Det har ju skett att det håller.
1: Det har skett, ja.
0: Yes, mera om det här så hittar man i Yle-appen. Sen så får man också gärna gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack, Laura.

0: vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

singel av Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jag skulle vilja upprepa en grej som jag faktiskt har sagt här i detta program med jämna mellanrum. I och med att, som ni kanske har märkt ifall ni har följt med det här programmet här sen halva januari då jag startade det här programmet, så har det varit väldigt gästbetonat. Jag har haft en gäst i varje program som jag har gjort, om framförallt varje som jag har gjort direkt emellan. Så har det nu kommit sådana, vet nu, kabinettbeslut att jag inte kan vara i sändning på grund av andra skyldigheter här på Yle. Och det är nu vad det är. Jag står kraftlös inför vissa högre makter här. Men då är det så, för det mesta har jag ändå varit här live i 2 timmar, spelat ny musa och bjudit på stories. Eller jag kanske inte bjudit på storyna, utan det har mina gäster bjudit på storyna. Och jag är själv väldigt, väldigt nöjd med liksom bredden av gäster jag har haft. Och jag har fått ganska bra feedback av er också, bästa lyssnare. Och er feedback betyder mycket mer än ni kan ana. Liksom oberoende vad ni lägger för kommentarer, är det sen på WhatsAppen eller är det sen på Instagram utanför sändningstid. Det betyder väldigt mycket. Och jag tar liksom alltid och lägger i bagage era kommentarer. Och det vill jag säga att jag har fått flera gästförslag av er. Jag har fått alltså både här till direktsändning och sen utanför sändningstid till Instagram, så har jag fått förslag av er att någon har sagt att hej, du borde ha den och du borde ha den. Och jag kan ju inte alltid garantera att alla som ni föreslår som gäst att det kommer att gå igenom, att ja okej, men du bokar den direkt och sen är den gäst om 2 dagar. Men det har hänt flera gånger. Och därför vill jag bara säga ännu det här, bästa extremdagslyssnare, ni har en hel del makt över detta program. Ni kan skriva in under den här sändningen om ni vill till WhatsApp numret 044 7800 180, eller sen ifall ni inte kommer på nu något men kanske senare vill skriva åt mig, då säger jag inte här i sändningstid, så chellhell666 på Instagram, där hittar ni också mig, eller sen e-post chell.simosas@yle.fi. Under de senaste veckorna, bara en liten kort referens här, vem jag har haft under de senaste veckorna. Jag har haft musikern Anssi Kela. Jag har haft sångaren Molly Hammar. Jag har haft finansministern Riikka Purra har jag haft. Jag har haft sexfluencern Dessi Nymark har jag haft här. Jag har haft Thomas Ledin. Jag har haft superpesispelaren Nea Nuikka. Jag har haft Paleface. Jag har haft pokerproffset Kasimir Seire. Och det där europarlamentariker Li Anders etc. etc. Så att det finns liksom lite, det finns bredden ganska bra. Vill ni påverka vilka gäster jag till exempel ännu har under denna sommar? Jag kommer att jobba nu 5 veckor för jag blir på en 5 veckor lång semester. Så kan ni skriva in på WhatsAppen eller på Instagram. Era tankar tas emot. Gästen idag, han heter Robin Packalén och vi ska snacka med honom om en liten stund. Före det, Youngblood och Bring Me The Horizon, låten heter Happier.

tal om intervjuer och studiebesök etc. Så det där, vi hade ju Bring Me The Horizon här tillsammans med Youngblood i den här låten som heter Happier. Och Bring Me The Horizon kommer ju att vara i Finland om några veckor. De kommer att uppträda på Tuska-festivalen. Jag tror att de kommer faktiskt att vara hela festivalens avslutande nummer på söndag kväll. Jag är alltid på Tuska-festivalen och jag räknar ut att det är mitt 26:e Tuska måste det väl bli. Fast väntas nu, förlåt nu mitt simpla sifferhuvud, men om mitt första Tuska var 2000, så blir det här då mitt 27:e Tuska. För då är ju 00 medräknat. Visst blir det? Har jag fel? Förlåt nu, jag kan inte, mitt sifferhuvud är, skulle kunna, vet du, kastas i bäcken, för det är så värdelöst. Men visst blir det inte 27:e Tuska för mig i år? Eller räknar jag helt fel? Oberoende, ganska många Tuskan blir det. Under bälte och flera lärde blir ett Tuska-festival veckoslut för mig blir det också i år. Kanske jag träffar någon av er där till exempel. Jag kommer, förutom att kolla in band och träffa mycket kompisar där, så kommer jag faktiskt också att göra intervjuer. Jag strävar efter att, jag försöker få en intervju med Bring Me The Horizon, men i och med de här liksom stora headliners som man kan inte riktigt garantera det. Festivaltidtabeller är alltid jättetajt. Så jag kan inte lova att det blir en intervju med Bring Me The Horizon. Men blir det så kommer ni att höra det i detta program. Nu ska vi vidare med en intervju som faktiskt blev av. För att jag hade honom här för 2 veckor sedan. Robin Packalén, en härlig gosse. Som är 27 år gammal. Herregud, han var ju precis just 12 och gav ut Frontside Ollie. Men nu är han aktuell med ny musik. Robin Packalén är med mig efter Kai och Economy Plus.

här är gossen väldigt ung, men det var här som gjorde honom till en nationell hjälte och kärna. Robin Packalén. Robin hette han då bara, och Frontside Olli. Vi fortsätter med Robin Packalén här i Extrem Dans.

0: In all of my tomorrows, varenda sten. Vi säger hej åt Nadja och Nelly.
1: Hej, hej,
2: hej.
0: Hej, hej,
2: hej. Hej.
0: Nelly, du har på veckoslutet varit värdinna åt släkt.
1: Mamma och papp. Mamma och pappa var det här. Jag visar dem Berghälls finaste kvarter.
0: De är ju ålänningar. Born and raised ålänningar kanske.
1: Nej, pappa är svensk.
0: Är det så, ja? Mm. Okej, okay, men det är inte hans fel. Det där, men hur bekanta är de med republikens huvudstad?
1: No, mina kusiner är ju nog det här, födda och uppvuxna här. Så vi har ju spenderat mycket tid här. Både jag och min mamma och min syster. Men min pappa tror jag känner mer igen Helsingfors för att han jobbar på sjön mycket förut. Så han har sett den sidan av Helsingfors.
0: Men de var inte liksom sådana resenärer som är liksom mindre erfarna resenärer. Det är ingen skillnad att det är någon då 20 eller är någon 80. Så kan det hända att man liksom tänker alltid att inte har de, vet du, knäck bröd i Sverige, så det är nu bäst att jag tar det med mig, vet du, och bäst jag packar med lite korv så här, vet du, när man far till Italien, att vet du, ifall de inte har något att äta där, vet du, vissa är sådana, men hade de packat med något liksom från Åland?
1: Nej, faktiskt inte, ingenting, de frågade om jag ville ha något, men nej. Sen stod jag där, tomhänt. Men
0: däremot, barmanska föräldrarna, det är ju Mr. och Mrs. Worldwide.
2: Jo, så är det.
0: Det är såna globetrotters.
2: Man hinner inte ens med.
0: Det är såna Marco Polos här.
2: Nu är de ju så berestade att de sitter i Ingo Skärgård.
0: Nåja, nu det. Men det är sen när man har sett allt.
2: Ja.
0: Så som Erika och Anders. Mm. Det finns, vet du, människor kommer till dem säkert att skryta med att jag var i, vet du, bergena i Tibet. Och de är bara sådär, wow.
2: Ah,
0: vad imponerande.
2: Vi var på kryssningen.

0: Dubai.
1: Ja, ja det just det. Och nu är jag här Ingo. Ja. Och sen är jag i Teneriffa och Ingo igen.
0: Ja, och sen är jag i Hangö och så får vi till Karis och handla.
1: Ja,
0: och precis. Och ibland till Lujo på sushi.
1: Jo, precis. Lujo. Ja. För det som, jag tror att sushin var väl upphunden i Lujo.
0: Ja, det är en lujonesk grej.
1: Lujonesk grej.
2: Som majonnäs.
1: Lujonäs igen. Sen var det någon från det där... någon från Japan som var i Lujonesien fick en dags visum och sen fick smaka på sushin och få hem till Japan och sa att hej, nu har jag smakat på något otroligt.
0: Och alltså ätpinnarna, det var ju Lujo man också kom på dem som du äter sushi med, så då tog den där han från Japan så tog med sen det sättet att äta också Japan från Lujo.
1: Och det har ju liksom... Och alltså matpinnarna, chopsticks, de är ju från Lujonesien för att man hade inte råd med bestick.
0: Nej.
1: Nej,
0: utan därför hade man varit ute i skogen och söka käppar och äta med.
2: Just det.
1: Jag måste säga att nu tror jag att det är någon mätare som går här på rätt och det är skitpratsmätaren.
0: Det kan vara.
1: Ja. Löneförhöjning åt alla tre, grattis.
2: Ja, tack.
1: Hej, vad tänkte ni, förutom att Nadde, varför dansar du? Har du kissat?
0: Jag är en pinuppa och jag dansar.
2: Det, vad blir det? Vad heter de här?
0: Jag har gung i knäna. Jag ska prata om erotik, Jorma, idag.
2: Just det.
0: I eftermiddagen.
1: Vänta nu.
2: Nej, det behövs inga
1: mer förklaring. Du har gung i knäna, du ska prata om erotik, Jorma.
0: Ja. Ja, jag har läst om erotik,
1: Jorma. Ja, det där meningen har jag hört många gånger idag av alla.
0: Ja. Så ja, vi pratar om erotik, Jorma.
2: Ja, och jag ska väl prata om helgen.
1: Har du bett dina föräldrar att inte lyssna idag?
2: Nej.
1: Eller?
2: Nej. De får nog lyssna bäst de vill. Eller ja. Lyssna aldrig. Stäng av.
1: Just det. Nellys föräldrar, nu är det dags att lyssna på helt andra saker.
2: Ja.
1: Lyssna på naturen eller skrik bara fullt i några timmar.
0: Ålandsradion.
1: Ålandsradion, men Åland, de har ju flera radiokanaler, eller hur? Ja. Lyssna på någon av dem, till exempel. Bra, ja. Det ska jag också göra. Nu direkt när jag går härifrån.

här med en ny version av Midnight Sun. Jag heter Chill from Hell och vi hörs imorgon. Vi hörs imorgon klockan 11. Imorgon har jag som gäst här i studion dykaren Patrik Grönqvist, som tror jag har tyvärr ganska obehagliga men intressanta stories att berätta åt oss. Jag lämnar er här med lite Adam Port, S.G. Lewis, Kind of Music och Be the One.

0: Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Hör du här i Yle Extrem. Dinado Nelly som ska ta över med Extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom att klockan är ett har det blivit dags för nyhetsuppdatering med Laura. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

Det här var en ny bekantskap för mig som jag har lyssnat på nu här en del. Det här är inte något splitter nytt band. Bandet är grundat på, i början på 10-talet. Men för mig var det en ganska ny bekantskap. Ett band från Södertälje, Sverige, som heter Port Noir. Och det här låten som vi hörde här så heter My Destroyer. De är aktuella med ett nytt album som heter The Dark We Keep. Riktigt, riktigt bra sommarmusik, eller hur? För det här är nämligen nu... Om jag förklarar det nu, för jag som detta programs kapten förklarar detta avsnitt som du nu lyssnar på, Extremmetalls första avsnitt sommaren 2026. Där borde jag ha lagt några applåder som ljudeffekt på i bakgrunden, men kanske det inte passar till heavy det. Nej, men det här, alltså, nu sommaren har just börjat, om du lyssnar på det här programmet när det är ganska färskt eller när det kommer från radion, och då är man ju lätt glad. Och sommarkvällar är nog något liksom av det bästa som existerar i världen, tycker jag själv. Och när jag får vara liksom hemma i Lappträsk, i Linkoski, byn Linkoski, en sommarkväll och vara ledig och vara där liksom möjligast ensam, så då tror jag på sommaren att Port Noir och deras nya album eventuellt blir ett soundtrack. Välkomna med till Extremmetall här i en timme med mig, Shell from Hell, på Yle Arenan eller Yle Extrem. Var du nu sen har valt att lyssna på det här? Kanske du lyssnar på det här under en sommarkväll. Kiva är det ju. Vi fortsätter med italiensk heavy. Det här är Elven King och Blizzards of Anger.

Intressant inhemskt band, tydligen grundat dock enligt vissa källor i Schweiz, men dock av en människa åtminstone med finskt namn, så I don't know. Finns bandet det här nu ändå oberoende? Det här är ett band som heter As the Sun Falls. Lite kanske sådär när vi nu var in på sommarkvällar där, så det här är också lite sådär sommarkvällsmusik eventuellt. De har ut med ett nytt album som heter Songs from the Vale, och det där, det här låten heter Below a Pale Tree. För det där är också sån här musik som liksom melodisk, melankolisk death metal, ändå liksom mörkt och brutalt men vackert. Så det passar kanske just till den där tysta sommarkvällen. Men man kan ju inte bara ha liksom lågtempomusik hela sommaren, man ska ju kanske lite liksom ha dubbelbas eller D-beat eller ja, helt enkelt kalasstämning överlag. Och då ska jag rekommendera följande band. Det är visserligen också ett jättebrutalt band, så det är inte Scooter som är på kommande här. Men det här är kanske, ja, jag tänkte nästan säga att om black metal skulle ha ett Scooter skulle det vara det här, men det skulle absolut inte vara det. Det skulle vara en stor lögn av mig. Jag ska inte förklara desto mer, för att vi snackar om svenska bandet Bewitched. Jag har noterat ganska mycket svenska band idag på listan. Och det där, de är ut med ett nytt album efter en anspråkslös 20 års paus. Bewitched, det är sådant rockande black metal som jag själv skulle kalla det. Så att om det här liksom As the Sun Falls och Port Noir, de här som vi har lyssnat på, passar bra där till sommarkvällen när man häller upp en öl och bastun har just blivit varm och så vidare. Så det här är kanske till den här dagen då det är mer liksom insekter, vet du, getingarna virvlar runt i knutarna och man är lite, vet du, nervös på det och det där och man klipper gräset. Då kan man lyssna på det här. Bewitched alltså, ny album heter Diabolical Death Mask. Det här kommer nog att bli ett sommarsoundtrack för mig också. Det här låten, det heter Crossing the Sticks.

Ring slambulansen, för det var Slam från USA. Inte alltså, bandet hette inte Slam, men att ett sån här brutal, lite sån här blandning av deathcore som har gent-element och som är liksom är luta mot brutal death metal, så har ju också en här subgenre som kallas slamcore eller något sånt här. Jag skulle kanske lägga det här i den kategorin. Det här var nämligen amerikanska Disfiguring the Goddess, och deras nya album som släpps här på sommaren 2026 heter Bloom. Och när vi nu har varit in på liksom sommartema och somriga tecken här, så jag måste säga att det här, ta och leta fram alltså Disfiguring the Goddess albumomslaget Bloom. Och det här är inte något som jag försöker lura dig med, vet du, att där är könsorgan eller där, vet du, något manglat lik eller något sånt här. Utan nej, det ser ut som ett vykort du har fått av mummo med sommarhälsningar. Där är en liten kvist eller var det en liten blomma och det där och kiva. Så det här är väl också mer eller mindre ett enmanna projekt, tror jag, det här Disfiguring the Goddess. Det är ett man som heter Cameron Argon som är egentligen hela bandet. Kiva, kiva. Vet ni vad? Nu ska det bli intervju med Carcass, med Bill Steer. Jag har haft äran och möjligheten att träffa Bill Steer en gång tidigare. Det var då som Carcass gjorde comeback efter att ha varit många, många år inaktiva helt och hållet. Så kom de till Tuska och spela för, vad ska jag säga, 2008 kanske. Och det där, och då träffade jag Bill Steer, och eftersom han är en britt som tycker om att ta en pint emellan, så är det ju kiva att hänga med honom. Och jag hängde med honom i Helsingfors ishall. De hade ju Carcass på den här turnén som inhoppande trummis inhemska Valtteri Väyrynen. Så vi ska spela lite nyare Carcass och lite klassisk Carcass som en liten stund. Men för det igen till Sverige. Det är ganska mycket Sverige idag i extrem metal. Vi tar det här är en ny bekantskap för mig. Det här är ett ganska nytt band också. Det här är ett black metal band från Stockholm som heter Vanskapt. Om nu black metal inte annars heller är sådär liksom jättemuntert. Okej, vi hörde Bewitched från Sverige just som var ganska sån rockig black metal. Nu blir det väldigt deprimerande black metal. Vanskapt, ny album heter I krig mot mig själv. Och det här var Vansinne fött ur mig.

0: The main reason why you are, for instance, now in Helsinki is obviously to perform and play your songs for the fans, and everything else is bonus. But I've always been thinking about, you know, this place. I've been here quite a few times, the Helsinki Ice Hall. This room is usually occupied by ice hockey players, yep, or athletes and stuff, and today long-haired men. How does usually, like in a sterile environment like this, which is very not rock and roll, how does like the hour before standing on the stage look for you personally? What do you do? How do you get in the mindset?
1: Well, really, James and myself will, you know, try and pick up the guitars, you know, loosen up. I mean, I'll try and start earlier in the day, so I've banked some time with the guitar, because you never know what's going to come up. You can get distracted, and bang, you've got 15 minutes before you're on stage and you haven't warmed up. So if I get a chance to play earlier in the day, that just loosens me up a bit. But yeah, really, I mean, it will be the band will be together in a room, and our warm-up routine begins, you know, like everyone has their drink of choice. Mm-hmm. And you sort of get in the zone that way, really. I see what you're saying, because some of these big venues, these arenas, you know, if you're not careful, you can really lose any kind of vibe, really. So it's up to you, between you guys, the band and your crew, to sort of keep that spirit alive. You know, you carry it through from, hopefully you did a good show the day before or something, and you sort of hopefully just keep that going, you know.
0: Can it sometimes be like distracting, or is it more difficult to focus on the kind of art that you do and performing it in this kind of like more sterile environment made for athletes, rather than, you know, a metal or rock venue with all the posters and the stickers, yeah, and, you know, the sticky floors and stuff?
1: Yeah, that's a really valid point. Clubs are made for this music, really. You know, sometimes there are great arena shows, you know, because the crowd is that good, they bring the place to life. But it's not always the case. And I think in the kind of music we play, if you're playing to like anything from like 200 people to 2,000 in a reasonably small room, or an old theater or something, that for me is probably the best. 9 times out of 10.
2: Jag träffar Bill Steer från Carcass i korridorerna av Helsingfors ishall här strax innan Vappen i Helsingfors. Ja, och det där, det är lite så där, alltså vi talar lite för det första om så där warm up inför en cake. Vad sker den där timmen för en Carcass spelning? De spelar alltså med Creator och Exodus och Nails, och Carcass var ut näst sist. Och Bill sa att oftast tar varje musiker tar en dryck. Vissa tar vatten och vissa tar kanske en whiskykola eller något däremellan, och så tar de och spelar helt enkelt lite. Jammar lite och spelar lite någon låt igenom, och så blir man varm i kroppen helt enkelt. Emellan så blir det så lätt att det där, eller Bill försöker också hålla liksom så där, sig varm och uppvärmd och förberedd under turnéen mest hela tiden. Passa på att spela lite gitarr medan man har tid, för att annars så, om man fuskar med det, så går det lätt så där att oj shit, du ska upp och sen om en kvart om man är liksom inte riktigt redo. Sen är det ju förstås också att spela liksom en ishall. Så det är en helt annan grej än att spela på en klubb. Och emellan så är det bara, inte det är ju liksom något fel för att spela inför tusentals personer på en festival eller på en arena och sånt här. Det är nog helt kiva. Men Bill säger ju nog själv också att nu är det ju klubbarna som han tycker att Carcass musik lämpar sig bäst inför 200 till 2000 pers ungefär, att det är där som han känner sig mest hemma, och det kanske diggar han allra mest. Vi ska tala om ännu mindre cake, och vi ska tala om pubcakor i England, men före det tar vi lite musik från Torn Arteries-plattan The Skites Remorseless Swing.

Det är inte så att Carcass kommer att spela på en pub, men där har de visserligen också börjat. Nu kan han någon gång liksom, fast han är väldigt nöjd med var bandet är just nu, att de har vuxit upp till att bli ett jobb helt enkelt åt honom och andra medlemmar där. Så är det nog också det där, man kan sakna den här charmen med att spela för 50 pers och sådär. Och han tycker om och, som sagt att gå och titta på det och sådär. Sen undrar jag då att vad finns det för någon sån här, har han någon gång varit med om någon sån här katastrofala pubcakor själv, vet du, att någon har buat ut bandet, att vad helvete ni får långhåriga karrar att få bort härifrån med ett oljud och kasta någon flaskor på dem. Så det har inte med Carcass varit med sådär jättemycket, men med Napalm Death så var det ganska mycket sånt back in the day. Han sa att då strittade nog flaskor och det var någon som kastade bara en, vet du, en hel massa glassplitter på dåvarande sångaren Lee Dorian, som fick en jävla massa sår precis överallt. Vi tar och lyssnar på en klassisk Carcass-låt. Det här är Buried Dreams.

Det var Conjuring och en låt som heter Aura. Tusen tack en gång till Bill Steer. Vi hörde där från deras senaste album, som också det är nog nästan 5 år gammalt redan. Carcass och Torn Arteries albumet The Skites Remorseless Swing. Och så tog vi en låt från Heartwork också, en riktig Carcass-klassiker, Buried Dreams. Så småningom ska jag börja lämna studion. Jag har en låt åt er ännu. Kom ihåg att ni kan höra av er med egen musik till kjell.simosas@yle.fi. Skicka då en VAV. Skicka inte en Spotify-länk eller en YouTube-länk. Skicka en VAV eller sen en länk var jag kan ladda ner en VAV, så får jag det spelat här med tillräckligt bra kvalitet på Yle. För ännu nu och då så får jag diverse länkar att hej, här är vårt nyband, kanske du vill spela det på radio, och sen är det Spotify-länk. Och det möjliggör endast det att jag kan föra och lyssna på låten, jag kan inte spela låten på radio. Så kjell.simosas@yle.fi och en VAV-ljudfil. Tack! Vill du annars bara höra av dig? Vill du tillägga något? Vill du önska något? Vill du frågasätta något? Allt är öppet. Eller vill du bara snarvla, så kan du hitta mig på Instagram under kjellhell666. Jag har en hel del intressanta gäster på kommande här längs med sommaren här under juni månad. Nu före, ska jag säga att före jag far på semester, så kommer det här, ni kommer ännu att få höra en intervju med Amberian Dawn och med Tarja Turunen bland annat. Och sen så kommer jag att plocka upp en hel del intervjuer både på Tuska och Helsinki Metal Festival. Det kan hända att någon av de här Tuska-intervjuerna får ni ännu höra här före jag blir på semester. Men medan jag är på semester så blir det inte tyst här heller vad gäller extremmetall, för jag har en massa sommargäster än en gång som ska snacka med er och åt er. Mer om det senare. Vi avslutar dagens avsnitt med ett band med ett härligt namn, Vomit Forth, och det här låten heter Prophecy of Defilement. Neither will you allow your holy one to experience corruption.

0: Klockan är 22, det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos i studion. Ellen Ias, god kväll. Finland är högt på färsk lista över riskfyllt narkotikabruk. Vi har nämligen den näst högsta andelen intravenöst narkotikabruk i Europa. I Finland uppskattas drygt 8 personer per 1000 invånare använda narkotika genom att föra in det direkt i blodet. Forskare varnar för att de som använder narkotika utsätts för nya hälsorisker i takt med att marknaden snabbt förändras och blir allt mer komplex. Från polisen ser kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi att attityderna gentemot droganvändning har blivit allt mer tolerant.
1: Det finns så mycket positiva attityd mot droger här i samhället nu för tiden. Och folk glömmer att de som använder till exempel kokain går ut och firar och kanske snortar lite kokain eller röka cannabis, att det är cool. Det är ingenting cool med det. Alla pengar, eller mesta pengar, går till organiserad brottslighet, och det är den snuppe där i varma landet som tar alla pengar och kanske tar dem och hit och bara.
0: Det säger kriminalöverkommissarie Toni Uusikivi. Missnöjet med den sittande regeringen har ökat, rapporterar Uutissuomalainen. 71% av de som deltog i en undersökning anser att regeringen klarat sig rätt dåligt eller mycket dåligt. Endast en fjärdedel av de som svarade bedömde att regeringen klarat sig rätt bra eller mycket bra. 1000 finländare deltog i undersökningen som gjordes av Iro Research i maj. Enligt politikforskaren Juha Ylisalo är Finlands svaga ekonomiska utveckling den största orsaken. Riksdagens försvarsutskott har godkänt regeringens förslag om att ändra i kärnenergilagen, trots att de inte är eniga i frågan. Regeringen vill att kärnvapen på finsk mark ska tillåtas i krigstid, men inte i fredstid. Av oppositionspartiet är SDP, De gröna och Vänsterförbundet fortfarande emot lagändringen. Vi hör Socialdemokraternas Mika Kari.
2: Asiantuntijakuulemisen pohjalta myös on tulkittavissa se, että kyllä tämä meidän maantieteellinen asema tietenkin myös poikkeaa muista pohjoismaista.
3: När man drar slutsatser av vad experterna sa det till oss i utskottet, då kan man tolka det som att vår geografiska situation skiljer sig från de andra nordiska länderna, så säger SDPs representant i försvarsutskottet Mika Kari. Det som speciellt SDP varit sura på är att statsminister Orpo inte planterade lagförslaget tillräckligt bra innan man gav det till riksdagen. Man borde ha diskuterat med oppositionen redan i höstas, det tycker åtminstone oppositionen själv. SFPs representant i försvarsutskottet, Otto Andersson, ger SDP lite rätt i kritiken.
4: Försvarsutskottet faktiskt i sitt betänkande påminner att det är jätteviktigt med en sån här parlamentarisk samarbete i de här utrikes- och försvarspolitiska frågorna. Med parlamentariskt menar vi alltså att alla partier tas med, så att också utskottet ger en liten känga.
0: Det sa Otto Andersson. Reporter var Freddy Wahlström. Och nu går frågan om kärnvapen vidare till behandling i plenum. Och utrikes. Mängden konflikter i världen ökar. Vi har nu flest aktiva konflikter sedan slutet på andra världskriget. I fjol fördubblades antalet konflikter mellan stater och antalet civila döda ökade. Det här framkommer i en rapport från fredsforskningsinstitutet PRIO. Ökningen i civila dödsfall beror nästan helt och hållet på en enda händelse.
5: En grupp beväpnade män samlas kring fångar i ett ökenlandskap. Männen tillhör den sudanesiska militanta gruppen RSF. Videon är från slutet av oktober i fjol när RSF intog staden Al-Fashir. Tusentals civila massakrerades i Al-Fashir. Det trodde man i alla fall till en början. När oberoende sen har gått igenom information om antalet saknade, vittnesmål, satellitbilder och så vidare, då visade sig att det är frågan om en helt annan skala. Uppemot 60 000 dödades på bara några dagar, skriver PRIO i sin rapport och hänvisar till data från Uppsala universitet. Det motsvarar nästan hela Vasas befolkning. Rapporten från PRIO ger en helhetsbild av konflikter som pågår just nu. Globalt drivs dödssiffran fortsättningsvis av kriget i Ukraina. Runt om i hela världen uppskattas det att sammanlagt 245 000 dödades i olika konflikter. Samtidigt har antalet konflikter mellan länder ökat. Till det nya hör bland annat kriget mellan Israel, USA och Iran och gränskonflikten mellan Thailand och Kambodja som lades på is i och med ett eldupphör i december. Prio analyserar att konflikter har blivit svårare att lösa. Flera länder är inblandade och flera gamla gränstvister har blivit våldsamma igen.
0: Det rapporterar Daniel Ekblad. Och som en andningspaus i det dystra världsläget kan jag berätta att Finland landar på den 9:e platsen på listan av världens säkraste länder. Det här framgår i en färsk jämförelse av Global Peace Index. Det tryggaste landet i världen är Island och har varit det i 19 år. Jämförelsen tar i beaktande konflikter inom landet och med andra länder, den samhälleliga säkerheten och graden av militarisering. Av våra grannländer är Sverige på 40:e plats, Norge på plats 33 och Estland på plats 25. Ryssland till öst landar på sista plats, alltså på plats 163. Och så väderrapporten. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och tidvis regn eller regnskurar. På eftermiddagen från sydväst så småningom klarare och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader och dagens högsta 17-21 grader. Mest svag vind, imorgon måttlig och ganska byig sydvästlig vind. I norra Österbotten och Kajanaland mulet till halvmulet och tidvis regn eller regnskurar, lokalt oska. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader. Dagens högsta 17-21 grader. Svag vind, imorgon måttlig, ostlig eller sydlig vind. I Lappland växlande molnighet, i natt regnskurar, imorgon mer ihållande regn. I nattens lägsta temperatur är 8-14 grader och dagens högsta 17-23 grader. Varmast i norr. Svag vind, imorgon måttlig vind mellan syd och ost. I landskapet Kajanaland och i västra delen av norra Österbotten utvecklas imorgon lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Och lokalt kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Och så femdygnsprognosen fram till söndag. Vädret fortsätter att vara varmt och ostabilt med växlande molnighet men solen tittar fram på vissa områden. Vi kan vänta oss regnskurar nästan varje dag och stundvis även åska. Mot helgen får vi uppehållsväder och högsta temperaturen rör sig mellan 16 och 23 grader. Lägsta temperaturen är i sin tur mellan 6 och 14 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 33 mm. Och så har vi väderrapporten för sjöfarande. Ett omfattande lågtrycksområde sträcker sig från Norska havet i Finland och sydliga till sydvästliga vinden tilltar på alla havsområdena. Vi har meddelande för båtförare på Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenviken. Sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och även på Bottenviken och Kvarken har vi en sydlig vind 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav. Sydlig vind, 3-7 meter per sekund. Från och med morgonen, sydvästlig vind, 8-12 meter per sekund. På eftermiddagen upp till 14 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden till 7-10 meter per sekund. I natt lokalt regn, lokalt också åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind, 2-5 meter per sekund. På förmiddagen 6-10 meter per sekund. Och på eftermiddagen upp till 13 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar 5-8 meter per sekund. Och senare under kvällen lokalt dimma. Från och med midnatt lokalt regn, mest god sikt. Och Bottenhavet, sydostlig vind som tilltar så småningom. Först 2-6 meter per sekund, från morgonen sydlig vind. På kvällen 9-13 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regn, mest god sikt. Kvarken och Bottenviken, ostlig vind 2-7 meter per sekund. Och från och med morgonen tilltar vinden på förmiddagen sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen 10-14 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, lokalt även åska, annars god sikt. Och Saimen, sydlig vind 3-7 meter per sekund. Mot morgonen tilltagande sydvästlig vind på eftermiddagen 4-8 meter per sekund, god sikt. utsikterna till sjöss från imorgon kväll till torsdag kväll. Finska viken, avtagande vind omkring väst, från efternatten mest sannolikt svag vind. På torsdag kväll nordlig till ostlig vind under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På natten vind omkring sydväst 110 meter per sekund, från morgonen mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 10 meter per sekund. På dagen under 10 meter per sekund, på torsdag kväll mest sannolikt svag vind. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 16 grader, syd-sydost 4 meter per sekund, svag regn, sikten 33 kilometer. Kotkaranke 15, sydost 3, mulet, sikten 15 kilometer. Orrengrund 15, sydost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16 grader, ost-nordostlig vind 3 meter per sekund. Kalboda grund 14, nordost 5. Östertåkan 15 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Gråhara 16 grader, nordlig vind 2 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Makila 14, väst-nordväst 7. Bogaskär 14, nordväst 4, duggregn, sikten 9 kilometer. Hangtullludden 16 grader, sydvästlig vind 2 meter per sekund. Russarö 15, syd-sydväst 2. Vänö 16, sydost 2. Ute 14 grader, syd-sydväst 4, nästan klart, sikten 20 kilometer. Notgrund 18 grader, sydost 4. Fagerholm 16 grader, sydostlig vind 2 meter per sekund. Vilsandi 17 grader, sydost 2, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 14 grader, sydost 4, sikten 29 kilometer. Kumlinge 15, syd 3, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13, syd-sydost 5, mulet, sikten 19 kilometer. Och från märket saknas uppgifterna. Enskär 16 grader, ost-sydost 5, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 17, sydost 3, klart, sikten 19 kilometer. Tahkeluoto 17 grader, nord-nordost 2, klart, sikten 43 kilometer. Selgrund 17, ost-nordost 4, mulet, sikten 38 kilometer. Bredskäret 17 grader, ost-sydost 1 meter per sekund. Strömmingsbådan 15 grader, sydvästlig vind 2 meter per sekund. Vasörarna 13, nord 4. Kallan 15 grader, nord-nordost 4 meter per sekund. Tankar 16 grader, nordost 6, nästan mulet, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 15 grader, nord-nordost 6. Nahkiainen 20 grader, ostlig vind. Ursäkta mig, ostlig vind 5 meter per sekund. Brahestad 18 grader, syd-sydost 2, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Tankar 16 grader, nordost 6, nästan mulet. Nej, den läste jag väl visst redan. Marjaniemi 22 grader, ost-nordost 3, halvmulet, sikten 17 kilometer. Kemi 1, 20, nord-nordost 6. Ajos 22 grader, ostlig vind 1 meter per sekund, klart, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens sista nyhetssändning. Jag heter Ellen Ies och tackar för ert sällskap. Vi är tillbaka igen med nyheter imorgon klockan 6 och jag önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
6: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
7: Yle Vega. Ordet läcker. Det börjar med ett ord. Vi tar reda på intressanta aspekter, kollar den språkliga bakgrunden, variationen, användningen. Sedan söker vi efter en gäst som passar ordet i fråga. Eller så gör vi tvärtom. Vi hittar en intressant gäst och frågar om det finns ett ord som gästen vill prata kring. Sedan börjar vi söka rolig triviakunskap kring det ordet. Så skapas ordet läcker, till exempel. Och detta vi, det är jag, Kike Bertel, och gästen förstås, som den här gången är konstnären och poeten Magdalena Åberg. Välkommen.
8: Tack.
7: Senast vår kuraterade du en utställning på konstmuseet Villa Gyllenberg i Helsingfors. Och den utställningen hette Morbus. Vad handlar den utställningen om?
8: Den handlar om sjukdom. Det är ju inte ett kanske helt vanligt tema för en utställning. Men det var ett modigt val, tycker jag, av Villa Gyllenberg. Det var deras idé att göra en sån utställning. På grund av att Signe och Anne Gyllenbergs stiftelse ger mycket medel till medicin och medicinsk forskning, så beslöt museet Villa Gyllenberg att de skulle kunna också uppmärksamma det här och ordna en utställning om sjukdom. Och eftersom jag hade lite behandlat sådana teman redan tidigare i min konst, så föreslog jag att jag skulle vara kurator och huvudkonstnär på den här utställningen.
7: Var det första gången du fick vara kurator för en utställning?
8: Ja, i alla fall så här en traditionell museiutställning, absolut. Ja, det var nog mitt största så där mångsidigaste projekt hittills, att jag fick också skriva. Mm. Två essäer blev det till utställningskatalogen och välja konstnärer och bjuda in dem. Och det var mycket, mycket fint att få göra.
7: Och viet är inte komplett utan producent Nina Sedelöf. Välkommen.
9: Tack.
7: Har du någonsin skulpterat något?
9: Det första jag kommer att tänka på är när vi hade keramik i skolan. Mm. Alltså vi talade, jag var kanske tidiga tonår. Det är det första. Ja. Jag minns inte riktigt vad jag gjorde. Det kanske blev en sån där, vet du, skål med sån korvteknik.
7: Aha.
9: Vet du, man rullar korvar och så sätter man det sådär liksom i en rund ring och så blir det en vacker skål som...
7: Var den vacker?
9: Jag kommer inte ihåg. Ja, men det skulle nog glaseras. Så ja, den blev väl lite vackrare sen kanske.
7: Och sen stod den framme hos mamma och pappa.
9: Ja, det någonstans kan vara nog. Ja. Sen sattes det sådär, hups, hux, flux i någon låda när ingen märkte. Kanske så.
7: Så skapar du, helt enkelt. Okej. Okay. Nå men, ordet som ska hanteras idag är...
10: Form. Ett substantiv med flera betydelser. Det kan vara en behållare där något gjuts, bakas eller pressas för att skapa en kontur som liknar behållarens. Alltså en gjutform, en kakform eller kanske en långplåt. Det kan också syfta på ett föremåls yttre gestaltning. Fotbollen har en rund form. Det kan också vara något abstrakt som kommer till uttryck. Det kan vara en idé, en känsla eller en handling. Till exempel, godheten kom i form av en snäll herreman. Form används också då man talar om en särskild typ av företeelse, till exempel att en film är en form av konst, eller en konstform. Ibland handlar form om regler för umgänge, antingen fastställda eller allmänt godtagna. Mötet skedde under hövliga former. Och så kan det också handla om en fysisk eller psykisk prestationsförmåga hos en person. Att vara i god form. Finns också i verbform. Att forma. Att ge yttre gestalt åt något eller skapa. Synonymer. Gjutform, kärl vid matlagning, bakform, skepnad, beskaffenhet, struktur, utseende, gestalt, fason, modell, konfiguration, mönster, design, mall, schablon, byggnad, bildning, sort, typ, slag, art, kategori, umgängesregler, formalitet, vedertaget sätt, bruk, skick, trim, kondition, kondis, flås. Etymologi. Forma på fornsvenska. Ordet förekommer bland annat i skriften Heliga Birgittas uppenbarelser, som gavs ut i slutet av 1400-talet. Ordet är inlånat från latin. Forma, där det betyder samma sak. Det är inte helt belagt varifrån ordet kommer till latin, men en teori är att bakgrunden är det utdöda språket etruskiska, som talades i mellersta Italien under antik tid. Ordet morma har nämnts. Och det kan ha lånats från grekiska morfe, som också betyder form, mode, utseende, yttre gestalt, kontur och figur. Idiom, ordspråk, citat. Om du gör något för formens skull, så handlar det inte nödvändigtvis om din kondition. Det handlar om att du gör något eftersom det förväntas av dig eller för att upprätthålla ett visst sken. Kommer antagligen från latin, uttrycket pro forma, som betyder samma sak. Om du däremot ska komma i form så handlar det om processen att uppnå god kondition. Går det bra kan du vara i ditt livs form, den bästa fysiska konditionen du någonsin uppnått. Han har sagt att du och någon annan är som gjutna i samma form. Då är ni extremt lika varandra, till utseende eller sätt. Då något har förlorat sin tidigare glans, styrka eller betydelse och är nu helt enkelt sämre, då är det en skugga av sin forna form. Över till ordspråk. Och här är det fattigt på svenska. Kanske man kan nämna efter formen skär man stycket, som innebär att man måste anpassa sig efter de förutsättningar, regler eller resurser som finns. Men det här kommer kanske ursprungligen från det engelska talesättet cut your coat according to your cloth, det vill säga skär din jacka enligt tyget. Det finns förstås ordspråk som hänvisar till form eller formande. Man måste smida medan järnet är varmt, det vill säga man ska agera medan förutsättningarna är de rätta eller tillfället är gynnsamt. Nu blir det citat. Oavsett om det är örnen som sveper fram i sin flykt, den öppna äppelblomman, den slitande arbetshästen, den lätta svanen, den grenande eken, den slingrande strömmen vid dess bas, de drivande molnen och överallt den kretsande solen, så följer formen alltid funktionen. Detta är lagen. Om funktionen inte ändras, ändras inte formen heller. Granitklipporna och de evigt fundersamma kullarna finns kvar i tidsåldrar. Blixten uppstår, får sin form och försvinner på ett ögonblick. Ord från den amerikanska arkitekten Louis Sullivan i essän The Tall Office Building Artistically Considered, utgiven 1896. Det är utifrån det här citatet som man får uttrycket form follows function. Formen följer funktionen. Och avslutningsorden kommer från den brittiska biologen och forskaren Charles Darwin och hans avgörande verk på evolutionen om arternas uppkomst, utgiven 1859. Det finns en storslagenhet i denna livssyn, enligt vilken livet med sina olika krafter ursprungligen nedlades i några få former eller i en enda, och att medan vår planet har fortsatt att kretsa enligt gravitationens oföränderliga lag har från en så enkel början oändliga former, de skönaste och mest förunderliga, utvecklats och utvecklas alltjämt. Ordet i ordet läcker idag är alltså form, eller att forma, vad man nu vill ta. Men Magdalena, fanns det något som fastnade i vad du just hörde?
8: Jag har mina egna funderingar av form så starkt i huvudet.
7: Så, är det något som motsäger det som du nyss hörde?
8: Jag tycker liksom för mig är det kanske inte direkt ett positivt ord. Jag liksom tycker mer att det är intressant för att det är sådär. Det är ett sådant ord som har sin motsats och som jag ibland tycker att jag måste sträva bort från. Så därför tyckte jag det var intressant. Men där var ju mycket vackra saker som kom fram nu.
7: Just det. Du kanske tänker mer på fast form. Är det så du tänker?
8: Nej, utan det är det att jag tänker på liksom form som någon så här. No, jag kan ta fasta på det där som du sa, Nina, om att du tyckte om att göra sån här korvteknik. Alltså jag har faktiskt studerat keramik.
9: Aj!
8: Ja, för jag började måla så jag kom in liksom på

0: konstskola först till liksom en keramiklinje. Och då fanns det den här gipsklassen, gipsilåka, var alla mina, nästan alla mina studiekompisar älskar att vara och göra sådana här exakta, fina, rena former som de sen kunde gjuta sådana här tunn, vit ler grejer. Men jag var inte alls intresserad av sån design, utan jag ville liksom just precis göra sån här korvteknik och forma krukor själv meditativt, lugnt med händerna. Mm. Och på något sätt har form blivit för mig en sån där lite sådär att allt ska stöpas i samma form, och formell och sån här ord associerar jag med form. Och just kanske också så här komma i form. Och jag är lite sådär trots emot det här med form.
1: Ah, vad bra.
2: Roligt.
1: Men är det liksom lite motsats till det här fria, till det här skapande och kreativa kanske?
0: Ja, eller egentligen tänker jag så här att det behövs sådana här motsättningar. Att form behövs, men det behövs också liksom en motpol. Om man googlar form så står det att innehåll är liksom motsatsen. Men man kan också tänka sig att kaos eller energi är motsatsen mot form. Att till exempel William Blake, en engelsk poet från romantiken, han tillskrivs ha sagt att go to heaven for form but to hell for energy. Och nu vet jag inte om jag, och att men idealet, högsta formen av kreativitet anses vara när man liksom, när de här två då gifter sig med varann, att det behövs båda form och energi. Jag kan liksom på något sätt, jag märker att det här är viktigt för mig. Jag har det uppskrivet på min ateljévägg. Och det är inte att jag tror så starkt kanske på det här med himmel och helvete egentligen här. Utan det kan jag snarare tycka att om det blir allt för mycket form, som kanske Hitlers syn på form till exempel, så blir det ju ett helvete. Medan tvärtom det här som man här då under romantiken har tänkt som helvete, så att det är där man ska hitta energi. Så jag vet inte, tänker de om det på liksom kroppsliga lustar och sånt här syndigt. Det kan ju vara himmelskt, skulle jag säga. Mm. Så att jag liksom, man kan glömma lite där med himmel och helvete, men det är en intressant sån här motpolsgrej, det här form och energi, tycker jag.
2: Mm. Intressant, intressant. Jag tror man kan nästan hoppa in på fysikens lagar där någonstans. Så det finns det energi och exergi och var det energi eller energa? Jag minns inte vilket det var.
0: Nej, det kan jag inte alls.
1: Nej, jag kan inte heller. Energier och exergier, men att...
2: Om jag nu frågar dig, Nina, ja, också, att fastnade någonting hos dig?
1: Hör du, jag har lite så här, kanske så här, hur ska vi säga, lite enklare. Jag har inte tänkt så här djupgående, du som Magdalena här nu, men vi har bra underlag för diskussion här. Men jag fastnade för det här, du sa någonting om morfe.
2: Ja, det var det gammelgrekiska.
1: Trott gammelgrekiska, och så tänkte jag på metamorfos.
2: Mm-hmm. Ja, ändra former.
1: Så det är ju också liksom på något vis någonting som ändrar form. Det kan ju vara både på gott och ont. Det här kan ju också vara himmel och helvete med. Gud vet det. Någon slags förändring i alla fall.
2: Ja.
1: Och så tänkte jag på sådär riktigt. Jag plötsligt såg jag en det tråkigaste av det tråkigare byrå framför mig. Med formulär.
2: Ja, nu har det väl också sitt ursprung i samma etymologiska bakgrund alltså.
1: Ja, jag tänker det. Och du ska ha exakt namnet där, du ska ha socialskyddsnummer, vet ni, allt ska gå så här, annars blir det fel.
2: Det är en viss formell.
1: Ja, mycket formell form i formuläret.
2: Ja, jag kan lägga till att ordet information har ju sitt ursprung också direkt kopplat till form. Och det kommer ju från latinets informare som betyder att ge form åt, att forma, att gestalta. Så det är information.
1: Just.
2: Och då är en sammansättning av in och formare. Så man kan ju tänka så här att om jag säger att jag informerar någon, så säger jag så där etymologiskt sett att jag formar deras sinne med det som jag säger åt den.
1: Mm.
2: Mm. Och det är ju i princip sant, för att nya synapser bildas mellan då neuronerna. Det kommer ju hela tiden vart efter vi tar in nya, vad heter det?
1: Intryck.
2: Intryck, ja.
1: Ja. Och sen kommer jag att tänka bara på informationsflöde som vi lever in i idag. Så det är ju så massivt att, jag menar, hur vet man hur man formas och vad man ska plocka åt sig? Och det...
0: Mm. Nej, det är ju det som ingen vet mer.
1: Nej. Man blir ju Ricky Roddy.
2: Ricky Roddy.
1: Ricky Roddy.
2: Ja. Nu vill jag hoppa tillbaka lite till Charles Darwin. Ni känner förstås till det här melodiska metalbandet Nightwish. Mm. Och de har en låt som är väl 10 år gammal nu som heter Endless Forms Most Beautiful. Och det där är alltså direkt av Charles Darwin.

0: ordet läcker. Nightwish, där med Endless Forms, Most Beautiful, och orden, det är ju Charles Darwins ord, där från arternas uppkomst, hans revolutionerande bok om evolutionen, helt enkelt, evolutionsteorin. Och jag antar att Thomas Holopainen och company i Nightwish är stora vänner av den typen av vetenskap. I albumversionen av den här låten så förekommer den här Richard Dawkins, som är lite sån här kontroversiell vetenskaplig debattör. Han brukar debattera kreationister, men liksom religion överhuvudtaget, så svepar han av både direkt, för han är väldigt sådär vetenskapligt inriktad överhuvudtaget. Så i alla fall, så det är ganska vackert språk, måste jag säga. Endless Forms, Most Beautiful. Magdalena Åberg, som vi har här som gäst, konstnär. Finns här någon sån här konstnärlig inspiration i den texten?
1: Ja, jag tycker att det är jättevackert att säga Endless Forms, Most Beautiful. För jag tycker här så säger man ju att alla former är vackra. Medan ibland tycker jag att man i ordet form läser in att det är vissa former som är. Att komma i form till exempel, där insinuerar man att man är oformlig om man inte liksom har en viss sorts form. Som
0: det finns en form.
1: Ja, som vårt samhälle nu har bestämt att det här är den rätta, vältränade formen.
2: Men finns det då former som inte vackra, fula former?
1: No, jag tror att det där har inspirerat konstnärer i alla tider att på något sätt alltid tänja på sådana här begrepp. Att till exempel när impressionisterna började måla järnvägstationer, så var ju folk förfärade över järnväg och järnvägstationer och liksom den här industrialismens fulhet. Men de lyckades ju tänja på det där begreppet, de liksom målade de här ångan som steg upp ur lokpiporna och liksom fånga en skönhet i det. Och det finns nog ännu idag ett behov hos, kanske inte alla konstnärer, men många, att liksom lyfta fram sånt som kanske anses fult av många och liksom undersöka det och tänja på det. Sådär.
2: Mm. Och sen är det väl också betraktarens ögon lite. Och allt det vad vi är och besitter, vår liksom bakgrund, vad vi har vuxit upp med, hur vi har formats som människor, som också
1: ja,
2: ger oss den grunden vi står på.
1: Ja, men jag tror att konstnärerna genom tiden har haft en roll här liksom, i att hjälpa till att forma den här synen. Till också på vårt land, Finland. Vi hade ju stor betydelse, de här guldålderskonstnärerna som skulle forma den här, vår syn på det här är de finländska landskapen. Och de kunde ju liksom måla en utsikt och med flit välja bort kyrktorn och små byar för att det skulle vara den här ödemarken och det som skulle liksom forma oss till just finländare.
0: Ja, till en nation. Det var liksom den tanken, nationalromantik.
2: Just det, precis. Så tänker jag också att det som är fult idag kan vara fint. Fula former idag är fina former imorgon och tvärtom.
0: Så brukar det ju ofta gå. Jag tänker speciellt arkitektur har en tendens att vara på det här viset.
2: Betongbrutalism tänker jag på.
0: Ja, jag tycker det redan finns tendenser på att folk börjar tycka att det här är ganska roligt med betongbrutalism.
1: Alltså den håller ju folk på att försöka bånga betongbrutalism. Ja. Det kommer hela tiden i mina sommarflöden, sådana här liksom sajter att här kan du se Paris förortar med betongbrutalism eller sånt här. Det är definitivt en stark trend.
2: Jag tänker den på bilismens intåg, motorvägar. Mm. Tänk alltså om man tänker på den här landskapet som du beskrev av hur man vill liksom porträttera Finland, och så tänker man de här fruktansvärda vägarna. Någon kan tycka att det är jättevackert och fint och jättepraktiskt. Och en otroligt fin form, en rak väg. Det tar oss ekologiskt till följande ställe. Om nu ekologiskt är rätt ord eller inte, vet Gud. Men jag menar, det är också ett exempel på någonting som har ändrat, skiftat.
0: Alltså, är det här en formföljefunktion?
1: Jag tänkte just säga också, precis, att det har ju hemskt mycket att göra med vad vi tänker att det är bra för oss, för miljön, för världen, beroende på liksom, att ens ideologi påverkas ju också, eller påverkar ju vad man tycker att det är. En vacker form.
2: Precis.
0: Jag måste nämna annars ännu, just eftersom vi nu råkar komma in på formföljefunktion, och den här Louis Sullivan som nämndes redan innan här, han kallas ju också för skyskrapans fader. Och han jobbar ju främst i Chicago, som också anses vara skyskrapans födelseplats. Och det beror dels på att det var ju en jättestor brand i Chicago 1871. 100 000 människor blev hemlösa på grund av det. Men det gjorde också det möjligt att bygga staden på nytt. Och de hade ju en del utmaningar där. De hade Lake Michigan på ena sidan och sen var det omringat av tåglinjer som av någon anledning då begränsade den här möjligheten att expandera utåt. Så man måste alltså bygga uppåt. Men då började man alltså göra det. I Chicago byggdes Home Insurance Building, som anses vara världens första skyskrapa. Den stod klar 1885. 10 våningar, wow! 42,1 meter hög, den fick senare 2 våningar till. Och det här är den första byggnaden då att nyttja en stålram, vilket gjorde det möjligt att bygga högre. Och utvecklandet av hissen gjorde det också möjligt att bygga högre. Men det här är alltså den första skyskrapan, den revs redan 1931 faktiskt, så att den har varit borta redan länge. Men det var alltså inte Sullivan som planerade den byggnaden, det var arkitekten William Lee Baron Jenny, men Sullivan jobbade för Jennys arkitektbyrå som var inblandad. Men Sullivan, han utvecklade det här vidare och han tyckte att en byggnad ska byggas eller planeras som en organism inifrån ut. Och här ett citat: en ordentlig byggnad växer naturligt, logiskt och poetiskt utgående från sina förhållanden, i citat slut. Och under slutet av 1800-talet var det ännu vanligt att arkitekturen blickar bakåt i antiken och tog modeller, till exempel gamla tempel. Det har vi exempel av helt i Vissenatstorg i Helsingfors. Borde vara ungefär samma tidsperiod där, slutet av 1800-talet. Sullivan ville inte ha sådana imitationer, utan han ville att byggnader ska se ut som vad de är. De ska uttrycka samtiden. Och att en kontorsbyggnad är en kontorsbyggnad och inte ett tempel, kort sagt.
1: Vänta, jag börjar fundera att när byggdes Eiffeltornet? Var det lite före det där Chicago-skrapan?
0: Det tror jag, ja.
2: Slutet av 1800-talet.
1: Jag tror också det är 70-talet, men det måste vi kolla. Men i alla fall kom jag att tänka på att Roland Barthes, han ansåg att det bästa stället han vet i Paris är att vara uppe i Eiffeltornet, för då behöver han inte se den där förskräckliga formen.
0: Ja, just det. Det är sant. Den är ju 330 meter hög och jag ska bara kolla snabbt här när den byggdes. Den var klar 1889. Oj. Så samtidigt med skyskraporna i USA.
1: Just det, för det var ju ett 100-årsjubileum efter revolutionen.
0: Ja. Mm. Just det.
1: Omformningen av samhället.
0: Ja, just det.
2: Jag tänkte, Kike, du nämnde ordet organism.
0: Ja.
2: Och Magdalena, för att dra paralleller till dig, så du är ju på något vis fascinerad av det här sjukdomstemat i din konst. Det är ju också lite någon slags organism, om vi nu drar det till det. Vad är det som gör att den här formen, om vi nu använder det ordet här, just eftersom vi talar om ordet form, vad är det som gör att just det här fascinerar dig?
1: Det är ju inte något som jag har tänkt ut eller valt så där vid ett aktivt tillfälle, utan det är nog så att jag menar småningom hamna där, till min egen förvåning kanske. Jag tror det är lite sådär terapeutiskt, för att det har inte varit något som jag har varit intresserad av alltid, men snarare tvärtom. Ja, nej, tvärtom. Alltså, jag har faktiskt riktigt skytt det. Och liksom, jag bor väldigt nära Mejlans sjukhusområde, och när jag var yngre så hade jag ångest att gå över området till och med, men nu har jag väl då terapeutat mig tillräckligt, så att nu går jag där helt lugnt. Eller så har jag bara bott där tillräckligt länge. Men jag har delvis, det har funnits något undermedvetet behov att söka mig till sådana här ämnen. Jag har nog alltid av någon anledning sökt mig till sånt som är lite svårt, som känns svårt, liksom gått mot det svåra på något sätt. Och sen är också helt av den orsaken att min mamma har haft Alzheimer länge, det har kanske också gjort att jag har varit tvungen att fundera på sånt som sjukdom.
2: Ja, det är ju för sig ganska intressant just det där med minnessjukdom. Det tacklar ju lite din diktsamling också, den här nya diktsamlingen Mönster utan öprickar. Om jag tänker på minnessjukdom så där överlag, att där är ju former, vissa invanda mönster som vi ju har väldigt mycket av i livet. Mm. Plötsligt så
0: ja, det vittrar sönder.
1: Det är just det som den handlar om, den här boken. Mönster är ju faktiskt en synonym till form. Mm. Och jag tycker också det är fascinerande med sådana här ord som har ett annat underliggande motsatsord, som mönster, monster. Mm. Och jag vet inte nu, Freud skulle kanske ha tyckt om att fundera på de här två, för han funderar på heimlich och unheimlich, som också är två sådana här ord som motsatser, men de liksom...
0: Är det hemlig och ohemlig, eller?
1: Det går liksom inte att riktigt översätta. Det är liksom hemlig och sen kuslig. Aha. Men på tyska är det liksom då så här nära varann. Och det finns också på engelska det här ghost och host, liksom ord som är ganska motsatta, som närmar sig varann. Att det är något med att det, han spekulerar mycket i att det finns liksom någonting kusligt i det hemliga. Och det är sånt som jag också har funderat på tidigare mycket i min konst. Men här nu i det här fallet så blev det här med mönster som blir monster på något sätt, att det handlar liksom om, de här dikterna handlar om mammas försök att först klamra sig fast vid sina mönster och sen småningom liksom ge upp dem, att de håller inte mera, man kan inte ha koll på sina rutiner och tiden och almanackan och sånt här i längden. Mm. Att hon gick igenom sådana här, där i början av sin sjukdom så kunde hon ha flera armbandsur på armen och flera kalendrar. Hon hade skrivit upp en massa små anteckningar som blev allt mer förvirrade. Ett sätt att försöka hålla fast vid någon slags form, tänker jag det.
0: Jag börjar glida in på gestaltpsykologi här. Jag vet, känner du till gestaltpsykologi, Magdalena?
1: Lite kanske, ja, men inte så mycket.
0: Ja, det utvecklades i början av 1900-talet och gestalt, det innebär ju form eller helhet. Och det här är som en reaktion på det som kallas för behaviorism, som är en annan psykologisk inriktning som fokuserar på det där observerbara och mätbara. Inom gestaltpsykologi så tänker man mer att helheten är något annat än summan av delarna. Det här återges ofta felaktigt som helheten är mer än summan av delarna. Men det är inte så, utan det är något annat än summan av delarna. Hur som helst så, en av de här grundläggande upptäckterna i gestaltpsykologi har att göra med att människans hjärna aktivt organiserar sinnesuttryck i meningsfulla former och helheter. Det mest kända exemplet är kanske Kanisha-triangeln som har fått sitt namn efter italienska psykologen Gaetano Kanisha. Och Kanisha-triangeln är tre Pac-Man-liknande figurer som står vända mot varandra i en triangelformation, men det finns inte utritat någon triangelformation. Inga linjer är dragna mellan dem, men Pac-Man-figurernas munnar är vända mot varandra så att de ska kunna bilda hörnen av en triangel. Men hjärnan fyller i triangeln dit utan att den finns.

0: Ja, så det är som en kakbit som är utdragen ur den bollen. Okay. Så det är som en Pac-Man. Jag tänker på Pac-Man. Det är formen jag tänker på.
1: Ja. Jag funderar, det där får mig att tänka på till exempel text. Om man skriver en text och så har man gjort ett stavfel, så märker du ju inte att du har skrivit kanske allt med ett L, för din hjärna fyller i. Du vet att det ska stå så här. Mm. Och så märker du bli blind för dina. Är det månne lite samma liksom
0: logik här?
1: Ja,
0: det är nog samma sak. För man måste ju be någon annan läsa den, för du är för bekant med idén i texten, så du kan inte läsa det som en utomstående, utan du behöver någon annan för att korrigera det så att de ser felen i texten.
2: Ja, och man måste ju korrläsa hur många gånger som helst alltså, för att, och ändå kan man märka att alla hoppar över de där samma.
1: Jag funderade här, Kike, när du nämnde behaviorismen, och jag började tänka på pedagogiska inriktningar och det här att hur ett barn formas. Vi har ju alla, om vi tänker en nyfödd individ, så formar vi ju. Vi har ju alla också formats med de sociala band vi har vuxit upp med den vetskap vi har fått i skolan och så vidare. Det är ju en enormt komplex helhet. Jag tänker på uppfostringsmetoder, sådana här pedagogiska inriktningar. När ni har uppfostrat era barn, har ni någon gång liksom så där tänkt riktigt ordentligt på att nu vill jag göra så här, eller följt någon viss pedagogisk inriktning, eller har ni liksom, eller har ni bara intuitivt, ja, den vetskap vi har fått i skolan och så vidare, det är ju en enormt komplex helhet. Jag tänker på uppfostringsmetoder, sådana här pedagogiska inriktningar. När ni har uppfostrat era barn, har ni någon gång liksom så där tänkt riktigt ordentligt på att nu vill jag göra så här, eller följt någon viss pedagogisk inriktning, eller har ni liksom, eller har ni bara intuitivt?
0: Om du vill att barnen ska bete sig på ett visst sätt, bete...
1: Och det fick henne att tänka på att en dödsannons i ett minimalt format, eller det är nu kanske som minimala, dyra, stora, ju större desto dyrare, men det ska hur som haver sammanfatta en persons liv och livsgärning och samtidigt ge uttryck för de efterlevandes sorg och saknad. Mm. Och här blev hon intresserad av vilken funktion en dödsannons fyller idag, och har den förändrats då över tid? Och det är det de har liksom tittat på då. Och hon konstaterar att dödsannonser traditionellt, det informerar ju då förstås om dödsfallet och kanske begravningen, men att de idag har blivit mer personliga och familjära. Och språket i de här annonserna har blivit varmare, och fler sådana släktskapsrelationer nämns, ibland också husdjur nämns i dödsannonser. De här symbolerna har också förändrats och bytt form. Så tidigare var det kanske korset som var mer så där väldigt framträdande. Numera finns det hjärtan och personliga symboler i de här dödsannonserna också. Och sen vet man ju inte hur digitaliseringen påverkar. Det är också något som de funderar på. Allt blir ju mer digitalt, och kanske man inte snart mer har dödsannonser. Men än så länge håller det sin form i dagstidningarna åtminstone.
0: Ja, det brukar vara oftast avlånga. Det är liksom min första tanke. Sen ser man en symbol. Är det ett hjärta eller ett kors högst upp? Och sen kommer en liten dikt kanske. Och sen lite namn.
2: Ja, jag vet inte, på något sätt är min gissning att Hufvudstadsbladet har ändrats minst av de här tre tidningarna.
0: Jag har också den tanken.
2: Men det framkom inte där då.
1: Nej, det framkom inte här. Nej.
2: Just det.
1: Ja, men det är ganska intressant.
0: Ja, jag minns inte ens att så ser man så ofta dödsannonser i tidningarna numera.
2: Nu är det på söndagar alltid.
1: Nu är det, brukar det vara.
0: Ja. Är det bara på söndagar?
2: Nej, du kan, kanske andra dagar. Men, kanske
1: men söndagen är det där, ja. Däremot har ju sådana här förlovningsannonser, och jag har fått barn och fått barn. Ja. Den typen av annonser har ju försvunnit nästan. Mm. Åtminstone, jag vet inte, kanske i vissa sådana här lokala tidningar kanske det är mera framträdande.
2: Ja, mycket möjligt. Ja, det är liksom sociala medier har ersatt.
1: Exakt,
0: ja, så är det.
1: Det är just det. Dagensfastigheter.se, en sån här webbplats, skriver 28 oktober 25 färg, form och gemenskap. Hur konst kan påverka stadsrummet.
0: Mm-hmm.
1: Och här pratar man då om muralmålningar i det offentliga rummet som konst, och hur det har blivit en viktig del av stadsutvecklingen och stärker samhörigheten och lokal identitet och också möten mellan människor. Det här är två stycken konstnärer som, det här är då en svensk tidskrift, så de verkar i Sverige och Norge visserligen också, som pratar om det här. Gatukonstnärerna Shaida Han och Malin Sparvart, så de menar då att konsten gör städerna mer inbjudande och levande, samtidigt som då de speglar platsens historia och miljö. Och de menar då att varje målning så formas utifrån platsens arkitektur.

0: natur och historia och omgivande miljö. Och det här är ju lite roligt, att man liksom tänker på sådana saker liksom helt, inte bara att oj, där har vi en vacker målning, utan hur det också kan påverka det här sociala livet i en stad, eller?
1: Ja, säkert om det stämmer, om det görs bra och faktiskt om man beaktar. Jag tycker faktiskt ibland att det känns helt sådär som tagna ur det blå. Mm. Att man känner inte att den här är nu förankrad i den här miljön, den här målningen.
2: Ja.
0: Den här Malin Sparvart, så hon tycker om att måla sen stora blommor och vackra naturformer. Och sen den här andra, Shahida Han, så han är alltså känd för att ha målat världens största dalahäst på en vägg i Partille. Kan man ju kanske fråga sig att vad gör den där dalahästen där? Nu känner jag inte hemskt mycket
2: Partille till. Partille i traktorn? Partille. Eller? Nej, vänta, det är ju nära Göteborg där förresten.
0: Ja,
2: jag har inte har det egentligen med dalahästar att göra. Ja. Nej, det har att göra med Sverige kanske Sverige. I någon utsträckning.
1: Det är väl just det att det har blivit en allmän symbol för Sverige. Ja. Det har börjat som dalahäst.
0: No, precis.
1: Apropå de här moralmålningarna så kom jag att tänka på att faktiskt så, jag är med i ett sånt här projekt som Kohta konsthall, som jag har grundat med några kollegor, som är en liten konsthall i Fiskehamnen vid Slakthusområdet Teurastamo. Så där utanför har vi faktiskt en sån här vad ska man kalla det? Markmålning. Eller,
2: är det på asfalten?
1: På asfalten, ja. Som Oskar Chan, som är nu för tiden Helsingfors baserad, men han är från Hongkong ursprungligen, så han har målat där utanför.
2: Jag har sett det. Helt vid ingången.
1: Ja, vid ingången till Kohta, en sån här det är väl en drake främst. Mm. Men ja, så och man måste egentligen gå in till Kohta för att se den som bäst, för då kan man titta ut genom fönstren och se den uppifrån ner.
2: Jag fixar en drönare.
1: Ja,
0: roligt.
1: Men det är gratis att gå in till Kohta.
2: Ja,
1: se på våra utställningar.
0: Ja. Precis.
2: Hej, vi har ju pratat om ordet form här nu i ordet läcker. Magdalena Åberg, vad roligt att du har varit med. Nu vill jag ju fråga innan vi ansluter att din konst, vad är den bästa chansen att se din konst just nu?
1: Just nu är den inte utställ någonstans som mig vetärligen, men säkrast kan jag säga att jag ska om ett knappt år ha själv utställning just i Kohta konsthall. Så det håller jag på att jobba på nu. Okay. Om det blir klart så ställs det ut där.
2: Tips till framtiden alltså, med andra ord. Men tack Magdalena, du har varit med i ordet läcker. Och tack Nina Sedlöf en gång.
0: Tack.
2: Vi ska avsluta med en låt på spanska. Och nu handlar det om att komma i form lite grann. Men det här är alltså ett spanskt från Madrid, en sån här indie-pop-duo som heter, jag tror det är Hinds eller Hinds skrivs det. Och de sjunger vanligtvis på engelska, men de är från Spanien. Men det här är deras första låt på spanska, vilket jag tycker är lite roligt. Och den heter En forma, i form. Och det handlar egentligen om pressen att bland annat det här att hålla sig liksom i fysiskt god form som en ung kvinna. Och en massa andra saker att hålla på och fixa en massa saker.
0: Är det bara unga kvinnor de sjunger om som ska ha pressen att hålla sig i form?
2: Nej, de sjunger om sig själva.
0: Och ja, precis. Jag tänker, för nu har ju Karana också sett en viss press på att hålla
2: absolut.
0: Sig i form.
2: Men det här är från de här två unga damernas perspektiv. De andra
0: då förstår jag. Då köper jag det.
2: En forma. Tack ska ni ha.
1: Tack.

0: Men vet du, det känns som att du är sätta mig med den där chatbotten där. Att vadå? Vi det brukar ha så roligt när vi sitter och bara och vet du, fördriva tiden med att prata skit om ingenting.
1: Men jag tycker att man kan vara ganska tydlig i sådana här situationer.
0: Ja, varför ska jag sätta min tid på att sitta här och titta på dig då du tittar på din telefon?
1: Sluta med det. Det är oförskämt. Hej och välkommen till Relationspodden Norrena och Frans. Oj, vilken hurtig radioinledning jag gjorde på den här podden.
0: Är det liksom 90-talet som ringde?
1: Jag tänkte det.
0: Eva Frans som var hallå på 90-talet.
1: Så måste vi ha någon sån här, vet du, om vi tycker att någon säger något dumt så måste vi ha en sån här spoleffekt.
0: Ja.
1: Sådant. Ja. Men vad bra, 90-talet, det saknar man ju lite. Men dagens brev här i Relationspodden, de kommer inte från 90-talet utan de är ju som alltid högaktuella. Men det här, det blir igen ett sånt här avsnitt med lite gott och blandat dilemman och funderingar som ni har skrivit in till oss. Ingen röd tråd, inget tema utan högt och lågt och brokigt. Mm. Och jag tycker om när vi gör sådana här avsnitt faktiskt.
0: Ja, det kommer att handla om allt möjligt som mycket aktuella ämnen faktiskt. Till exempel nu då sommarlovet står för dörren. Hur ska man hantera ett väldigt negativt barn?
1: Eller en kompis som hellre umgås med AI än någon annan.
0: Ja, och är det liksom, och är snällhet det nya svarta? Det är det vi behöver nu då världen brinner. Men vi ska börja med lite telefonvett och etikett.
1: Precis, här har vi signaturen 49 år och kresen med mitt lugn har skrivit så här. Hörrni, det här känns som ett viktigt ämne som många säkert känner igen sig i men som man ju nästan inte vågar tala högt om. Det här med att man ibland inte svarar på meddelanden för att man helt enkelt inte längre vill ha vissa människor så nära. Inte för att man är arg eller för att man vill såra den här andra utan för att man har blivit bättre på att känna efter vem man faktiskt mår bra av att umgås med. Jag tror vi är många som har hållit kontakt av vana, artighet och dåligt samvete mycket längre än vad egentligen ska ha varit bra för oss. Och först så blir det mest undvikande svar och att man alltid har något förhinder, men man kan ju inte hålla på det sättet hur länge som helst, så måste man alltid svara bara för att någon skriver. Och vad svarar eller gör man om den andra fortsätter att skicka meddelanden fast man själv aldrig någonsin svarar, undrar 49 år och kresen med mitt lugn.
0: Oj, oj, jag tror många känner igen sig i det där. Alltså jag måste säga att min ärliga åsikt är att om någon skriver till dig ett meddelande så svarar man alltid. Jag tycker att man gör det. Jag tycker att det här med att ghosta folk eller att lämna någon på read eller vad de säger kidsen, att man lämnar ett meddelande så att den ser att du har läst det men inte svarar. Jag tycker att det är fel för att det tar inte så länge att skriva ett meddelande.
1: Det beror dock lite på meddelandet, tänker jag. Att om man till exempel skickar nu en knasig bild så kanske man inte förväntar sig ett ha-ha genast eller så här. Men om man faktiskt skriver en fråga, tar upp någonting, återkommer gällande något, så ens ett hastigt att man kvitterar att jag har läst, okej, ja visst, så här.
0: Ja.
1: Det ska man nog göra om man vill fortsätta hålla kontakten. Men vad om man inte vill fortsätta hålla kontakten? Det var ju kanske det som var grejen.
0: Ja, det var ju mera det nog förstås. Men att om vi nu börjar där med att jag tycker att det är artigt ändå att svara på någonting. Att om någon frågar, ska vi göra någonting imorgon och du vill inte göra det? Så då kan du inte bara lämna det, att du bara ghostar den. Då kan du säga att nej, jag kan inte imorgon.
1: Hej, jag vill inte.
0: Jag vill inte vara med dig. Alltså det här med att fejda relationen, det är ju egentligen det som det handlar om. Okej, alltså jag är ju lite feg också, att jag skulle vilja vara den där som vi säger, du måste ta det svåra snacket, men inte har man ju lust att göra det heller. Alltså jag brukar bli mer sval och mer kortfattad i tonen.
1: Ja, och ibland känns kanske det svåra snacket lite onödigt, för det kan ju hända också att man nu inte har något behov av att med buller och bång smälla i dörrar och säga upp bekantskapen för all framtid. Mm. Att det här är inte en person som man nu tycker så illa om att man aldrig vill ha någonting med den att göra, men man känner bara att just nu ger den här relationen inte mig någonting, och till exempel den här kompisen är så gnällig så att jag blir deprimerad av att umgås med henne eller så här. Men kanske man hittar tillbaka till varandra igen. Det behöver liksom inte vara så stort drama i det här, och det är då man kanske tar till den här lite mesiga varianten att simma ur bild. Mm. Bli så där lite avståndstagande, inte ha något initiativ och inte riktigt kanske svara väldigt kort på meddelanden, aldrig skicka något roligt tillbaka och så här, och hoppas att den där andra ska lite tappa intresse för en.
0: Ja, alltså, och jag tror ju att det är en naturlig del av livet att man tappar kontakten med folk. Jag har slutat ha stress för det där. Jag kom på mig själv faktiskt senast igår då jag körde med min bil för en gångs skull helt ensam och odistraherad. Då tänkte jag genast att nu borde jag passa på att ringa åt den där eller den där som jag, inte hör, som jag tänkt att jag borde höra av mig till. Och så tänkte jag att nå, vill jag ringa den här personen? Så var det inte egentligen. Att jag vill kanske hellre bara vara själv. Och att det också är naturligt att liksom vissa människor har du en tätare kontakt med under en viss period av en orsak. Och sen att om det blir så att man måste tvinga sig till det, så då kanske man inte ska göra det. Utan då kanske man bara låter det fara.
1: Ja, men för att återgå här till brevet. Måste man alltid svara bara för att någon skriver? Nej, men det är ju hövligt kanske att göra det. Och vad ska man sen göra om den andra bara fortsätter och fortsätter fast man själv har försökt lite sådär tona ner kontakten?
0: Ja, det har ju också varit folk som har skrivit, jag minns något brev där det var sådär att det bara kommer mera och mera liksom meddelanden kvällarna igenom att nu har jag kommit hem från gymmet och nu ser jag på den här serien och man är sådär att jag orkar inte kommentera allting. Nej. Att då kanske man bara måste ignorera det till sist. Eller jag brukar ibland också göra sådär att jag svarar på det först nästa dag eller något sånt här. Det kan man kanske också göra. Eller sen, vet du, jag har faktiskt också sagt nog det här. Jag har ganska lite tid att träffa folk. Så att sen då någon säger något att ska vi göra det här så kan jag säga att nej, men vet du, jag hinner helt enkelt inte. Att jag hinner inte med typ någonting just nu. Att det går inte.
1: Och det är ärligt. Det är så det är.
0: Att jag kan höra av mig om det lugnar ner sig något skede. Men tyvärr, jag hinner inte och jag orkar inte. Att sanningen är också ganska bra ibland. Mm. Om man säger det på ett schysst sätt. Man behöver inte säga att jag vill inte umgås med dig för jag tycker att du är störande.
1: Och jag skulle ju tro att väldigt många, ja, precis som vår brevskrivare här säger, det här är ju någonting som väldigt många gör. Och det är ju, nej, inte det nu sådär 100% schysst, men det är ju också lite det att om du inte riktigt vill vara med den här personen, umgås med den här personen, då har du ju väldigt lite att erbjuda den där personen. Det där forcerade umgänget skulle ju vara att slösa båda er tid. Att ja. På något sätt då kanske hoppas att den här andra skulle förstå att jag har inte nu det du hoppas på. Jag kommer inte att vara den här roliga kompisen som hänger med genast när du vill hitta på någonting och som svarar genast när du har någonting på hjärta. Jag kommer inte att kunna vara den här personen för dig. Och hoppas att du hittar någon som kan göra det istället om det är det här du behöver.
0: Mm.
1: Men jag är inte rätt person för det här jobbet.
0: Mm.
1: Inte vet jag, kanske man kan svara det.
0: Någonting i den stilen.
1: Fråga någon annan, jag hinner inte med dig.
0: Ja, ring till någon som bryr sig.
1: Nej, fy vad hemskt. No, det skulle ju vara ett sätt att vara väldigt tydlig.
0: Nej, det kan man inte säga.
1: Ja.
0: Nej,
1: men alltså, vi hade egentligen inte något bra svar att ge dig nu här du som skrev. För att jag tror att vi är väldigt många som gör det här. Det är inte 100% schysst. Men det finns liksom inte riktigt alltid något bättre alternativ. Och att sen börja vara väldigt uppriktig och så här. Så kan också göra det till en större grej än vad det egentligen är.
0: Mm.
1: Så det är knepigt.
0: Följande ämne, det här tycker jag att är superintressant, handlar om snällhet som sagt. Och det är signaturen Be Kind Always som har skrivit att jag upplever att någonting har hänt på sistone. Att folk i min omgivning har blivit bättre på att kommunicera, bättre på att lyssna och bättre på att tala om andra med respekt. Jag undrar om det här är ett resultat av MeToo eller samtyckeslagen, antirasismdiskussioner eller en allmänt större vetskap om skadliga relationer. Kanske är det bara jag som har vuxit upp och blivit klokare med åren, det kan ju hända också. Men finns det just nu, i tider av krig och destruktivitet, en större längtan efter varma människor och äkthet?
1: Ja du, be kind always. Jag hoppas ju det. Jag hoppas att det här är det nya svarta. Alltså att snällhet är en trend som är tillbaka och som kommer att hålla i sig gärna för evigt. Jag tycker det tydligaste exemplet på det här är ju kanske när man tittar på humor. Vad som var helt okej humor på bästa sändningstiden när jag växte upp. Mycket av det är så föråldrat nu som man skulle ju aldrig liksom, vad stå upp komiker hävde ur sig då helt öppet, det skulle aldrig gå hem. Man var ofta ganska elak, man gick till personangrepp, det var trendigt att roasta varandra och göra sig lustig över folks svagheter och tillkortakommanden och komplex. Och det här gör man ju helt enkelt inte längre. Det är liksom inte okej och det tycker jag. ibland kan jag lite sakna, det var lite roligt också att vara lite mer elak, men nu är det här ju definitivt en sund utveckling. Varför ska man såra folk?
0: Mm. Och sen tror jag också det här med att man verkligen möts som människor, hur banalt det ändå må låta, så tror jag ändå att vi är lite svältfödda på. Vi skulle egentligen kunna ta det här nästa brevet också här i samma veva, för att det hänger lite kanske ihop. Eller vad säger du, Eva?
1: Ja, på sätt och vis. Här har vi signaturen Hatar AI 32 som skriver så här. Jag har en väninna som helt har snöat in sig på ChatGPT. Man kan inte föra en verklig diskussion med henne utan att hon tar fram telefonen och frågar AI istället för att sitta och spåna, så som vi gjorde förr. Hon har dessutom berättat att hon på kvällarna brukar prata med ChatGPT om allt möjligt, och det känns nästan som att hon upplever AI som en riktig vän. Min analys av det här, hur man promptar har ju stor betydelse för hurdana resultat man får, så det kan säkert lätt hända att hela diskussionen blir snedvridna. Att be ChatGPT att hålla med om det man säger är ju inte särskilt konstruktivt heller. Men så finns ju också de där tragiska exemplen på ungdomar som har använt AI som terapeut och sen i värsta fall till och med begått självmord. AI-företagen börjar bygga upp en del extra säkerhetsfunktioner i bottarna med tanke på minderåriga, men det kommer nog ganska sent och det funkar kanske inte alltid så bra heller. Så hur ska jag få min vän att fatta att AI förstör mest, och hur ska jag få bukt med det hela? Jag har försökt hinta det här till henne, men hon fattar inte vinken. Måste jag bli arg eller hjälp? Skriver Hatar AI 32. Jag hatar också AI.
0: Ja.
1: Så jag kan bli din kompis.
0: Ja. Alltså jag har ju hatat telefoner länge, och AI har ju gjort det här ännu värre. Alltså jag minns redan för en 10-15 år sedan, så var just det här med att man hade den där vibrerade telefonen på bordet någonting som sårade mig om jag träffade en kompis. Och speciellt om man tog upp den och genast tappade. Man tappar genast folks uppmärksamhet och de har den där telefonen med sig. Och jag var faktiskt också på en resa här, och då var det att genast man ställde sig frågan att vad ska vi äta ikväll? Så var det genast telefonen fram, AI, var ska vi äta ikväll?
1: Vad säger du, Claude? Vad skulle vara gott?
0: Ja, nej, men liksom att det blir liksom en snedvriden och en sån här liksom att man är inte närvarande i sitt eget liv. Och jag vet att jag predikar det här hela tiden, men det ligger någonting i det. Och det här är just liksom kopplingen, tänker jag, tillbaka till det där förra, att behöver vi mera någonting som är äkta och genuint, och de här mötena, att vi träffar inte våra vänner mera, och om vi träffar dem, så vad pratar vi om och på vilket sätt umgås vi med dem? Jag menar, jag tycker att det hänger ihop ganska mycket i det här, att en liksom längtan efter äkta möten med andra människor, och sen en frustration över att bli överkörd av en mackapär.
1: Ja, det är ganska synd, för båda de här breven vi läste här nu handlar ju i någon mån om ensamhet. Alltså den här vännen som vänder sig till artificiell intelligens för att få sällskap. Fast hon nu har en helt riktig vän som skulle vilja hålla henne sällskap, som hon gjorde tidigare. Och det tidigare brevet med den här som skickar, vännen som skickar meddelande efter meddelande till någon som inte riktigt skulle orka umgås med henne längre. Men apropå snällhet, jag menar, om någon inte är snäll så är det ju AI. AI kanske låtsas vara snäll, men AI är ju inte en människa.
0: Nej. Och AI är väldigt miljöförstörande. Det tycker jag att är en stor orsak för mig att hålla mig långt borta från AI. Nu använder jag ju förstås sökmotorer och sånt här och kan fråga AI någonting som jag inte hittar svaret på. Där tycker jag att det är liksom en bra uppfinning, att inte jag som anti-AI, men då man börjar se lite på alla de här stora centren som byggs upp här och där och som förstör dricksvatten och förstör naturen och miljön och allt det här, så jag måste säga att jag är skeptisk. Jag visste inte att det kan vara en så här pass stor miljöbov faktiskt. Kanske det skulle kunna funka på din kompis att du skulle ta upp den saken, eller kanske skicka några videon på sådana där man säger att här var för en flod, den finns inte mera, för det här centret här har sugit upp allt vatten ur marken.
1: Ja, det är ju det där som man kanske inte riktigt tänker på när man hastigt och lustigt nu ställer en fråga till AI och får det. Att det här faktiskt, vad som faktiskt händer i andra ändan av den här proceduren. Men ja, alltså jag kan bli ganska provocerad av det, att man som, jag är inte heller, alltså klart att jag inte är mot artificiell intelligens. Jag förstår att det här då, som det sägs, det är ett värdefullt och viktigt och behändigt redskap och ett verktyg. Men jag menar, jag jobbar ju kreativt. jag är författare, jag skriver böcker och jag blir så förbannad eftersom jag vet att ganska många av mina böcker, innan man börjar förstå att man borde ha satt med i sina avtal att jag kommer att stämma er om ni använder mina texter för att skola upp några AI-bottar.
0: Just det.
1: Så ganska många av mina böcker har använts då för att lära upp AI i olika saker och ting. Så man kan kanske gå in och säga, men nu skulle du kunna skriva en bok här, lite sådär som Eva Frantz skulle skriva den, och den skulle säkert skriva den någonting, helt gångbart. Och det här är ju väldigt, väldigt, väldigt problematiskt, så att jag är ju väldigt mycket emot det här. Jag kan förstå att AI fungerar i många sammanhang och att det är praktiskt och så här, men jag tycker AI ska hålla sig långt ifrån kreativitet och också gärna ganska långt från medmänsklighet. För jag tror att det kan, man är ute på minerad mark och man börjar allt för mycket förlita sig på AI som sällskap, som rådgivare. Jag tror att man kommer att i längden göra sig själv ganska hjälplös. Lite på samma sätt som att, minns du Hanna, när vi var små och man skulle någonstans dit man inte hade varit förr, då förberedde man sig. Man kollade upp på kartan i telefonkatalogen.
0: Ja, man lånade de här reseböckerna från Bibban. Kommer du ihåg, här är boken om Paris.
1: Ja, precis. Man gjorde ju allt det här. Man tänkte först och gav sig iväg sen. Och nu tontar man bara iväg nu i någon riktning med någon buss som man inte riktigt vet var den stannar, och förlitar sig på att man nog ska hitta för att man kan kolla på telefonen var man är. Man har ju blivit ganska fördummad i och med det här.
0: Ja, och sen är det ju också undersökt det här också att dagens unga, alltså de som går i skolan, det är inte fel mot dem, utan de är en produkt av vår värld. Att det här är den första generationen som kommer att bli dummare än den tidigare generationen. Och det är helt enkelt för det att man inte behöver tänka själv mer, och man behöver inte skapa någonting själv, man behöver inte träna sitt kritiska resonemang och så här, och sin kreativitet och allt det här, att det är ett resultat av det också. Att jag tänker, det här kanske också, har du pratat med din, tillbaka till brevet här, att har du pratat med din vän om de här sakerna, eller frågat så att, ja, det verkar som att du frågar liksom ChatGPT hela tiden om det här, varför gör du det, tycker inte du liksom, att har du någon, brukar du inte tänka på att vilken miljöförstörare det är, att kanske ni ska kunna, vet du, få en diskussion av det där, och sen fast säga att om din kaveri nu ändå är en sån där som är intresserad av saker och passar det här. Men vet du, det känns som att du ersätter mig med den där chatbotten där. Att vadå? Vi det brukar ju ha så roligt när vi sitter och bara, vet du, fördriver tiden med att prata skit om ingenting. Liksom
1: för att
0: vi
1: har ett, för att du och jag har ett gemensamt förflutet, vi har en humor, vi har en jargong.
0: Ja.
1: Men ändå föredrar du att sitta och titta på din telefon och kommunicera med den. Jag tycker att man kan vara ganska tydlig i sådana här situationer.
0: Ja, varför ska jag sätta min tid på att sitta här och titta på dig då du tittar på din telefon?
1: Exakt, och säga att, vet du vad, om vi ska umgås så tycker jag att vi lämnar telefonerna i väskorna. Eller man kan ju ha den på ljud så att om någon nu faktiskt ringer och behöver få tag på en, så då är man anträffbar. Men det här man ständigt som vän ska sitta och konkurrera med den där telefonen, det är väldigt ofint. Om du känner dig lite träffad, du som lyssnar nu där, och vet att du brukar lite dina ögon dras till telefonen när du sitter och umgås med någon kompis, och du måste nu absolut kolla att vad var det för en notis som kom där nu då. Sluta med det. Det är oförskämt. Men jag ska flika in ännu en sak lite apropå det, Hanna, som du sa om att den unga generationen kommer att bli fördummad. Det som jag tycker är en glädjande tendens, för att återgå till det här med snällhet, det är att dagens unga, de är så förbannat mycket smartare än jag. Och de har också en ganska klar syn på AI. För det är ju de som nu ska studera och hitta jobb i en värld där ingen jäkel vet vilka jobb som ens finns kvar om 10 år. Så vad ska man då studera? De är ju frustrerade och ser ofta på det här med ganska, ganska klartänkt och realistiskt, och har inte gått in i något sånt att nu ska vi inte vara bakåtsträvare, det här är ett tåg som vi inte längre kan stoppa. Jo, vi kan stoppa tåget. Det går hur bra som helst, bara vi inte låter miljardärerna bestämma alltsammans. Så jag litar på de unga. De är smartare och de är också, som den här ena brevskrivaren konstaterar, snällare. Och de är bättre på att tala om det som smärtar och sätta ord på vad de känner. Så jag väljer att se på framtiden med hopp. Och det beror på ungdomen och inte på den artificiella intelligensen. Jag pratar som i krönikor idag.
0: Det känns lite så. Men det är ju härligt. Du är ändå prisbelönt skribent, så
1: ja,
0: kör på bara.
1: här förstår jag mig på så att svetten lackar. Ja. Det är kanske bäst att vi tar nästa brev.
0: Nej, jag tycker att det är härligt, för det här är det som AI inte kan ge. Det är liksom att du säger någonting med affekt och med känsla, så kör på bara.
1: Tant svevar iväg. Här kommer ett brandtal mitt i allt sammans. Hoppsan.
0: Hej, nu tar vi och lämnar AI. Nu tar vi nästa brev här i vår väldigt blandade brevkörd i dagens dilemma-avsnitt. Och nu ska det handla om barn som är negativa. Det är borttappad 39 som har skrivit om det. Jag lyssnade på ett avsnitt av Relationspodden från förra sommaren där Stefan Randström var med som gäst. Och ni talade då om personer som är negativa hela tiden och hur man ska hantera sånt. Till exempel att i värsta fall helt enkelt bara gå vidare. Men vad om det är fråga om ditt eget barn? Jag har ett lågstadiebarn som är konstant negativt från morgon till kväll. Hen ser ingenting positivt i någonting alls. Vi försöker överösa hen med positivitet och beröm, men då blir hen bara ännu mer irriterad och det här drar ner på stämningen dagligen. Det här har hållit på så pass länge att jag är helt matt och jag vet inte vad jag ska göra. Till saken hör att jag själv har en ganska traumatisk barndom med en förälder med grov alkoholism som har lämnat familjen då jag var liten och också andra traumatiska scenarion. Och det här får mig att tänka att om det här barnet bara skulle förstå hur lyckligt lottad hen är att växa upp i ett tryggt, stabilt och kärleksfullt hem. Nå, det här kan jag givetvis inte tala om med ett så litet barn, men jag vet inte vad jag ska göra. Skriva borttappad 39.
1: Och nu vill jag säga här till borttappad 39 att vi beklagar att ditt brev har nu blivit liggande ganska länge, så jag hoppas ju kanske lite att den här situationen har löst sig på av sig självt, men min tanke när jag läser det här är ju kanske ändå att du kanske inte behöver vara så oroad, för en del personer är ju helt enkelt dysterkvistar. Alltså sån här som Ior i Nalle Puh.
0: Mm.
1: Som det nu inte går någon större nöd på, men man är alltid lite så här, nojo.
0: Mm.
1: Och man undrar att blir du någonsin glad och uppspelt? Någonsin överhuvudtaget? Och den andra säger, jo, jag är jätteglad just nu.
0: Mm.
1: Att det kan hända att det är fråga om personlighet. Att ditt barn helt enkelt inte är den där som visar sin glädje. Men förstås, sen kan man ju nog säga ifrån att vet du, det drar ju ner hela familjen när du går omkring och gnisslar, unge. Att du har det faktiskt ganska bra, så kanske du skulle försöka sluta marra nu och lägga märke till allt som är jättefint istället.
0: Mm. Ja, jag tror nog att man behöver hjälpa ett barn på den där fronten. Att ett barn kan ju också fastna i en tankegång och ett tankemönster som inte är särskilt skönt att vara i. Och just det här med att till exempel att glaset alltid är halvtomt, så kan ju vara en sån grej. Det fastnar ju vi vuxna lätta i också, att man går omkring och säger att hur är det? Nå ja, det är väl helt okej. Och så börjar man tänka, det är egentligen ganska bra. Jag har det faktiskt ganska bra idag och jag är på ganska bra humör. Jag är inte hungrig och så här. Okej, det är samma som att ja, men jämför med barnen i Afrika, i vilket barn har blivit glatt av det?
1: Ja.
0: Liksom att det funkar ju inte på det sättet, men jag tror nog att det där att hjälpa barn också med det här med tacksamhet, som ju ändå är nyckeln till glädje. Så det tror jag nog att kan funka, men jag förstår också att du är trött på att försöka muntra upp någon som bara marrar och är gnällig hela tiden. Vet du vad, jag tycker att du borde få en paus från det här barnet emellanåt. Alltså, men jag säger det här alltså för jag har också ett barn som i perioder har haft det ganska besvärligt, och då tyckte jag till exempel det här att ha en hund är ganska så skönt, för att man kan gå ut och gå med hunden och man får en liten stund för sig själv och så orkar man igen lite till och så här. Och sen har jag också nog sagt till barn emellan då de går omkring och så där tonårsgnäller att vet du, jag har varit på jobb till klockan 5, att jag har faktiskt inte någon kapacitet att bära upp dig. Att nu, nu orkar jag inte muntra upp det. Nu har jag försökt här i 20 minuter att förklara varför ditt liv ändå är helt värt att leva så här. Och nu orkar jag inte mer. Att gå och göra något annat då. Att det, som förälder behöver man inte heller orka med allting. Jag tycker också att det är viktigt att markera åt barn att jag orkar inte med dig då du är så förbannat gnällig hela tiden. För ingen ute i världen kommer heller orka med en sån där som bara gnäller och klagar hela tiden.
1: Och så tänker jag också när jag läser det här brevet att de saker ni har prövat, alltså att berömma mycket positivitet, det kanske inte är det bästa sättet att nå det här barnet. Om det är fråga om en personlighet där man tycker att hon säger ju bara det för att hon måste, för det är min morsa. Mm. Att man liksom avfärdar berömmen när det kommer från mamma. Jag tycker det är jättefint, alla ska överösa sina barn med beröm, jag menar inte det, men kanske lite försöka fundera på miljöer och sammanhang där det där barnet får känna att hen lyckas med saker. En hobby där barnet själv märker att jag är faktiskt förbannat bra på det här. Mm. Alltid är kanske inte skolan rätt plats. Om man är bra i skolan så kanske man får liksom så där briljera där. Men att alla skulle känna att det här är jag extra bra på och nu lyckades jag med det här. Mm. Att kanske försöka öppna upp och se sig om efter platser. Att finns det någonting som får den här ungen att lite dra på smilbanden, då ska vi göra mycket av det.
0: Mm. Alltså jag måste faktiskt, nu när vi talar om det här, så vill jag dela med mig av ett tips som jag fick då det kommer till barn. Och det här tyckte jag var så pass bra och det var jättebra påminnelse, så jag passar på att slänga in det här nu i vårt dilemmaavsnitt. Och just det här med beröm, Eva, som du var inne på, att vi har en tendens att då barn blir bra på någonting så förväntar vi oss genast att de ska bli bättre på det. Att då kan det vara att, ska vi säga att ett barn har lyckats med någonting som inte barnen lyckades med för ett år sedan, så är vi sådär att, åh vad jättebra, nu gör vi det lite svårare. Att vi skruvar upp förväntningarna hela tiden, att vi måste låta våra barn platåa.
1: Just det.
0: Att det här är den största gåvan vi kan ge dem, att då de klarar av någonting så sätter vi inte genast att okej, det där var bra, men nu måste du göra ännu mera. Att många barn i dagens tid, speciellt, så liksom att det blir högre förväntningar på dem hela tiden, vilket gör dem stressade och olyckliga och känner att de aldrig kan vara tillräckligt bra. Och jag tyckte att det var så bra att låta ditt barn platåa.
1: Absolut.
0: Att sen i något skede, sen om man har varit där ett tag och tänker att okej, nu kanske det skulle vara dags för en ny utmaning, så lägger man till någonting kanske längre fram, men att inte genast man klarar av något, så det är sen okej, nästa.
1: Och det kan bli en ond cirkel det där också, om barnet vänjer sig vid det här att mamma blir så glad när jag har lyckats, så är glad för att jag har lyckats. Så nu måste jag lyckas för att mamma blir glad för att jag har lyckats. Och så liksom bara blir man där och tvinna på. Det ska också vara jätteokej att inte prestera speciellt mycket emellanåt. Mm. Och föräldrarna är nog lika stolta i alla fall. Så det där är ett väldigt bra tips. Och det där är säkert också någonting som man måste komma ihåg. Att när man försöker, om man gör en stor affär av det här att jag vill bygga upp mitt barn, jag blir bara glad om mitt barn är glatt. Så då sätter man ett ganska stort ansvar på det där barnet som kanske nu just då lite har tappat sugen och det nu inte känns så himla kul. Att nu är jag dessutom mamma besviken för att jag är ledsen.
0: Mm.
1: Det är inte helt. Så det här är en svår balansgång, men att läsa rummet, fortsätta prata med det här barnet och sen också till vår brevskrivare här som själva haft en kämpig barndom och därför

0: värnar extra mycket om att ge sitt eget barn den bästa tänkbara barndomen. Att ändå känna sig trygg i det här. Jag gör ju faktiskt mitt yttersta. Jag vet inte riktigt varför min unge är så dyster av sig. Men jag har nog gjort mitt allt och jag kommer att fortsätta att göra mitt allt. Och det är bra nog. För jag försöker faktiskt höra och se mitt barn och hjälpa mitt barn. Och det att vi inte har hittat på patentlösningen redan, så det är inte ett stort misslyckande, utan vi fortsätter.
1: Mm. Tack för de här breven. Det var de dilemman som vi hann med den här gången. Vi har flera som väntar här i kön, så vi ska ta och göra ett nytt dilemmaavsnitt snart där vi fortsätter att ta lite såna osorterade brev om ditt och datt. Men kom ihåg att du kan alltid skriva till oss om du har en fråga, relationspodden@yle.fi, och vi lovar att vi ska bli också snabbare på att besvara de här frågorna.
0: Och Hanna, vi har ju faktiskt fått här ett önskemål av en lyssnare som tycker att vi har för snälla ämnen.
1: Ja, vi borde vara mer hardcore.
0: Vi borde ta upp de tuffa sakerna.
1: Okej.
0: Så därför måste ni skriva till oss då om de tuffa sakerna, så tar vi, försöker vi nog tuffa till oss.
1: Vi tuffar till oss lite då.
0: Nu blev vi lite rädda, men alltså jo, visst, det kan vara, vi vill inte vara allt för huvud på sne och äppelkindade heller, utan vi vill absolut gå till det som smärtar och berör på riktigt. Så skriv modigt till oss om vad som helst, bara relationspodden@yle.fi.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Många har ju komplex för någonting i sitt utseende, men kan man också ha sociala komplex?
1: Ja, men absolut. Jag har ju komplex för att jag är sådär jobbigt högljudd och pratar och skrattar och hör mig.
0: Och jag är ju en sån people pleaser. Alltså om någon är sur så är jag helt säker på att det är jag som har gjort någonting fel.
1: Men vad är ditt sociala komplex? Är du för blyg eller för flirtig? Den som alltid säger fel eller överdriver helt förskräckligt?
0: Skriv till relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.